har sökt efter gärningspersonen med hund, skriver Avisa. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, skriver Norges Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut til uravstemning. Du får mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. I Kyiv uler luftvernsirenen I natt for å varsle om russiske droneangrep. Etter en 3 dagers pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv. Ukrainske nødetater melder om russiske droneangrep I flere distrikter. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepspause mot Kyiv avsluttet. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en meningsmåling om hvordan de ville ha gjort det I et presidentvalg. I en simulert første valgomgang får Lula størst oppslutning med 36% av stemmene, mens Bolsonaro, som sønn av landets tidligere president Jair Bolsonaro, får 29%. I valgomgang nummer 2 får begge kandidatene 41%. I en militæraksjon øst I Stillehavet har amerikanske styrker angrepet en flytende drivstoffstasjon, som ifølge den amerikanske militærkommandoen US Southern Command blir brukt av narkotikasmuglere. Fartøyet forsynte smuglebåter med drivstoff, melder nyhetsbyrået Reuters. Rakettoppskytningen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. Nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med satsingen for Nasjon Norge og for våre allierte.
2: Han ordfører I en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet I helga.
1: Men inntekten vil først komme om, jeg vil si, 5 til 10 år. Men samtidig så nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp I oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det klart det noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv. Og igjen tilbake til at dette blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Og det sa administrerende direktør Kjetil Olsen I Andøya Space. Og reporter her var Bente H. Johansen. Og politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Og luftrommet det stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Aud Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. I Kyiv uler luftvernsirenene I natt for å varsle om nye russiske rakett- og droneangrep. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en 3 dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Ukrainske nødetater melder om russiske angrep I flere distrikter. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepspause mot Kyiv nå avsluttet. Vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har hatt 3 nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk ukjent. Det samme vulkanen hadde utbrudd også I helga. Dette utbruddet startet fredag og førte til blant annet hovedflyplassen I Jakarta måtte holde stengt I 2 dager. Mandag kveld norsk tid ble det meldt at flyplassen I Jakarta samt 4 andre flyplasser på øya Java var blitt gjenåpnet etter helgens utbrudd. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en måling om hvordan de ville gjort det I en presidentvalg. I en simulert valgomgang nummer 2 får begge kandidatene 41%. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag til torsdag I forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Fotball. Torsdag reiser landslagssjef Ståle Solbakken til Manchester, ikke for å treffe Erling Braut Haaland, men for å treffe Citys nye trener Enzo Maresca og bygge ny tillit.
1: Prøver å få et møte med Maresca, så han ser at vi kan ha samme gode forhold til Manchester City under han som det vi hadde under Pep. Det var eksemplarisk og veldig lett å ha med å gjøre.
2: Og det å ha et godt forhold til treneren, til vår aller største, Erling Braut Haaland, det kan være helt avgjørende for hvordan man kan få brukt han på landslaget I årene fremover.
3: Maresca og hans City har full pott I Premier League, mye takket være Norges nyklippte stjerne. Og Solbakken får også med seg litt av en god bit på balløya.
1: Drar vi til Anfield og ser om Berge har spilt seg inn på lag igjen, og at Bob fortsatt der. Og så tar vi med oss Manchester United, Manchester City.
0: Sa Ståle Solbakken, vi hørte også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og reporter var Morten Stenberg. Norges neste landskamp mot Danmark I Nations League om drøye 2 uker. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: sammen nummer som 2003 9703 9761 Ring til en lenger ned på min slags tre G-huset slash 5071 Ennå her, stadig, sirkulerer Satser på låret, fordi mobben vibrerer Varmen i kroppen kommer når droppen kommer Eller når anropet kommer
1: Oh yeah.

0: Her er NRK Nyheter, klokka var 5. I Kyiv varsler luftvernsirenen om nye russiske rakett- og droneangrep. En rekke kraftige eksplosjoner hørt i Ukrainas hovedstad i natt. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en tre dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause i tre døgn i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur i den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadde, melder regionens guvernør på Telegram i natt. Rakettoppskytingen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. For nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med satsingen for nasjonen Norge og for våre allierte.
2: Han ordfører i en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet i helga.
1: Men inntekten vil først komme om, jeg vil si, 5 til 10 år. Men samtidig så er det nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp i oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det er klart det er noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv. Og igjen tilbake til at dette er blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det er helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Sa administrerende direktør Ketil Olsen i Andøya Space, og reporter var Bente H. Johansen. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine ansatte i streik, som på sikt kunne ha berørt tilbudene til pasientene, sier administrerende direktør Anne Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er gitt lønnstillegg i tråd med normen i frontfaget, og arbeidstidsreguleringen ved Tyrili-stiftelsen skal vurderes fram mot neste års mellomoppgjør. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund, som skriver at de fagorganiserte er sikret økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger. Det skriver Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Det var en time før fristens utløp. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

We don't talk anymore. Dette var Charlie Puth og Selena Gomez som åpnet tidlig morgen denne tirsdagen. Vi har kommet til den 8. september I dag. Ja da. En flott dag kan jo dette bli. I hvert fall starter vi med god musikk, og her fortsetter vi med Funhouse. Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Når taket brenner, ja, det låten til Marion Woodset som du fikk her tidlig I morgen. Det jo noen popstjerner som vi bare på fornavn med, og en av de jo Carola. Carola Häggkvist, dama som sang seg inn I alles hjerter I Eurovision Song Contest med Främling I 1983.

Ja da, endelig ble det seier I Eurovision for Carola, det var I 1991. Og I fjor så var hun jo litt sånn overraskende gjest I hver gang vi møtes. Og gjorde jo selvsagt en sterk innsats der. Så som en liten bursdagshyllest til damen, hentet jeg frem hennes friske versjon av Stein Torleif Bjellas låt. Takk!

Maria Høgås Storeng fant sammen med svenske Måns Zelmerlöw I denne Precious to Me. Og nå det Bendik som kling bak min stemme her og får ta oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I Kyiv varsler luftvernsirenene om nye russiske rakett- og droneangrep. En rekke kraftige eksplosjoner hørt I Ukrainas hovedstad I natt. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en tre dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause I tre døgn I helga I forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur I den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadet, det melder regionens guvernør på Telegram I natt. I Saratov-regionen ligger også et stort statlig oljeraffineri, I tillegg til en rekke industri- og militæranlegg, melder nyhetsbyrået Reuters. Politifolk fra hele landet strømmer til Oslo I morgen når Kong Harald skal gravlegges. Dette den største operasjonen noensinne, og ifølge politidirektoratet kommer det politifolk fra de fleste distriktene. Politimester I Møre og Romsdal, Elin Drønnen, sier at beredskapen lokalt ikke blir svekket.
1: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det oppgave vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå, men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen I Møre og Romsdal.
0: Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly. Luftrommet stenges også for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine medlemmer I streik, som på sikt kunne ha berørt tilbudet til pasientene, sier administrerende direktør Anne Kari Bratten I arbeidsgiverforeningen Spekter. Det gitt lønnstillegg I tråd med normen I frontfaget. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund, det skriver Norsk Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Og en semitrailer har truffet et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen I Buskerud. Det var ingen personer I huset. Det ikke meldt om alvorlig personskade, melder oppdragsleder Fredrik Vilnes I Sør-Øst politidistrikt. Føreren av semitraileren kjøres til sykehus for sjekk. Og det var NRK Nyheter I denne gang I studio Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Kom deg løs! Ja, det heter låten til CC Cowboys. Om litt skal jeg markere en norsk artist som dessverre ikke her til å feire dagen sin selv, men musikken hans lever fortsatt videre, både I radio, men også på scener rundt omkring I landet. Og kjenn tilbake til denne karen straks.

Strangers syng Sigrid her i tidlig morgen. Så til Joakim Jokke Nilsen. Han kunne ha feiret 61 årsdag I dag, men det kan han dessverre ikke siden han gikk bort I 2000. Likevel så lever jo musikken hans videre. Vi spiller han rett som det her I NRK1, og så reiser jo noen av musikerkammeratene hans landet rundt og spiller låtene hans under navnet Valen Tourettes. For et publikum som virkelig savner å høre de låtene altså, som for eksempel denne.

Violet Road var dette, og klokka den straks 6:07. Og I dag kommer den, den noe utskjelte PISA-undersøkelsen, som altså har målt alle våre 15-åringers kompetanse I lesing, matematikk og naturfag. Og det resultatet for fjorårets elever det snakk om. Og det blir jo spennende å høre da hvordan vi ligger an, og resultatet blir nok kommentert utover dagen. What's the trick?

Alan Walker, greid å få med selvesten og Cyrus til å synge på All Falls Down. Ja da, du fikk den her tidlig I morgen som går mot slutten nå. Det Lote som presenterer en flott låt helt til slutt. Og Nils Hagen Ostad, si takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 6. God morgen. To mennesker døde og minst 7 såret I russiske luftangrep på Ukrainas hovedstad, melder nyhetsbyrået Reuters. I Kyiv har luftvernsirenen I hele natt varslet om nye russiske rakett- og droneangrep. Flere bygninger, blant annet en 5-etasjes boligblokk, ble rammet. Etter en 3 dager pause har Russland gjenopptatt angrepene, og Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause I 3 døgn I helga I forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur I den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadd, det melder regionens guvernør på Telegram I natt. En ny internasjonal studie viser at det geografiske forskjeller internt I et land over hvem som rammes av hjernesykdommen Parkinsons. I Norge lever 13 000 personer med denne sykdommen, og flere enn før får den.
1: I noen områder så det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som I andre områder.
2: Det sier neurolog ved Oslo Universitetssykehus Mathias Toft.
1: Og så prøvde man å se, det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som annerledes I de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
2: De vet altså ikke hvorfor det slik. Studien viser også at det flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
0: Sa reporter Marianne Ytre Eide. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine medlemmer I streik som på sikt kunne ha berørt tilbudet til pasientene, ifølge arbeidsgiverforeningen Spekter. Det gitt lønnstillegg I tråd med normen I frontfaget. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund. Vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har hatt 3 nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk ukjent. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandene fra I dag til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: 6 minutter over 6. Bo Kaspers orkester, et fullkomligt kaos. God morgen til 8. september. Det tirsdag, og dette god morgen Hordaland, Per Vidar Raunholm.
1: Ja, god morgen Espen Hattelstad.
0: Jo.
1: Og god morgen til deg som har skrudd på radioen og I lag med oss denne tirsdagen.
0: Og akkurat nå når vi satt I gang sendingen, så begynte du å hølge ned utenfor.
1: Ja, men det ganske normalt for dine årstid, synes jeg.
0: Ja, for I går så satt jeg faktisk og så, eller altså, jeg lå I sofaen, og så hørte jeg bare sånn klirring på vinduene. Så tenkte jeg, nå det høst, tenkte jeg.
1: Ja, ja, men da det deilig å ligge på sofaen når du hører sånne lyder.
0: Med pledd over.
1: Ja, ja, ja, det synes jeg koselig.
0: Ja. Du, det har vært en rolig natt hos politiet, så ikke så mye å melde om der. Når det kommer til været, så blir det skyet eller delvis skyet. Perioder med regnbyer. Først på dagen kan hende med torden også. Og en sørlig frisk bris var I kveld skiftende bris. Bergen har 12 grader, 8 grader har Kvamskogen, Vossa 10, 10 grader har også Kvamsøy, Ulvsvang 11 grader, og 13 grader det på Feie.
1: Ja, vær nå litt oppstå hvis du ute og kjører. Espen sier at det regnbyer, det kan jo være vått og litt sleit nå, men det ingenting I trafikken som skal hindre deg. Ser du noe, så send en melding I NRK Radioappen, eller ring oss på 55 275 700.

0: Admiral P og Nikoli og Engel. Vi altså inne I høstmånen september, og september, oktober, november, det gode matmåneder.
1: Ja, for nå det jo sesongvare her hjemme.
0: Ja, søen godt til slakt, og, ja. Og du kan gå ut og finne ting ute I naturen.
1: Ja, sopp, sant? Ja. Hjortjakt I gang, elgjakt snart.
0: Ja, dette blir det mer om I Godmorgen Hordaland litt senere I dag. Og I forbindelse med dette så har vi laget en liten avstemming, for da, I den avstemmingen så handler det om noe som jeg har et litt sånn, sånn minne fra, som sånn, ikke sånn veldig godt minne.
1: Nei, tror jeg jo deg på lik linje der, Espen.
0: Ja. Fårikål?
1: Ja, nei, det var jo ikke noe for unger.
0: Nei, når du, jeg kjente liksom når denne fårikål-lukten kom om søndagen, ja. Så var det sånn, det dette vi skal ha?
1: Ja, så ser det litt sånn grapset ut, litt sånn, hva dette her for noe?
0: Ja, men heldigvis jo sånn at vi blir eldre, sant? Og da begynner man å like fårikål. Ja. Jeg lurer faktisk på om jo eldre blir, jo mer liker jeg fårikål.
1: Det jo ofte sånn at smaksløkene, de enten utvikler de seg, eller så blir de helt sløve.
0: Ja, det det det som greia?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, for vi lurer på I appen NRK Radio, liker du fårikål? Mm. Og foreløpig så det 57% som elsker fårikål. Det helt greit, det 43%, og så det faktisk 0% når jeg spiser noe annet.
1: Det jo sånn at dette visst nok vår nasjonalrett.
0: Det, ja?
1: Ja. Det flest som har ment at dette da vi kan stå inne for å skryte av når det gjelder norsk mattradisjon.
0: Ja, jeg skal ikke si noe mer om det,
1: Nei.
0: Men det som vi kan jo også sende oss meldinger, for vi lurer på hva høstmat for deg. For jeg tenker sånne gode gryter og sånn, ikke det?
1: Jo, altså for meg så lapskaus en sånn høstrett.
0: Lapskaus, ja?
1: Ja, det synes jeg godt. Når det litt sånn grått og kaldt ute, ja. Så da har du en varm gryta som du inne på, lapskaus jo en slags gryta eller suppe, så det utrolig godt.
0: Hva oppi der da?
1: Ja, da kan du ha alt fra vossakorv til gode grønnsaker til noe lammekjøtt oppi, hvis du vil.
0: Ja, gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding. Hva det, ja, hva høstmat for deg? Snart så skal vi ta en titt på dagens aviser, men før det...
2: Podcast fra NRK.
3: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
2: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: 16 over 6, Whitney Houston og Exhale.
1: Jeg skal se på dagens aviser. Jeg begynner med Bergens Tidende. For de skriver nå om at leger på Haukeland sykehus, de øver seg på den vanskelige samtalen om, rett og slett, når det ikke lenger gir mening å prøve å gjenopplive ved hjertestans.
0: Ja.
1: Målet å bli tydeligere og mer empatisk for pasientene som bør få bli med på vurderingene da. Dine samtalen må du gjøre før du får hjertestans, går
0: jeg
1: ut fra.
0: Ja, for det du lurer, det jo, altså jeg tenker kanskje pårørende når man må ha en samtale
1: med. Ja, sant. Og legerne understreker at gjenoppliving ikke alltid redder liv, og at det i noen tilfeller kan føre til mer lidelse enn hjelp. Så det jo ja, greit å være forberedt på de tingene der også.
0: Bergensavisen har en sak om at fylkeskommunen planlegger en ny gang- og sykkelvei på Stortveit, selv om det allerede finnes en vei for gående og sykle. Og prosjektet skal gjøre det da tryggere å gå og sykle, men møter sterk motstand fra naboene, for de bekymret for at rundt 30 trær, grønne områder og deler av Tveitevannet blir ødelagt av dette her. Og prosjektet var planlagt siden 2013, og beregnet til koste da 262 millioner kroner.
1: Ja, apropos da, så tror jeg de hadde vært superglade hvis de hadde fått gang- og sykkelsti langs Bondusvegen.
0: Oh, ja.
1: Det er Kvinnherringen som skriver om at ja, det er jo, Vestlandsveier er jo ikke blant de bredeste her i landet,
0: Nei.
1: Og i hvert fall ikke der inne. Og etter en sommer med mye trafikk, så er altså disse veiskuldrene oppkjørt og hjørmete.
0: Mm-hmm.
1: Eva Sundahl, som i området, mener at det ser helt graps ut.
0: Såpass, ja.
1: Ja, altså bilene må jo ofte ut på veikanten, sant?
0: Ja.
1: Fordi da mangler rett og slett møteplasser. Og der ute er det jo gras og sånne ting. Og dermed blir de oppkjørte og hjørmete. Noe som ødelegger grøfting og drenering. Og så blir det vanskelig for fotgjengere å gå trygt, sant?
0: Mm-hmm.
1: Nå har hun skrevet brev til kommunen og håper at det blir gjort noe med dette her før neste turistsesong.
0: Ja. Du, det er jo veldig artig å tenke på at før vi var til, så fantes det folk.
1: Ja, ja,
0: lenge før også. For Hardanger Folkeblad, de har en sak om at arkeologer har funnet spennende funn ved Steigaros på Hardangervilla, blant annet pilspisser og steinverktøy fra en rundt 4000 år gammel leirplass.
1: Tenkes på Hardangervidda.
0: Ja, funnet viser at området ble brukt av steinaldermennesker til blant annet jakt- og redskapsproduksjon. Og arkeologene understreker at slike gjenstander da er fredet, så de må ikke ta med deg, må ikke ta de i lommen på videre, og ber folk som finner da dette ikke ta det med hjem, heller ta bildet og si fra.
1: Ja, hvor mange pilspisser trenger vi her i landet egentlig?
0: Nei, vet ikke. Det finnes sikkert litt av hvert.
1: Ja, jeg tror det.
0: Men tenk at noen har faktisk laget de da. Det er jo litt interessant.
1: Midt oppe på Hardangervidda. Sikkert greit jaktområde der da.
0: Antageligvis.

0: Downtown Train og Rod Stewart tar oss hem mot nyhetene. Får vi tenke på mer mat,
1: ja? Ja, ja, altså, vi vil gjerne ha flere forslag.
0: Ja, send inn meldinger til oss. Vi står klare.
1: Magen rumler.

Klokka er 6.30. Her NRK Nyheter. Kraftige eksplosjoner rystet Ukrainas hovedstad Kyiv I natt etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Flere bygninger, blant annet en bostadblokk, ble råket og minst 2 personer drepne. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at angrepspausen ferdig. Russland hadde sett angrep mot Kyiv på pause I 3 døgn I forbindelse med

0: amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner sitt besøk til byen. Politiet jobber for å finne ut hvem gjerningspersonen etter en voldssending i Sandvika i Bærum. Det var i går kveld at en person møtte opp på legevakta med det som fremstod som stikkskader. Politiet opplyser til budstikker at vedkommende var alvorlig skadd og ber nå gjerningspersonen om å melde seg. Politifolk fra hele landet strømmer til Oslo i morgen når kong Harald skal gravlegges. Dette den største operasjonen noensinne, og ifølge politidirektoratet kommer det folk fra omtrent alle politidistrikt. Men beredskapen lokalt blir ikke svekket, sier politimeister i Møre og Romsdal, Elin Drønnen.
1: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det oppgaver vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå. Men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen i Møre og Romsdal.
0: Og både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger i morgen. Det skjer etter et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under gravferder til Kong Harald. Hovedsakelig gjelder flygninger fra flere av de største byene her i landet, og passasjerer det gjelder har fått beskjed. Over 800 skoler med på foreldreinitiativet om å jobbe for en smarttelefonfri barndom. Ved Sjøstrand skole i Kristiansand har de i flere år jobbet målrettet for at elevene ikke skal få smarttelefon mens de går på barneskolen. Det forteller rektor Øystein Mosfjell.
2: Ja, jeg merker at foreldrene er bevisst i forhold til med smarttelefon. Det merker jeg store endringer på. Og så merker jeg at elevene også synes det greit å ha en telefon som vi kan bruke til å ringe med og ikke bruke til noe annet. Så de får en litt annen type. De ikke så mye på mobiler nå enn i forhold til før. Og det synes jeg en veldig god utvikling.
0: En lastebil kjørte av vegen inn i et hus i Mjøndalen i Buskerud i natt. Det var ingen personer i huset, så det ikke meldt om personskade, men føreren sendt til sykehus for sjekk. Og huset det har omfattende skader. Så tar vi med at streiken blant 90 trafikkdirigenter avblåst etter at partene ble enige sent i går kveld. Det sikrer de fagorganiserte øka kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Her lokale nyheter. Det ble satt i gang redningsaksjon ved Dale i Vaksdal i går kveld, da en turist meldde om problem. Mannen var på tur i området rundt Blåfjellet, men ble tatt på senga av både mørket og det dårlige været. Han var våt og kald, og det ble sendt helikopter til området, fortell politiet til BT. Mannskap fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp hjelpte også til i aksjonen. Mannen ble raskt lokalisert og flogen ut, og han var ikke skadd. TV-aksjonen lyser nå etter flere bøssebærere. I år aksjonsdagen 18. oktober, og pengene fra årets aksjon går til flyktninghjelpen sitt arbeid for mennesker på flykt. En av kommunene der de nå ber frivillige om å melde seg i Øygarden. Aksjonsleder der, Bjørn Andresen, sier de trenger flere som kan gå med bøssa.
4: Ja, jeg opplever jo at vi får en god del, men vi kunne alltid ønskes oss flere. Jeg har fått 10 stykker som jeg så inne, siste gang jeg var inne og så trenger vi vel en 60-70 i hvert fall i tiden fremover, for å si det sånn.
3: En hordalending i 30-årene godtek ikke bota på 39 000 kroner etter at han smugglet en Rolex-klokke fra utlandet til Flesland i vår. Klokka hadde en verdi på nær 159 000 kroner og skulle være fortollet for om lag 40 000 kroner. Bota den blir nå øket til 47 000 kroner når saken hamner i retten.
5: Det Ann Beate Eikås Hovland som gir oss nyhetene denne morgenen. Per Vidar Raunholm og Espen Hatlestad også på plass. Riktig god morgen, du har på god morgen, Hordaland. Det tirsdag, det 8. september, og ja, skal ut i dag så blir det skyet eller delvis skyet. Perioder med regnbyer, først på dagen kan hende med torden også. Sørlig frisk bris, fra i kveld skiftende bris. Bergen har 12 grader, Kvamskogen 8, 10 grader både på Voss og Kvamsøy. Ulsvang har 11 grader, og Feie, der det varmest med 13 grader.
6: Fantastisk. I trafikken så er det ingenting å melde. Og når du sa at det var far for lyn og torden, så måtte jeg inn og sjekke lyd og radaren, Espen.
5: Har du begynt med det også nå?
6: Sånn jeg.
5: Ja.
6: Og det muligheter for at det har gått noen... Det holder seg litt nord forbi Hordaland. Mm. Rundt... Ja, nå får feie Byrknes. Dere har vært litt lyn for en time siden. Mm. Så vær opps på det da.

0: Frida Onnevik og henger sammen når klokken 06.44 denne tirsdagsmorgen.
1: Ja, og vi tar temperaturen på hvordan tilstanden til din, altså til matretten forekål. Altså, ja. Liker du den? Ivar Morten, han har sendt en melding til oss. Forekål livretten min, skriver Ivar Morten. Ja. Da kjemper i si tid med mormors kjøttkake, men forekål vant. Og med to hjerte-emoji bak.
0: Ja, og Thor skriver til oss her, han jo vegetarianer. Helt rett, jeg spiser ikke den stakkars kål som har vært i fårekålgryten.
1: Nei, vi skjønte den.
0: Ja, vi gjorde det. Ja. Så gå inn og send oss en melding der, det er jo noe som alle har et forhold til på en eller annen måte.
1: Da det, helt klart. Ja. Så gå inn og stem, eller send oss din favoritt når det gjelder høstmat.
0: Ja. Nå skal vi ha konkurransetid, og du som hører på oss skal få lov til å høre en lyd. Ja, så jeg skal ikke si så mye mer, for vi lurer på... Nei, hva dette lyden av?

0: ja, hva er dette lyden av?
1: Ja, vi på jakt etter det som blir romstert i her da.
0: Ja, hvis du vet det, så går du inn i appen NRK Radio, skriv hva det navnet ditt og telefonnummeret ditt, så kan det hende at du kan vinne et fantastisk handlende.
1: Ja.
0: Ja, nå vet vi hva som kommer. Dette Madcon, sangen heter Glow, og du er på God Morgen, Hordaland.

0: Merkan og Glow i Godmorgen Hordaland, og jeg har tydeligvis laget en litt vanskelig konkurranse. Det veldig få som har riktig svar. Det rett og slett ikke silkepapir du skal føre, så krølle sammen. Det ikke aluminiumsfolie, det ikke en pose med tomflasker, og det heller ikke lyden av en pose som knittrer.
1: Nei, veldig gode forslag alle sammen.
0: Ja.
1: Men for å hjelpe dere litt på vei da, så dagens lyd, det hører liksom litt årstid til da.
0: Kanskje litt tidlig.
1: Ja, kanskje litt tidlig, men dette nok en lyd alle har hørt og kommer til å høre i løpet av kort tid. Hva er det som blir romstert I her, altså lyden av noe som ja, du kanskje finner ute?
0: Gå inn I appen NRK Radio, skriv hva det navnet ditt og telefonnummeret ditt, så kan det hende at du vinner et handlenett. Magnus Haukeland, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du, altså, det har jo rent elver utenfor vinduet her hos oss I dag, og det betyr at det bøttet ned.
1: Du tar med is I
0: stedet. Nei, da.
2: Ja, det var ganske kraftig regnbygger nå I dag tidlig, det var det absolutt. Det ser ut som det gir seg litt nå utover dagen, men at det kan bli noen kraftige byger igjen til kvelden. Og det var jo litt torden I disse bygene utenfor kysten, men ikke inn på land da. Men det en viss fare for torden igjen I kveld.
0: Ja, og temperaturene, hvordan blir de?
2: Nei, det blir opp igjen 15 grader på det varmeste og 10 på det kjøligste, så det en litt sånn typisk september-temperatur. Med tanke på skydekket så vil jo det variere litt, men det kan jo sprekke opp litt mellom bygene, sånn at vi får sett solen litt av og til. Da. Og vinden på en sørvest. Opp I en frisk bris I perioder, så ikke så alt for masse vind I dag.
0: Og så I går ble vi lovet ganske fint vær onsdag og torsdag. Gjelder det fremdeles?
2: Ja, onsdagen vil nok starte med byger, men ikke like kraftige som vi har hatt I dag. Vinden dreier på nord og nordvest opp I en liten kuling først på dagen, så litt mer vind I morgen, men utover dagen så roer vinden seg, og bygene gir seg fra sånn, ja, formiddag, tidlig ettermiddag, og da blir det ja, delvis skyet oppholdsvær, da, så man kan få sol av og til fra ut på onsdags ettermiddag.
1: Men ha med paraply hvis du skal ut I dag, da kan være godt råd,
2: Absolutt.
1: Magnus.
2: Mm, det en bra råd.
0: Magnus Haukeland, nå må en fin dag på jobb videre da.
2: Takk det samme.

0: Ausekarene spiller for livet, og hva I alle dager dette?
1: Ja, det jo en, se for deg en fin høstdag, ja. Der sol og blenker så fint på himmelen, og så det ute og tusler litt senere på høsten enn da det nå.
0: Ja, og så det kanskje litt vått her på Vestlandet, så ikke det ofte vi hører
1: Nei, men nå sa jeg jo at du må se for deg sol.
0: Ja. Det sånn vi her på Vestlandet, vi må se det for oss.
1: Ja, vi må se det for oss. Erling Dahl, god morgen.
2: God morgen.
1: Ja, dette jo kanskje litt tidlig å høre nå på årstid, men hva var da lyden av?
2: Nei, for meg hørtes ut som å rake sammen blader eller løv.
1: Ja, men det helt rett, Erling. Er det en syssel du ofte driver med?
2: Nei, det kan jeg ikke si at jeg driver også.
0: Nei, men det en annen syssel du driver med, det å sitte I kø fra Sotra.
2: Ja, det blir noen timer i kø I løpet av et år.
0: Ja, du sitter der nå, du.
2: Ja, jeg gjør det.
1: Ja, hvordan forholdene?
2: Nei, det går fint. Folk følger med, så det renner litt, så... Det går bra.
0: Hvor du akkurat nå?
2: Nå jeg rett før Sotrabroen.
0: Ja. Du, jeg lurer på, altså, jeg kjørte jo ut der for en par uker siden. Altså, det jo, du sitter I den køen hver dag. Hvordan det?
2: Nei, det går fint. Litt god musikk på radioen, så går det greit.
0: Ja. God innstilling.
2: Ja.
1: Men så vet vi jo da at du jobber som rørlegger, og da blir det jo fort kanskje noen timer I bil.
2: Ja, det blir noen timer, men jeg prøver å jobbe mest da. Så det. Ja, det blir noen timer, ja. Litt kjøring.
1: Hva jobben din I dag da, vet du da?
2: Nei, da skal vi opp og få I gang et varmeanlegg, så vi får litt varme I noen hus. Så da,
1: ja, for da kanskje ikke noe en tenker på at en rørlegger driver med.
2: Nei, så da noen kunder som synes det var litt kaldt på tærene, så da må vi inn og få litt varme I gulvet.
1: Ja, det sånn det vannbåren varme du skal jobbe med I dag da?
2: Helt riktig.
1: Er det noe som kommer mer og mer, eller?
2: Ja, folk ser I hvert fall når strømprisen gikk så veldig opp, så at spare penger der de kan og få ned energibehovet.
0: Ja. Hva det kjekkeste med å være rørlegger?
2: Nei, det blir vel at det ingen dager like, og mye forskjellig å ta og gjøre.
0: Ja. Du får lykke til, og så får vi satse på at den køen løser seg litt opp.
2: Ja, vi satser på det.
0: Og så blir det en premie I posten til deg.
2: Det høres veldig flott ut.
1: Ok, Erling Dahl der altså, som var dagens konkurransevinner. Tusen takk for alle gode forslag og nye muligheter I morgen, Espen.
0: Ja, kapteinen og Madeleine tar oss frem mot nyhetene klokken 7.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. I dag siste mulighet for folk til å se kong Haralds båre i Slottskapellet før det gravferd I morgen. Men selv om Slottskapellet ikke åpner dørene før klokka 10, står det en I kø allereie nå på morgenkvisten, og det Marianne Rosette Sandsæter.
1: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her I Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre I dag, og vise respekt til han.
0: Og det åpent for defilering mellom klokka 10 og 19 I dag. Og selv om politikerne har sin selvpålagte borgfred, altså en pause I politisk debatt og aktivitet, skal kunnskapsministeren I formiddag holde en pressekonferanse. Den handler om resultater fra skoleundersøkinger som sier noe om hvor gode eller dårlige norske 10. Klassinger I flere fag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun gjerne skulle vente med å legge frem taler.
2: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer I verdige rammer.
3: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
4: Jeg mener jo dette såpass viktige tall at det ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
0: Reportet her var Karvan Noradin. Kraftige eksplosjoner rystet Ukrainas hovedstad Kyiv I natt etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Flere bygninger, blant annet en boosterblokk, ble råket og minst 2 personer drepne. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at angrepspausen ferdig. Russland hadde sett angrep mot Kyiv på pause I 3 døgn I forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner sitt besøk til byen. Politiet jobber for å finne ut hvem gjerningspersonen etter en voldshending I Sandvika I Bærum. Det var I går kveld at en person møtte opp på legevakta med det som fremstod som stikkskader. Politiet opplyser til budstikka at vedkommende var alvorlig skadd, og ber nå gjerningspersonen om å melde seg. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
5: Her lokale nyheter. For første gang kan elever I landbruksfag nå bli lærlinger og få fagbrev. Medan elever på andre yrkesfag har fått fagbrev etter endt praktisk utdanning, har det ikke vært I tilbud for de som vil gå naturbruk, som til dømes på Stend og Voss. Målet med endringen å gjøre utdanningen mer praktisk og sikre rekruttering til yrket. Ann-Karin Solheim Rygg elev ved Førde VGS I avdeling på Mo, og ser at de får mye god praktisk kunnskap.
6: Vi lærer jo mye I det vi gjør, det jo ikke rett frem. Altså for eksempel å se høne frisk eller syk. Du kan ha teori om det, og så kan du oppleve det. Spør du meg, det mye enklere å oppleve det. Sånn, med kyr, vi jo mest vant til det begge to. Vi ser med en gang om det syke kyr eller syke kalver. Det hadde ikke vi sett, hadde vi bare sett I boka.
5: I morgen skal kong Harald den 5. Gravlegges I Oslo domkirke, og flere fra Vestland skal delta I den historiske seremonien. Blant dem fylkesordfører Jon Askeland, og han sier kongen var helt unik.
7: Når kongeparet kommer, så viser vi frem det fineste vi har, og han har jo alltid vært opptatt av at det beste vi har, det hverandre, og det synes jeg var så flott med kong Harald. Hvor fint han løftet frem alle og lot folk skine. Det tjener til veldig stor ære. Helt spesiell og unik konge vi har hatt, og da blir kong Håkon også.
5: Og så til en hordalending som nå må møte I retten for en mann I 30-årene. Han nekta å betale eller godta en bot på 39 000 kroner. Mannen skal ha smugglet en Rolex-klokke fra utlandet til Bergen-Flesland. Klokka hadde en verdi på nær 159 000 kroner og skulle vært tollklarert da den kom til flyplassen. Nå hamner altså saken I retten, og bota den blir øket til 47 000 kroner. Det var de lokale nyhetene. Da fikk du av Ann-Beate Eikås Hovland.
0: Du
8: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: gode gamle Aha, The Sun Always Shines on TV. Klokken nærmer seg 10:07. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Ja. Hvordan står det til med fårikålbarometeret vårt?
1: Du, fårikålbarometeret, det veldig mange som I NRK-appen og stemmer. Spørsmålet kort og godt, liker du fårikål? 52% skriver, eller stemmer, jeg elsker fårikål. 32%, det jo helt greit. Altså, det jo mat, det jo... Elsker det ikke, men etter det.
0: Ja.
1: Mens 16%, nei, etter helst noe annet. Lars Kåre, han tror jeg elsker fårikål. Han skriver I hvert fall at det godt, men det må være av ungsøy. Det mye bedre smak enn lam.
0: Altså, ja, det må være liksom sau I stedet for lam.
1: Ja, ungsau. Altså,
0: ikke sånn gammel sau.
1: Nei, ikke gammel sau. Altså, du sier sau selv, ungsau. Altså, ja. Da du ikke sau enda cirka 2 år.
0: Antageligvis. Mm. Ja, men altså gå inn og fortell, for vi litt opptatt av høstmat, og mellom 8:30 og 9 I dag så skal det handle om høstmat.
1: Ja, og hvis fårikål ikke en typisk høstmat du synes det god, så skriv til oss hva høstmat det du liker aller beste.
0: I appen NRK Radio. Når det gjelder vær, så blir det skyet eller delvis skyet, perioder med regnbyer. Først på dagen kan hende med torden. Sørlig frisk bris fra I kveld skiftende bris, og du har tatt temperaturen.
1: Ja, da har jeg I tillegg til Nils på remmene, han også tatt temperaturen for oss. Der det 11 grader dine tirsdagsmorgon, og da ganske likt resten av området vårt. Skånevik har 12, Lærvik på Stord har 12, Odda har 11 grader, Bergen sentrum 12, Voss 11, og det samme har Mongstad. I trafikken så har jeg ikke fått noen meldinger om at det problem, men du som der ute kan oppdatere oss hvis det noe som angår flere. I NRK radioappen eller ring oss på 55 275 200.
0: Det jo et nyoppstartet utdanningsløp innenfor landbruk, som vi hørte I nyhetene. Mer om det straks her I Godmorgen, Hordaland. Water Wagon, I love you more. Snart 12:07. Riktig god morgen.

0: Lokalmusikk I God morgen Hordaland ifra Os, Waterwagon, I love you more.
1: For første gang så kan elever bli lærlinger og få fagbrev I landbruksfag.
0: Mens elever på andre yrkesfag har fått fagbrev etter endt praktisk utdannelse, så har det ikke vært et tilbud for de som vil gå naturbruk, for eksempel på Stenåk på Voss.
1: Ja, men fra august I år da, så har de også fått sjansen.
2: Så kan vi egentlig styre mye her fra PC-en, og så kan vi styre enda mer fra roboten.
3: 18 år gamle Ann-Karin Solheim-Rygg og 17 år gamle Bertine Myklemyr-Sperle har full kontroll på mjølkeroboten I fjøsen.
4: Ja, hvis det en sånn skjeve spen at jeg står ute, så finner ikke mjølkeroboten det alltid.
3: Etter 2 år på naturbrukslinja på Førde videregående skole har de nå blitt lærlinger I landbruksfaget.
4: Nei, det vel... VG3 da om ikke at du sitter I klasserommet, ja. Og det ikke det like best I hvert fall, og jeg føler jeg lærer mye mer med å gjøre jobben også. Så jeg veldig glad at jeg valgte akkurat dette.
2: For som hun sa, ja, praktisk mye gøyere enn teori, og vi begynner å tjene penger tidligere, sant? Det hjelper jo oss I fremtiden. Vi trenger å tjene oss opp egenkapital til å drive egenkapital.
3: I grisebingene det en travel tid, for på et par dager har det blitt født 286 grisunger. På førehand var lærlingene med å sikre dyra sin trygghet ved å plassere dem strategisk I de ulike avdelingene.
2: Da fordeler vi dem gjerne sånn at ungpurken her, de som får sitt første kull. Så de har litt kontroll, for de kan gjerne være litt mer stresset med ungene og komplikasjoner.
4: Altså nå har vi skrudd ned temperaturen her da, sånn at vi vil helst at de skal legge seg inn I det grisehjørnet da, I stedet for å ligge og sove rundt mors ditt.
3: Andre yrkesfag har hatt tilbud om å ta fagbrev I mange år, og det har lenge vært etterspurt med tilsvarende tilbud innenfor landbruk, sier Rolf Atle Haukeland, som har ansvar for lærlingene og husdyravdelingen på skolen.
5: Alle andre typer næringer, tømrer, rørlegger eller hva det så det jo et fagbrev du kommer ut med. Så den har vel egentlig vært den biten som jo nytt her nå, da, sant? Og det har jo vært på mange måter etterlyst I næringen egentlig. Da går jo rett og slett på vår egen kunnskap og egentlig viser det frem at det en fagutdanning da vi driver med.
3: Målet med den nye lærlingordningen å rekruttere flere unge til landbruksnæringen. Skillnaden fra det treårige tilbudet innebærer at teorien blir baka inn I praktisk arbeid. Dermed får de oppleve utfordringer under trygge tilhøve som gir god læring.
2: For meg det mye enklere å oppleve det sånn. Med kyr, vi jo mest vant til det begge to. Vi ser med en gang om det syke kyr eller syke kalver. Det hadde ikke vi sett, hadde vi bare sett I boka.
3: Erfaringene fra lærlingstida vil nok komme godt med I fremtiden, for Ann-Karin og Bertine har planene klare.
4: Ja, jeg har visst det I livet, men jeg har odel på garden hjemme også, så det har liksom alltid vært sånn for meg at det skulle skje da. Og så fikk jeg jo høre om mor da, og at det var en jordbruksskole, så det var jo veldig fint for meg, så ikke så fan av klasserom og sånt da.
2: Jeg skulle egentlig begynne på studiespesialiserende I førde, men veka før skolen begynte så bytta jeg til mor. Gikk første år på hest, og så landbruk I fjor, og nå vil jeg ha gård. Jeg tenkte aldri at det kunne være noe for meg, men så prøvde jeg det ut, og så fant jeg ut at det jo noe jeg synes det drikker.
1: Ja, reporteren Vasilje Breiteg Bakke.
0: Men hva synes bøndene om at de får lærlinger inn I fjøset? Det skal vi ta og finne ut av straks. Før det, Kine Nesheim og Blin, klokken 19 minutter over 7, og du har på god morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio denne tirsdagen.

0: Kine Nesheim og Bli.
1: Vestland, vet du da, er spennende, da er et av de største lærlingefylkene her i landet, med over 1900 lærlinger i ulike fag. Men så er det en yrkesgruppe da, som til nå har manglet læretid og fagbrev etter endt videregående, og da er altså de som har tatt landbruksfag.
0: Men som vi nettopp hørte, denne høsten så er de aller første landbrukslærlingene kommet ut i lære rundt omkring i Vestland. Bodil Fjeltveit, du er sauebonde i Hausdal og første nestleder i Norges bondelag. God morgen til deg!
2: God morgen!
0: Du, aller først, hva en landbrukslærling?
2: En landbrukslærling jo en som først går to år på skole og tar til den teoretiske biten, og så får en være to år ute i praksis som lærling ute på gårdene for å lære det praktiske i det som det, det innebærer i yrket vårt. Da.
1: Ja, hvorfor trenger en lærlinger også i landbruket?
2: Vi har jo hatt en studieretning som har vært treårig med et vitnemål som sluttkompetanse, og så har jo vi sett og fått tilbakemelding på at den praktiske biten, den har også vært til stede i det løpet, men den har en hatt et ønske om å ha enda sterkere til stede. Det jo noe med så disse her lærlingene som ble intervjuet sier at en lærer ved å gjøre jobben. Og så kan en godt si samtidig at det praktiske er gøyere enn teorien, det tror jeg nok gjelder for veldig mange, men du lærer jo på en helt annen måte ved å være med og se hvordan ting skal bli gjort, og tenke som en bonde, da, det jo en kunst i seg selv.
0: Mm. Og denne lærlingsordningen, den nye, da, hvorfor har det tatt så lang tid å få den på plass i landbruket?
2: Det jo en kombinasjon av at det løpet vi har hatt som var treårig med vitnemål som sluttkompetanse, og ikke fagbrev som sluttkompetanse, det har jo fungert. Og vi har jo hatt gode søkertall til naturbruksutdanningene, heldigvis. Så en har jo hatt studenter gjennom naturbruksløpet og landbruksløpet, selv med den andre ordningen. Og så er det jo en kombinasjon av at det jo, du skal ha ganske mange lærebedrifter i sving for å klare å ta imot disse lærlingene som kommer. Og vi som er lærebedrift, jeg er ikke lærebedrift nå, men de som er det, de er jo selvstendig næringsdrivende. Så det er mange ting som skal klaffe på en gang. Det er ikke bare læreplanen som er på plass, men den praktiske riggen rundt må jo også være til stede.
1: Jeg har nok bønder som ønsker å bli lærebedrift.
2: Ja, heldigvis så har en det. Og så er det jo litt annerledes enn å være lærebedrift som rørlegger og elektriker. Eller for lærlingene, så vil jeg jo tro at det i hvert fall er ganske annerledes. En ting er det arbeid i seg selv, men det, i dag er vi jo ganske spesialisert i landbruket, sånn at jeg er, som du sa, jeg er sauprodusent, jeg driver kun med sau. Mens andre plasser så driver de kun med melkekyr, og noen plasser driver de kun med gris, eller gris i kombinasjon med noe. Så det sier seg selv at for å få liksom bredden i praksisen, så må en ha flere lærebedrifter enn er innom i løpet av de to årene. Da. Så det, den logistikken rundt lærlingene er litt annerledes og litt mer krevende. Da.
0: Er det mange bønder som har lyst til å ta imot lærlinger?
2: Det er mitt inntrykk, men jeg har dessverre ikke noen sånn konkrete tall på det, men mitt inntrykk er at det er mange som i hvert fall snuser på det, og så er det klart det krever jo noe ekstra. Du har jo en omfattende drift i utgangspunktet, og så skal du lære opp noen som du skal ha med deg i det daglige. Det vil jeg jo tro at en gjør at det blir en liten terskel for å hive seg på og bli med, men jeg vil jo veldig oppfordre til at en har en mulighet til det, så gjør en det, for det er jo så disse her jentene som var intervjuet sier at det er mange plusser ved det. Det at de lærer ved å gjøre jobben, det at de får praktisk erfaring, de tjener seg noen penger. Jeg forstod at det var noen av disse som skulle bli bønder og trengte egenkapital til det. Her er det jo litt som vinn-vinn. Og så tror jeg det er viktig å si at veldig mange av disse som går dette løpet skal jo ikke bli bønder nødvendigvis. Men vi er jo opptatt av at de som blir regnskapsførere, de som skal være rådgiverne til oss bønder, de også trenger landbruksfaglig utdannelse for å gjøre en god jobb.
0: Og så får man noen ekstra hender på gården da.
2: Det gjør jeg, men først og fremst er det jo ikke derfor en har lærling. Jeg tror ikke det er viktig å si at det var liksom billig arbeidskraft.
0: Billig arbeidskraft,
2: det er på ingen måte derfor vi har lærlinger. Det er jo fordi at vi

0: God morgon, her Dagsnytt 7.30. Kong Haralds gravferd skal ikke svekke beredskapen ellers I landet, det lover politiet. Nepal jakter på svaret om hvorfor flaumen ble så enorm. Og Kiskem får noe av æra for at stadig flere interessert I hockey. Det blant sakene I dagens Dagsnytt, men først skal det handle om den pågående pausa I politisk debatt og aktivitet. For om noen timer får vi testen på om politikerne klarer å holde sin selvpålagte borgfred. Regjeringen har nemlig kallet inn til pressekonferanse om en skoleundersøking som sier hvor gode eller dårlige norske tiendeklassinger I flere fag.
1: Om det var opp til meg, så hadde jeg åpenbart ventet noen dager, men det OECD som har bestemt tidspunktet.
2: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun om pressekonferansen hun holder

0: I dag. Partiene på Stortinget har blitt enige om en borgfred, altså at man skal holde den politiske kranglingen på et lavt nivå til etter kongens begravelse. Snart offentliggjøres PISA-tallene som måler hvor gode tiendeklassinger er til å skrive, regne og I naturfag.
1: Og uansett om resultatene gode eller dårlige, så det min plikt som kunnskapsminister å sikre at tallene for Norge legges frem av de norske forskere I norsk kontekst.
0: For de siste 10 årene har ikke resultatene fra PISA-undersøkelsen vært så mye å skryte av. Ungdommen har blitt dårligere til både lese og regne, og politikerne har kranglet om hvordan norsk skole skal bli bedre. Siden de nye tallene uansett legges frem I dag, mener kunnskapsministeren at hun må holde pressekonferanse.
1: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer I verdige rammer.
0: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby og varsler at også hun vil kommentere tallene.
2: Jeg mener jo dette såpass viktige tall at det ryddig at de presenteres og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
0: Utdanningskomiteen på Stortinget invitert til pressekonferansen. Melby tror det går an å kommentere uten at de heftige politiske skillelinjene kommer frem.
3: Det fortalte reporter Karvan Noradin. Og politifolk fra hele landet deltar altså I morgen I det som den største operasjonen her til lands noensinne, Kong Haralds gravferd. Men beredskapen lokalt blir ikke svekket av den grunnen, lover politiet. Innsatsleder Joakim Jobbek fra Kristiansand en av 3000 politifolk som skal være med.
4: Klart det stort å være med og bidra på den store politioperasjonen som det med en begravelse. Og så det godt å være med og bidra til at vi sikrer en verdig avslutning for kongen.
5: Han bare en av politibetentene som reiser til hovedstaden for å hjelpe til under gravferda til kong Harald. Oppdraget noe helt utenom det vanlige, sier stabssjef Bent Are Eilertsen I Nordland.
6: Politiet får ofte sånne businessoppdrag, men dette nok et av de største oppdragene vi har deltatt på. Ikke hver dag at vi mister en konge.
5: Elin Drønnen politimeister I Møre og Romsdal. Også herifra har mange politifolk reist til Oslo. Hun avviser at den store operasjonen I hovedstaden svekker beredskapen på heimebane.
7: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det oppgaver vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå. Men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen I Møre og Romsdal.
5: Innsatsleder Joakim Jobbek fra Kristiansand sier at det blir en spesiell dag.
4: Det nok noe man kommer til å huske, men samtidig så vi der for å gjøre en jobb, at det skal gå fint og rolig for seg, og at vi skal vise verdighet I forhold til begravelsen.
3: Reporter Synøve Hole. Minst 2 personer drepne I nye russiske angrep mot Kyiv I natt etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv har merket angrepet denne natta godt.
8: Den har vært veldig heftig her I Kyiv. Det har vært veldig mange nedslag fra raketter eller ballistiske missiler som har truffet byen. Både Borispil og Brovary som ligger litt øst for selve byen, men innenfor Kyiv-regionen som har vært satt under hardt press de siste ukene, men også nær sentrum av byen har det vært gjennomført store angrep som da har gjort at det har ristet I bygninger. Bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk I de delene av byen der jeg befinner meg.
3: Og fra Ukraina skal vi nå til Nepal, for hvorfor ble flaumen der så enorm? Det prøver brevforskere I Kathmandu å forstå. Over 1300 bekreftet døde I Nepal, og over 5000 fremleis sakna. Og reporter Ole Reinert Omvik, du I Kathmandu. Hvordan forklarer forskerne årsaker til omfanget?
9: Glaciologene vi har snakket med om dette klør seg litt I hodet over at disse løsmassene og denne brekalvingen kunne føre til denne enorme flommen. Den forrige forklaringen at vannmassene har truffet et område som gjennomvått etter monsunregnet. Leiren har vært gjennomvått, og når vannet kom, så har det lett revet med seg leire og steiner og det som var I elveleien nedover. Og sånn sett så har det nærmest blitt som en snøball som har rullet I våt snø. Den har blitt større og større, og til slutt en helt enorm katastrofe.
3: Ja, for vi har jo sett bilder av hus som begravet I leiremasse. Ligger noen av forklaringer her?
9: Altså, vi var jo I Trisoli, som da ligger veldig langt fra utgangspunktet for denne flommen, 70 kilometer fra, og der gikk vi ved siden av hustak, så det vil si at leiremassene har vært mange, mange meter under oss. Glaciologen som jeg snakket med, han sa at kanskje har det vært så mye som 50% leiremasse I denne flommen, og resten vann, også 50-50, og det forklarer jo noe av det vi har sett, at huset ble revet ut I elven.
3: Takk skal du ha, Ole Reinert Omvik I Nepal. Nå skal vi høre at hver du bor kan avgjøre om du blir rammet av hjernesykdommen Parkinson. En ny internasjonal studie viser nemlig at det geografiske forskjeller innad I et land som påvirker hvem som blir rammet.
10: Det var lillefingeren min som begynte å riste litt.
11: Liv Nordby Pilbim gikk gjennom flere undersøkelser. Hun hadde akkurat født sitt andre barn da legen ringte hjem til dem og fortalte at hun hadde fått hjernesykdommen Parkinson.
10: Og jeg og mannen min satt rundt telefonen på høytaler, og han strigråt mens jeg var nok fortsatt litt I sjokk.
11: Det ifølge analysebyrået Mennen om lag 13 000 personer I Norge med sykdommen, og det blir stadig flere ifølge Folkehelseinstituttet. Nå viser en internasjonal studie fra Nederland, publisert I Lancet, at det kan bety noe hvor I landet man bor.
12: I noen områder så det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som I andre områder.
11: Det sier neurolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
12: Og så prøvde man å se, det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som annerledes I de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
11: De vet altså ikke hvorfor det slik. Studien viser også at det flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom. Liv som fikk sykdommen I 30-årene blitt betydelig verre. Hun bruker medisiner som skal gjøre at bevegelsene blir tilnærmet normale. Men noen ganger virker ikke medisinene.
10: Da kan jeg gjerne for eksempel se ut som jeg full. For da begynner jeg å få litt dårlig balanse, kanskje snubler litt, snøvler, har litt dårlig artikulasjon.
3: Reporter Marianne Ytreide. Flere og flere vil gå på hockeykamper. I Asker har hockeyklubben Frisk hatt en stor øke.
13: Det trøkk, ja. Det kjempetrøkk.
14: Thea Lok, du ikke redd for å ta I bruk store ord der oss møter henne I hockeyhallen I Asker.
13: Det vel både helt synssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk da.
14: Og de store ordene blir tid I bruk, fordi billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første pøk droppet denne sesongen I Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget til sesongkort med 157%. Og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
15: Nei, det jo hockeyfeber I Asker om dagen.
14: Det sier Frisk-spiller Eskil Woll. Bror Sander Woll slenger seg på.
15: Så ser man det rundt om I hele landet også, at det en økning.
14: Og Woll inne på noe. NRK har spurt alle klubbene I Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning I sesongkortsalget.
13: Det en rask idrett med du rekker liksom ikke å kjede deg. Så begynner klubben å bli veldig flinke til å bruke arenaen som en skikkelig god underholdningsbase med kisscam på, videne på, kuben. Det skjer noe hele tiden.
3: Reporter var Hans Solbakken, og Dagsnytt fikk du av Hanna Kolås.

0: Bee Gees og You Win Again. Riktig god morgen. Klokken 16 minutter på 8, og du hører på God morgen Hordaland med Ann-Beate Eikås Hovland, Per Vidar Raunholm og Espen Hatlestad I studio denne tirsdagen. Ann-Beate, du oppdaterer oss på nyhetene. Hva starter du med?
1: Nei, vi begynner I landbruksfaget, fordi for aller første gang så kan elever der nå bli lærlinger og få fagbrev, noe de ikke har hatt sjansen til før. Målet med denne endringen, det å gjøre utdanningen mer praktisk og sikre rekruttering til yrket. Det betyr altså at elever som går naturbruk på for eksempel stend og vass nå kan få fagbrev. Og så skal vi høre at TV-aksjonen søker etter flere bøssebærere. Aksjonsdagen I år den 18. oktober, og pengene fra årets aksjon går til flyktninghjelpen sitt arbeid for mennesker på flykt. Og en av kommunene som nå trenger flere frivillige og ber dem om å melde seg Øygarden. Der trenger de opp til 70 bøssebærere, men så langt så det rundt 10 stykk som har meldt seg. Og så tar vi med en mann I 30-årene som nå må møte I retten, for han nekta å betale en bot på 39 000 kroner. Han skal ha smugglet en Rolex-klokke fra utlandet til Flesland, men ikke betalt for tollen. Og bota den øker til 47 000 kroner når saken nå går til retten.
0: Det blir også vått I dag. Skyet eller delvis skyet, perioder med regnbyer I Hordaland. Først på dagen kan hende med torden. En sørlig frisk bris fra I kveld skiftende bris.
2: Ja, og temperaturen målt klokka 7 I dag tidlig, så har Skånevik, Lervik, Bergen 12 grader. Odda, Voss og Mongstad har 11 grader, og det samme det på Remmene, 11 grader. Og så må vi gratulere alle som fysioterapeuter I dag.
0: Ja, det dagen for fysioterapeuter.
2: Det I hvert fall da Preben skriver til oss I NRK Radioappen. Det en dag for alt, og ja. For fysioterapeuter.
0: Så, da må vi si hurra for alle de som knar på folk.
2: Ja, de en viktig yrkesgruppe.
0: Absolutt. Mm. Snart får vi besøk av en kar som du kjenner godt. Han har OL-gull.
2: Jep, det har han.
0: Men ikke derfor han invitert I studio?
2: Nei, det det ikke. Det fordi han har fått en toppjobb.
0: Ja, det vil jeg si. I det største idrettslaget I Vestland. Mm. Hvem det og hva slags jobb. Mer om det straks. Men før det så skal vi falle litt med Monica Strand. Håper du har en god morgen der ute.

0: Monica Strand og Faller.
1: Du, vår neste gjest, han jublet over OL-guld både i Pyeongchang i 2018 og i Beijing i 2022. Og ja, nå har han jo for lengst lagt skøytene på hylla da.
0: Han har det?
1: Ja.
0: Og vi har fått besøk av Sverre Lunde Pedersen. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: Du, i går så kunne vi altså be fortelle at du blir ny sportsjef i Fana idrettslag, byen og kanskje fylkets største breddeidrettslag, der du tar over etter Gisle Ellingsen. Gratulerer med det.
2: Takk for det, takk for det.
0: Du altså 34 år og har to uker igjen av pappa-perm. Hva fikk deg til å da gripe sjansen til dette her?
2: Nei, altså, jeg var jo lenge sånn på, når jeg bestemte meg for å gi meg som skøyteløper, at jeg hadde lyst til å gi noe tilbake til idretten, og fikk tidlig sjansen i Fana under en assisterende sportsjef med Gisle, og har jobbet litt med litt forskjellig, litt med håndball og andre ting i Fana, og nå kom muligheten der jeg fikk tilbud om å bli sportsjef etter Gisle, da. Det er jo en stor mulighet som jeg veldig gjerne har lyst til å prøve, og gleder meg veldig til, så det blir spennende.
1: Ja, for frem til nå så har du jobbet med elitesatsing over i klubben, sant?
2: Ja, siste halvåret har jeg jobbet tettest med elitelaget til Fana og i håndball. Ja. Og nå blir det mer på tvers av alle idrettene i Fana.
1: Ja, for nå er det totalt.
2: Ja, så vi har 14 grupper og et stort idrettslag som, ja, det er en stor kraft i. Så,
1: hvordan blir det da å se på hele bredden da?
2: Det er veldig viktig. Det er der jeg kommer fra. Det er der jeg startet min vei på idrettsbanen. Og, vi har et ekstremt viktig samfunnsoppdrag med å tilrettelegge og gi barn og unge spesielt, men også alle andre et aktivitetstilbud. Og Fana er langt fremme der, og der kan vi bli enda flinkere også. Vi har masse å tilby, og jobben min blir å være og utvikle det enda videre.
0: Ja, du er jo skøyteløper. Hvordan er det nå å se på andre idretter og ha ansvar for det?
2: Jo, jeg er veldig glad i idrett generelt. Jeg følger med på mange ting, og jeg kommer fra en allsidig bakgrunn, så litt av motto mitt er jo at vi kan trene veldig variert, uansett idrett, og vi kan dele på tvers av idrettene, så det blir jo litt av det jeg skal jobbe for fremover.
1: Hva er de største utfordringene som for eksempel for andre idrettslag står overfor i tiden som kommer da?
2: Det er mange ting. Jeg tror jo norsk barneidrett kanskje går litt i den retningen at det er litt mye spissing og litt ensidig aktivitet for barn og unge. Jeg tror vi kan bli flinkere til å trene mer variert og bygge mennesker og ikke bare en konkret idrett, så det er en av tingene, men også anleggsutfordringene vil jo alltid være til stede, og der jobber jo klubben med å få realisert en ny hall oppe på Slottet, så det blir viktig for fremover.
1: Så hvordan skal du få unger til å trene mer variert?
2: Jeg tror det er å få fram mangfoldet vi har i idrettslaget, og få utnytte den kraften vi har med så mange ulike tilbud, og sette de sammen med hverandre og få de til å samarbeide mer og kanskje legge en økt i uken på tvers av gruppene. Det er spennende.
0: Du var jo inne på skøytehall. Hvor langt er dere kommet der? Hvor nærme er man?
2: Det er kommet veldig langt. Også jobbes det med å få på plass den siste finansieringen for å starte på prosjektet, og det blir jo et vanvittig løft for isidrettene i Bergen, men også for den generelle aktiviteten, for det vil bli tilrettelagt for veldig mange aktiviteter, og i tillegg også paraidrett vil få tilrettelagt aktiviteter, så det blir et stort løft.
0: Men hvem er det som må komme med pengene? Det er vel det snakket om til slutt?
2: Det jobber ikke jeg tettest med, men vi håper jo å få hjelp av noen der, så får vi se hva det blir til.
1: Ja, hva er målet da? Altså, er det å bygge nye profiler, nye toppidrettsutøvere?
2: Nei, altså, målet er å få enda flere barn og unge i aktivitet. Jeg tenker jo at den hallen kan være perfekt for en hel familie å tilbringe en ettermiddag på, der ungene er på trening, enten er på skøyter eller i en aktivitetssal, og så er foreldrene på treningssenteret eller i kantinen, og ja, samle hele familien og ha enormt masse med aktivitetstimer i hallen. Det er målet.
0: Fana er jo en bydel som vokser raskt. Hvor mye står dere klar til å ta imot alle disse nye som kommer til?
2: Vi er avhengig av å ha flere arealer og flere møteplasser for barn og unge å komme til. Det er helt avgjørende. Vi ser i Fana Arena, som er vårt hjem, at det presser på med halvtid. Vi må si nei til noen, og det er helt avgjørende at vi har flere steder å være på.
1: Er den nye Sverre Lunde Pedersen under oppseiling?
2: Vi får se. Det kan gå til det. Men vi må jo først begynne et sted. Jeg vet at det drives utrolig mye godt arbeid i alle gruppene i Fana, så jeg ser frem til å få være en del av det.
0: Sverre Lunde Pedersen, bare lykke til videre i jobben.
2: Takk for det.
0: Og så skal vi ha litt musikk. Vi skal ha You Raise Me Up, og du hører på God Morgen Hordaland, og det er tirsdag.

0: Secret Garden, Brian Kennedy blant andre. You raise me up når klokken nærmer seg 8 her I NRK P1.
1: Ja, og det kanskje litt tidlig å begynne å tenke på hva en skal ha til middag I dag.
0: Nei, det aldri for tidlig det.
1: Nei, ok.
0: Aldri for tidlig.
1: Men det noe en gang sånn at vi går jo inn I høsten nå med stormskritt. Og hva på en måte livretten til deg som hører på nå om høsten? Hva det som høstmat for deg lurer meg på I dag?
0: Ja.
1: Send en melding til oss I NRK Radioøppen. Og der finner du også en avstemning, Espen.
0: 55% elsker fårikål. Ja. Gå inn og stem. Gjør du. Snart det nyheter, og du hører altså på God morgen, Hordaland.
2: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Tallet på tilfeller av autoimmune sykdommer som diabetes type 1 har I flere år økt jevnt I Norge, det viser tallet fra barnediabetesregisteret. Den siste tiden har pågangen av pasienter ved barneavdelingen ved Stavanger universitetssykehus vært større enn vanlig.
3: Når jeg skal spise, så kan jeg legge inn hvor mye karbohydrater jeg skal ha.
4: Vilde har fått type 1 diabetes og nå avhengig av en insulinpumpa.
3: Står det 9,7. Ja, så bare lager han litt lyd av og til. Det som en liten walkie-talkie du skal ha med deg overalt.
4: På barneavdelingen ved Stavanger universitetssykehus har det vært travelt etter sommeren. Overlege Stine Lioen forteller.
5: De siste ukene eller siste måneden så har vi hatt flere barn innliggende med type 1 diabetes samtidig. Og da flere enn det vi pleier å ha på samme tid.
6: Vet en hvorfor?
5: Nei, det enkle svaret nei. Det mange som har forsket på det og prøvd å finne ut av hvorfor det sånn. Men det ingen som har klart å konkludere med noen ting.
2: Reporter Marte Skodje. Fremleis ingen pågripende I Bærum etter en voldshending som politiet nå etterforsker som drapsforsøk. Det opplyser politiet til P4 Nyhetene. Det var I går kveld at en ung mann møtte opp på legevakta I Sandvika med det som fremstod som stikkskader. Politiet gikk I natt ut og ba gjerningspersonen om å melde seg. Giftig røyk fra skogbranner gir oss store helseutfordringer. Det I en ny rapport at Verdens meteorologiorganisasjon advarer om konsekvensene av den svært giftige røyken. Klimaendringer gir oss flere ekstreme skogbranner. Ifølge rapporten bidro røyken til nesten 100 000 ekstra dødsfall per år mellom 2010 og 2018. Men dette tallet kan være et for lågt estimat ifølge organisasjonen. I dag siste mulighet for folk til å se kong Haralds båre I slottskapellet før det gravferdig I morgen. Men selv om kapellet ikke åpner dørene før klokka 10, møtte vi Marianne Rosett Sandsæta som var klar og først I køa på slottsplassen allereie før klokka 7.
7: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her I Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre I dag, og vise respekt til han.
2: Og det åpent for defilering mellom klokka 10 og 19 I dag. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
8: Her lokale nyheter. For første gang kan elever I landbruksfaget nå bli lærlinger og få fagbrev. Med den nye ordningen så vil eleverne gå 2 år på skole etterfølgt av 2 år I lære hos godkjente gårder. Det betyr at elever som går naturfag på til og med Stend og Voss nå vil kunne bli lærlinger. Bodil Fjelltveit sauebonde på Kallandseide og første nestleder I Norges bondelag og sier den nye ordningen vil være viktig for å rekruttere flere til yrket.
9: Du lærer jo på en helt annen måte ved å være med og se hvordan ting skal bli gjort. Og tenke som en bonde, da, det jo en kunst I seg selv. Og så tror jeg det viktig å si at veldig mange av disse som går dette løpet skal jo ikke bli bønder nødvendigvis. Men vi jo opptatt av at de som blir regnskapsførere, de som skal være rådgiverne til oss bønder, de også trenger en landbruksfaglig utdannelse for å gjøre en god jobb.
8: TV-aksjonen lyser nå etter flere bøssebærere. Pengarna från årets aktion ska gå till flyktinghjälpen sitt arbete för människor på flykt och själva aktionsdagen i år är den 8 oktober. En av kommunerna där de nu ber frivilliga om att melde sig är Øygarden. Björn Andresen är aktionsledare där och han hoppas att flera vill ta bössa i hand.
6: Men så vet ju vi också då att detta med påmelding, det sker ju ofta inte för sista uken. Men allikevel då tänker jag i alla fall att vi kan synliggöra det. Och så får folk lite mer i bevisstheten i hopp om att vi når ändå fler och får ändå fler bussebärare i Øygarden.
8: En man i 30-åra må møte i retten etter han nekta å godta en bot på 39 000 kroner. Mannen skal ha smugglet en Rolex-klokke fra utlandet til Flesland i Bergen. Klokka hadde en verdi på nær 159 000 kroner og skulle vært tolklarert da den kom til flyplassen. Nå har saken hamnet i retten og bota blir øket til 47 000 kroner. Det var lokale nyheter, og de fikk du av Ann-Beate Eikås Hovland.

0: Trouble is a Friend og Lenka når klokken 8:08. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio denne tirsdag 8. september. Og I dag så blir det skyet eller delvis skyet I Hordaland, perioder med regnbyer. Først på dagen kan hende med torden. Sørlig frisk bris, fra I kveld skiftende bris.
1: Så beit jeg meg å merke I at meteorologen sa at det kunne være glimt av sol innimellom disse byene.
0: Ja.
1: Jeg har sett spor av blå himmel I dag, så det jo lov å håpe.
0: Det opplettsvær det heter?
1: Ja, mellom regnbyene så blir det jo da.
0: Mm.
1: Temperaturmessig, hva skal du ha på deg I dag? Altså, det jo sånn pass temperatur. Det 12 grader I Skånevik, Lærvik og Bergen klokka 7 I dag tidlig, mens Odda, Voss og Mongstad har 11 grader. I trafikken så har jeg ikke fått noen meldinger, ingen stopp eller hinder som gjør at du blir forsinket, men det kan jo ha skjedd noe der du 55-275-20.
0: Stein Tollef Bjella og Mark Ribbett, Sundre Berget, snart 10:08.

0: Sundre Berge, Stein Dorleif Bjelle og Mark Ribbett.
1: Du, frivillighet,
0: ja.
1: Dugnadsånden, det jo ja, Norge kjent for.
0: Ja, og det jo mange måter å drive dugnad på, men det jeg har lagt merke til rundt omkring I Bergensområdet, I hvert fall jeg tror det overalt, det det at sånne turløyper, altså det liksom laget til for at du skal gå litt sånn tørrskodd, som enkelt mulig. Ja, det sånn at plutselig kommer du der, og der en liten trapp du kan gå, en liten trertrapp, og sånn at du gjør lettere, så du slipper å klyve for eksempel, sant?
1: Ja, og det jo noen som må tilrettelegge og lage disse her da.
0: Det det, og så har du disse her sånne klopper, så du går på...
1: Ja, disse tre-trinnene på en måte.
0: Ja, sånn at du ikke får all blauta driten på deg, sant?
1: Ja.
0: Så det gjør jo livet litt lettere for folk som går tur.
1: Ja, og så skåner det også kanskje natur.
0: Ja, og det jo selvfølgelig frivillige veldig ofte som gjør dette her. Og det skal vi snakke om straks. Vi får besøke en av de som har ansvar for at faktisk...
1: Du kan gå tørrskodd.
0: Ja, at jeg kan gjøre det.
1: Ja, ja.
0: Og vi skal snakke om dette med frivillighet. Men før det så skal vi slippe til Monica Heldal, Boy from the North, 7:15 klokken blitt denne tirsdagen.

0: Monica Heldal, Boy from the North. Klokken 9 i dag så får vi vite hvordan det står til med frivilligheten her I Norge. For da offentliggjør Frivillighet Norge frivillighetsbarometeret, som da en årlig befolkningsundersøkelse om nordmenns deltakelse og engasjement I frivilligheten.
1: Ja, jeg har lest en eller annen plass at det et stort engasjement for å være med I frivillighetsarbeid, og da utgjør jo da store summer hvert eneste år dette her, som alle disse frivillige bidrar med. Mm-hmm. Og en av de som driver med frivillighetsarbeid Arne Vidde Underlig. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Altså, du og flere andre, kunne vi lese om I Bergens Tidende I går, driver med å ruste opp turstiene rundt Bergen. Hva går ditt arbeid ut på?
2: Det veldig mye forskjellig. Vi driver jo med enkel stirydding mesteparten av den tiden vi jobber, og det går på å fjerne vegetasjon som ligger inne I stien og leie vatten vekk fra stien og så videre. Men nett nå så holder vi på med et prosjekt oppe mellom Munkebotten via Sandvikshytten, Dreggehytten og til Ankerhytten med å få nye klopper. Ja. De kloppene som ligger der, de 15 år gamle og utsletende.
1: Ja, og bare for hva klopper for noe for deg som ikke kjenner det?
2: Ja, det altså noen sånne gangbaner I tre som ligger særlig over myra og bløte parti.
1: Som litt bru på bakken nærmest.
2: Bru på bakken.
0: Hvordan hadde turstiene vært uten dere, tenker du?
2: Ja, altså det hadde naturligvis vært enda mer gjørmete. Det viser seg jo det at når vi får stor trafikk og den trafikken I nærfjellet de øker og det som gjør da at det blir øket slitasje. Og sånne klopper og annet tilrettelegging gjør at slitasjen blir mindre, og det blir kjekkere for folk å gå, for det blir ikke så bløtt.
1: Ja, og dette gidder du å gjøre gratis. Altså, hvorfor du med på dette?
2: Ja, altså, det to ting. Det ene jo at for meg personlig det et kjekt arbeid. I arbeidslivet så satt jeg på kontor. Etterpå så fant jeg ut at jeg hadde lyst til å gjøre noe annet, og det å være ute I all slags vær, det synes jeg trivelig. Og det å kunne gjøre noe nyttig på samme tid, det personlig kjekt. Og dessuten så ser jeg jo det at det arbeidet, det gir verdi for samfunnet, og det synes jeg også veldig kjekt. Og det gir verdi for naturen, for det reduserer slitasjen.
1: Og for deg?
2: Og for meg, ja.
0: Hvor ofte du ute?
2: Ja, 2-3 dager I veka.
0: Ja, og da treffer du de samme folkene og jobber sammen da med de?
2: Ja, det varierer, fordi at I Bergen Hordaland Turlag så det jo slik at folk melder seg på en dugnad om gangen, og det forskjellige folk som stiller opp fra gang til gang, men det jo noen gjenganger da.
0: Ja, og, ja.
1: Jo, for da jeg lurer på, hva det kjekkeste med dette her? Det da å stå med skrutrekkeren og lage disse kloppene, eller det da å møte dugnadsgjengen?
2: For meg personlig så det kjekkeste det å være sammen med dugnadsgjengen.
0: Ja, ja. For hva snakker dere om da?
2: Alt mellom himmel og jord.
0: Ja, løser dere verdensproblemer oppi der?
2: Nei, lite av det.
0: Lite av det, ja.
1: Men hvordan miljøet blant dere som I dine dugnadsgjengene?
2: Ja, jeg synes det et veldig godt miljø på den måten der at vi prøver å ha låge skuldre for ikke å liksom sånn lage ugreie, og vi har det kjekt ihop og gjør så godt vi kan innenfor de ressursene vi har og den tiden vi har til rådvelde. Mm.
0: Vi har også med oss frivillig koordinator Øystein Lossius I Bergen Hordaland Turlag. God morgen til deg.
3: God morgen.
0: Du, hvor viktig jobben hans og det de andre gjør som frivillige?
3: Det jo en utrolig viktig jobb egentlig. Og det jo to sider. Det ene jo viktigste formålet vårt, det jo å legge, altså gjøre naturen tilgjengelig for folk. At det skal være godt og enkelt å komme seg ut på tur. Men det andre jo også det perspektivet der de også ivaretar naturen. Med å gjøre dette på en god måte, så siler de jo folk inn på riktige stier, og at vi tar vare på den naturen som ligger rundt også.
1: Ja, for hvordan hadde det vært hvis den ikke hadde hatt tilgang på denne dugnadshjelpen?
3: Ja, da tror jeg stiene hadde vært, en del av de hadde vært gjørmete. En del av de hadde kanskje vært bredere, fordi at folk tråkker der de finner plass å tråkke. Mens dette her med å bidra til at vi får skjerpet det litt inn på at vi går på kloppene, I stedet for å tråkke ut I naturen rundt.
0: Hvor stor er interessen for å være frivillig rundt omkring, altså på fjellet rundt omkring Bergen?
3: Ja, det nok overraskende stor egentlig. Det voksne, og det ser vi jo egentlig nasjonalt også når en ser tidligere frivillighetsbarometer, så ligger den dugnadsinnsatsen ganske jevnt med en lett stigende kurve. Og det ser vi også, det mange som tar kontakt, har lyst til å være frivillig. Gjerne at de har gått i fjellet, sett T-merkede stier, eller fått opplevd hyttene, eller det, og så det har de lyst til å bidra til.
1: Ja, har, har dere ubegrenset med plass til folk som har lyst til å bidra?
3: Fjell er jo nesten ubegrenset. Utfordringen er jo ofte der å få, altså det å ha noen dugnadsledere faktivisert i og få satt det sånn at det faktisk blir en ryddig måte å gjøre det på. Mm. Så det er ofte der det gjerne kommer til kort av
0: og
3: til.
0: Og alderssammensetningen, hvordan er den?
3: Dagtid så er det jo som oftest de som gjerne er ferdig med jobb, eller eventuelt at de jobber kveldskift eller helg eller Nordsjø. Men så på de øktene er det jo av og til, nå prøver vi å legge til rette for ettermiddagsøkter også, sånn at yngre kan få være med. Så ser vi ofte at de yngre, de er jo veldig engasjert der som barn er med, eller som venner med hvis det er ungdommen og sånn, så da er det litt avhengig av den siden også.
1: Og du, Arne, er vel kanskje neste år da i dugnadsgjengen, eller?
2: Ja, vi er jo, denne bynære dugnadsgruppa, den ble etablert for, tror jeg, 5,5 år siden, og jeg har vel vært med 5 av dem, og vi er en 5-6 stykker som har vært med omtrent fra starten, og det er i grunnen vi som er nestorene. Ja. Jeg er en av deg.
0: Ja. Du er 75 år, hvor lenge tror du holder på?
2: Jeg håper i alle fall at jeg kan holde på til jeg er 80. Nå har jo jeg også et bein inne i Smøråsfjellets venner, og der er eldste dugnadskollega rundt 90, så i beste fall så kan det bli så lenge.
0: Og mange år igjen.
2: Kanskje.
0: Ja.
1: Hvis det er noen som sitter der ute nå og tenker, jøss, dette hørtes gøy ut. Hva skal det gjøre hvis de har lyst til å være med i din dugnadsgjeng, Arne?
2: Ja, da må de ta kontakt med Øystein. Han er den som kanaliserer ressurser og prøver å ta tak i nye frivillige og gir det rettleying om hvordan de skal te seg for å bli en del av en slik dugnadsgjeng. Ja. Han er liksom kontaktpunktet vårt.
0: Og så finnes det selvfølgelig også andre dugnadsgjenger rundt omkring i Hordaland, så vi kan si det også.
3: Dugnadsarbeid er stort, så det er mange som bidrar til at dette er flott rundt i både byfjell og bydeler og rundt omkring. Så er jo, altså det, enten kan man jo bare svinge innom i marken, ta en kaffekopp hos oss og prate litt om det å være frivillig, eller slå på troen, eller se på nettsider og finne informasjon.
0: Ja, skal du ut i dag, eller?
2: Jeg skal ut i ettermiddag.
0: Ja. Og hvor går turen da?
2: Ja, da er det samme der, det prosjektet opp der oppe, så vi har fremmøte 16:30 ved Munkersvartsvalen og går derifra da, og jobber kanskje 3-4 timer til det begynner å nærme seg mørkt. Vi vil gjerne komme ned.

0: klokka er 8.30. Her er NRK Nyheter. Politiet etterforsker voldssendinga i Sandvika i går som et drapsforsøk. En tenåring ble knivstukken inne i en butikk i Bærum sent i går kveld og møtte selv opp på legevakta i etterkant. Politiet opplyser til P4 Nyhetene at gjerningspersonen ikke pågripen enda. Minst to personer drepne i nye russiske angrep mot Kyiv i natt etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv har merket angrepet denne natta godt.
1: Den har vært veldig heftig her i Kyiv. Det har vært veldig mange nedslag fra raketter eller ballistiske missiler som har truffet byen. Både Borispil og Brovary som ligger litt øst for selve byen, men innenfor Kyiv-regionen som har vært satt under hardt press de siste ukene, men også nær sentrum av byen har det vært gjennomført store angrep som da har gjort at det har ristet i bygninger. Bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk i de delene av byen der jeg befinner meg.
0: Det fremdeles uvisst hvem USA sender til Kong Haralds gravferd i morgen. Allerede det klart at president Donald Trump ikke kommer. Det sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som også legger til at USA ikke har fortalt hvem som kommer derifra.
2: Nei, det vi forstår at det blir en politisk

0: representasjon, men på et lavere nivå enn først antatt. Vi må slutte av det at det virker litt sannsynlig at det blir vicepresident J.D. Vance eller Pete Hegseth som har vært kastet opp også som et alternativ, at noen av de kommer, men at amerikanerne sender noen, men uklart I hvert fall for oss akkurat hvem det blir. Men det begynner å dra seg inn mot gravferden, så jeg regner med dette blir klart I løpet av dagen. I hvert fall får vi svaret I morgen.
1: Både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger I morgen. Det skjer etter et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under gravferda til Kong Harald. Hovedsakelig gjelder flygninger fra flere av de største byene her I landet, og passasjerer det gjelder har fått beskjed. Giftig røyk fra skogbranner gir oss store helseutfordringer. Det I en ny rapport at Verdens meteorologiorganisasjon advarer om konsekvensene av den svært giftige røyken. Klimaendringer gir oss flere ekstreme skogbranner. Ifølge rapporten bidro røyken til nesten 100 000 ekstra dødsfall per år mellom 2010 og 2018. Men dette tallet kan være et for lågt estimat ifølge organisasjonen. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
2: Her lokale nyheter. Det har kostet over 2 millioner kroner å håndtere husbåten Hugin som sank ved bryggen I Bergen I mars. Det forteller kommunikasjonsleder ved Bergen Havn Astrid Thomassen til Bergensavisen. Båten ble hevet 15. april og ført til Bergen Havn sine lager ved Puddefjordsbrua før den så ble sendt til opphøgging. Men nå det strid om hvem som skal ta rekninga. Bergen Havn krever at kostnadene må bli dekt av eier som ansvarlig. Båteigerne mener derimot vrakinga av båten var ulovlig, og saken derfor hamnet I retten. Elever som går naturbruk ved Stend og på Voss kan nå få fagbrev for første gang så kan nemlig elever I landbruksfag bli lærlinger og ta fagbrev, noe de ikke har hatt sjansen til før. Målet med endringen å gjøre utdanningen mer praktisk og sikre rekruttering til yrket. Med den nye ordningen så vil elevene da gå 2 år på skole, etterfølgt av 2 år I lære hos godkjente gårder. TV-auksjonen søker etter flere bøssebærere. Aksjonsdagen den 18. oktober I år, og pengene fra årets aksjon går til flyktninghjelpen sitt arbeid for mennesker på flykt. En av kommunene som nå ber flere frivillige om å melde seg Øygarden. Der trenger de opp til 70 bøssebærere, men så langt så det omlag 10 som har meldt seg. Og så tar vi med at en mann I 30-årene må møte I retten etter at han nekta å godta en bot på 39 000 kroner. Mannen skal ha smuglet en Rolex-klokke fra utlandet til Flesland I Bergen. Klokka hadde en verdi på nær 159 000 kroner og skulle vært tollklarert da han kom til flyplassen. Nå har saken havnet I retten, og bota den blir øket til 47 000 kroner.
3: Det Ann-Beate Eikos Hovland som gir oss nyhetene denne morgen. Per Vidar Rønholm og Espen Hattelstad også på plass. Du på god morgen, Hordaland. Det 8. september, det tirsdag. Og skal du ut I dag, så blir det skyet eller delvis skyet. Perioder med regnbyer. Først på dagen kan hende med torden. En sørlig frisk bris fra I kveld skiftende bris.
4: Ja, og temperaturene klokka 7 I dag tidlig, så det ganske jevnt. Det ligger mellom 11 og 12 grader I trafikken. Har ikke hørt noe, så det betyr at det går etter forholdene fint.

0: Michael Bolton, How am I supposed to live without you? Her.
1: Nei,
0: veldig lang titel.
1: Engelsk på en
0: kristne små. Det så lang titel at du fikk jo ikke sett den.
1: Nei.
0: Du, snart så skal du ha noen forekål.
1: Ja, da skal du. Og vi har jo spurt deg som hører på om du liker forekål i NRK Radioappen. Jan-Erik har ikke bare vært med i avstemningen, antar jeg. Han skriver til oss også. Han elsker forekål.
0: Ja.
1: Og han jo i godt selskap. 56% som har vært inne i appen har trykker på da alternativet.
0: Og de elsker forekål. 30% er det helt greit, og så er det 13%. Nei, spiser helst noe annet.
1: Da er lov.
0: Ja, vi skal snart snakke om forekål. Går det an å lage noe, liksom piffe opp den her litt?
1: Ja, og så skal vi hjelpe deg som helst etter noe annet også. For ja. Hva er godt å lage nå om høsten?

0: Alex Warren og Ella Henderson, Carry You Home.
1: Vi snakker jo ofte om høsten som en litt sånn trist og kjedelig årstid. Mm-hmm. Men det er jo nå på høsten, det er jo nå det er gøy å lage mat, for nå er mange av de tingene som blir produsert i sesong.
0: Ja, for eksempel lam.
1: Ja.
0: Og da får jo de fårikål som vi har snakket om i hele dag. Mm-hmm. Og denne kan jo, altså av og til tenker jeg at det ser litt trist ut. Men går det an å gjøre noe mer enn som at den ser litt lystigere ut?
1: Ja, for den blir jo da, altså fårikålen blir jo kombinert med noe som er kanskje minst like trist, nemlig kål.
0: Ja, og poteter.
1: Ja.
0: Da har vi det gående.
1: Ja.
0: Vi har fått besøk av Petter Lidahl fra Bien. God morgen.
2: God morgen.
0: Hva er ditt forhold til fårikål?
2: Veldig, veldig godt forhold til fårikål, absolutt.
0: Altid vært det?
2: Ja, jeg, sikkert ikke når jeg var under 10.
0: Nei.
2: Men etter det så tror jeg har danset meg gjennom et par fårikålmiddager hver høst. Altså.
1: Ja. Er det favorittmaten nå på dine tider?
2: Det er ikke langt unna det, altså. Nei, det er, ja, absolutt. Men det er jo altså det er jo høst og da høster vi.
0: Ja.
2: Så det er jo veldig masse andre ting som er i sesong nå, som er altså kål er i sesong, poteter er i sesong, rotgrønnsaker, bær, sopp, sjømat. Så veldig, det er en fantastisk tid på året altså, hvis du er glad i mat.
0: Men fårikål er jo sant, det er kål og det er fårkjøtt og så er det noe kraft som kanskje kommer oppi der.
1: Ja, så er det disse svarte pepperkornene som ligger og flyter.
0: Ja, det de liker vi ikke ha. Hva tenker du om
2: det? Jo, de må vi ha.
0: Må vi det?
2: Jeg mener, altså, jeg er vokst opp med en sånn pepperbøsse som ja. Ting ble...
0: Ja, men det er jo for så vidt greit.
2: Og så blir det tatt ut av.
0: Ja.
2: Men nå foretrekker jeg at kanskje man får en liten knas av et pepperkorn.
0: Gjør du det?
2: Ja.
0: Nei.
2: Jo.
0: Jo. Ok, ja.
2: Ja jo,
0: men hva gjør det med det, pepperen oppe der?
2: Da gjør det litt mer spennende om du tygger på et pepperkorn eller ikke.
0: Ja.
2: Men nei, smaksmessig tror jeg ikke det betyr så mye. Men det, folk har meninger om det meste. Ja. Så.
1: Men nå må man få de i mening, Petter. Hvordan lager du din fårikål?
2: Jeg lager den i utgangspunktet veldig enkelt. Kål, kjøtt, pepper. Vann, ferdig. Men, nå er vi i Bergen nå, og i Bergen så har vi det som hollenderne kaller for push-pash. Jeg vet ikke om det var en god hollandsk dialekt. Det er den originale fårikål som kom til Bergen med hanseatene. Og det minner kanskje litt mer om en Irish stew. Det er fårikål, og så er det gullerøtter og poteter oppi, så vi skal ikke...
0: Litt mer farge,
2: vi skal ikke gjøre et stort nummer ut. Men det er en Bergens tradisjonsrett, og fantastisk godt det også.
1: Da lyser det i hvert fall litt grann opp med gullerøtter.
2: Det gjør det, ja. Absolutt.
0: Men går det an å hive da noe annet oppi, for at det skal smake litt annerledes?
2: I Bangladesh.
0: Nå reiser vi til Bangladesh.
2: I Bangladesh av alle steder så lager de en rett som nesten er helt det samme. Men de tilsetter en del sitron. De lar kjøttet få en god dose med sitron før de koker da. Og det høres jo spennende ut. Jeg har aldri prøvd, men det høres jo spennende ut.
1: Så dette er en verdensrett?
2: Det er en verdensrett.
1: Ja.
2: I Schweiz, jeg måtte skrive dette ned, for det at det er, i Schweiz så kaller de det for hafershabis.
0: Ok, ja.
1: Hafershabis.
2: Hafershabis, og shabis betyr hvitkål. Eller tullprat.
0: Ja, nettopp.
2: Og push-pash betyr salig røre, eller sammensurium. Så det viser jo litt hva dette ser ut som og er. Sant? Det er jo bare en blanding av alt opp i en gryte, kok, spis.
0: Ja, men hva kjøtt skal man velge til dette? For vi hadde jo en melding om her som mente at ung sau var bedre enn lam, for eksempel.
2: Mer smak, helt klart. Men jeg vil jo tro at... Jo mer det går fra lam over til ung sau, og så, jeg vet ikke om jeg skal
0: gammel
2: si gammel sau, så blir det jo mer av den fåresmaken. Og noen liker det.
0: Ah,
2: ja. Ja, jeg synes at lam og mot ung sau er perfekt.
0: Men hvorfor er det sånn, det er jo ikke gjort en undersøkelse, men det er mange som sier, jeg liker ikke lam.
2: Det tror jeg de bare sier.
0: Og du mener det?
2: Ja, jeg tror det er det de har hørt hjemme.
0: Åja.
2: Nei, vi liker ikke lam her.
0: Det gjør ikke vi her.
2: Nei, vi spiser ikke lam. For det har jo noe, jeg vet ikke om det har noe med at man før i tiden fikk mye mer sau.
0: Ja.
2: Og det smaker jo sau.
0: Litt strammere smak, kanskje.
2: Mye strammere smak, ja.
1: Men så er det jo noe som er rart med fårikål, fordi det er greit nok du gleder deg når du har lagt dette måltid og skal sette deg ned og nyte det. Men så er det jo sånn at dette smaker jo faktisk bedre dagen etterpå.
2: det sies jo at det skal spises dagen etterpå. Det skal forberedes, kokes en dag, og så skal du nyte det neste dag. Og det er ingen tvil om at det smaker mer og bedre neste dag, når smakene får satt seg litt, sant? Når kraften får trukket inn alt dette herlige får og kål, ja. Og inn i kraften. Og så blir det, ja, det er noe magisk som skjer i kjøleskapet.
1: Så lag en stor gryte.
2: Lag en kjempegryte.
1: Smaker du litt den dagen, og så ja. Har du festmåltid.
2: Ja, jeg klarer aldri å vente til neste dag, uansett.
0: Nei. Men det er jo perfekt hvis du har gjester, så lager du det bare dagen før, så kan du dekke på dagen etter når de kommer, det sparer det for masse arbeid.
2: Masse.
0: Ja.
2: Eller du må gjøre det dagen før.
1: Ja, det må jo da.
0: Jo. Men da.
2: Du fordeler det litt.
0: Fordeler det. Du, vi må snakke om andre ting vi kan spise.
1: Ja, vi har jo vært innom da en del ting som i sesong, men altså noe annet enn forekål.
0: Ja, men før det.

0: NRK Nyheter klokka 1. Russlands luftangrep på Ukraina i natt var forferdelige, sier en ukrainsk talsperson. Minst to personer ble drept av en skole, en klinikk, en boligblokk og 11 andre bygninger ble truffet i og ved Kyiv. Etter at det har vært 3 døgn uten rakett- og droneangrep mens amerikanske meklere har besøkt landene, gikk begge sider til nye angrep i natt. Russland sier de angrep militære mål og sier ukrainske angrep har drept en person i Bryansk fylke. Om en time presenteres PISA-tallene, resultater fra den internasjonale undersøkelsen av 15-åringers skoleferdigheter. Også norske 10.-klassinger er målt i regning, lesing og naturfag. Til tross for at det politiske Norge er enige om å vente med utspill til etter kong Haralds gravferd, holdes det en pressekonferanse. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier tallene skal legges fram samtidig i landene som er med, men at hun gjerne skulle vente.
1: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det er naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
2: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
3: Jeg mener jo dette er såpass viktige tall at det er ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det er ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
0: Reporter var Karvan Noradin. Og flere enn 800 skoler er med på foreldreinitiativet om en barndom uten smarttelefoner. Ved Sjøstrand skole i Kristiansand er det jobbet målrettet for det i flere år, forteller rektor Øystein Mosfjell.
4: Ja, jeg merker at foreldrene er bevisst i forhold til med smarttelefonen. Jeg merker store endringer på. Og så merker jeg at elevene også synes det er greit å ha en telefon som vi kan bruke til å ringe med og ikke bruke til noe annet. Så de får en litt annen type. De er ikke så mye på mobiler nå enn i forhold til før. Og det synes jeg er en veldig god utvikling.
0: Og så vil flere og flere se ishockey. Frisk Asker utenfor Oslo har måttet stoppe salget av sesongbilletter, sier Thea Loktu i klubben.
5: Det er vel både helt sinnssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk da.
6: Billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første puck er droppet denne sesongen i Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget til sesongkort med 157%, og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
7: Nei, det er jo hockeyfeber i Asker om dagen.
6: Det sier friskspiller Eskil Woll, og Woll er inne på noe. NRK har spurt alle klubbene i Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning i sesongkortsalget.
0: Og seriestart, det er i neste uke. Reporter var Hans Solbakken, jeg heter Jon Branes, og ishockey er sikkert best i hallen, men 9-timen her i NRK P1. Ser på TV, Martha og Mari.
8: Ja, for selv om vi elsker radio, så må vi innimellom også ha litt fokus på TV-historien.
9: Ja, i dag skal dere få en drømmedag, alle dere som husker Rodney, Anette, Ramsey, og sitat som «Blir det nok knulling?» Velkommen til 9-timen!

0: Spørretimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, for vi starter dagen med å gå 25 år tilbake I tid og dykke ned I programmet som, ja vel, tok underholdningsuskylden på oss alle, nemlig Big Brother.
2: Ja, og snart kommer manusforfatter og TV-anmelder Kristoffer Pale på besøk for å ta oss med tilbake til 2001 og snakke om konseptet som satte en ny og kanskje litt rufsete standard for reality-TV.
1: Let the games begin.

0: Gwen Stefani og Eikan, The Sweet Escape, og med det så sier vi velkommen til denne tirsdagen, en spesial tirsdag.
1: Ja.
0: Jeg ser Svein allerede tidlig ut med et spørsmål her I vår inbox, Marte.
1: Ja, dette riktig måte å sende melding eller kommentar til NRK Radio på?
0: Ja,
1: ja Svein. Det ikke sånn generelt, for da må du ta publikumservice, men hvis det går på programmet, hvis du vil ha kontakt med oss, så får du det til, Svein, ved å gå inn I NRK Radio-appen, som du da har gjort.
0: Ja, og det gledelig, fordi meldingen vi får der kan også minne oss om merkedager. For eksempel har Preben nå gjort oss oppmerksom på at I dag så det verdens fysioterapidag. Så som det står her, gratulerer med dagen til alle fysioterapeuter.
1: Ja. Dere fikk den dagen her, dere.
0: Ja.
1: Men akkurat I 9-timen I dag så får du knallhard konkurranse, herr fysioterapeut, fordi dette her jo Big Brother-dagen. Nå det 25 år siden Big Brother gikk på norske TV-er, og veldig mange husker det, fordi dette var noe kollektivt som hele Norge så på og var opptatt av. Man kunne like det eller ikke like det, men det satt en helt ny standard for reality-tv.
0: Ja, og for meg som var midt på ungdomsskolen da fenomenet Big Brother kom, så har det satt dype spor. For eksempel, grunnen til at det ble kjøpt inn 2 doble toast-stjerner I mitt klasserom var jo Big Brother, fordi hvis det var en ting de gjorde der inne, så var det jo å lage seg toast. Og da følte vi også at vi må være like kule som gjengen inne I Big Brother-huset. Så hver storefri, så dufta det altså grillkrydder, ketchup, ost og skinke okay. og toast I klasserommet.
1: Dette jo de originale influenserne
0: ja, jo
1: som ga dere smelta ost.
0: Tenker lærerne elsket den innføringen der av toastjerne.
1: Ja, de fikk lov å ha det I klasserommet.
0: Det spleiselag da.
1: Kristoffer ja. Pale, han manusforfatter og TV-anmelder og har tatt for seg å zooma inn på 2001 og fenomenet Big Brother. Hva skjedde? Hva gjorde det med oss? Og hvordan var samtiden? Alt dette skal vi dykke ned I den neste timen. Det gleder vi oss veldig til. Men først litt grann Glenn Frey. The Here Is On.
0: Ja, her litt sånn låt man føler. Lett å få litt tempo under beina her også.
1: Åja, det ikke noe pang.
0: Seg I gang.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Her, vet Der du, går turtallet opp.
0: Lader oss klare. Dette blir en bra tirsdag.
1: Der ja.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Og med det så setter vi oss I en tidsmaskin. Den tar oss tilbake til 2001, 25 år tilbake I tid dere. Vi skal ta for oss TV-konseptet som forandret reality-tv, også ikke minst de som deltok I eksperimentet, nemlig Big Brother.
1: Du ble forandret de også.
0: Ja, og til å snakke om dette, velkommen til oss, Kristoffer Palle.
2: Hei, hei, takk.
0: TV-anmelder, manusforfatter. TV har liksom blitt ditt virke, men også det å ta for deg historien med Big Brother og hva det har gjort med TV-historien, så vi gleder oss til dette. Velkommen. Hvor gammel var du selv?
2: Jeg var 19. Jeg ble 19 I løpet av sesongen. Så det var, jeg hadde akkurat flyttet hjemmefra, og... Og så smalt dette her i trynet på oss alle Og det var ganske det har satt noen spor på en måte som jeg ikke helt visste før jeg begynte å Dette startet jo som et foredrag som jeg holdt Og så begynte jeg å grave litt I detaljene Og det noen sånne sanseminner nesten som sitter igjen
1: Man trenger noen år, altså rygge litt fra det For å se hva var det egentlig ja. Som skjedde Og det, nå tenker vi at tiden inne 25 år etterpå
2: Ja, jeg tror det
1: så lang tid
2: vi trengte Endelig kan vi snakke om
1: det
0: Men apropos de her sanseminnene, la oss nå bare høre litt på introen til Big Brother.
3: 100 dager, 10 deltagere, 1 million kroner, 1 vinner.
4: Let the game begin. Yo, I'm trapped.
1: Ah, der det. For noen flashbacks
0: Litt rart å få gåsehud av på en måte Men det var 1 million kroner ja
2: Det var 1 million kroner Men de pengene var ikke Det jo en slags sånn drive på det Men det var jo ingen som snakket så mye om det Nei. Det var jo De fulgte jo bare med på hva som skjedde Altså vi satt jo og ventet på at det skulle eksplodere Hver eneste dag Det var jo så voldsomt det var jo en liten sånn trykkoker
1: Bare ta, kan vi gå tilbake til samtiden jo. Altså da Big Brother kom Hvordan så Norge ut og TV-hverdagen?
2: Jeg ble litt sjokkert da jeg så den dokumentaren om bryllupet til kronprinsparet, altså nå kongeparet, for et par uker siden, for det var jo 2001. Og jeg ble liksom sjokkert over hvor gamle dager det så ut som, og hvordan folk snakket. Så dette jo egentlig en annen tid. Og bare for å, altså det var 25. februar 2001 var premieren. Da internett eksisterte jo. Vi hadde linjær TV. Det var ikke noe strømming eller sånne ting. Vi hadde mobiltelefoner, men det var sånne Nokia 32T med Snake og 120.
1: Ringelyd,
2: ja. Og kanskje polyfonisk ringelyd, men ikke så mye mer enn det. Og man spilte Snake og kunne sende meldinger med 120 tegn og sånn. Ingen sosiale medier. Netflix var, da, det var en sånn tjeneste hvor man kunne leie DVD-er gjennom posten.
1: Ikke sant? Det var ikke Facebook, det var ikke noe.
2: Så vi hadde ikke liksom de plattformene å snakke om, vi hadde vel noen sånne chatterom og sånn, men det viktigste kanskje dette med linjær TV, at man måtte se det der og da. Og så var det jo en annen tid på flere måter, det var februar 2001, og da var det jo fortsatt på Manhattan to veldig høye tårn som sto, ikke sant? Det er så lenge siden. Mm. Vi hadde fortsatt 90-tallet, bak oss, og ikke så veldig mye av millennie foran oss. Da. Og der i dette her så bestemte de seg, da, det var et nederlandsk konsept hvor de begynte å lage, altså, som var Big Brother, vi hadde allerede Robinson og noen sånne ting, men... Vi hadde opplevd Christer Falk, ja. Men så kom dette her som ble omtalt som et sånn mye mer hårreisende TV-program, for da det jo... Altså, deltaker som blir plassert inn I et spesialbygd hus på Fornebu i Norges tilfelle, og så skal de bare filmes der i 100 dager, Dag ut og dag inn, 24 timer I døgnet, og så ser man hva som skjer. Så det er jo både et sånt hårreiste konsept, og hvem det som tenker at dette blir bra TV, for det er jo så mye, og så lite struktur I det.
1: Men var det suksess fra start? Hvordan reagerte liksom samtiden på dette konseptet?
2: Det ble veldig knallhart. Altså det ble egentlig slaktet I forkant. Ellen Horn, som var kulturminister, ville flytte det til senere på kvelden. Folk kalte det drittsekk-TV og åndelig forfall. Det var endetidstegn til 1000. Men så var det jo sinnssyk suksess fra man satte på... Altså jeg hadde jo fått veldig mye pressomtale selvfølgelig, men også alle ville jo se hva det men fra første livesending så var det jo en kjempesuksess. for TV Norge, som hadde investert, altså det er noen tall her, jeg skal bare ta fram jukselappen.
1: Ja, hvor, det var TV Norge som ikke var
2: ja, altså TV Norge var ikke så svære da, det var, de hadde Casino med Halvard Flatan, eller hadde hatt i hvert fall, så hadde de sånn onsdagsfilmen som rett seg mot et kvinnelig voksen publikum, hadde et sånt titler som En strøm av tårer og Fordi mor jobber og sånn. Ja. Og så kom de med dette her, investerte 42 millioner i det, som kjempehøye budsjetter. De hadde gått kunk om dette ikke hadde funket, og så bare går de all in og setter opp dette her i løpet av noen måneder egentlig, som også er bare, det er jo litt sånn TV-faglig nerding, men det er ganske kort tid.
1: Ja.
2: Og så er det jo også veldig mye sånn ny teknologi de benytter seg av, som med sånn ekstra, det var ikke bare de linjene, altså det var 7 sendinger i uken, en av dem var direkte sending, og resten var sånn kavalkadesendinger av hva som hadde skjedd de siste døgnene. Men så har du jo da selvfølgelig en svær nettside som nesten fungerer som en nyhetsportal inn. Man kunne sende mail til deltakerne. Dette er sånne interaktive ting som ikke, vi hadde ikke det før det. Man kunne, selvfølgelig det var SMS-avstemning, og så kunne man ha et eget TV-abonnement hos Kanal Digital, hvor du kunne få 24 timers live-feed fra de forskjellige, hvor det vekslet mellom kameraene, 24 timer i døgnet. Man kunne også kjøpe egen tilgang til valgfritt kamera, mot betaling selvfølgelig.
1: Og følge en deltaker for eksempel?
2: Ja, nei, følge
1: eller soverommet
2: kamera,
1: da.
2: Ja, soverommet,
1: eller bade.
2: Og da dette er jo liksom begynnelsen på livestreaming.
1: Ja.
2: Og så var det min favoritt her, som var det de kalte Spyline, hvor man kunne ringe inn direkte, og for 10 kroner i minuttet så kunne man høre direkte på deltakernes mikrofoner. Som er noen, det er jo noen pressetiske dinger som kanskje ikke hadde...
1: Som ikke hadde gått, ja.
2: Nei, så, ikke sant?
1: Også, som koblet seg på Rodney på en måte, og så kunne man, bare høre.
2: Som, jeg kjenner noen som ringte inn, og jeg tror det stort sett var liksom pusting og litt harking, og det var jo ikke så mye det var.
1: Det var mange timer. Det,
2: men selvfølgelig, plutselig kan du få noe ganske intimt her også, for det skjedde jo intime ting der inne. Og disse sekundærplattformene, eller hva man skal kalle det, hadde jo også veldig, det var ikke bare programmet som var en suksess, men at det var 9 millioner visninger på nettsiden første døgnet, og Lars Joachim, som da, spoiler, vant, han fikk 10.000 e-poster i løpet av oppholdet der. De hadde 20 millioner kroner inntekter på SMS-avstemning og sånn. Og veldig mange bedrifter måtte blokkere de digitale strømmetjenestene fordi det rett og slett overbelastet nettet, eller bare tok så mye arbeidsfokus hos de ansatte. Blant annet av DNB Nord, Norsk Hydro, Se og Hør, Arbeidsdepartementet og NRK.
1: Jeg husker det, for da hadde jeg akkurat begynt i NRK.
2: Ja, ikke sant?
1: Da fikk jeg mail.
2: Og da, ikke sant, de nettkameraene som man kunne gå i, de var jo veldig populære. Det var ett kamera spesielt som var veldig populært, spesielt på et tidspunkt. Og det var selvfølgelig dusjkamera. Og det var ekstra populært mellom 9:30 og 10:30 på morgen, for det var bare da deltakerne kunne dusje, eller da visste man at de var der, fordi produsenten hadde sørget for at det bare var da det var varmt vann i dusjen.
1: Og da var folk på jobb, og derfor måtte de kjøre tiltak.
2: Og det var jo ikke noe, altså du så jo kanskje en naken rumpesprekke, eller en litt pup, liksom. Det var jo ingenting, men alle fulgte med da.
0: Du, verden, det her gleder jeg meg til fortsettelsen på, for vi skal jo snart dykke ned i hva slags karakterer det var som meldte seg på og kom inn i dette huset. Musikalsk for anledning også, litt musikk som passer fra 2009.
1: Ja, vi kjører på med Destiny's Child og Survivor. Så lenge du er her, Kristoffer Valle, så skal vi spille bare utelukkende musikk fra 2001.

0: Ja, vi godt I gang med tidsmaskinen vår som tar oss tilbake til 2001 og serien Big Brother. Kristoffer Pale, vi fikk jo litt om det tekniske rigget, oppsettet, alt som var banebrytende I stad. Nå, la oss zoome inn på karakterene. Altså, hva slags gjeng var det som både meldte seg på og som vi etter hvert da fikk følge så tett I 100 dager der inne?
1: Jeg vil jo si det kanskje den ultimate reality-casten, og... På en tid hvor man ikke helt visste hva man så etter, så de fikk jo, de måtte jo ta litt det de fikk da. Det er veldig, veldig normale mennesker, men som likevel liksom tilskrudd og ikke minst satt sammen I en gruppe som blir, det, for meg så blir det nesten sånn, det er som å se på en sånn et high school drama, hvor du har liksom han kule barske alfahannen og cheerleader-jenta, og så har du han litt nørdefyren, og det liksom, det er veldig godt sammensatt rollegalleri da, av vanlige, gjenkjennelige mennesker, men som likevel har noe, og så skjer det jo bare noe med dem når de må være der inne I 100 dager.
0: Ja.

0: Hallo, jeg jo oljearbeider, jobber i Nordsjøen, jeg jo ganske enkel person.
1: Her inne sitter altså den aller første deltakeren, og det egentlig bare å ønske han velkommen. Herodi! Han har med seg kofferten sin, det kjempefint. Du, han masse å bedre på, forstår jeg. Du, jeg lurer egentlig på hvordan har du det nå?
2: Ja, det ikke bra det, altså.
1: Det ikke bra?
2: Ja, det bra.
3: Det ikke bra, det bra.
4: Det siste vi ser er jo fra selve premieren, hvor de kommer ut av hver sin limousin. Altså det stappfullt utenfor med huset på Fornebu. Så kommer de ut, og de har jo helt sånn granatsjokk. De vet jo ikke hva de skal si, programlederen vet jo ikke hva de skal si.
3: Nei, og de vet ikke hva de skal, egentlig.
4: Nei, ikke sant. Men dette var da Rodney, som ble en ganske stor fremtredende figur her inne, hvor, og er jo liksom en litt sånn typisk quarterback-fyr, men også sånn overraskende ærlig på... Jeg drikker litt for mye og har en sånn... kunne være litt sjelfull også, men det er bare for oss som jobber med TV, er det jo helt hårreisende å vise et sånt klipp hvor man snakker om at man drikker for mye og sånn. Det er bare...
3: Det er andre setning.
4: Det ville ikke skjedd lenger.
3: Etter forskeren og navn.
5: Det slo meg apropos drikking. Hvor mye tilgang hadde deltakerne på alkohol?
4: Jeg tror det var ganske bra. Jeg tror det var jo også litt sånn, nå må det skje noe her, så da fikk de noe fest, litt fest og moro. Så det var absolutt... jeg tror ikke det var verre enn på Paradise Hotel, men det var absolutt alkohol.
3: Og Rodney havna jo etter hvert, som vi skal innom, i et kjærlighetsspill med Anette.
4: Absolutt.
3: Pen og pyntelig Anette. Mm. Hva slags karakter var hun?
4: Nei, hun var jo litt sånn cheerleader og veldig søt og snill, ble liksom hele Norges sweetheart. Og det var jo også, ikke sant, det sier jo noe om den dynamikken, at det var en slags forventning om at de to skulle ende opp sammen, og jeg tror Rodney var så veldig forventet, og han la seg jo etter henne, og så fikk du jo da et slags trekantdrama med han, Lars Joachim, som senere vant, som var litt mer goofy, veldig morsom figur, som ble veldig godt likt, men kanskje ikke nødvendigvis den som hun ville blitt sammen med, men de hadde ganske god kjemi i starten, og så kommer liksom Rodney inn fra siden og kaprer henne, så det er veldig skolegård der da. Men han har jo også sin sidekick, Ramsey, som er jo kanskje det som står for ett av to sitater som er aller, aller mest kjent. Dette er også, det vi skal høre nå, også fra introen på Fornebu der, ikke sant? Mm.
6: Hva du sier, mamma?
7: Jeg sa, jeg er så glad han som er tippet opp. Dette blir kjempebra, kjempegøy.
6: Du er ikke redd for at han skal bli litt sånn gærnere inn da?
7: Nei, han klarer seg bra.
6: Ramsey, er du så tøff som du sier?
8: Er du noe knulling?
3: Der, ja. Og la meg minne dere om at han står da ved siden av mor, ja, som bare, dette blir så bra, og gullgutten skal inn.
4: Det er så gøy, for det hadde jeg helt glemt, for alle husker jo det sitatet, det er jo liksom det man går rundt og sier, og så viser det seg at han står rett ved siden av moren sin.
3: Da tenker jeg du er klar for det som venter.
4: Ja, og han var veldig klar, og så det var jo 10 deltakere som kom inn første dagen. Nå har vi snakket om 3 av dem, men så har vi Anne Mona, som var forlovet, bygde hus med forloven sin i Flekkefjord, eller hvor det var. Og så var det Anita og Rebecca og Monica og Per Morten, som var jo også en litt sånn kjekk eldre fyr, som ble ganske kranglet etter hvert. Og så Lars Joachim, og så kom det inn 2 til etter 2 dager. Og det var da Roy, som ble sånn tredje R-en i det kløvre Roy, Ramsey og Rodney. Og så var det en som het Nathalie, som jeg tror var kanskje den første som røk ut, som var en eksotisk danser, og lurer på om hun var fra Israel og ikke hadde oppholdstillatelse. Og bare en liten fun fact, hun var den eneste som ikke fikk lov til å komme på avslutningsfesten, fordi hun hadde, etter at hun røk ut, så hadde hun brukt logoen til Big Brother i sitt, hva skal man si,
3: eksotiske show.
4: Danseshow, Big Sister. men det var jo, så, altså den casten, jeg har noen fine fun facts til,
3: ja.
4: For den casten var jo godt sammensatt, men det var jo noe kuratering der. Det var en som røk ut, altså en som egentlig skulle inn, men som røk ut fordi produsentene fant ut at han hadde en pågående voldsak mot seg, så det var bra vi fikk ut han.
3: Ja.
4: Og så var det en også som måtte ut fordi han hadde en sønn som da ikke var i skolealder, og som viser meg veldig synd at han røk ut, fordi ifølge produsent Lasse Alberg så hadde han blitt den beste reality-deltakeren noensinne. Og det som er gøy,

0: at sønnen da, I skolealder, senere vokste opp til å bli Stian Blipp.
1: Altså, faren ja. Til Stian Blipp skulle egentlig inn I huset?
0: Ja, det I hvert fall det I hvert fall det de sier. Altså, jeg har ikke 100... Altså, det, jo.
1: Dette må jeg ta opp. Ja, dette vet jo sikkert Stian da. Han sier at han har en artig far, men han kunne blitt reality-kong, og det hadde jo skrevet om historien for Blipp også, antageligvis.
0: Ja, helt klart. Så det var gjengen, så blir de sendt inn I huset der, og så det liksom bare, da alle sjakkbrikkene på plass, og så trykker man start, og så ser man hva som skjer da.
1: Så lener man seg tilbake. Ja. Vi skal gå inn I hva som skjedde disse 100 dagene I Big Brother-huset, men her til låta som lå på første plass på VG-lista I perioden hvor de var inne I hangaren, Crazy Town med Butterfly.

0: Crazy Town med Butterfly som lå på førsteplass på VG-lista i lang periode i 2001, for det året vi tar for oss. Og da konseptet Big Brother, som hadde premiere denne våren. Kristoffer Pale, TV-entusiast og manusforfatter, som tar oss med tilbake til disse dagene i denne hangaren på Fornebu. Vi har nå snakket om liksom, rollegalleriet, og så åpner de dørene inn til villaen. Her skal dere bo. Og så setter vi i gang, let the games begin. Men hva gjorde de der inne?
1: De gjorde jo ikke så mye, det er jo det som er litt komisk. Og det er jo 100, altså teknisk sett så var det 97 dager, men jeg tror vi bare sa 100 fordi det hørtes bedre ut. Men det er jo ganske mye tid. Til sammenligning så er jo Farmen og Kompani Lauritzen og sånn, er jo 4-5 uker kanskje. Så det er jo tre gangeren her, ikke sant? Og det gikk jo sånn fra uke til uke, hvor de hadde sånne ukesoppgaver, som egentlig var sånne helt intetsigende oppgaver, som at alle skulle gå rundt med et egg, som ikke skulle knuse, og hvis det knuste, så mistet man. De hadde en slags sånn noen lommepenger, da. Hvis de knuste noe av det egget, en knuste et egg, så mistet man litt penger og sånn. Så det var jo det som skjedde, og så sitter de der. Dette huset er jo, det er jo spesialbygget der, men det var jo en svær mur rundt, og så var det en liten hage, som det ser jo ut som en liten sånn fengselgård, og så var det huset med en stue og et åpent kjøkken, og sove, altså felles soverom, da. Et eller to felles soverom. Og da, de startet jo, dette var jo også en tid hvor det var lov å røyke inne, egentlig var det røykeforbud inne, de måtte sitte ute og røyke, men så til slutt, eller ganske fort, så driter de det, så sitter de inne og røyker og kjeder seg, og det sitter vi og ser på. Og da blir det jo naturlig også, altså dette visste jo produsenten, at da skjer det jo ting, folk begynner å de begynner å få følelser for hverandre, enten positive eller negative. Man begynner å irritere seg over bittesmå ting, og man begynner å kanskje bli interessert i hverandre. Så som jeg sa, Rodney la seg veldig etter Anette, og det etter cirka to uker så slo det ut i full blomst, da, hvor de endte med, og jeg tror de kanskje hadde nusset litt før, men så endte de opp med å ligge sammen på TV, første TV-overførte samleie i Norge. Som er jo en...
0: Og det var, hvordan reagerte da samtiden på det?
1: Jeg tror egentlig reaksjonen var større i forkant, for det var jo det man snakket mest om, at sånn kunne bli... Skal folk ha sex på TV? Og så, når man ser tilbake på det, så tenker jeg at jeg tenker i hvert fall at det ikke er så... ikke at jeg hadde gjort det selv, men det er sånn, ja, det er jo på en måte sex mellom to samtykkende mennesker som... og velger å la alle se på. Yeah. Så det er jo andre ting med programmet som jeg synes er mer hårreisende hvis man først skal være litt sånn moralsk indignert, da. Og det er jo mye av dette med den gruppedynamikken som oppstår, med mobbing og utfrysing, og det var jo mange sånne situasjoner, og så var det jo beint ut krangling, og for eksempel, ikke sant, det var jo folk der som ble litt utenfor. Og nå ser jeg at du ivrer etter at vi skal spille av det kanskje det mest legendariske lydklippet fra Big Brother. Dette er Trond, som var en litt sånn snåling, egentlig ganske sosial og kontaktsøkende, men også en som slet litt med å bare få dette her til å føle, ok, vi er samlet her og skal late som om vi kjenner hverandre, men så gjør vi ikke det. Så endelig, så etter en uke cirka, så reiser han seg opp og sier noe som han har gått og kvernet på veldig lenge. Da kan du spille det.
2: Kjære venner, bare for å ha sagt det, ingen av dere er mine venner.
3: Kjære venner, ingen venner.
4: Ja. Skjønner du hva jeg mener? Det er bare å spørre.
3: Av alle de hele husene,
1: det er jo noe alle har gått rundt, altså alle har vel hørt dette her, dette var kontekten det ble sagt i. Jeg tror alle i Norge husker bedre det sitatet enn de som faktisk var i rommet, for det er jo noe vondt i at ingen hører på han der,
0: eller. Bare summing.
1: Ja, så det oppsummerte jo på et eller annet vis det litt sånn rare med at vi sitter og ser på det, vi blir kjent med dem, men kjenner dem ikke. Det er noe veldig rart i alt dette her. Men så går det jo videre. De første 30 dagene, så er det jo litt sånn, stemningen fortsatt litt skjerpet, at man er litt på jobb, kanskje, de som er der, men så glemmer de jo kameraen totalt. De glemmer, det bare går inn i en sånn egentlig en sånn grøt. Det ikke noe, de tenker, det bare blir en rar, absurd, normal tilstand for dem, hvor det selvfølgelig mye, mye krangling, spesielt om disse ukesoppdragene, og hvor mye penger de skal satse på at de får det til. Fordi pengene går ut over budsjettene de får etterpå til mat, og de krangler om de skal spise, kjøpe brunost for ukepengene, eller fløtemysos. Det liksom på den nivåen der. Og det smeller jo da, spesielt Rodney og Per Morten gikk hverandre jo veldig på nervene, og vi har det blir litt, jeg tror det et sånt, en ukesdiskusjon, ukesoppdragdiskusjon de har nå, men hvor du kan få litt inntrykk på det her.
5: Poenget at det går inn at dere hadde, hvis da hadde du...
6: Poenget at det for aldri,
5: aldri fullsetning jeg snakker med deg.
6: Det går jeg faen meg ikke ned på! Rodney! Går jeg faen meg skjerper deg!
5: Må du slappe litt, Rodney? Jeg tror du burde...
6: Du skal ikke overstyre andre mennesker! Fatter du hva jeg snakker om?
0: Nå begynner du å miste det.
1: Klart, nå, her er vi ikke halvveis. Og det veldig gøy, for da, her jo Rodney og Ramses sammen, og du hører, nei, Rodney og Annette sammen, og du hører liksom hennes, litt sånn, konas rop fra kjøkkenet, Rodney, ja. Og de har kommet inn i den dynamikken der allerede. Men så bare fortsetter dette, og det småkrangles, og så skjer det jo, er det festes det litt, og så i løpet av disse ukene, så har jo også, det har oppstått et nytt par, som er altså Ramsey, er det noe knulling Ramsey, og Anne Mona, som da var forlovet, ektemannen var i blant publikum ute og...
0: Sendte henne inn
1: og sa at han var litt stresset over dette, for det var mange single folk her, og hun sa at hun ikke hadde lovet han noen ting, og så videre, og så blir hun, inngår hun relasjon med Ramsey. Mens han må se på sitte og se på det hjemme liksom.
0: Det
1: er ganske koko det,
0: ja. Men så viser det seg jo at det har jo holdt da, for,
1: ja, det er jo på måte, om man skal være litt raus, så har det jo i det minste vært en relasjon som har de er fortsatt sammen, de har barn. Ja. Og så videre. Så det er jo et slags solskinnshistorie.
0: Vi skal ta for oss med liksom etterdønningene etter Big Brother, men først annen låt fra 2001. Her R.E.M. med Imitation of Life.

0: NM Imitation of Life. Det har begynt å strømme inn med meldinger i appen NRK Radio her. Reidar, han husker at han fikk tak i sin første dekoder da de begynte med Big Brother, altså, for å se døgnet rundt, for der satt han altså med gipsa fot, og var en av de som var klistret til...
1: Dusjkamera.
0: Til, ja, sikkert det også. Og Kjell her, han legger til at jeg har fortsatt CD-en som ble utgitt. Hør fortsatt på han, for det... Ja. Det er også en del av
1: Big Brother. Ja, det tror jeg var en av ukesoppgavene, hvor de skulle lage en slags Big Brother-sang, som jeg tror ikke er veldig... Jeg tror ikke det er en god sang, men de skulle skrive den og spille den inn i huset der, da, så ble det helt sikkert gitt ut en CD. Og så tror jeg også, det en del som prøvde å kapitalisere litt på ting etterpå, så han, Trond spesielt, kjære venner, ingen av dere, mine venner Trond, hadde en del sånne... prosjekter med låter og skulle selge...
2: Det er ikke hits, men det er prosjekter.
1: Det er prosjekter.
2: Hvor han ga ut lyd.
1: Ja, skulle ut på litt konserter og signere litt autografer.
0: Og du var jo innom det i sted, fordi man kunne jo følge dette døgnet rundt, hver dag i nedklippet høydepunktsendinger, og så var det livesendinger hver torsdag, og finalen ble jo sett av over...
1: 1,2 millioner på det meste, som er fortsatt er det, de høyeste seertallene TV-Norge har hatt, bortsett fra OL-sendinger og sånt, noen fotballkamper. Så det var jo helt sinnssykt, og det var det 4,5 millioner mennesker i Norge på den tiden. Mm. Det er ganske mange mennesker, og da, de som kom ut av Big Brother-huset da, de ante jo ikke hvor stor suksess dette hadde blitt. De hadde jo levd på månen i praksis, og var jo også helt, de var jo så isolert den siste måneden spesielt, begynte det å gå litt i ball for dem. Det er jo ikke god TV, det er jo litt sånn surrealistisk, nesten sånn David Lynch-landskap, hvor de bare soser rundt og
2: en sånn zombie-tilværelse.
1: Ja, og går litt inn i sånne mini-psykoser nesten, hvor Per Morten plutselig skyller underbuksa sin ned i do, og tetter hele røret. Det var et sånt ad hoc røresystem under der, så de måtte inn med røret. Det var masse sånne rare ting som skjedde, og så var det jo folk som brøt seg inn, det var russetid da, så det var jo masse folk som prøvde å bryte seg inn etter hvert. Men så var det finale, avstemning, Lars Joachim vinner, Anita kom på andre plass, tror jeg. Uten at det er så viktig, det var jo selvfølgelig, vi brydde oss jo hvem som vant, men det var, ja, ok, da var det over på et eller annet vis. Men koken holdt seg jo, deltakerne prøvde jo å lage, altså Ramsi og Anette fikk jo sitt eget reiseprogram på TV-Norge, som ble tatt av plakaten etter et par programmer. Det var jo litt sånn forsøk på å holde seg relevant, men ingen av dem som egentlig fortsatt er i rampelyset. Det ble jo slutt mellom Rodney og Anette etter hvert, og hvor de også vant en ganske viktig rettssak mot Se og Hør, hvor de fikk retten til å ikke definere seg som offentlige personer lenger. Altså at Se og Hør ikke skulle følge dem, så den var litt viktig. Og så har du jo da som vi var inne om, Ramsi og Anne Mona er jo fortsatt sammen. De fikk, jeg tror det er to barn sammen. Eldste fikk selvfølgelig navnet Ramona, som er gøy. Jeg tror ikke hun ble unnfanget i Big Brother huset, men i en sånn reunion-sending et halvt år senere i huset der, så giftet jo Ramsi og Anne Mona seg. Så det er jo noen sånne, det er liksom litt det man sitter igjen med av deltakerne da.
0: Det er veldig koselig. Jeg ser en lytter her har en historie nettopp om Ramsi og Anne Mona, fordi Jonas skriver til oss, her sitter man og aner fred og ingen fare. Så hører man ordet knulling på P1 i beste sendetid. Heldigvis var det kun en parafrasering, for Ramsi og Anne Mona var noen av de største stjernene i min oppvekst. Sjokket var stort da jeg som parkeringsvakt på Norway Cup noen år etter Big Brother fikk en bobil kjørende inn på parkeringen. Ut av vinduet stikker Ramsi hodet og spør, hvor er veien til Alnabru? Og jeg blir stående målløs igjen. Jeg mener jeg også så datteren Ramona, som du var innom her, kombinasjonen av Ramsi og Anne Mona navnet der, i baksettet. Aldri vært så starstruck i mitt liv. Og som Jonas sier, og jeg har møtt Odd Nordstoga.
2: Den målenheten der er viktig å få med seg inn. Men så kom jo de ut av huset, og så prøvde seg på noen TV-konsepter som du var innom, Kristoffer. Men hele TV-bransjen så jo, fy søren som dette funker.
1: Ja,
2: så dette var jo starten på reality.
1: Det var starten, og det er jo interessant, fordi de neste sesongene med Big Brother funket jo ikke. Det var bare dette som ble liksom en svær suksess, men så var det veldig... Det åpnet ketchupflasken, og vi fikk så mye reality. Veldig, Først var det jo helt Villvesten med Kråkslottet og barn som ble nevnt her, og Villa Medusa og alle de der, og så fikk vi Farmen og litt mer ryddige ting, og så kom selvfølgelig Paradise Hotel og Ex on the Beach og alle de sexige tingene, og så har det jo gått over en sånn kjendis-reality, og så alt dette her er jo en sånn glidende overgang fra dette ur-reality-formatet, dette og Robinson omtales som ur-formatene, og som har skapt veldig mye av den verden vi har i dag med en sånn rar type iscenesettelse. Jeg kan bare nevne et siste program, et reality-program som litt glemt. Den norske versjonen heter Kandidaten, som handlet om at hun, Nikita-gründeren, altså hårfrisørsalongene, hun skulle liksom lære opp noen deltakere til å bli businessfolk. Da. Det var basert på et amerikansk program som heter The Apprentice, og der var programlederen Donald Trump.
0: Donald Trump, stemmer det?
1: Hvor han gikk rundt og fikk iscenesette seg selv som en veldig vellykket businessmann, en som var liksom knallhard og ganske mobbete, men morsom. Alt var gull og suksess rundt han, og han ga folk sparken, og så har han, altså det image der har blitt bygget, det image han har nå har blitt bygget derfra. Så det er jo, det er ikke sånn at vi alltid bare er tøys og fjas, det påvirker virkeligheten vår også.
2: Du kan bli president av det.
1: Du kan det.
0: Kristoffer Pale, takk for at du tok oss med på den her tidsreisen tilbake til 2001 og ur-reality-programmet Big Brother. Ha en fin tirsdag.

0: En som har holdt koken helt siden vi var vitne til nettopp Big Brother er jo Sondre Lerche også her med You Know So Well.
1: Ja, Faces Down kom ut i 2001, og han fortsatt med oss, eller det jo hyggelig det, men han har fortsatt å lage musikk. Han holder koken an. Snart blir det nyheter her på NRK P1, men nå skal vi til Emily Hallow aller først, neste stasjon.
0: Yes, og så vi mer enn en hel time til. Da skal vi ikke bare være i 2001, altså, da skal vi være til og med litt i nåtid, tror jeg. Enn det.

0: Ja, og hva kan vi lære av nyhetene klokka 10 nå, Jon Brannes?
1: At det går dårligere med norsk skole igjen. PISA-undersøkelsen for 2025 viser nemlig en betydelig tilbakegang i hva norske skoleelever kan. 15-åringers lese-, skrive- og regneferdigheter kartlagt i flere land. Dette svært alvorlige resultater, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing, og samtidig tilbakegangen i naturfag og matematikk større i Norge enn gjennomsnittlig for alle land som med i PISA-undersøkelsen. Og professor i psykologi, Tilman von Sost, minner om at PISA-tallene lærer oss mye, men ikke alt.
2: Det helt klart noe som sier noe om hvordan man klarer seg senere i livet, blant annet det med lavere karakter fører til at det større risiko for å ikke fullføre videregående skole, og for ikke klare seg godt i arbeidsmarkedet. Mm. Men helt klart det andre faktorer som også viktige i ungdomsliv. Som for eksempel noe sånn som psykisk helse, hvordan man har det med seg selv, selvfølelse, det å ha venner, og kanskje også det at man ikke driver med noen form for kriminell eller småkriminell atferd som ungdom, det også viktige faktorer som er viktige for livet senere.
1: Og det mer om disse resultatene i NRK Nyheter nå og på TV i NRK 1. Russlands luftangrep på Ukraina i natt var forferdelige, sier en ukrainsk talsperson. Minst 2 mennesker ble drept da en skole, en klinikk, en boligblokk og 11 andre bygninger ble truffet i og ved Kyiv. Russland sier de angrep militære mål, mens ukrainske angrep har drept 1 person i Bryansk fylke. Hvor du bor kan ha betydning for om hjernen din rammes av Parkinsons sykdom. En ny internasjonal studie viser ikke bare at menn får den oftere enn kvinner, men at det geografiske forskjeller på hvor risikoen større.
3: I noen områder så det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
4: Det sier nevrolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
3: Og så prøvde man å se, det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
4: De vet altså ikke hvorfor det slik. Studien viser også at det flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
1: Så reporter Marianne Ytreide. 4 av 5 sykepleiere har fortalt forskere at de går på jobb med smerter i kroppen. 1500 svarte på undersøkelsen som NTNU har gjort ved St. Olavs hospital i Trondheim. Sykepleiere og studenter peker på tunge løft, ugunstige arbeidsstillinger og høyt tempo, og sier utfordringer med bemanning gjør det vanskelig å sykemelde seg. Du kan lese mer om undersøkelsen på nrk.no, men du kan også velge å høre ferdig i 9-timen først.
5: Det klart du kan velge å høre ferdig i 9-timen, det synes vi jo definitivt at du skal. Vi skal jo ut og treffe tilfeldige mennesker som går forbi Øyvind der ute etter hvert.
6: Ja, og så skal vi litt innom stage-divinga til Trygve Skau. Det må vi nesten snakke om.

0: Det var Shawn Mendes inne I timen, If I Can't Have You. Vi har en reporter med oss som hver eneste dag tråkker rundt I gatene I hovedstaden, og så stopper han folk som på vei et eller annet sted, aner ikke hva slags dag de har, og tar lite sånn dypdykk, lite portrettintervju med tilfeldig, som bare møter hans vei. Og det slår meg jo at med mindre du har blå mikrofon, så ikke det noe man gjør sånn veldig ofte. På bar så kan man kanskje komme I snakke med noen, men å bare stoppe noen og begynne sånn, du da, altså, det en deilig dag. Veldig. Og så beveger man seg bort. For det, vi har jo ikke kultur for det I Norge, men der kommer reporter Øyvind inn, for han fikser det, og også du, Mari, for du den jeg kjenner, ja. Som havner I prat med folk uten å være på bar, oftest.
1: Ja, og det slo meg senest I går, at, for jeg tenker ikke så mye over det før jeg plutselig står langt inne I en prat og får altså, de utroligste historier. Hvordan var det dette egentlig begynte? Men I går så hadde jeg da to nydelige menneskemøter, fordi jeg skulle egentlig møte en god venn innan meg, for å, vi skulle prøve oss på defilering, men kom altså ned og så den lange, lange køen, og et skilt hvor det sto herfra, så det minimum 3 timers ventetid, og da var køen enda lenger. Så måtte vi ta en liten runde med oss selv. Skal vi gjøre det? Ja, vi kunne sikkert slått. Det de 3-4 timer vi må skravle. Men ok, vi tar og kjøper noen flere roser, går opp og legger ned foran slottet. Og da den første mannen vi kommer I prat med jo en nydelig herremann med jakke fra det kongelige slott. Han går rundt med en kurv, og så en liten sånn stang som man kan plukke opp tegninger med. Og da ble jeg jo nysgjerrig, så jeg måtte bare spørre, ja, men jøss, hvor ofte du ute og plukker opp tegninger du også? Og så sa han, nei, det gjør jeg jo flere ganger om dagen, til og med på kvelden og på natta, for det kommer tegninger her hele veien, og alt dette skal jo tas vare på og arkiveres. Og da gir jo ikke vi oss der, så vi begynner jo da å fortsette å spørre hvordan det har vært, og den opplevelsen for han, og viktigheten av å ta vare på det. Og vi får jo nesten lyst til også rosa han og si kondolerer og I det hele tatt.
0: Ja, ny bukett med roser til han nå, egentlig.
1: Ja, og mens vi står der, så merker jeg at det begynner å flokke seg med kanskje litt mer beskjedne nordmenn rundt oss for å få lange ører inn I samtalen.
0: Ja, fordi jeg også nysgjerrig, men den tør ikke å spørre.
1: Nei, men det jeg fikk vite av informasjon var jo også at det han var I gang med akkurat I går var å plukke ut tegninger, men de skulle også flytte blomsterhavet litt lenger ned, fordi I morgen etter begravelsen så skal det være enda mer plass til publikum på Slottsplassen, fordi de kommer jo til slutt også ut for å hilse på ja. Folket. Så da lærte jeg også det, snur meg videre, går 2 skritt, så kommer det en dansk familie, Og da det de som oppsøker oss, for vi ser sikkert ut som noen det lett å snakke med.
0: Det veldig åpent fjes.
1: Ja. Hei, hva det? Hva den her kø? Ja, hva køen? Ja, da kan vi fortelle om defileringa, og vi havner langt ned I hele det her med hva det har gjort med det norske folk. Og denne familien, mor, 3 barn, de har tatt danskebåten Ens Æren.
0: Eller Oslobåten,
1: som Oslobåten.
0: Heter den veien.
1: Ja, nettopp. For å få med seg dette. Og de veldig glad I Norge, så de kommer hit 4 ganger I året, og hun kunne fortelle at å gå rundt I Oslo, noe av det mest magiske hun vet, for hun kjenner jo igjen alle gatenavnene, blant annet fra Jon Espes Harry Hole. Og vi havner altså langt ned I krimutvekslingspraten. Jeg har notert meg ned en svensk krimforfatter, Anki Edvinsson.
0: Jeg fikk noen tips der.
1: Som var hennes varmeste tips per nå.
0: Før du vet ordet av det, så sitter du på skrøder med den danske dame.
1: Men vi måtte snakke om det etterpå da, jeg og min gode venninne Annine. Hva det med, for vi det, I hvert fall når vi sammen nå, så vi kommer I prat med så mye folk. Men det jo veldig berikende og artig, så hvorfor ikke? Og flere burde prøve. Gå ut med litt åpent ansikt, svar på spørsmål, eller len deg inn selv. Ja.
0: Og det akkurat det reporter Øyvind skal gjøre. På andre siden av Camilla North, her som du.

0: Camilla North, som du er.
1: Og nå har vi fått inn en melding, Mari. Apropos det vi snakket om I sted, bli kjent med folk, og du skulle egentlig på defilering, og så var det for lang kø, så gikk foran slott I stedet for. Michelle skriver nå, kjære Marte og Mari, moro å høre på dere nå, for jeg står I estimert 3 timers kø for defilering. Mye lettere å se fremover nå med dere på øret. Så Michelle står, altså hør på 9 timer, hva skal man gjøre alle de timene? Og så kommer Kari inn fra siden.
0: Ja, for da, og tenk om nå Kari og Michelle egentlig står veldig nært hverandre. Nå må dere titte rundt etter noen andre som har propper I øra, fordi her skriver Kari, hei, jeg står I køen for defileringen nå og forbi 3-timers-skiltet. Fin ting å gjøre, være stille sammen, gi en siste hilsen til vår fantastiske Kong Harald. God tirsdag til dere I studio, hilsen Kari.
1: Ja, nå kan Kari liksom bare rekke opp hånda litt, og så kan Michelle gjøre det samme, og så kanskje det bare noen meter mellom dere, så...
0: Kanskje et nytt vennskap oppstår.
1: Slå han bratt.
0: Ja, en som også ute for å slå an en prat deg, kjære Øyvind. Hvem står du sammen med nå?
2: Du, nå står jeg sammen med Nathalie, og hun har en herlig utstråling. Hun tar hendene ut I siden, og hun stråler, og hun 18 år, og student på statsvitenskap. Hvordan livet, Nathalie?
3: Nei, livet jo så opp og ned, egentlig. Jeg prøver mitt beste. Jeg prøver å gjøre det beste ut av hverdagen min, og bare fortsette på, uansett hva som prøver å stoppe meg.
2: Ja, men hvordan det opp og ned?
3: Opp og ned med at det kommer jo vanskeligheter. Skole veldig tungt, å gå fra videregående til universitetet allerede et veldig stort steg for meg. Og jeg har egentlig ikke så mye motivasjon for skole, så jeg hopper nesten bare I det. Men,
2: du tør ikke å ta et friår, for du var jo ferdig på videregående nå I vår.
3: Ja, jeg tør. Altså, mamma og pappa la meg ikke, og jeg veldig sånn, om jeg går på friår, så kommer jeg ikke tilbake til studiet, for jeg veldig lat person egentlig. Og jeg vil ikke bli vant til å få penger I stedet for studiet.
2: Ja. Liker du at jeg litt strenge? Altså, mamma fra Kurdistan, og pappa fra Sverige, og du sa noe om at de hadde ikke hatt så mye utdanning selv, det var derfor de litt sånn, synes at dette så viktig?
3: Ja, fordi pappa kommer fra Sverige, og mamma kommer fra Kurdistan, og ingen av de har fått tatt en full utdannelse. Så for dem så det veldig viktig at jeg tar muligheten jeg får, og setter pris på det, fordi vi som født I Norge har jo så mange muligheter, og det ble ikke satt pris på nok. Så for dem så det sånn, ta det, for du kommer til å angre på om du ikke gjør det, og gjør det ungt, for da blir du ferdig tidlig.
2: Og hva sier kjæresten din som du har vært sammen med et år?
3: Støtte meg fullt ut. Kom igjen, du klarer det. Han, altså, det jo bare positivt at jeg tar studiet. Det jo bare positivt syn på alt.
2: Hva heter han? Jeg får ordne han bare.
3: Ayan.
2: Ayan, hvor fant du han? Hvor fant du Ayan?
3: Vi gikk på samme videregående skole.
2: Ah. Ble du flau nå?
3: Nei, jeg blir ikke flau. Jeg blir genert.
2: Ja, da blir du genert, ja. Jeg trodde ikke du nesten var... Ja, vi snakket litt på forhånd nå. For at du flau du ikke ofte.
3: Nei, dere, flau skal man ikke være I dette livet. Alle har forskjellige meninger, bare vær dere selv, ikke prøv å være noen andre, og ikke vær flau, for alle glemmer det til 10 sekunder.
2: Ja, og hvordan får du til dette her da, Nathalie, dette her med å ja, være fri og være seg selv, hva nå enn det
3: Det kommer fra å vokse opp I en kjærlig familie. Pappa og mamma har alltid gitt meg masse kjærlighet, de har alltid gjort meg så komfortabel med å stå på scenen, jeg har vært rektor for en dag på videregående skolen min, jeg sto alltid på scenen, vært elevrådsrepresentant, jeg elsket å snakke for mennesker, jeg elsket å bare vise alle hvem jeg
2: Ja.
3: For man må ha sånne mennesker I denne verden her.
2: Ja, ja, for du har lyst til å bli, hva var det for noe? Altså...
3: Jobbe innenfor FN eller ambassadør, noe sånt der. Jeg vil skape relasjoner med andre, gjøre verden litt bedre, snakke for de som man ikke ofte hører bli snakket om. Ja.
2: Du brenner, altså kjærlighet og god endring.
3: Det min passion. Ja. Det min passion I livet.
2: Og så du direkte, altså Marte var litt innom, jeg hørte så vidt at hun var innom det der med, jeg går jo med blå mikrofon og snakker med fremmede mennesker, det ble mitt liv, men du tok det på TikTok også, altså du gikk bort I, hva du gjorde for noe?
3: Det en TikTok-trend hvor man skal gå og stoppe en random person på gata som du ikke kjenner eller noe, og spørre, hva en ting med deg jeg aldri kunne ha gjettet basert på utseendet ditt? Og jeg testet det en gang, og hun fortalte meg at hun mistet bestevennen sin når hun var 16 år til selvmord. Og det liksom ga meg en påminnelse på at du vet aldri hva noen går igjennom. Du skal ikke dømme noen bare fordi du ser de gå ut eller noe. Så liksom alle har sine egne problemer, sine egne tøffe perioder eller sine egne struggles som de går igjennom.
2: Du, hvordan det å begynne på... Det på Blindern på universitetet der oppe du tar statsvitenskap?
3: Jeg pendler til Drammen hver eneste dag.
2: Til Drammen?
3: Ja, til Drammen.
2: Hva slags skole du går på der?
3: USN.
2: Og det jeg står for?
3: Universitet I Sørøst-Norge eller noe.
2: Ja, det passet, det tror jeg gikk opp. Ja, nettopp, så du bor her, og så pendler du til Drammen. Ja. Hvordan det å være student?
3: Å være student jo både å ta et veldig stort skritt inn i voksenlivet, samtidig som jeg får så mange nye muligheter. Jeg har alltid vært veldig avhengig av alle andre rundt meg, men nå startet jeg på en helt ny skole uten noen jeg kjente. Så det var jo så vakkert. Jeg ble kjent med så mange i Drammen til og med. Jeg har aldri vært i Drammen før. Det er så vakker by, eller hva enn du vil kalle det. Jeg likte det.
2: Ja, det kaller vi Drammen, ja. Virkelig. Vi kaller det by. Det fortjener Drammen. Ja, det helt enig. Jeg har vært her masse selv. Og, ja, og det der å få venner. Altså, det jo ikke alltid vi har alle noen, vi stenger av noen mennesker. Hvordan får du det? Du sier at det vakkert.
3: Hvordan jeg får venner? Jeg sosial. Jeg venter ikke på at de kommer til meg. Jeg tar initiativ først. Men samtidig, å være sosial kan også være litt negativ, fordi mange kan ta utnyttelse fra deg, eller de kan se på deg på en annen måte. Så det har jo vært litt vanskelig med meg når det gjelder venner, å få meg trygge, gode, stabile venner. Men Drammen, USN, er et bra sted til å skape fellesskap, og fadderuka var skikkelig bra. Bra start.
2: Og NRK skal nå la deg gå.
3: Så tusen takk alle sammen.
2: Tusen takk for praten, takk. Og lykke til med alt.
1: Ja, det sånn fælt å la henne gå for Natalie for et møte.
0: Ja, du verden.
1: Startet med livet går opp ned, prøver å gjøre det beste, studerer, er egentlig litt lat, men tvinger seg selv gjennom studiene. Altså hun kommer ut til å høre fra.
0: Ja, det
1: altså,
0: tror jeg altså.
1: Dette her er debutensen, og vi skal intervjue henne om 10-15 år, så kan vi spille av det klippet her, hvor det alt startet.

0: Det var Roxette med låta de ga ut I september 1988. Listen to your heart, hører du her I ni-timen, og nå skal vi til Trygve Skau bare.
1: Ja, fordi han ligger jo inne I spillelista vår I dag, og ja. Da kommer vi på en måte ikke utenom en hendelse som går noen uker tilbake I tid, og jeg vet ikke om Trygve Skau hørte på hjertet sitt eller mer innfall da denne hendelsen skjedde, men altså 22. august så var det en stor, stor markering av Postgirobyggets 30-årsjubileum på Bislett stadion. Mm. Og de har med seg masse forskjellige gjesteartister da, og etter hvert så dukker Trygve Skau opp som en av disse gjesteartistene, og mot slutten da, så finner han ut at nå skal jeg hoppe ut I publikum, få meg en liten tur.
0: Mm. Såpass god stemningen, tenkte Trygve.
1: Ja, men det var jo kanskje folk helt klar for, fordi han lander jo rett oppå en publikummer, Even, som rett og slett får en ganske stor skade I armen sin.
0: Han langtidssykemeldt han da.
1: Han det.
0: På grunn av møtet med Trygve Skau, og det var jo, altså, dette var jo ikke noe Trygve ønsket skulle skje, men det var overtenning, og bare her det så stemning, og det viser seg jo at Trygve Skau har gjort det før. Når jeg bare hører på det han skriver sånn diktmessig, og låten hans, så slår han meg ikke som en stage-diver fyr. Men det han, for nå skal vi høre et klipp da fra to år tilbake I tid, 2024, hvor han gjorde det han ikke gjorde på Bislett stadion, nemlig å informere publikum om at dette kan skje.
2: Jeg har altså en god og en dårlig nyhet. Gode at jeg skal stage-dive I dag. Dårlig at det dere som må ta meg imot. Dere må ta imot, tenker jeg. Nå skal vi ha en liten øvelse på her nå. Og så kommer jeg til å hoppe. Jeg gir det et tegn, og så gjør jeg det bare.
0: Dette her gamle Skau, som skjønner, her må jeg gjøre en avtale med publikum. Og han sier til og med, først noen rolige låter, så kommer det til å skje. Jeg informerer dere om at dere må ta meg imot. Jeg kommer til å hoppe. Den informasjonen kom ikke gjennom på Bislett stadion, så han, og som denne mannen, som da fikk mye Trygve Skau over seg, sa, her stod det liksom tenåringsjenter, og han, og det var du må si fra, altså vi må være klar til å ta imot nesten 2 meter lang mann.
1: Ja, fordi det var

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Det var Jess Glynn, Don't Be So Hard On Yourself. Vi har fått en melding fra en som heter akkurat det samme som deg, Mari.
1: Nonsister.
0: Mari.
1: Yes.
0: Ja. Og vi snakket om det å møte folk og komme liksom i prat med mennesker. Du gikk forbi defileringskøen bak og foran ved siden av slottet i går, og hvor mange nå også står. Og så skriver da Mari, anbefaler køen til defilering for fine møter med fremmede. Min mann og jeg hadde kjøpt avis og bok for å få tiden til å gå, men det ble liggende urørt i sekken. I stedet for ble vi kjent med en fantastisk fin familie med spennende historier. Vi var enige om at dette var helt i Kong Haralds ånd. Kø er jo det kjedeligste som finnes, og bruke anledningen til å prate litt foran og bak da.
1: Ja, men det er jo en genial måte å slå hjertet tid på da, og nettopp gjøre som Mari, og bli kjent med en ny familie, en ny gjeng.
0: Men hva skal man, eller... Det så, okay.
1: Man kan, altså, okay. Hvor langt kan man egentlig bli kjent? For tenk deg, vi blir jo veldig kjent bare med de Øyvind møter som en 4-5-6 minutter. Tenk deg 3 timer da, hvor mye du kan bli kjent med en menneske.
0: Det. Ja. Men det som utfordringen, må jeg si, med så lang kø, det la oss si at du ikke helt liksom, interessert i å snakke med så mange. Det må være lov. Ja. Og du da står i kø, og det begynner med en samtale som går litt trått, ja. Hvor det ikke helt kjemi, og du vet, jeg har 7 timer igjen.
1: Ja.
0: Og da kan du ikke plutselig gå ut av køen heller.
1: Men du kan dra opp den boka da, som du hadde med deg i sekken.
0: Ja, eller sånn som noen gjør her, stå med høytelefoner og hør på Nytimen, at vi snakker om det i stedet for det. Vi skal snart til reporter Øyvind, vi hører hvem man har møtt. Er det Birk, er det Ronja, eller er det Randi Oline? Det vet vi ikke, men her får du det musikalske i hvert fall.

0: Nå fikk jeg fryktelig lyst til å se god gamle Ronja Røverdatter, og der du i gang med en Rubiks kub.
1: Jeg hører at dette skal jeg bare drive med mens vi spiller musikk, ja. Ikke, for den løser seg jo ikke i løpet av de to timene her.
0: Men du, i sted så møtte vår gode venn Øyvind Bekkevold på Nathalie på 18 år. Det ble en helt nydelig prat, et herlig møte. Nå vi jo spente da på hvem du nå står sammen med.
2: Ja, jeg står sammen med Hamza, men det var litt sånn spennende da, for, at, for å forklare litt hvordan det fungerer, så spør jeg jo masse mennesker. Så kom det en med lilla genser som jeg fikk kontakt med, hun var på vei, og hun var fra Nord-Norge, og hun var i 40-50 årene, jeg tenkte at dette blir fint, da har vi litt en annen alder enn 19. Men da, og så vifta hun på en veninne, og da kom plutselig du, Hamza, på 19 år, og da sa jeg, hva deres relasjon? Jeg kjenner ikke henne, han i det hele tatt, men da kan jeg gå, og der forstår jeg her med deg, Hamza.
3: Ja, da ser jeg på henne, og så tenker jeg, vi har aldri sett hverandre før, og heller ikke sett deg.
2: For du satt i andre etasje.
3: Jeg satt i andre etasje oppe ved Burger King, og så så jeg ned på en fra NRK som vifta med mikrofonen rett og slett, og da tenkte jeg at siden alle sier nei, kanskje jeg skal ta og takke ja til det, og så se hva det dreier seg om.
2: Så plutselig sto du der, og det er litt deg på mange måter, for du er 19 år, men som 15-åring bare ble litt kjent med deg, hva du drev med da.
3: Da lagde jeg min egen klesbedrift, og gikk faktisk på Norway Cup og solgte klær der for over en halv million på en ukes tid.
2: Og designet klærne selv også?
3: Designet står ansvarlig for logistikken, produksjonen, markedsføringen og regnskapsføringen.
2: Men hva er det som går igjennom en 15-åring mens de andre er ute på løkka og spiller og står på?
3: Det er sult om å få det til, og det er å prøve å skape verdi da, prøve å skape noe som er annerledes enn det som allerede finnes.
2: Og du har ikke så mye sperrer da, eller?
3: det er ikke så mye som stopper meg. Jeg reiste akkurat fra Trondheim og ned til Oslo for å rekke et møte med Karianne Tung, digitaliseringsminister i Norge.
2: Så. Ikke sant, selve ministeren, digitaliseringsministeren. Da tar vi den saken der, for at vi kjenner jo kunstig intelligens, og når det kommer til skole og juks, eller å benytte det på god måte, men dere har funnet, du og en kompis tror jeg, har funnet ut noe.
3: Vi har funnet ut det vi tror er løsningen, kan ikke si alt for mye, men vi har fått et møte, og vi skal presentere løsningen. Det jeg kan si veldig kort, det er at det er veldig annerledes av hva som finnes der ute i dag. De fleste prøver da å jage sluttresultatet, mens vi ønsker å dokumentere selve skriveprosessen.
2: Ja, altså, nå må du sette oss inn i det.
3: Altså, skriveprosessen vil jo da si at vi har laget et system som vil klare å se hvordan elevene har kommet fram til det de har skrevet, og ikke bare se på sluttresultatet. Jeg har selv gått ut med bare seksere på både ungdomsskolen og videregående, og opplevd det at man blir anklaget for juks. Så det er veldig fint å ha et system som skaper tillit i begge veier, både for elevene
2: ja,
3: og
2: læreren. Ja, hvordan skal de da, hvis digitaliseringsministeren faller for dette her, og tar det inn i skoleverk og sånn, hvordan skal man se hvordan prosessen var? Hva er det dere har funnet? Nå får du si hva du kan røpe da.
3: Ja, altså, Karianne Tung er en ganske klok person, og jeg vil tro at hun har opplevd ganske mange som har prøvd å overbevise henne om forskjellige løsninger, men det er mange som jager feil side av problemet, da. Det vil jeg si. Så vi er litt nytenkende og prøver å grunde litt på en annen måte.
2: Ok, så jeg hører hele tiden her at ja, du ser ting på nye måter, og du ser er i slutten av det, og det virker som du lander ting veldig tidlig. Sånn, er det litt sånn teknikker?
3: Teknikken er å bare være åpen for muligheter. Ta alle sjanser, og ikke gå rundt og tenke at ingenting er mulig. Jeg visste ikke at jeg skulle være på NRK-intervju i dag tidlig når jeg først reiste fra Trondheim, men sånn skjer, ikke sant? Det er bare å ta og gripe muligheten når man først får den.
2: Ja, og hvor mange timer har du i døgnet forresten?
3: Jeg har 24 timer som alle andre, men jeg får det til å føles ut som det er 36. Så det handler om å bruke tiden sin nyttig og prioritere de tingene som faktisk er verdt da.
2: Ja, du blir 20 år i år, eller?
3: Jeg blir 20 år neste år, så jeg er kun 19, men fått til ting som kanskje folk ikke får til på flere år. Det er fordi man starter tidlig. Ja. Og
2: bygger selvtillit, da?
3: Bygger selvtillit, ja. Så jeg er ganske komfortabel med å prøve meg fram, og man må lære seg å prøve ut nye ting.
2: Når får du kos deg og slappe av, og jenter, og
3: man får til det, og jeg var på festningen i helgen, så
2: du var på?
3: Festningen, festivalen på Trondheim.
2: Ja, ja, ja.
3: Så man får tid til det også. Det var fint. Det var veldig hyggelig, mange trivelige folk og mange som kjente meg igjen fra sosiale medier der også. Det var ganske hyggelig.
2: Ja, Hamza altså på sosiale medier. Og kjæreste, har du det?
3: Det har jeg ikke.
2: Nei.
3: Det får man nesten ikke tid til når man har så mye å gjøre.
2: Nei, det skjønner jeg. Og livet ellers, hva vil du si?
3: Jeg studerer jo nå på NTNU i Trondheim, sivilingeniør, så det er jo et mål om å gjøre masteren ferdig der, og så bygge gjerne et selskap videre etter det.
2: Ja, så da har du, hva er det du har lært fra du var 15 år og sto på Norway Cup i forhold til...
3: Det jeg har lært er at man må tørre å ta sjanser, og man lærer best når man prøver seg fram og feiler. Folk nødvendigvis ikke kanskje bare redd for å feile, men tenker at det ikke går. Men hvis du først prøver og feiler, så lærer du av feilen, og da kan du gå videre. Jo flere feil du tar, jo mer lærdom kan du få.
2: Er du spent før du skal møte digitaliseringsministeren?
3: Altså, som alle andre, man blir jo spent. Jeg har ikke noe erfaring med å møte noen så høyt opp i hierarki, håper å si, men det blir jo trivelig, og jeg regner med at hun også er ganske trivelig.
2: Og hvordan får man møte med ministeren?
3: Det må være ganske spesielt. Det er ikke mange som får det, altså. Og det er ikke jeg som har ordnet møte, så jeg skal ikke ta på meg æren for det. Det er min samarbeidspartner. Men det er jo fordi løsningen, så å si, er ganske bra spikret.
2: Og hva er løsningen?
3: Den får dere vite ganske straks.
2: Da kommer løsningen snart. Ja, men da har vi dekket Mari og Marte ganske godt 18- og 19-åringene.
0: Du, verden, Øyvind.
1: Altså, det var motivasjonsforedrag. At denne sendingen her skulle liksom bli som en sånn reklameplakat for generasjonen noen hakk under oss. Det så jeg ikke komme. Herregud for et driv.
0: Ja, det er jo helt utrolig å tenke å ha fått til alt det han nå har fått til i året han blir 19 år.
1: Ja, Hamza sitter på Burger King det, ja. Og ser en dame skal bli intervjuet av NRK, men som må gå, og bare tenker sånn, hvorfor ikke? Har noen minutter ekstra? Løper ned, fikk de dette også. Ja.
0: Og den lille hacket der, han har også bare 24 timer i døgnet, men han får det til å føles som 36.
1: Ja. Jeg håper at vi ikke har to timer her i 9-timen, men at det føles ut som 8. Det skal, akkurat her skal det gå litt fort.
4: Jeg ble

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Apropos Hamza og den her tidsfølelsen. Ja, han har 24 timer, men får det til å føles som 36. Mm. Jan Olav forteller at han stod I denne defileringskøen på søndag. 2 timer tok det, men aldri har 2 timer gått så fort I en kø noen gang. Kø egentlig det verste jeg vet, men denne køen var liksom ikke som en vanlig kø. Kanskje det var fordi skuldrene var senka. Og det fikk meg også til å tenke på våre gode venner da, både Kari og Michelle, som også delte I stad at de var rundt dette 3-timers-skiltet I stad. Hvordan går det med dere? Har dere kommet I kontakt? Eller står dere bare og nyter en stille kø?
1: Kanskje? Gå inn I NRK radioappen og send oss en melding. Men uansett om du står I kø, sitter I bil, går over kjøkkenbenken eller sitter på jobb, så skal vi alle nå høre på Scorpions.
0: Det skal vi.
1: Altså Scorpions med Send Me An Angel. Jeg vet jo at de har holdt på lenge, men nå har jeg sjekket hvor lenge. De ble dannet I 1965, var det?
0: Der.
1: Altså, Rudolf Schenker er nå 78 år, så Hannover I Tyskland vuggen til Scorpions, og nå skal vi da tilbake til 1991 og Send Me An Angel, som de slapp som single, og så kom jo og tenkte sånn, nå har den gått veldig bra liksom, men var med litt Wind of Change, og så bare ble det jo eksplosjon. Men det dårlige nyheter nå om dagen da, hvis du nå hadde planlagt å se de I Las Vegas eller Mexico denne måneden, for de holder på fortsatt, for de har nemlig akkurat, altså I forrige uke, avlyst og utsatt nesten alle sine konserter I 2026, og de skylder da på uforutsette omstendigheter. Mm-hmm. Hvis jeg da sjekker liksom aldersmessig, så det jo ofte, det kan fort være en hofte, hvis du skjønner. Det jo mye som,
0: det mye som kan dukke opp.
1: Som kan gå gærent, og at man kan bli litt pjusk og trenger litt tid av. Men de sier da at de skal komme tilbake høsten 2027, da, som en del av deres 60-års jubileumsmarkering. Det gøy hvis det noen som nå faktisk skulle på den konserten
0: og
1: bli informert om at det blir ikke noe. Men det jo andre ting å gjøre I Las Vegas, heldigvis. Og så kan vi høre Scorpions lydmessig I stedet for å lage fine bilder til det. Her Send Me An Angel I 9-timen.

0: Det var Scorpions med Send Me An Angel. Snart blir det landsmøte her I PN. Og I morgen så blir det jo ikke 9-timen som vanlig, Mari.
1: Nei, da kan du følge gravferden både I radiokanalene, TV-kanalene. Altså NRK kommer til å dekke den dagen akkurat sånn som man bør. Og så kan vi jo ta med oss nå på tampen her at vi har fått en oppdatering fra både Michelle og Kari. Så Kari sier nå at hun står ved 1-timerskiltet allerede til defileringen. I sted var det 3-timerskø. Dette går mye raskere enn forventet. Og Michelle legger til at tror vi begge nyter en stille kø om mulig den beste 9-timesendingen for min del tankefull og ydmyk og takknemlig som det står her.
0: Da hørte du kanskje ikke på time 1 hvor vi utelukkende snakket om Big Brother og 2001 men det jo akkurat sånn det skal være.
1: Det nettopp,
0: ja. Litt av hvert. Og så vil jeg også minne om at I morgen onsdag kveld så inviterer NRK til Norge takker som liksom en samlende avslutning da, på gravferdsdagen og den nasjonale sørgeperioden hvor de har fått med noen av de største artistene, altså Susanne Sundfø Karpe, Odd Nårstoga, Emilie Nicolas, Mari Boine, Kristian Kristensen, Ingeborg Bratland og Kork, som da sendes I morgen kveld klokka 8.
1: Du verden. La oss alle gi hverandre en god, varm, kollektiv klem inn mot morgendagen.
0: Ta med oss litt Justin da. Her Daisies.

0: Ja, da vi klare for nyheter. Klokka 11, og det viser seg at norsk skole har fått dårlig karakter, Jon Brandes.
1: PISA-undersøkelsen viser en betydelig tilbakegang i hva elever kan. 15-åringers lese-, skrive- og regneferdigheter kartlagt i flere land, og 34% av norske 10.-klassinger regnes som svake i lesing. Dette var ett av tallene fra i fjor, som kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fikk presentert i formiddag.
2: Ja, det svært alvorlige resultater vi får presentert her i dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for halvannet års tid siden. Forskerne preger på at det flere og sammensatte årsaker er knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen når skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
3: Ikke bare lett å konkludere, men altså, hvor går Norge videre hvis vi fortsetter med en skole på dette nivået og pilene bare peker nedover og nedover?
2: Ja, vi har gjort flere grep de siste årene, og etter at denne undersøkelsen ble tatt i Norge. Og vi er på ingen måte ferdige. Nye kraftfulle grep vil komme, men i dag er ikke dagen for å lansere ny politikk og vise til de tiltakene som er utført i nyere tid. Av hensyn til begravelsen som finner sted i morgen, så venter vi med det.
1: Det en betydelig tilbakegang i snittet for naturfag, lesing og matematikk de siste 10 årene, sier forskerne, men dette gjelder ikke bare Norge. Intervjuer var Trond Lydersen. Årsaken til at flomkatastrofen i Himalaya ble så stor kan være dårlig vær før i år. Breforskere og geologer i Nepal forsøker å forstå hvorfor raset av en isbre i Tibet kunne skape så store oversvømmelser, det sier reporter Ole Reinert Omvik i Kathmandu.
4: Altså, vi har jo vært i Trisholi, som altså ligger 7 mil fra utgangspunktet for denne flommen, og selv der så gikk vi rundt Hove Hagen og jeg og så på hus som vi så bare toppen av hustak, og resten var leire. Landskapet var allerede gjennomvått av monsunregn, og det gjorde at når det først kom en viss mengde vann, så tok det veldig lett med seg de leiremassene som befant seg i elveleie nedover. Akkurat som en snøballeffekt som ruller i våt snø. Dette vannet tok med seg leiremasser, og flommen økte og økte i omfang etter hvert som det kom nedover elven.
1: Flere enn 1300 er bekreftet døde i Nepal, og fortsatt flere enn 5000 savnet. Sør i Frankrike har tyver stukket av med flere malerier fra Renoir-museet. Tyvene brøt seg inn i museet i dag tidlig og stjal 4 malerier, opplyser ordføreren i byen, og de mistet et av bildene under flukten, sier han. Museet, som via impresjonisten Auguste Renoir, holder til i det som var kunstnerens hjem i Cagnes-sur-Mer, like vest for Nice på den franske rivieraen. Vet ikke om impresjonisme er dekkende for det som foregår i landsmøtet i NRK P1, men dere har i hvert fall noe å vise frem.
5: Ja da, vi har stjelt oss en ny programleder i dag, Jon.
6: Og så skal vi vise frem Sven sitt ødelagte regntøy.

0: alle sammen. Eller god ettermiddag, som mormora mi vil ha sagt.
1: Nå?
0: Ja, det forskjell på folk, si. I dag skriver vi den 8. september her I landsmøtet, og det ikke hvilken som helst dag, gutta.
1: Hvilken dag det?
0: Nei, I dag ble nemlig Joakim Nilsen, eller Jokke, født.
2: Nei, gratulerer med dagen.
0: Men ikke bare det. Jomfru Maria ble født.
2: Gratulerer med dagen til det.
0: Og selveste Are Sende Osen ble født.
1: Are gjør bursdag I dag?
0: Ja, har dere ikke gratulert med dagen?
1: Jeg har ikke sett den.
0: Nei, da har vi en jobb vi må gjøre etterpå.
1: Ok.
0: I dagens sekretariat sitt gode gamle Eli Bergman. Og prøve å holde oss I tøyland. Ja. Torfinn Borkhus studioklov.
3: Hei.
0: Sven Viskar Sunne skal prøve å skyte ned setningen I og ned, om du får sjansen.
4: Om jeg får sjansen!
0: Ja, for I dag så jeg vikar. Jeg heter Nora Elder.
4: Yay!
0: Og det så trivelig å være tilbake. Agendaen på ingen måte satt I det hele tatt. men har vi noe på agendaen I dag, eller bare...
2: I dag er det vi kaller et bitematisk møte. To tema.
0: Ja, ok. Den grei.
2: Det blir quiz og rivaleri, kan jeg I hvert fall by på.
0: Ja, og jeg byr på quiz og rivaleri. Lenge siden jeg har vært der nå, vet du.
1: Blir gitarhelt da, for det som interessert I gitarsolo. Ja. Ah.

0: School Ugane Dansk Soul fra Hannibal. Født i Bagsvær i Gladsaxe Kommune.
1: Fanden, fint.
0: Hun er født i 1957, som det her siger i Norge. 57 er det der, Torfinn?
2: Det er vel 57.
1: Folkens, vi har mye vi skal igjennom i dag.
0: Riktig.
1: Så vi må videre. Men før Sven får lov til å skyte inn litt, så vil jeg bare ta en liten quiz, Poker.
0: Ok.
1: Fordi av de her tre bursdagslegendene som jeg nevnte i sted, Joakim Nilsen, eller Jukke da, Jomfru Maria og Are Sendosen, hvem sa følgende? Her skal man prøve å gjøre verden til et bedre sted, og så blir man motarbeidet fra alle hold.
0: jeg svarer Are Sendosen.
2: det høres ut som Are.
1: Det kan være alle tre.
2: Jeg tror, altså kanskje Jukke da, det kunne jo være han, men jeg føler ikke motarbeidet. Nei, jeg sier Are Sendosen.
1: Alt for lett quiz, det selvfølgelig Are. Og det ble sagt etter at han fikk avslag på søknaden om registrering av sin egen religion.
0: Nei.
1: Ja, ok, vær så god, Sunn.
0: Det er to temaer for dagens landsmøte. Det er altså såkalt bitematisk møte i dag. Jeg tror det er første gang, eller?
2: Ja,
1: for det bruker jo å være 100 tema i det programmet.
0: Ja, men i dag er det altså bitematisk. Og det er jo litt sånn, dere hører, det er litt quiz-tirsdag i dag, og derfor ligger det nå en voteringsverktøys-quiz ute i appen NRK Radio. Akkurat nå, vinneren får en veskebærer, så bli gjerne med der. I dag trekker vi rett og slett igjen med alle som svarer, så selv om du svarer feil, så kan du vinne i vår voteringsverktøys-quiz.
2: Okay.
0: Spørsmålet er, hvem var landslagstrener for de norske håndballdamene på denne dag i 1990? Eller håndballjentene, som de kaller seg selv da, var det Marit Breivik, Frode Kyvåg, Mia Hunvin, Sven Tore Jakobsen, min favoritt fordi han har så fint navn, eller Torir Hergeirsson, eller Frank Løke. Det er noe å tenke på. Stem i appen NRK Radio for å delta på Quiz Tirsdag! Eller så kan du bidra på Rivaleri Tirsdag, for det skal handle om by- eller bygderivaleri i dag. Jeg jo fra Mandal, og der hater vi i hvert fall folk fra Kristiansand når jeg vokste opp.
1: Mm.
0: Der er en regel som heter Kristiansandrene, de svinene, de snyder seg gardinerne.
1: Ja,
0: ikke stol på de.
1: Er det verste dere kom på, venner for sølerne?
2: De snyder seg gardinerne i Kristiansand. Her gjør de det!
1: Nei,
0: jeg husker at vi hadde et rivaleri mot folk fra Vigeland, og det er jo spesielt på grunn av kunstnerbrødrene Emanuel og Gustav Vigeland.
2: Ja.
0: Noe av det mest fantastiske Norge har på kunstfronten. De er født i Mandal, men folk fra Vigeland, de tar æren for Vigelandsgudene. De er født i Mandal, men det er ikke spørsmålet her. For det som jeg lurer på er jo da, hva er ditt rivaleri? Har dere vokst opp med et bygderivaleri der du kommer fra, send det til oss i appen NRK Radio. Jeg håper jeg får meldinger fra folk på Strømmen, for der vet jeg at de hater folk fra Lillestrøm. Tom Nordli var jo gjest i fotballpodcasten Heia fotball i gang i tida, før den ble nedlagt. Jeg er ikke noe bitter for det. Ikke bitter for at NRK la ned Heia fotball i det hele tatt. Det har jeg lagt bak meg. Det er et lukket kapittel. Jeg tenker ikke på det hver kveld.
1: Du vakner ikke på natta og skriker.
0: Neida, men Tom Nordli var gjest i Heia fotball når den var i livet, og snakket om at da det var flom på Lillestrøm på 90-tallet, da skrudde folk på strømmen på vannet i kranen på kjøkkenet for at det skulle renne enda mer vann ned på Lillestrøm. Altså en koselig rivalerihistorie. Så hva er din erkefiende bygde rivaleriplass? Torfinn, Nora, har dere noen fiende?
1: Mange.
2: På Byåsen, vet du, der har de. Ja. Færstad.
1: Nei, Færstad er jo, det er på Byåsen.
2: Ugla.
1: Men er det sånn i Trondheim at vi hater Molde da?
0: Er det det?
1: Ja? Ja, det har jeg lært i hvert fall.
0: Ja, Bergman nikker anerkjenner, ja.
2: Men det er jo, dette her hatet er jo noe oss har fått fra idretten, føler jeg.
0: Ja.
1: Jeg har nå vært og ropt hate Moldeby, uten at jeg har noe som helst forhold til Moldeby egentlig.
2: Nei, ikke sant?
1: For å være helt ærlig.
2: Og så hadde jo, jeg vil si at i Folldalen, da, der jeg vokste opp, så var det jo på en måte Alvdal som var rivalen, for det var jo først og fremst en fotballrival. Men på 2000-tallet så skjedde det at Alvdal-Folldal ble slihop til eit fotballag. Mm. Og da var plutselig rivaleriet borte.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Og, men nå de jo separate fotballlag, altså nå det kanskje litt godt gammeldags rivaleri, men jeg har ingen anelse om, om det noe særlig rivaleri der lenger.
0: Mandal ble jo slått sammen med Vigeland, de jo samme kommunen, og så min... Nå elsker vi folk fra Vigla.
2: Ikke sant?
0: Best vi vet. Nei, gi oss noe rivaleri eller noe quiz i inboxen. Bitematisk sending, og her Odd Nordstoga på NRK P1.

0: baby, du Og det er jo litt artig for Dave Chappelle at det har kommet et band fra Roan ute i Trøndelag som har blitt så utrolig populært.
1: Nå er du god, Sven.
2: Takk.
1: Vær så god.
2: I dag han Sven spurte oss litt om rivalisering i diverse små og store plasser rundt om i landet. Mm. Og Anne, hun skriver, bor på Sofiemyr, / Kolbotn, og vi, hermetegn, hatet folk fra Ski. Ja. Nå er vi samme kommune, men det er fortsatt de og oss. Jeg er forresten fra Ski og skulle aldri flytte til Kolbotn, men hva skjedde, skrev Anne. Du bor i den rivaliseren. Du er fra den, ja, den fin mix.
0: Det er mange som ønsker å være anonym i dag.
3: Ja.
0: Det skjønner jeg jo på en måte godt, for det ordet hat blir jo nevnt mye her, og det er jo et veldig vennlig sinne hat, men det er en anonym som sier at Verdal og Levanger, der er det elsket hat. De var lenge et kommunesamarbeid som fungerte bra, men da det ble avstemming om sammenslåing, var det klart nei fra Verdal.
3: Og så er det en anonym faktisk,
0: ja. Ja da.
3: Puff, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne den gang. Så derfor anonym. Morsjøen og Moirana på Helgeland blir kalt Lille Balkan. Vi har kniver i alle tida. De fra Rana kalles Måka. Skal ha, skal ha. Rennværingene er stormannskal. De skal ha alt og drit i bya og bygda rundt seg. De kan man legge ned så lenge Rana får.
2: Såpass, ja.
3: Det er intens.
2: Knallhardt.
3: Og anonymt.
2: Så det er sikkert fra Morsjø, anonym morsjøværing?
3: Ja.
0: Jeg har fått en melding til deg, Nora.
3: Ja.
0: Har du hørt om de to haugene med single som var gode venner?
3: Helt til den ene ble skuffet over den andre.
0: Ja. Ja da, ja da. Det er billig moro du får i dag hos oss i landsmøtet. Det er du for en ny låt fra Trangfødsel og Synsørgjær. Håper jeg aldri,
2: er det to ting som går
0: aldri blir for stort. Ja. Det er sunne bak spakene i dag. Da blir det av og til to ting på hverandre. Det beklager jeg.

0: at jeg aldri blir for stor på NRK P1.
1: Som jeg nevnte I sted, så har jeg vært på Loffen en god stund. ja. Men jeg har jo, altså da, jeg har permisjon fra NRK. Men jeg har ikke hvilt på mine løyrebær, som det heter.
2: Nei, bra.
1: Jeg har loffet rundt og sett verden. Og sist I rekka av reisemål, da var jeg I Irland med søskenbarnet mitt. Ireland, det var et veldig vanskelig dialekt inni. Men jeg mener at Iran, de britiske trøndere.
0: Irsland.
2: De britiske trøndere, ja.
1: Ja, det lynnet så trøndersk.
2: Sier du det,
1: ja. Jeg elsker å være der.
2: Men, syklet du, toga du, hva gjorde du?
1: Vi kjørte.
2: Og da følger jeg opp med spørsmålet fra en lytter. Har du endelig tid lappen, Nora?
1: Nei.
2: Da hadde du ikke gjort det.
1: Ikke jeg på gård, ikke har jeg tatt lappen.
2: Og Nora gjennomførte ingen til planene hans. Fra I bord.
1: Sånn ble det. Men vi kjørte rundt hele det flotte, flotte landet Irland.
0: Åja, det var ikke bare I Dublin, sånn som... Jeg tror jeg aldri møtte noen som har gjort noe annet enn å bare være I Dublin. Nei, det var andre steder.
1: Vi var minst mulig I Dublin, egentlig bare en liten dag. Men det vi gjorde, det var å se The Giant Causeway. Har dere, vet dere hva det
0: Hørt om.
1: Ja, for da dere må stoppe opp med det dere gjør, alle sammen der hjemme, og søke opp på det store internett, okay. The Giant Causeway, for det sånne fantastiske steinformasjoner som formet som polygon, og det ser utrolig flott plassen, ut, og det ser ut, det helt sånn, ja, mange tenker at det menneskelaget. Og det historien om de her steinformasjonene som jeg skal fortelle I dag.
2: Oh.
1: Men da trenger jeg litt bakgrunnsstemningsmusikk.
2: Og nå har vi lært at det her underlaget må vi legge veldig lavt, for folk synes det irriterende å ha mye sånn. Så bare ta det godt ned.
1: Men vi må ha det. Nei, ja, vi må ha det sånn at vi føler på den irske folkeorden. Ja, der, nå vi der. For lenge, lenge siden så fantes det en kjempe som het Finn MacCool, som regjert nord I Irland. Men en dag så får han nyss I at den skotske kjempen Ben & Donner truer fedrelandet. Det her gjør jo Finn rasende, så han tar rett og slett og skreller av store biter av kystlinja og kaster det over til Skottland. Og fordi han gjør det, så danner det seg en vei over til der Ben & Donner bor, som han kan gå tørrskodd over til Skottland på. Eller det det som blir The Giant Causeway.
2: Ja.
1: Og Finn, han rusler over til han brekkekle skotten som ypper etter bråk. Ja. Det jo litt rivalisering det handler om her I dag. Men det var kanskje ikke så lurt, innser han. For det viser seg at Ben & Donner en kjempe med stor K. Han enorm. Og når han innser at han ikke har så særlig mye å stille opp mot Ben & Donner, så piler Finn tilbake til Irland for å legge en lur plan.
2: Aha.
1: Eller kona hans legger en lur plan.
2: Ja.
1: For det jo ofte koner som legger de lure planene,
2: har
1: jeg inntrykk av. Og det de gjør, det at Finn klær seg ut som en gigantisk baby. Så når Ben & Donner kommer traskende over til Irland, så blir han livredd. For hvis babyen til Finn så stor, så må jo faren være enorm! Og når han innser det, så tar han rett og slett beina fatt og kjapper seg tilbake til Skottland. Og på veien så ødelegger han så mye av The Giant Causeway som mulig, sånn at Finn ikke skal komme seg over til der, til Skottland for å ta han da. Så derfor det bare en liten rest igjen av det som en gang var en gigavei over til Skottland, ifølge myten I hvert fall da.
0: Wow.
1: Ja.
0: Jeg sitter og ser på bilder av The Irish Causeway.
1: Ja. Jeg anbefaler alle å reise dit, altså. Det utrolig flott. Og du får sånn, når du der, så får du sånn guidet tur med en liten sånn telefon nesten som du hører på. En sånn irsk, fantastisk mann som forteller denne historien. Og bare det I seg selv verdt å få med seg.
2: Har de sånn spel og sånn der voksne folk går med bleier og sånn?
1: Det håper jeg jo.
0: Bleier?
2: Hørte du ikke historien?
1: Han var jo baby.
2: Det var en voksen fyr som kledde seg som baby.
0: Jeg håper det spiller om dette. På The Irish Causeway.
1: Ja.
0: Bra, Nora.
1: Takk.

0: Fryd sang vår gode venn Hilde Selvikvåg, som har sendt inn melding til dette programmet før og forklart betydningen av sin låt Tivoli, med mitt Tivoli.
1: Yep.
0: Mm. Og det var veldig givende.
2: Fifi fakta!
3: Fifi fakta!
1: Velkommen til Fifi fakta.
0: For dem.
1: I dag handler det om blå java-banan.
4: Blå.
1: Har du hørt om den blå bananen?
0: Nei, jeg har hørt om blå java. Er det kaffe, kanskje?
1: Ja. Blå java er jo en kaffetype,
4: ja.
1: Men blå java-banan er en banan.
0: Mm. Bra.
1: Den er ikke blå, først og fremst. Den er kanskje mer, den er litt mer sånn sølvmetallisk blå. Kanskje hvis du ser for dere en ganske lys blå bil, slik farge har den. Fyrer den modne. Den oss er vant med her i butikken, vet du hva den kalles?
4: Grønn java-banan.
1: Cavendish.
0: Cavendish.
1: Oh. Cavendish.
0: Mm, som syklisten.
1: Yep. Det er den klassiske gule, som så typisk butikkbanan. Og så har vi oss Manzano, som er eplebanan. Den er en sånn, litt sånn stuttjukk banantype, som smaker søtt og fruktig, med litt sånn eple- og jordbær-smak.
4: Oh.
1: Så har vi oss rød banan. Den er mørkerød banan. Den er bitten, nei, den er litt sånn kremet. Den er søt den også. Og den har også en behagelig bæraktig smak. Nei. Ikke så mye banan der heller.
0: Nei, godt av banan.
1: Ladyfinger er også en banantype. Det er en babybanan. Den er liten, ladyfinger.
4: Er den alltid babybanan, eller er den en voksen banan? Den er alltid babybanan.
1: Nei, den blir aldri voksen. Den er bare en liten ladyfinger. Og den smokker, og den har litt sånn mild honningsmak. Og så har du burro banana. Den er firkanta og litt kort. Den er litt syrligere type. Og så har du pisang raja, som da er en asiatisk banantype, som også har litt sånn honningsmak. Men blå java, som ikke er helt blå, men litt sånn lys metallisk når den er umoden. Men når den er moden, så blir den mer gulgrønn i fargen. Og så smaken. Prøv å gjette den blå java-bananen smaker.
0: Kaffe.
1: Sven, tror du det er kaffe?
4: Ja, det var lurt. Jeg tror det er koriander eller sånt. At det koriander. Er noe sånn underlig.
1: Den har visst nok en slags tekstur som iskrem. At den er som å ete iskrem, som følelsen av iskrem i munnen.
0: Mm, mye tyngre.
1: Og den smokker vaniljesaus-aktig. Altså som å ete vaniljeiskrem.
4: Herregud.
1: Er den blå java-bananen.
4: Kanskje vi skal se en. Jeg synes jo veldig mange av de her bananene som du har lest opp nå, høres mye bedre ut
1: enn den bananen som finnes i butikk. Ja, ikke sant. Hvorfor har oss ikke mer enn Cavendish og Verdi?
4: Kan vi sende en felles mail ja. I landsmøtet til de store kjedene og spør hva skjer med bananutvalget?
1: Ja. Kjære store kjeder.
0: Kjære store kjeder.
1: Nå trenger vi mer bananutvalg.
4: Vi har nemlig hørt.
1: Ja. Blå java, for eksempel.
4: Ja.
1: Sånn, da er den sendt. Takk skal dere ha. Det var dagens fiffi-fakta.
0: Det var helt rått. Helt rått. Det blir snart litt... det blir såkalt dobbelt låt her på kanalen nå. Mye bra musikk først. Carly Simon.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: kanske nog för mig det ska det bli.
1: Vad fin han då?
2: Nå har jeg rotet meg inn I noe, et salig ledningskaos her, og Torfinn får jo helt fnatt av det, så jeg må prøve å raske det opp igjen.
3: Jeg skjønner godt at du klikket når du drev med strikking, for det der ser jeg ikke, du har ikke strikkeferdigheter I hele tatt. Du logger bare knuter til alt du driver med. Per Ole skriver, jeg vasker badet nesten hver dag.
2: Ja,
3: greit. I dag vasker jeg nesten badet, skriver han.
2: Okej. Okay.
1: Den väldigt väldigt god. Den ska jag stjäla och låna. Ja. Tusen tack.
2: Vi har ju snackat om rivalisering idag. Och Kari sen in är vuxen på Slattum I Nittedal.
3: Ja.
2: Där rivaliserat nyfältet mot gamlefältet. Ny och gammal räckhusbebyggelse där då. Gammelfältet hade hattegängen.
3: Hattegängen. Ja.
2: Lurer på hvordan hatt
3: det
2: snakker
3: om. Ja, det lurer jeg på.
2: Som vi på nyfeltet frykta, så vi skalv I knæren, og det gikk rykta om at hvis de tok det, så bandt de deg visst nok fast til træ. Så rekk og gru.
3: Oi, oi, oi.
2: Ja, det ikke noe særlig å oppleve når du kommer hjem fra skolen.
1: Jo, men dette...
2: Eller det voksne som... Det kan gjøre at det var rivalisering med voksne. Jeg vet ikke, det farsk.
1: Ja, dette høres ut som en sånn barnegreie, for jeg ble sendt tilbake til barndommen nå, og for jeg vokste opp på Skjepstad. Og på Skjepstad så likte vi for eksempel ikke folk fra Ime som en annen bydel I Mandal da. Og I hvert fall ikke folk fra Ime 2 som en av de morsomste bydelene I hele Norge
3: Ime 2?
1: Ja, og Ime 3
2: Ja, og barn jo mer brutal
1: Ja, ja, ja
2: Fordi du har ikke fått frontallappen enda og føler kanskje ikke like mye på
1: Du venter på frontallappen og tar dårlige valg
2: Ja
1: Men likevel så var det sånn, I min bydel på Skjepstad så var vi jo litt redd for folk fra Volkedalen For bydelen var på en måte jo delt I to Så når jeg vokste opp så var jeg litt redd for folk fra Volkedalen, så ble vi litt større, begynte vi heller å ha noe imot folk fra Ime, men nå det sånn, hvis jeg hadde møtt noen fra Ime nå, I Trondheim, da hadde jeg gitt en god og varm klem. Da hadde jeg blitt så glad.
2: Så du har blitt voksen med årene da?
1: Det tok seg tid, men det begynner å nærme seg.
2: Og du savner Mandalen litt, kanskje?
1: Neida.
3: Bjørn har sett oss melding der han skrev,
1: og bare noe.
3: God litt ut på dagen. Her rundt Mjøsa det en klassiker hva som den rette siden. Vi på Næs og resten av Hedmarken ikke I tvil om at vår side den riktige. Vi jo på solsiden og har kveldssol, mens blant annet det meste av Gjøvik ligger I skyggen. Og så har totningene så fin utsikt, for de ser jo over på Næs da, vet du.
2: Ja.
3: Hilsen Bjørn Bussjåfør, Næs på Hedmarken.
1: Wow.
2: Nydelig.
1: Som ekte Lillehamring hater jeg absolutt alt som kommer fra... Hamar, skriver Fredrik. Ja, Hamar med liten H.
2: Mm.
1: Det på en måte den siste lille stikket til Hamar, at du gidder ikke å skrive det med stor bokstav en gang. Anna kjenner ikke Hamar.
2: Det veldig bra. Og så har jeg fått inn en melding som jeg har lyst til å lese opp, hvor det står velkommen tilbake, Nora. Og takk for sist. For det her nemlig en delegat som møtt ute I det fri I
1: oi,
2: sommer.
1: Oi, virkeligheten.
2: Ja.
1: Jeg elsker virkeligheten.
2: Og han skriver, håper resten av sommeren din var like bra som på Næveren. Næverfestivalen, altså, som jeg med å arrangere. Hjertelig hilsen, August Horn. Og det som var så kult, grunnen til at jeg skjønte at han var delegat, var for at han kom på festival med landsmøterefleksen som en slags bøtten nesten på jakka si.
3: Oi, hadde den det?
2: Det synes jeg skulle blitt en greie.
1: Kreativt.
2: Spre seg til andre.
3: Det veldig kult.
1: Her enn, ja.
2: Oi.

0: Anywhere Is fra Enya på NRK P1, hvor det nærmer seg nyheter. Og en ny skoledebatt I startgruppa, Jon Brannes.
1: Norske elever gjør det nemlig enda dårligere enn før. Men før vi kommer så langt, Island har kalt inn USAs ambassadør til landet. Det skjer etter at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island. Utenriksdepartementet gjorde det klart overfor USA at innlegget var fullstendig upassende, melder den islandske kringkasteren RUV I dag. En norsk-israelsk mann døde lørdag kveld etter å ha blitt skutt av politiet I Israel. 20-åringen skal selv ha skutt mot boligblokker og politifolk I byen Netanya før han ble drept av politiet, ifølge en pressemelding. Ifølge NRKs opplysninger mannen født I Israel, men hadde også norsk statsborgerskap. Mannens onkel sier til israelske medier at familien I sjokk og prøver å forstå hva som skjedde. Det som skal være et vittne til hendelsen, sier til lokale medier at mannen trolig bare skjøt I lufta.
2: Det mitt ansvar, det regjeringens ansvar, og det ansvaret skal jeg ta, og det ansvaret tar jeg.
1: Sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun etter nedslående resultater fra PISA-undersøkelsen. Før kongens gravferd I morgen over, kommer ingen flere politiske utspill, men tallene klare. Norske elever gjør det dårligere på skolen enn før, og pilene har pekt nedover siden 2015.
3: PISA-undersøkelsen måler kompetansen til 15-åringer I lesing, matematikk og naturfag. 15-åringer I hele 91 land deltar I undersøkelsen. Norske 15-åringer var over gjennomsnittet på alle områdene for 10 år siden, men presterer nå under gjennomsnittet på samtlige fagområder. 34% av 10.-klassingene I Norge regnes nå som svake I lesing, og det blant guttene det står dårligst til. 41% av norske gutter på 15 år leser nå så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg I videre utdanning. Hvis man ser på både gutter og jenter samlet, det 3 av 10 elever som nå presterer under grensen for hva man bør kunne for å være godt forberedt til utdanning og arbeidsliv.
1: Sa reporter Tone Nordahl. 5 marinefartøy har seilt inn Oslofjorden for å ha en seremoniell rolle under gravferden til Kong Harald I morgen. Det forteller talsperson for forsvaret, stabssersjant Alexander Hage.
4: Det fregatten KNM Fridtjof Nansen, så det 2 kystvaktsfartøy, KV Hopen og KV Norden, og så det også minesveiperne KNM Reima og korvetten KNM Gnist. De vil seile I formasjon inn Oslofjorden I dag, vil passere Oscarsborg festning midt på dagen 11.30, og så vil de da legges til kai I Oslo. Og der kommer de da til å være I ettermiddag og kvelden I dag, og gjennom onsdagen I forbindelse med gravferden, og så drar de tilbake igjen da, til sjøs på torsdag.
1: Og mye har vært sagt om utsikten fra NRKs nye lokaler I Trondheim, men helt til Drøbaksundet ser dere ikke.
0: Nei, dessverre, Jon Brannes.
5: Og ser Nidelva?
0: Ja, jeg ser ikke der jeg sitter nå, det fortærende.
5: Ja, men det elv. Det svinger seg hit og dit. Ja. Det liksom, du har sett det før.
0: Det vann.

0: Det er ingen tvil. Anastasia. Nå, ikke den.
1: Nei.
0: Ikke den kind of girl.
2: Gjærlig.
0: Nei, du ikke sånn type du heller, Nora.
2: Ikke helt tatt.
0: Eugenie har sendt oss en melding. Det var en god idé.
2: Eugenie?
0: Mm. Ikke det et flott navn?
2: Ikke det Eugene? Nei.
0: Jo, det den kvinnelige versjonen, da.
1: Eugenie.
0: Men det hun sier da, det var en god idé. Lag en button som man kan vinne, som man kan vise at man stolt lytter av landsmøtet.
2: Jeg går rett hjemme og lager dem.
0: Du gjør det?
2: Ja.
1: Ja, button sa så pratet om før, og logget sånn strykemerker og sånn at du kunne ha på.
2: Ja.
1: Du,
2: ja, det er veldig miljøvennlig også.
1: Ja, ja, ja. Den er absolutt på lista over nye premier i landsmøtet.
2: Vi får ta et møte på det.
1: Vi tenker litt å møte på det. Jeg ser noen som har meldt seg på i bananutvalget. Han Jonny for eksempel. Han har god erfaring med å sitte i forskjellige utvalg, så han stiller Jenne som kandidat til bananutvalget i landsmøtet.
0: Veldig bra.
2: Ja, vi trenger folk til det.
0: Ja, vi gjør det. Vi trenger både vara og revisor og så videre, og så bort etter ovenfra der. Men Jostein Lian har sendt en melding. Hei, Jostein Lian.
2: Hei, Jostein.
0: Han refererer til utsikten her hos oss, som Jon Branes var innom i nyheterne. Dere ser vel nesten rett på Scandic Lerkendal?
1: Absolutt.
0: Ja, gjør vi, absolutt, det gjør vi. Jostein, det kommer litt an på hvor du sitter.
2: Og jeg vil jo faktisk si at vi ser Lerkendal, kanskje viktigere enn Scandic Lerkendal.
0: Ja, det kommer jo an på om du liker fotball eller hotell, da.
2: Men jeg vet at Jostein liker, han liker fotball.
0: Ja, ja, det gjør han.
1: Vet du det?
2: Ja, for han gammel heia fotballlytter.
1: Nettopp.
0: Såkalt fytter, og sendte jo ofte inn fyttertur til heia fotball i sin tid.
2: Ja. Og det var jo jeg som gikk gjennom det, for jeg var jo produsent der.
1: Preben, han kan meddele at i dag er verdens fysioterapidag. Gratulerer med dagen til alle fysioterapeuter, skal han. Gratulerer.
0: Ja.
1: I dag er dagen, døkkers. Endelig. Ja. En dag i året.
0: Ja. Jeg tror faktisk jeg aldri har benyttet meg av fysioterapiens rike tilbud.
2: Ikke ærlig.
1: Du som har litt ryggvondt,
0: ja.
1: Burde jo ta en tur dit.
0: Jeg har satt av de neste 30 årene, egentlig. Jeg regner med det kommer snart.
2: Men skal, altså, fysioterapeutene, de knar, eller drar de i? Eller stikker de med sånne nåler, eller hva er det?
0: Om de knar eller drar?
2: Ja.
1: De stikker ikke med nåler, for det er akupunktørene. Men de drar litt, ja, og de dytter. For jeg har opplevd den der at de legger meg over på siden, så bare plutselig så kjenner jeg et sånt stort sånn klikk i ryggen.
2: Ja, for altså, hva gjør kiropraktorene da?
1: Oh.
2: Og når har de dag?
0: Ja, dette blir en annen sending, det hører jeg. Nei, en gang. Det får bli en annen, Nora.
2: Ja.
0: Trøndersk musikk fra medio 90-tallet, mitt tips.

0: Klassebilde fra tre små kinesere. Jeg har nå gått inn og sett på det som tre små kineseres klassebilde på en måte, vil jeg si. Nemlig coveret på Hjertemedisin, som kom ut i 1994. Og det er dere enige med meg at det er noen på det bildet som ligner litt grann på Torstein Bae, sjakkekspert i NRK?
1: Jeg må se.
2: Hvis du sier det, så tror jeg på det.
0: Det er meget likt.
2: Velkommen til Gitarhelt, folkens.
0: Takk.
2: Dette er konkurransen der du skal kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Hvilken ei låt er det du hører begynnelsen av gitarsoloen på? I dag kan alle sammen være gitarhelter, og dette gjør oss på følgende måte. Jeg skal snart spille 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo.
0: Okay.
2: Og så får dere litt betenkningstid. Hvis ingen klarer det, så får dere høre 3,66 sekunder. Hvis ingen klarer det da får jeg høre 6,66 sekunder.
1: Okay.
2: Som da er beistets nummer, dyrets merke, det skumleste talet til alle tal. Men, oss begynner med 0,66 sekunder. Er dere klare?
0: Ja.
2: Her er 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo.
1: Er det oss to?
2: Nei.
1: Som kjemper?
2: Det her er delegatene våre, Nora.
1: Okay.
2: Så bare slapp helt av. Du skal ikke tenke på det her i hele tatt. Du skal bare tenke på frontallappen du aldri har fått tatt, gardsbruket du aldri tok over, og alle store planene du hadde som gikk opp i røyk. Mens de andre tenker på, hva all dager er det her? Det er 0,66 sekunder.
0: Du kan tenke på det badet du aldri vasket. Ja.
2: Alle de badene du aldri har vasket, Nora, tenk på dem.
1: Hei, jeg lener meg tilbake.
0: Men det kan sikkert være veldig behagelig for de som deltar i Gitarhelt der ute, og få vite om du skjønte det.
2: Flaskmoter, allerede to rette svar.
0: Har du noe peiling nå? Har du en magefølelse på det?
1: Nei.
0: Nei, det synes jeg var veldig kort.
2: Nei, de er allerede på sporet, delegatene våre, så her trenger oss ikke å spille 3,66 sekunder.
0: Da blir det Nelly Furtado i stedet for.
2: De er jo helt vilde.
0: Se her, ja.
2: Kok!

0: Den sangen her sier veldig mye om hvordan popmusikken var i år 2006. For da var Nelly Furtado og Timbaland som har laget en låt her, de var altså så populære at de kunne bare lage en låt med sprengt trommelyd.
1: Ja.
0: Og så ble det likevel. Folk var sånn, jeg er nødt til å høre på det. Jeg bryr meg ikke om at trommelyden er sprengt.
1: Nei.
2: Og det er jo en banger.
1: Jeg bryr meg ikke at sangen er laget på Vigeland. Det er greit.
0: Hva sa du nå om Vigeland?
1: Jeg bryr meg ikke om sangen er laget på Vigeland. Jeg liker han lel. Jeg liker han likevel. Unnskyld, jeg skal gå og snyte meg i gardinen.
0: Det er en ganske god sørlandsparodi.
1: Ja, hvor jeg jobbet ihop med mye sørlendinger.
0: Ja, du har det. Du var, det der er nesten Kristiansand. Det du bedrev der.
1: Takk.
0: Jeg trenger hjelp, kjære landsmøte. Det er jo det som er så fantastisk med landsmøte, at det er jo et fora for alt mulig rask.
1: Ja.
2: God oppsummering.
0: Jeg vet ikke helt om du har fått med deg dette, Nora, men jeg har jo gått inn i et nytt regime. Jeg har jo blant annet pålagt meg selv shoppestopp. Frem til 17. mai.
2: Alt i et prosjekt, Sven.
0: Alt i et prosjekt. Så nå skal jeg ikke shoppe. Og det er egentlig ikke noe særlig stort problem for meg, for jeg er jo
2: ikke... Du shopper ikke noe, Fredrik.
0: Jeg synes shopping er kjedelig, og det gir meg jo ingen glede eller noen ting. Jeg savner ikke i det hele tatt, og jeg synes det er mer glad i penger enn shopping.
2: Ja, ikke sant.
0: Så jeg kan sitte og kose meg med at det blir mer penger på kontoen og sånne ting. Men det byr på noen problemer som det ikke heter. Det heter ikke problemet, det har jeg lært av alle mine kompiser som er eiendomsmeglere.
2: Ja.
0: Det heter utfordringer.
2: Ja.
0: Problemet finnes ikke, det heter utfordringer, ikke sant?
1: Og jeg sykler... Eller gjenboere.
0: Jeg sykler til jobb her en dag, og regnjakka mi, den kjære fine ponchoen min,
1: ja.
0: Elsker den regnjakka.
2: Du har sett
0: den. Ja, den er fin, ikke sant?
2: Den er lang.
0: Lang og god, og beskytter knærene mot det meste. Min gode, kjære venn, ponchoen, den har nå begynt å ta inn vann.
2: Nei.
0: Jo, den har blitt som en bomullsjoggebukse, vil jeg si. Den har fått motsatt effekt.
1: Uff da. Hæ?
0: Så jeg ble våt både på håndledd og bak knær. Du vil jo ikke bli våt på håndledd og bak knær når du har på deg en poncho.
1: Nei.
0: Så spørsmålet mitt er derfor, hva kan jeg gjøre? Jeg kan jo ikke kjøpe meg nytt regntøy, jeg har jo shoppestopp.
2: Nei.
0: Hva kan jeg gjøre for å redde regntøyet mitt?
1: Ja, for du har lov å kjøpe et remedie som du kan ha på regntøyet for at det skal bli vannavvisende.
0: Jeg kan jo egentlig ikke det heller.
2: Nei.
1: Men Sven, du har jo ikke shoppestopp, Jan, som er at du ikke har lov å kjøpe inn ting til husholdninga.
2: Jo, jo, jo.
1: Hæ? Har du det? Så det er kjæringen din som må handle inn alt?
0: Nei.
2: Hun har shoppestopp, hun har...
0: Jeg kan kjøpe ting på dagligvaren.
1: Ja.
2: Jeg foreslår at en delegat sender en regnjakke i størrelse extra large til Sven i posten.
0: Nei, jeg vil beholde regnjakka mi. Men Torfinn, du sier det finnes et remedie som jeg kan kjøpe på butikken. Er det det du sier?
1: Ja, det finnes jo impregneringsspray og impregneringsvoks. Jeg vil tro at det er impregneringsspray som gjelder for din del. Da. For at hvis du har sånn her oilskinjakke, da må du begynne med sånn voks.
0: Mm-hmm.
1: For dem kan du hele tiden vedlikeholde og ha på ny voks sånn at den støter bort vatten.
0: Mm-hmm.
1: Men sånn tynn regnjakke som du har, der tror jeg kanskje det er spray som gjelder.
0: Ja.
1: Men her er det noen delegater som vet mer enn meg også.
0: Og du har jo litt flere naturungdompoeng enn oss, Nora. Har du noe her? Kan man vaske det med sitron, eller dyppe det i øl, eller altså få impregnert det på nytt via noe kjæringråd? Vet du bare, noe her?
2: Bare av egen erfaring så synes jeg det er ufattelig vanskelig å vaske bort olje. Med vann, med bare vann. Det må man jo bruke såpe for å få bort. Så jeg foreslår at du går hjem, så tar du på deg jakka di, og så får du kona di, eller dama di, er dere gift? det er dama di. Til å spray, putte olivenolje på spray, så står hun og sprayer deg, mens du står som en slags sånn...
1: Jesus.
2: På korset. Altså, så det her er bare mitt natur- og ungdom-tips som kanskje funker. Ja, olivenolje, hvis du skal være litt fin på det.
1: Foreslo du nå at han skulle dunke regnjakka seg med olivenolje?
2: Ja, det bare, jeg bare foreslår det. Jeg har aldri prøvd det, men det kan jo godt hende at det funker.
1: Det kan godt hende at det... Fann du på det bare? Eller har du lest om det?
2: Jeg tok det on top of my mind. Hvor vanskelig er det? Og er det utrolig overrasket over hvor flink jeg er til å tenke?
0: Du er et geni, Nora.
1: Wow, nå er det.
0: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1. I haven't slept at all in days.

0: skikkelig familiegreier, og det selvfølgelig irsk musikk til deg, Nora.
1: Hørtes ikke sånn ut?
0: Du som har blitt så utrolig glad i Irland.
1: Da jeg var i Irland, så hørte jeg mye sånn... Altså, det er mye fløytespill og...
2: Ja.
1: Og mye sekkepipe.
0: Ja, så du samlet litt sekkepipe for å få den irske...
1: Ja, det var veldig litt irsk, veldig litt irsk følelse, men...
0: Du hørte i hvert fall The Corrs, og de er siblings. Everybody's in a family in this band. It's Andrea Corr.
1: Ja.
0: And her sister Sharon Corr. And her other sister Caroline Corr. And their poor brother Jim Corr, who placed the guitar and the keyboard and the piano.
1: Ah, elsker et familieband.
0: De er fra Dundalk, County Louth in Ireland.
1: Ja, og der kjørte jo jeg gjennom.
0: Jo,
1: der
0: har det vært. Der har det vært.
3: Landsmøte. Bokklubben 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
4: Ja da. Du hører Landsmøtet på NRK P1.
0: Velkommen til bokklubben 52.
2: Takk.
0: Dette er bokklubben der vi har satt oss et mål om å lese 52 bøker i løpet av 52 uker.
2: Ja.
0: Snedig. Eller vi har også satt oss som mål å lese litt færre bøker enn det. Torfinn for eksempel.
2: Bokklubben 27 eller noe.
1: Ja. 26.
2: 26, ja.
1: Fordi jeg har bokklubben 13.
0: Ja, så går det med det målet.
1: Det er veldig bra. Jeg nærmer meg.
2: Du ville si hvor langt du kom med?
1: Kanskje sånn 7 da.
2: Ja,
1: men det er jo et halvt.
2: Har du lest 7?
1: Det er nesten et halvt år.
0: Ja. Det er nesten et halvt år en av året, vet du. Så det er ikke noe problem.
1: Glasset mitt er halvfullt. Ja.
0: Hva er det du vil anbefale folk av det du har lest?
1: I år så vil jeg anbefale Rombo.
0: Rombo?
1: Av Ester Kaczynski, tror jeg hun heter. Tysker. Som skriver om jordskjelvene på i 1976, som foregikk i nord i Italia. Veldig sånn fin bok, fikk sekser av NRK i anmeldelser. Litt kjedelig, men det litt deilig det, til å scrolle...
0: Scrolle folket. Ja, fanta, en litt kjedelig bok. Dette elsker Nora, tusen takk. Rombo, er den ny?
1: Ja, jeg mener det.
0: Noteres ned. Jeg har nå den milepæl, som det heter. Milepæle står jo ofte for å måle avstand. Og nå har jeg har nådd side 1000, 10.000 i min leseliste.
2: Oi!
0: Tusen takk.
1: Wow. Det er jo en milepæle.
0: Ja, jeg har jo sluttet å se på TV, Nora. Jeg har jo shoppestopp, men jeg har jo TV-stopp.
1: Du har sluttet å leve, du, Sven.
0: Nei, altså, å slutte å se på TV, det er noe av det lureste jeg har gjort i hele mitt liv. Anbefale andre medier, som for eksempel radio, eller bøker, og det er et kjempetips hvis du vil lese flere bøker, slutt å se på TV. De siste dagene så har jeg nå lest en helt utrolig fin bok, og så har jeg tror jeg har tenkt kanskje sånn 5 ganger mens jeg leste denne boka. Denne boka her kommer Nora til å elske. Dette er en skikkelig Nora-bok. Og den hadde jeg egentlig tenkt å ta med i dag, men jeg har glemt den hjemme. Men du skal få den da med Nora, hvis du vil. Du kan få den. Vi skal ha på quiz på Torfinns quiz på onsdag.
1: Ja.
0: Da kan jeg ta den med til det. Skal du få gave. Men boka er Samuel Massis fantastiske bok, Samuel og bestefar, kunsten å leve.
2: Jaha. Norsk bok.
0: Norsk bok.
1: Samuel Massi.
0: Han som var med til Sydpolen.
1: Er det han?
0: Ja!
1: Han husker jeg.
0: Han er jo en sånn utrolig fin fyr, og når bestefaren hans sin fylte 83 år, så fikk han beskjed om at han hadde fått kreft, og han hadde jo hatt noe sånt som 5 hjerteinfarkt allerede, bestefaren til Samuel Massi da. Ja. De drar til fastlegen, og han fastlegen sier sånn, du må flytte på gamlehjem. Mm. Det er ikke noe vits for det å bo hjemme. Og så da spør Samuel Massi sånn, bestefar, er det noe du liksom har tenkt du kunne gjort før du skal dø? Mm. Så sier Samuel sin bestefar da, han har alltid hatt en drøm om å reise til Chile og krysse Andesfjellene på motorsykkel.
2: Oi.
0: Og så sier Samuel Massi, det gjør vi! Ja, kjempe i det!
1: Ja.
0: Og så sier fastlegen sånn, det er en veldig dårlig idé, du kan ikke fly. Du går på 15 forskjellige hjertemedisiner, dette kommer aldri til å gå, dette må du aldri gjøre, det er dumme størt. Fastlegen begynner å le. Samuel Massi sier sånn, tror vi skal gjøre det. Og så gjør det! Og du blir så glad i livet, og du får så lyst til å reise til Sør-Amerika at du blir helt gal.
1: Det her høres helt fantastisk ut.
0: Det gjør det. Det er spesielt noen fine scener der når de er på sånn 5000 meters høyde i Andesfjellene, og bestefar begynner bare å kaste den medisinen som han skjønner at han ikke trenger. For han trengte ikke alle de 15 hjertemedisinerne.
1: Opp i Andesfjellene, er det noe med lufta da, eller hva?
2: Tynnere luft.
1: Ja,
0: men de sa jo du må på ingen som helst måte å reise opp på 5000 meters høyde. Så jeg kan ikke anbefale å reise på 5000 meters høyde hvis du har hjerteproblemer, for det sier legen at du ikke må gjøre. Men Samuel Massé anbefaler det. Og det, så jeg anbefaler den boka, så får du gjøre opp din egen mening. Og det, medisiner.
1: Det han som var med på Berserk, det?
0: Jo, jo, jo.
1: Ja, det jo, det, ja. Mm. Nei, helt rått. Jeg gleder meg til jeg får den boka.
0: Her blir anbefalt.

0: Without You sang Blanco, eller Otte Lanco som han kaller seg hvis du søker han opp I Spotify for eksempel.
1: Oh.
0: Skriver Blanco med 8-tall I stedet for B. Og det jo rart, men det jo et rart program vi byr på I dag. Landsmøte på PN.
2: Har Nora kommet tilbake som fast programleder I landsmøte, spør Martin. Jeg frykta hun kom til å slutte en gang I vår. Vet ikke hvorfor.
3: Det var vel fordi jeg sa ganske sånn ha det bra, snakkes aldri. Ja. Neida. Jeg sa ikke snakkes aldri. Men jeg sa ha det bra for I stund, for jeg I permisjon. Men jeg kommer tilbake på nyåret. Nå jeg bare litt vikar for Elin I dag.
0: Ja, for nå har du fått permisjon til å komme tilbake en dag.
3: Ja.
2: Ok, Elin I dag? Jo, hun forbereder seg, for hun skal nemlig ha sending på NRK Klassisk I morgen I anledning gravferda til Kong Harald. Hun skal ha en lang sending med mye klassisk musikk, så det blir nesten som et utvidet lyttegjørne I tidsrommet 11-3 I morgen. Så vet dere det.
0: Rune har sendt melding om min ødelagte jakke. Han skriver, kjøp. Båt kalesjeimpregnering på biltema I sprayutgaven.
3: Ja.
0: Finnes ikke bedre med vennlig hilsen Rockerune.
3: Dere kan jeg skrive under på.
2: Det ikke dum.
3: Jeg har sprayet min båtkalesje da jeg hadde en båtkalesje
0: ja.
3: I det. Funket som bare juling.
0: Så du tror at min svarte regnjakke vil bli like fin etter at jeg har tatt denne sprayen? For jeg så redd for å ødelegge det. Og det noen som har sendt inn en forslag her om at jeg kan for eksempel prøve melange.
3: Ja.
0: For at det enda bedre enn olivenolje. Og jeg så I tvil om det et kjæringråd, eller om det bare tøys.
3: Jeg vil kanskje teste ut først. På en annen jakke du ikke så glad I. Ja,
2: et gammelt telt eller noe.
3: Ja, det går an. For det her var jo bare når jeg sausa sammen, Svens, jeg ville ikke tatt det for god fisk. Men dermed sier jeg bare, det ikke et råd, et offisielt råd, det å spraye jakka si med oliven, eller ikke se noen sinte mailer når dere har prøvd på det.
2: Han kan jo overskrive at det jo forskjell på shopping og handling, så du kan jo handle nytt regntøy uten å shoppe. For han synes kanskje at shopping, da det mer sånn ting du egentlig ikke trøng.
0: Ja.
2: Men handling jo de tingene du trøng, da.
3: Ja, for du har ikke handlestopp.
0: Jeg har påført meg selv shoppestopp, og det eneste jeg kan handle dagligvare på butikken, og da heller ikke øl og brus og godteri.
3: Herregud,
2: men det der
3: hvilket slik, liv har du lyst til å leve? Hvem vil du være?
0: Nei, det forskjell på folk. Og det noen som veldig glad for at Nora tilbake. Og det Rune, og han skriver. For du sa jo I sted at det nesten et halvt år igjen.
3: Ja.
0: Og han skriver nesten et halvt år igjen av året når vi på 8. september. Og så holder han på å lese ihjel, sier emojiene bak her da.
3: Som jeg sa I sted, glasset mitt alltid halvfullt.
0: Veldig bra.
2: Anne-Kristine skriver at hun kom nettopp fra fysioterapeuten nå, for det jo fysioterapeuten sin dag I dag.
0: Lær med den.
2: Og da var jo spørsmålet, hva gjør fysioterapeuten? Og hun skriver at hun har vært knadd, trykket, tøyd, stukket med nåler og behandlet med trykkbølger.
3: Okay.
2: Med ondt skal ondt fordrives, skriver Anne-Kristine som andre ord. Fysioterapeuten gjør mye forskjellig.
3: De gjør alt.
2: Ja, og kiropraktoren gjør også sikkert mye forskjellig.
3: Ja.
0: Gustav sier gå ut I skogen, finn en bikubbe, sank med deg noe bivoks, så blir den jakka de vanntett helt gratis.
3: Ja. Jeg tror det et godt tips faktisk.
0: Ja, det var det.

0: La meg gå og sang Rakel, og jeg prøver å trekke en vinner av vår quiz som har vært I appen NRK Radio, Torfinn.
1: Ja, hva var riktig svar der?
0: Det var Marit Breivik, hun var norsk landslagstrener I håndball I 1996.
1: På denne dag?
0: På denne dag.
1: Ok, det var der jeg tippet.
0: Jeg ber Bergman om å trekke, så får vi se, kanskje vi får en vinner til slutt.
1: Folkens, nå kommer melding her om at impregnering for kalesje til båter ikke så lurt å bruke på ting du skal ha mot huden, og olivenolje trekker inn I stoffet vannavvisende, men bruk for lang tid å fordampe, det blir klissete, skriver Morten, og ikke bruk smør eller olivenolje, for da blir det stygg lukt når det harskne, skriver Stig Ove. Ja. Så jeg tror alle så heimesnikker av forslagene til impregnering, se bort fra dem.
2: Se bort fra dem, men jeg må bare lese opp en melding som vi fikk før, det var ufattelig artig. Kjell Tore, I tilfelle Biskås Sunde skulle bli bukseløs på grunn av innkjøpsstopp, fikk jeg for en tid siden en olabukse av det frekkeste slaget fra landsmøtet. Og det, husk dere det, vi sendte ut en fra gratisula, Armani-bukse I størrelse smål.
0: Yep,
2: og den kan hentes på ting og tøy I Moelv.
0: Fantastisk. Trenger du ny bukse, Anniken?
3: Bare hvis det den der.
0: Ja, den. Blir det mer bukseprat I dagens, eller?
3: Nei, ikke så mye impregnering heller, men jeg skal gi folk oppdatering på andre ting da.
0: Veldig, veldig bra. Dere I trygge hen, folkens, og nå sammen med Brandy og Monica på NRK1.

0: mine.
1: Brandy og Monica var det. Boy is mine, fikk det der.
2: Dette NRK PN.
1: 41% av norske 10. Klassegutter leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg I høyere utdanning. 41%, det viser den ferske PISA-undersøkelsen. Hvorfor går leseferdighetene I Norge så mye ned? Og hva løsningen, spør vi I dagens denne tirsdagen, hvor du også får høre om stadig mer brutale kunsttyverier I Europa. I dag skjedde det igjen. 4 bilder forsvant fra Renoir-museet I Frankrike. Du får høre hva som skjedde her I NRK PN og I dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13, vi tar en kort nyhetsoppdatering, og først om en oppsiktsvekkende dom, Jon Dranes.
3: En kvinne frikjent for dobbelt drap. Kvinna som drepte sin egen mor og bror I Ski I desember 2024, dømmes verken til fengsel eller tvungen psykisk helsevern. Kvinna tok vare på moren og den funksjonshemma broren I deres felles hjem, og forklarte I retten at hun ble alvorlig psykisk syk I tida før drapene. Retten har kommet til at hun manglet skyldevne da drapene skjedde, og at det ikke grunnlag for å dømme henne til tvungen psykisk helsevern. Dermed hun frifunnet, selv om påtalemyndigheten hadde lagt ned påstanden om 17 års fengsel. Kvinna må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. Norske elever presterer stadig svakere, viser tallene fra PISA-undersøkelsen, som det handler mer om her I dagens I dag. Men det ikke bare lesing, skriving og regning som viktig for at barn gjør det bra, sier professor I psykologi Tilman von Soest. Hvordan elever gjør det, og har det på skolen, betyr mye for hvordan det går senere I livet, sier han.
4: Det å klare seg på en god del områder allerede I ungdomsårene, det har følgevirkninger. Når man har god karakter, eller også når man har god psykisk helse, at man har flere ressurser som man på en måte spiller på, også senere I livet, og som gjør da faktisk at man får seg kanskje et bedre jobb, eller får det bedre senere I livet. Men det jo noe som man akkurat må jobbe med, og få hjelpe ungdom til å ha det så godt som det går an, allerede I ungdomsånden også.
3: Island kalte USAs ambassadør inn på teppet I dag. Det skjedde etter at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island I sosiale medier. Innleggene var fullstendig upassende, var budskapet til USA ifølge kringkasteren RUV. Og Bodø-Glimt kan bli kåret til årets fotballklubb for menn I verden. Magasinet France Football slapp nominasjonene for årets gullballer I dag, og de holder på med det fortsatt. De andre 4 nominerte I denne klassen Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern München og Flamengo fra Rio de Janeiro. Her burde Glimt ha en liten sjanse, vel, Annika?
1: Ja, litt av en liste med klubber det der. Godt selskap for Glimt, som også spiller mesterligakamp denne uka her. Spennende blir det, både der og I kåringa. Spennende blir det her I NRK PN også, den neste timen. Vi holder deg oppdatert. Vi og gir deg god musikk. Her Tanita Tikkara.

0: Koselig sak, det her fra Tanita Tikaram. Du fikk Good Tradition her I dagens, som I god tradisjon da, gir deg nyheter fra inn- og utland den neste timen I dag, blant annet om skole. For igjen så får vi ordentlig nedslående tall om hva norske elever egentlig har lært på skolen. Denne gangen 10. klassingene. Hør her.
1: Dette svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall I resultatene I norsk skole. Undersøkelsen bekrefter, som dere har hørt, det vi vet fra internasjonale undersøkelser og nasjonale undersøkelser, nasjonale prøver, og som også omtalt av Riksrevisjonen og Fellesskoleutvalget. Resultatene med andre ord ikke uventet, men like fullt svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
0: Ja, det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på en pressekonferanse I dag. Elevene de testet I lesing, matte og naturfag I den internasjonale skoleundersøkelsen PISA 2025, og vi skårer under snittet I OECD-landene I alle de tre fagområdene. I lesing og matematikk så fallet betydelig I Norge de siste 10 årene, og nå regnes hele En av tre norske tiendeklassinger som svake I lesing. Marte Blikstad-Ballas, du professor og leseforsker ved Universitetet I Oslo og leder det regjeringsoppnevnte utvalget Lesekommisjonen. Hva synes du om disse tallene vi har fått I dag?
2: Altså, de jo, som kunnskapsministeren også sier, ikke veldig overraskende, men de veldig alvorlige. Fordi dette bekrefter jo flere andre tidligere undersøkelser også, at det går dårlig med læringsresultatene I norsk skole. Og nå vi for første gang under OECD-gjennomsnittet I alle de tre fagområdene som måles. Og ofte sier folk at PISA måler ikke alt, og det helt riktig, men de tingene PISA måler, de veldig viktige for hver enkelt elev. Og det å ha lave ferdigheter vil gjøre det vanskeligere. Vanskeligere å lykkes både på skolen nå I rollen som elev, men også potensielt senere som arbeidstaker og som student og videre. Ja. Så det kjempealvorlig.
0: Og hele 41% av guttene leser så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg I høyere utdanning. Det jo slående det her.
2: Ja, det kjempealvorlig, og det stor, nå det har vært kjønnsforskjellig lenge, men ikke så store som nå, så det kjempealvorlig med disse guttene som har lave leseferdigheter.
0: Vi har jo snakket om det her I mange, mange år, det her med at leseferdighetene faller blant norske elever. I både lesing og regning så ligger norske elever altså bak de fleste land som Norge sammenligner seg med. Vi på linje med noe sånt som land fra Østeuropa et sted, da, som bruker, som vi vet, færre ressurser per elev. Ja. Hvorfor skjer det?
2: Altså, det jo veldig sammensatt, så det ikke noe enkelt forklaring, men jeg synes det interessant at PISA-forskerne selv, Fredrik Jensen, da han la frem disse tallene I morges, så viste han blant annet til tilbaketeppet med større samfunnsendringer, og øverst på den lista så sto det jo at vi har digitalisert både samfunnet vårt, men også skolen vår, og der Norge litt spesielt, fordi vi har digitalisert mer enn mange andre land. Vi har hatt et ganske stort bytte av lærebøker mot digitale kortere fragmenterte tekster på skjerm, og det jo mye som tyder på at det ikke har vært så bra. I tillegg så det mange andre faktorer som spiller inn på leseresultatene, for eksempel at mange leser mindre for barna sine, vi leser mindre hjemme, det mindre fritidslesing, mange barn sier de mindre glad I å lese, så det jo et ganske stort og sammensatt problem.
0: Og dette store sammensatte problemet, Marte, har jo du som leder av det regjeringsoppnevnte utvalget, eller kommisjonen, lesekommisjonen, fått I fanget da, for at dere jobber nå for å styrke leseferdigheter, skape leseglede, og dere skal komme med konkrete tiltak til hvordan skoler da, og barnehager også bør jobbe med lesing, og nå har jo ikke dere konkludert eller endt på noe enda det arbeidet her pågår. Dere skal presentere tiltakene deres rundt årsskiftet en gang, men kan du avsløre litt rundt I hvilke baner dere tenker vi bør jobbe?
2: Ja, altså for det første så ser vi jo at det alle grunn til å gjøre noe drastisk, fordi dette PISA en ting, men vi har jo også andre undersøkelser som viser akkurat det samme, at skolen ikke lykkes med å gi alle nok grunnleggende ferdigheter. Så en av de tingene Lesekommisjonen har vært veldig opptatt av, det jo å se på forskningen og se på erfaringer fra de stedene hvor man får til dette bedre enn det vi har klart I stort I Norge I dag, og se om det noen anbefalinger derfra, og vi skal jo komme med konkrete råd til både kommuner og lærere og skoleeiere og barnehager, og jeg tror ikke det kommer til å sjokkere noen hvis jeg sier at vi kommer til å anbefale at alle skal lese mer.
0: Ja, Men til slutt da, når vi har fått disse tallene igjen som bekrefter det vi jo egentlig vet, men det jo litt vondt å se det svart på hvitt hver gang likevel. Hvor optimistisk eller pessimistisk du til at denne trenden kan snus her i Norge?
2: Den kan snus, og det som bra med lesing og med skoleresultater generelt, det at hvis man legger ned innsats og jobber systematisk over tid, så vil resultatet snu. Det som gjør dette litt ekstra krevende for oss at det ikke bare skolens ansvar å gjøre noe med dette, for vi kan jo si at elevene jo på skolen, og det der det skjer, men mye av forklaringen på disse resultatene ligger faktisk utenfor skolen, og det har også det fellesskoleutvalget som nylig la frem en NOU pekt på, at skolen leverer på mye, men det store samfunnsendringer som gjør det ekstra krevende for skolen å levere, og da må man kanskje tenke nytt.
0: Litt av en oppgave fremover da, for deg som leder det regjeringsoppnevnte utvalget Lesekommisjonen, Marte Blikstad-Ballas, du professor og leseforsker ved Universitetet I Oslo. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Tusen takk.
0: Vi tar musikk nå fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Mer om PISA-undersøkelsen finner du inne på nrk.no. Men nå får du en å kvile augo på her I NRK P1 før vi tar en tur til Europa for å snakke om kunsttyverier.

0: Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Dette var Ein og Kvile Augo på. Her dagens når klokka kvart over ett, og vi skal til Frankrike nå. Og et skikkelig kunstbrekk som skjedde tidlig I morges. Fire malerier fra kunstneren Pierre-Auguste Renoir, verdt nesten 100 millioner norske kroner, ble tatt fra et museum utenfor Nice. De to ranerne, som enda ikke tatt, mistet ett av bildene da de stakk av fra politiet. Og dette ranet her føyer seg inn I en bølge av flere og større museumstyverier I Europa de siste årene. Mange av dere som hører på husker sikkert de tyvene I gule vester på Louvre I fjor høst, for eksempel. Og I en ny rapport fra slutten av august så slo Europol alarm om at kunstkriminaliteten de siste årene har blitt langt mer brutal. Kenneth Didriksen, du politioverbetjent I Økokrim og nasjonalt fagansvarlig for kunstkriminalitet I politiet. Dette Renoir-tyveriet I Frankrike I dag bekrefter jo litt den utviklingen Europol slår alarm om, eller?
1: Ja, vi har sett dette her gjennom tid nå at det blir på den måten museene blir angrepet med litt, eller en del mer vold, og de vet hva de går etter sånn lettomsettelige objekter.
0: Ja, og I rapporten så beskrives det at metodene ved kunsttyverier blitt råere de siste årene. Hva det dere har sett da?
1: Ja, altså, vi må jo se hva vi hadde tidligere, og da var det mer sånn, jeg tror de Europol kalte det med gåsøgne en gentleman's tyver tidligere, at de visste hva de skulle ha, de var ikke voldelige og gikk inn og diskret og tok det de skulle ha. Nå det mer at de knuser fronten med en bil de kjører inn, de tar og bruker kanskje skytevåpen, og tar brutalt ut det de skal ha. Sånn som nå, så skar de vel ut bildene av rammen og før de stakk, og fort inn og fort ut, og på den måten få tak I ting. Ja. Det vel endringen vi har sett, at det blir mer, som du sier, mer brutal vold.
0: Mm. Man skriver om økser, storslegger og sprengstoff, ganske voldsom greier når det kunst I bånd.
1: Ja, fordi at de ser at det enkelt å få tak I, for det ligger jo rett innenfor et vindu, kanskje eller noe eller noe sånt, og at hvis de går fort ut og fort inn, så blir det kanskje de mindre sjans for å bli tatt på den måten der. Og så det jo, etter hvert har vi sett at det blir sånn crime as a service, at disse folkene her ikke egentlig kunsttyver, sånn som vi forbandt med tidligere. Dette folk som kanskje bare gjør det brekket mot betaling, og så blir de kvitt de tingene fort.
0: Ja.
1: Ja, så det vel kanskje en del av den endringen vi ser.
0: Ja, så det ikke de som egentlig har tenkt ut dette og planlagt dette som gjennomfører det. De leier inn noen til å gjøre brekket for seg.
1: Ja, det vel det vi har sett som en del av utviklingen, ja. De har egentlig ikke fått mer opplysning at de skal gå inn og ta de tingene som henger på den veggen der, og så fort ut og fort inn, og så fjerner de seg som ønsker de tingene fra selve hendelsen på en måte. Så får de betalt for jobben.
0: Ja. Hvordan fungerer dette I praksis da, denne leiekriminaliteten? Det sosiale medier som stedet der også, eller?
1: Ja, de blir da heldigvis rekruttert via sosiale medier på forskjellige plattformer der. Sånn at de har kanskje ikke hatt kontakt eller kjennskap til de bestillerne fra tidligere, men de vet at de har noe som villige til å gjøre jobben mot en betaling. Og dermed så blir jo det en måte på at altså, før så hadde vi kanskje et kriminelt miljø der de holdt på med de og de tingene som spesialiserer seg på den type tyverier. Den tiden nok forbi. Vi har nok heller sett at det ligger et marked ute for folk som vil gjøre en jobb, fort ut og fort inn, som sagt, og uten å ha voldsom kompetanse om kunst, kanskje. Og så kvitter de seg med objektene deretter.
0: Men det må jo gjøre jakten vanskeligere for politiet når man ikke kan gå til den, hva skal vi si, vante lista med mistenkte?
1: Ja, det kan du si. Men på andre siden så må jo disse her på en eller annen måte mer eller mindre frem I lyset. Det jo ikke interessant disse objektene hvis ikke de får penger for det på en måte. Og det jo en andel av bildet her. Hva som skjer med de tingene. Nå, hvis du stjeler gull og edelsten og sånn, så blir det kanskje smeltet om eller tatt ut ifra sin første ramme. Hvis det et smykke kanskje, så tar de ut med diamanter så selger den inn, en og en. Og gullsmykker smelter de om til gull. Til gullverdien da. Så det vil jo måtte komme frem I lyset på en måte for å bli omsatt til penger, og da blir det kanskje muligheten for å nøste det opp hva som har skjedd og hvem som står bak.
0: Mm. Du kalte vel også de maleriene som ble stjålet I dag lett lettomsettelige malerier, det sånn?
1: Når Nei, både og. Altså, de lettomsettelige fordi de veldig kjent, men det gjør det jo også veldig vanskelig å omsette i et hvitt marked. Som vi har nevnt tidligere hendelser, så ser vi det at de tar tida til hjelp, hvis de litt sånn planmessige, de som da bestiller den her. Vi vet at det ble stjålet 3 Renoir-malerier, eller 4 malerier ut av museet. Men hvis du nå spør noen på gata, så ble stjålet for 5 år siden, så er det veldig få som husker det, og den glemselen der benytter jo tyvene seg av, og dermed så kan de bli mer og mer hvit omsetning enn det var akkurat nå.
0: Ja, det så langt tidsperspektiv.
1: Ja, altså dette kan ta tid. De vet at det ligger en verdi i det, eller det kan bli omsatt inn i et kriminellt miljø som et betalingsmiddel for andre kriminelle ting. Altså du gjør en jobb med for eksempel noen narkotikarelaterte eller noe sånt, så får du betaling per med maleri som er verdt så mye i et marked. Mm. Hvis det markedet eksisterer da, som sagt det, du kan ikke få solgt renovarmalerien i morgen på et hvitt marked, det blir for kjent, men med et svart marked eller du tar tida til hjelp, så kan det omsettes.
0: 4 malerier malt av Pierre-Auguste Renoir altså stjålet fra et museum utenfor Nice. Det ene maleriet mistet tyvene i det de rømte. Du politioverbetjent i Økokrim, Kenneth Didriksen, og nasjonalt fagansvarlig for kunstkriminalitet i politiet. Takk for at du var med i dagens. Så tar vi musikk fra Sondre Justan nå. Dette her, det pause fra meg selv.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Straks utenrikskrangling mellom Kanada og USA. Men først...

Olivia, din sang So Easy her I dagens I NRK P1, hvor vi skal utenriks nå. Kanada setter hardt mot hardt I tollkrigen mot USA. Fra I dag så har de innført straffetoll på 700 håndplukkede varer som de importerer fra USA. Det har jo vært en lang prosess dette her, med både trusler og forhandlinger om toll mellom USA og Kanada, men nå har altså Kanada fått

0: de opplevde at de også ble møtt med latterlige, de også ble møtt med latterlige og barnslige angrep, blant annet på Trumps eget sosiale medie Truth Social, som vi for øvrig har sett også de siste døgnene, og det ble for mye etter hvert og for urimelige vilkår I tollforhandlingene.
1: Ja, som jo pågikk I august mellom USA og Kanada, for målet var jo å finne en slags tollløsning, men så brøt Kanada forhandlingene, og vi skal høre litt her fra statsminister Mark Carney, som jo har framstått I det siste ganske oppgitt da, over amerikanerne.
2: And when the Americans stop doing memes, stop throwing shade, stop trying to be tough, and start being serious about having those discussions, we can have those discussions. But it's, look, it's not constructive, but that's their democracy.
1: Ja, når amerikanerne slutter å lage memes, slutter å komme med stikk, slutter å prøve å tøffe seg og begynner å ta disse diskusjonene på alvor, da kan vi ta opp diskusjonen igjen. Dette ikke konstruktivt, men det deres demokrati, sa Mark Carney for noen dager siden. Sindre Heyerdahl, hvilke reaksjoner har det kommet fra Trump og USA da på disse høye tollsatsene fra Kanada nå?
0: Ja, det var jo amerikanerne som først trappet opp med enda høyere tollsatser for et par uker siden, så Kanada bare svarer nå dollar for dollar omtrent på de satsene USA innførte, men vi har jo da sett at Trump har vært hyperaktiv igjen da på sitt sosiale medie de siste dagene, og blant annet har lagd KI-bilder som viser at han takler Mark Carney på ishockeybanen, mens han ligger nede så står Trump over han og kaller han guvernør, og det jo en vanlig sånn mobbegreie fra Trump også, å kalle Kanada en delstat av USA og statsminister Carney for guvernør.
1: Ja, ikke sant? Men altså, det blir jo dyrere for kanadierne selv også når landet innfører inntil 50% toll på varer fra USA. Hva kan de oppnå med denne straffetollen?
0: Ja, altså økonomisk så skader det jo begge land. Lavere tollsatser bra for verden, og det bra for handelsforholdet mellom hvert enkelt land, og det kan gi mer vekst og mindre prisvekst. Så ja, kanadiske forbrukere vil måtte betale en pris for dette, og antagelig mer enn amerikanerne. USAs økonomi tross alt 13 ganger større enn Kanadas, og Kanada har USA som sin suveren største handelspartner, mens USA har både Kanada og Mexico og Kina som veldig store. Så økonomisk så jo ikke regnestykket heldig, men det nettopp dette da, at Kanada ønsker å vise at de et selvstendig land, og noen ganger tør å stå opp mot det de opplever som en helt urimelig bølle I det hvite hus.
1: Ja, og statsminister Mark Carney jo en anerkjent økonom med tette bånd til Europa også. Hva betyr det for Europa da, og for oss her I Norge, at han tar denne kampen her mot Trump?
0: Jeg tror vi skal være litt glad for at noen står opp mot Trump, og det har Kina gjort, og det har Kanada gjort nå. Mens I Europa, både EU og Norge, så har vi da valgt å ikke svare amerikanerne med nye økte toller på det vi importerer fra dem, selv om USA da hevet tollene mot oss. Og vi har jo noe å lære I hvert fall I at det går jo en eller annen grense I sand. Vi kan ikke godta hva som helst, og for Kanada har det gått over grensen, og så bør vi jo, spør du meg, prøve å øke vår samhandel med Kanada, og prøve å vise at vi kan tilby Kanada noe økonomisk også I denne situasjonen.
1: Ja, at kan det bli mer handel mellom oss og Kanada I denne situasjonen?
0: Ja, Kanada ønsker jo åpenbart det, og har jo også jobbet aktivt med å prate om og til dels inngå nye handelsavtaler også. Det snakk om å utvide havnekapasiteten for eksempel, sånn at de kan få eksportert mer og importert mer fra andre land enn fra kjempenaboen I sør, som da oppleves som veldig uforutsigbar I disse dager.
1: Ja, og Kanadas straffetoll mot USA har altså trådt I kraft, så det blir vel fort litt flere KI-bilder på et visst sosialt medium da, eller tror du ikke det?
0: Det tror jeg det stygg fare for, og vi så jo også en nylig en nå som fikk litt oppmerksomhet, hvor også da Trump hadde malt blant annet også Island I Amerikas farger, men jeg tror også det var ment som et pek mot blant annet Kanada.
1: Ikke sant, og det kan du lese mer om inne på NRK.no der, helt på toppen ser du det bildet. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator I E24, takk for praten.
0: Like så.
1: Vi tar musikk nå fra Line Dybedal før vi skal se litt på hvordan været blir resten av denne tirsdagen. Du får morgen

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
1: 8. september det blitt, og når det egentlig høst? Meteorologisk høst starter når gjennomsnittstemperaturen under 10 grader. I Nord-Norge derfor høsten så smått i gang, mens resten av landet har noen uker med seinsommer igjen. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det for det meste skya og stort sett oppholdsvær. Det blir 5-7 grader i Longyearbyen. I Finnmark regn på vei nordover, og i kveld blir det oppholdsvær i sør. I ettermiddag blir det sørøstlig liten til stiv kuling utsatte steder i øst. Troms får regn lengst i øst, lenger vestover blir det bare enkelte regnbyger. Nordland får perioder med regnbyger, det blir flest byger i ytre strøk og i sør, og litt sol innimellom. Det blir sørvest opp i liten kuling i Vesterålen og Lofoten. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det perioder med regnbyger, men gløtt av sol også. Det kan hende det blir lokal torden. Også Vestlandet sør for Stad kan vente seg regnbyger i perioder og gløtt av sol innimellom. Det blir flest byger i ytre strøk. Også her kan det hende det kommer lokalt torden. Det kan bli enkelte regnbyger også i Agder og på Østlandet, ellers blir det oppholdsvær og perioder med litt sol. I kveld blir det oppholdsvær og lettere skydekke. I går var det varmest i Trøndelag med Soknedal på topp med 21,7 grader, men også Sunndalsøra i Møre Romsdal og Lysebotten i Rogaland kom over 20 grader. I dag blir nok temperaturene litt lavere der det var over 20 grader i går, men kanskje man kan nærme seg 20-tallet enkelte lune steder Østafjells. I Nord-Norge blir det stort sett under 15 grader, og hvis du trenger flere detaljer om været akkurat der du så yr.no stedet, eller så kan du laste ned Yr-appen om du vil det. Straks her dagens om hockeykamper, som virker å være mer populært for tida. Men først her nå skal du få musikk fra Regnvær. Denne låten heter Søvnløs, og du får den i dagens når klokka 13:40.

0: Regnvær var dette her med søvnløs. Nå skal vi på hockeykamp her I dagens, for det det flere og flere som går på. I Asker har hockeyklubben Frisk hatt 157% økning I salget av sesongbilletter foran årets sesong.
1: Det trøkk, ja. Det kjempetrøkk. Det vel både helt synssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom... Får nesten litt sjokk da.
0: Ja, Thea Loktu I klubben rett og slett overrasket over det gode billettsalget før sesongen en gang har startet. Så nå har hun stoppet salget av sesongbilletter.
1: Det en rask idrett med du rekker liksom ikke å kjede deg. Så begynner klubben å bli veldig flinke til å bruke arenan som en skikkelig god underholdningsbase med kisscam på, vidne på kuben. Det altså det skjer noe hele tiden.
0: NRK har spurt alle eliteklubbene I landet om hvordan salget går nå. Halvparten av de 8 som svarte forteller om oppgang I salget, og resten på sånn samme nivå som I fjor. Vålinga har også oppgang, og det spiller Jørgen Karterud glad for.
2: Det jobbes fantastisk bra I klubbene, og ikke minst at folk synes hockey gøy. Da. Så gjelder det for oss å by på litt også, da, at vi kanskje kan klare å skille oss litt ut fra fotballen, være litt mer ekte og ikke holde på og rulle rundt ut på matta der.
0: I Asker friskspillerne og brødrene Eskil og Sander Wold også imponert over salget.
3: Nei, det jo hockeyfeber I Asker om dagen, så det noe vi... Setter selvfølgelig stor pris på og takker, og ja, vi får håpe vi får gi dem litt underholdning I denne sangen her også.
4: Dødskult. Superbra for Frisk Asker og hockeyklubben her. Så ser man det rundt om I hele landet også, at det en økning, så dritkult for norsk hockey, og det ser ut som vi på rett vei.
0: Og Elitehockeyligaen EHL starter den 16. september. Reporter her, det var Hans Solbakken.

0: Madrugada sammen med Ane Brun der. Du fikk nydelig Lift Me her I dagens, dagen før gravferden til Kong Harald. Og I dag siste mulighet til å se båren og ta farvel I Slottskapellet I Oslo. Marianne Rosette Sandsæter var først I køen allerede før klokka 7 I morges.
1: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det det det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her I Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre I dag. Og vise respekt til han.
0: Ja, og det har rundt 5000 personer gjort hver dag den siste tida. Slottskapellet holder åpent fram til klokka 19 I kveld, og I morgen gravferden. Det ventet mange gjester fra inn- og utland, pluss mye publikum. Så klart, Vilde Helgesen, du reporter her I NRK og følger kongehuset tett. Hva det første folk kommer til å få se I morgen?
2: Klokken 12 I morgen så forlater Kong Harald slottet for siste gang. Da går prosesjonen som skal følge Kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke. Vi vil høre at det avfyres sørgesalutt fra forsvarets saluttstasjoner over hele landet. Det skal stå 1900 soldater og danne espalier langs hele ruten nedover Karl Johan. Og båren ligger da på en, det som kalles en kanonlavett, som en slags tilhenger som trekkes av en bil. Og I prosesjonen bak båren så skal familien gå. Vi vet at kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal gå til fots bak båren, og så skal dronning Mette Marit og dronning Sonja følge bil. Og det vil være mange andre utenlandske kongelige statsoverhoder, de norske maktene, statsforvaltere fra hele landet vil også delta i denne prosesjonen. Så det jo ventet masse folk langs denne ruta som vil følge gravferdsprosesjonen. Så kong Harald vil jo virkelig være omsluttet av folket også på denne siste ferden mot graven.
0: Ja, hvordan vil det bli da for vanlige folk som vil følge dette?
2: Jeg tror alle må regne med å merke den økte sikkerheten. Store deler av Oslo sentrum vil være avsperret I morgen for trafikk. Man vil kun bevege seg til fots, og skal man innenfor dette avsperrede området, så vil det være sjekkpunkter hvor det politi som sjekker alle som går inn. Det ikke tillatt med sykler, sparkesykler, biler og så videre. Men det skal være mulig å få sett enten langs ruten, eller så settes det også opp storskjermer langs hele ruten og ved slottet.
0: Og så det sånn at like før klokka blir 13 så lyder tre klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter så det ett minutt stillhet for Kong Harald, og så avsluttes den stillheten med tre nye klokkeslag. Tove Tollesen, som kongehusekspert og har skrevet boka Skikk og Bruk, hun har følgende råd til alle nordmenn da.
3: Så vil jo jeg anbefale I hvert fall at man stiller seg rak I ryggen og bøyer hodet kanskje, tar av seg caps eller hatt, eller hvis man har et eller annet på hodet, legg vekk telefonen og vær stille. Bruk de 60 sekundene av livet ditt på å reflektere litt over kanskje din egen sorg. Det må ikke nødvendigvis handle om Kong Harald, men det jo sånn med kollektiv sorg som vi opplever nå, så kjenner man jo på egne følelser også.
0: Ja, det sa Tove Tollesen I Nyhetsmorgen I morges. Reporter Vilde Ellesen, så det jo sånn at selve gravferdsseremonien starter klokka 13. I morgen. Det jo ventet mange kongelige da, og kjente mennesker til Oslo. Hvem vet vi egentlig at kommer?
2: Ja, det blir mange kongelige gjester. Vi kan nevne noen eksempler. Fra Sverige kommer hele kongefamilien. Fra Danmark kommer kongeparet og den danske kronprinsen. Spanias kongepar kommer Nederlands kongepar, kongen av Jordan, fyrsten av Monaco. Så det blir mange kongelige. I tillegg til fra Storbritannia, prins William. Og så det også en del statsoverhoder, altså presidenter eller representanter for andre statsoverhoder som kommer. Og så det fortsatt noen land som det usikkert hvem vil representere. Vi vet at USAs president Donald Trump ikke kommer, men hvem USA sender ikke klart ennå. Men I tillegg til alle disse prominente gjestene, så kommer det jo også skal vi si, vanlige folk. Det en selger fra gatemagasinet Erlik Oslo som invitert. Det jo også Marte, den unge kvinnen som har fortalt hvor mye Kong Haralds ord betydde for henne da hun vokste opp med vold I hjemmet. Flere av organisasjonene som Kong Harald var beskyttet for også invitert og skal delta. Så Kong Harald følges jo til graven av sine, ikke bare av dem som på toppen.
0: Mm. Og så blir det gravferd I Oslo Domkirke. Den har... Kongehuset varslet at vil ha musikk som en viktig rolle. Det blir ordinær gravferdsliturgi, og vi får høre fra både stortingspresidenten og statsministeren der. Det blir også lystenning, men etter det så blir det en privat seremoni I Akershus slottskirke før kongefamilien kjører tilbake til slottet Vilde. Men hva skjer helt til slutt?
2: Ja, det vi får se I offentligheten, det rundes av med at når kongefamilien tilbake på slottet, så skal kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus komme ut på slottsbalkongen. Og det har akkurat kongehuset kunngjort at blir klokken 16.45, altså kvart på fem I morgen ettermiddag. Og da vil de gjerdene som har sperret av slottsplassen I forbindelse med gravferden være ryddet bort. Så fra rundt 16:30 I morgen ettermiddag så vil slottsplassen være åpen for publikum, slik at man kan komme og den kongefamilien kan hilse folket. Og så skal de ha en mottagelse inne på slottet etterpå.
0: Ja. Og denne gravferden kan man få med seg her I NRK. I morgen allerede fra klokka 9 og videre utover dagen blir det sendinger I NRK TV og NRK Radio. Reporter Vilde Helliesen, takk skal du ha for praten. Så det sånn da at I morgen kveld så inviterer NRK hele landet til programmet Norge Takk. Et slags musikalsk punktum for sørgetida med artister som Emilie Nicolas, Karpe, Susanne Sundfør, Ingeborg Bratland og Mari Boine på scena. Og Odd Nordstoga, han skal synge sin låt, En farfar I livet.
4: Kong Harald var jo en bestefar, en helt vanlig bestefar, og det som forskjell på han og veldig mange andre besteforeldre I dette landet, det at jeg tror vi liksom alle, inkluderer meg selv, jeg faktisk, når jeg sånner en sånn, så jeg hentet til, sånn, tenker jeg liksom på halv nøye da.
5: Okay, men hva tenker du da om å kunne framføre den til ære for Kong Harald som har gått bort?
4: Det kunne ikke være meg ærefullt.
0: Og du skal få den nå. Her Odd Nordstoga, en farfar I livet.

0: Odd Nordstoga en farfar I livet. Du fikk den til slutt I Dagens Dagens, som laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem og Even Nilsen, som var vaktsjef I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for at du har hørt på Dagens I dag. Straks her nå så får du lokale sendinger fra ditt distrikt, men nå klokka I ferd med å bli 14, og vi skal ta en kort nyhetsoppdatering. Det kommer nye klager mot FIFA-presidenten Jon Brannes.
1: Og 100.000 har skrevet under. Men først, kvinnen som drepte sin egen mor og bror I Ski I desember 2024 frikjent. Follo og Nordre Østfold Tingrett mener hun var utilregnelig da drapene skjedde, sier Dennis Ravndal fra NRKs podcast Krimrommet.
2: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun I en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde. Og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så det neste spørsmålet. Når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungen psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke grunn til å tro for denne kvinnes del.
1: En mann I 30-årene varetektsfengslet etter at politiet har fått tips om en mulig seksuell situasjon mellom barn på en skole I Østfold. Vi undersøker om mannen som ansatt på skolen har hatt en rolle ved disse situasjonene, skriver Øst politidistrikt. Alle foreldre som har barn på skolen det gjelder har fått informasjon av politiet. PISA-undersøkelsen viser at norske 10.-klasse-elever presterer dårligere enn før. En av tre regnes som for svake I lesing til å greie høyere utdanning, viser tallene fra I fjor. Og de fikk kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun før I dag.
3: Ja, det svært alvorlige resultater vi får presentert her I dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for halvannet års tid siden. Forskerne preger på at det flere og sammensatte årsaker knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen norsk skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
1: Presidenten I det internasjonale fotballforbundet FIFA altså igjen klagd inn til deres egen etiske komité. Organisasjonen Fair Square mener Gianni Infantino har forsøkt å komme nærmere USAs president Donald Trump og tjene penger på det personlig. De mener 8 hendelser siden januar 2025 viser at Infantino har tatt avgjørelser for egen vinning og ikke for fotballens. I alt 100.000 mennesker har skrevet under på klagen fra Fair Square, men FIFA har ikke besvart NRKs henvendelse om beskyldningene. Og tysk politi har pågrepet en 48 år gammel mann som skal stå bak en rekke forsøk på sabotasje mot strømnettet. I alt 21 sprengladninger funnet I 3 delstater I Tyskland, der det utvinnes brunkull til å produsere strøm, og tyske myndigheter har tidligere sagt at det trolig snakk om klimaekstremisme. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Prince and the Revolution med Rosemary Barrett her på Vestland I dag. God tirsdag, sittemiddag, sier Lene Granli og Britt Jorunn Svanes.
1: Ja, Britt Jorunn, spiste du noe da du var barn som ikke var så vanlig at barn spiste?
0: Nei, det tror jeg faktisk ikke jeg gjorde. Jeg åt det jeg fikk servert, men jeg husker ikke noe sånn spesielt sånn sært, for å si det sånn som... Ja, nei.
1: Nei, jeg spiste krekling. Nei.
0: Ja.
1: Har du spist krekling noen gang?
0: Ja, det har jeg gjort.
1: Bære? Hva jo. Synes du om det?
0: Nei, jeg liker ikke så godt. Når jeg var liten, så gikk jeg av til feil av det å blåbære, så da ble det litt...
1: Ja. Ble litt skuffet. Ja. Det utrolig beske. Ja. Og egentlig ikke noe gode, men jeg elsket det da jeg var barn, og jeg bare hørte historien om at de bare satte meg ned midt I en tue med krekling, og der satt jeg
0: Oi.
1: Og nøp med mine små fingre og spiste krekling.
0: Men en barndomskompis av meg, når han var ganske så liten, så elsket han gammel ost, og en annen, Oi. Han åt bare ketchup på skjeva.
1: Oi.
0: Ingenting annet, kun ketchup. Det var litt spesielt, de var ikke gamle karen når de drev på med dette her.
1: Men gammel ost, det var mer ting med bare ketchup da. Men jeg sikker på at det jo sikkert flere der ute som enten har barn, eller som kjenner noen barn, eller har vært barn selv, da, sånn som meg, og som da har spist ting som liksom ikke vanlig at barn spiser, ting som ja, flest barn egentlig knapt vil ta I.
0: Og med å vil høre fra deg som lytter på, det noe du har etter når du var liten, eller dine barn kanskje, eller kjenner noen som hadde litt sånn spesielle og sære retter på menyen?
1: Da går du bare rett og slett inn I NRK radioappen og finner Vestland I dag, og så sender du en melding til oss. Gammelost og ketchup, og, ja, akkurat, ja.
0: Det for vi skal snakke om barnemat I dag, for hva gjør det når du sitter der med en baby som skal ha mat? Hva lager du da? Vi skal få besøk av en gjest som har svaret på det.
1: Ja, han var Erna Solberg sin kommunikasjons- og pressesjef. Du så han kanskje alltid liksom noen få meter unna Erna Solberg. Nå har han tatt fatt på nye oppgaver. Han redaktør I Sogn Avis.
0: Og når det vanskelig å sette ord på ting som skjer I livet, så kan det løsningen være å skrive musikk. Det har I alle fall en av våre gjester I ettermiddag gjort. Her skal du få musikk fra en annen lokal artist, det Camilla Nort, som synger «Som du».

0: Det var Camilla Norte med Som du er. Lene, du har et blikk på nyheten i ettermiddag.
1: Ja, vi skal til Sogndal og Sogndal fotball, for styret i Sogndal fotball IL, de har vedtatt at de stiller plassene sine til disposisjon. De kaller inn til ekstraordinært årsmøte 22. september, opplyser klubben, og på årsmøtet skal det da velges nytt styre. Og styret, de skriver at avgjørelsen den tatt med tanke på klubben og et ønske om å legge best mulig til rette for veien videre. Og at et skifte bør gjennomføres så raskt som mulig, slik at nytt styre får tid til å komme i arbeid og stake ut kursen fremover. Og de siste månedene så har jo klubben vært preget av uro. I sommer ble det kjent at flere spillere hadde levert bekymringsmeldinger om hovedtrener Luis Pimenta. Og i går opplyste klubben at arbeidsforholdet med treneren det avsluttet, etter at han har vært borte fra trenerrollen siden 26. juni.
0: Vi kan ta med at det gått steinsprang på fylkesvei 5084 ved Nese i Tysnes. Og her er det brekna sluttid 15.50, og veien altså stengt der akkurat nå. Og når det gjelder været, så er det skyet, eller delvis skyet i Vestland i ettermiddag. Det kan komme perioder med regnbyger. Og det kan også faktisk bli torden. Og har du en melding om trafikken eller noe helt annet, så send oss gjerne en melding i appen NRK Radio. Nå skal du få musikk i fra Nordfjordeid. Det Anna Lille, That's a Year.

0: Det var Anna Lillere med That's a Year.
1: Vi snakket jo om barn som spiser ting som ikke vanlig barn spiser. Sigrid skriver, da jeg var lite så likte jeg bare plomma I det kokte egget. Men det gjorde ingenting for lillebroren min. Han likte best vitten. Og da hendte det at han til og med spiste eggskalle.
0: Oi, og den knaseliten.
1: Ja, og Sigrid skriver, jeg glemmer aldri denne knasingen. Og jeg har gåsehud, for jeg helt allergisk mot eggeskall.
0: Oi, såpass.
1: Det synes jeg ikke sånn allergisk, men bare jeg orker det bare ikke.
0: Ja, har du en melding om noe du likte å ete som barn, eller kanskje dine barn har elsket å ete, som ikke så vanlig, så send det I appen NRK Radio. Men nå skal det handle om noe annet som også handler om barn og unge, nemlig det der med lesing og rekning. For norske 10.-klassinger blir stadig dårligere til å nettopp lese og rekne. Det viser resultatet av PISA-undersøkinger som ble lagt frem I dag.
1: Ja, og det en internasjonal undersøkelse som måler kompetansen til 15-åringer I lesing, matematikk og naturfag. Og tallene fra 2025 viser at norske 15-åringer har blitt dårligere I lesing og matematikk siden 2022.
0: I tillegg tilbakegangen I naturfag og matematikk større I Norge enn internasjonalt. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun ser svært alvorlig på resultatet.
2: Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall I resultatene I norsk skole. Undersøkelsen bekrefter, som dere har hørt, det vi vet fra internasjonale undersøkelser og nasjonale undersøkelser, nasjonale prøver, og som også omtalt av Riksrevisjonen og Fellesskoleutvalget. Resultatene med andre ord ikke uventet, men like fullt svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev. At 41% av norske gutter leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg I videre utdanning alarmerende. At Norge skårer dårligere enn OECD-snittet I både lesing, matematikk og naturfag rett og slett uakseptabelt. Forskerne som har analysert PISA-resultatene sier at det ikke en enkelt forklaring til fallet I læringsresultatene, men flere og sammensatte årsaker. Jeg har merket meg at de trekker frem digitalisering. Jeg har sagt tidligere at satsingen på nettbrett og andre digitale læringsressurser har vært kunnskapsløs og fullstendig feilslått. Og at det har vært en katastrofe for læringsresultatene I skolen. Det står jeg ved.
1: Og det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på en pressekonferanse tidligere I dag, da resultatene ble lagt frem.
0: Vi skal straks til Stryn ungdomsskole og høre hva elevene der tenker om resultatet av PISA-undersøkingen. Etter musikk fra One Republic, I Ain't Worried.

0: ain't worried about one republic.
1: Vi skal tilbake til PISA-undersøkelsen for 2025, for den viser altså en betydelig tilbakegang for norske tiendeklassinger, både I lesing og regning. 34% av tiendeklassingene de blir regnet som svake I lesing, og som vi hørte litt tidligere, så kaller altså kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun utviklingen for alarmerende.
0: På Stryn ungdomsskole kjenner tiendeklassingene seg igjen I resultatet. Ingrid Bø Fortland, som går I 10A, tror ikke elevene følger like godt med på undervisningen som før.
2: Nei, det tror jeg kanskje har med at I hvert fall før så leser de ikke mer. Det var mindre telefon og mer lesing. Og folk følger mindre med. Det mange som bare går ut av klasserommet og ikke følger med, så... Nei, og så det tror jeg påvirker meg også.
3: Ja, at mange elever ikke følger med like godt I timen lenger.
2: Ja, og så tror jeg det har, før så var det noe mye mer strengere, og folk tror ikke helt bryr seg akkurat noe så veldig masse om skole, og det jo egentlig veldig dumt. Men det bryr seg mindre, kommer hjem, kanskje får dårlige karakterer, og det påvirker ikke så mye.
3: Og så det sånn at jenter gjør det bedre I noen fag, og gutter gjør det bedre I andre. Gutter gjør det litt bedre I matte, mens jenter vel litt bedre I mange andre. Altså, kjenner du det igjen fra din klasse?
2: Ja, det tror jeg kan kjenne igjen fra min klasse. Men det tror jeg også fordi at jenter tror jeg bryr seg litt mer om å prestere bra. Og guttene tror jeg litt sånn, ja, det går fint liksom. Men jeg vet ikke helt hvorfor jeg bedre matte. Nei. Kanskje jeg svarer på, men jeg merker at liksom jentene har litt bedre karakterer enn guttene. Så.
3: Hva det lærerne kan gjøre da for at ja, alle tiendeklassinger, men også deg, skal bli bedre på skolen?
2: Nei, kanskje at vi gjør det litt mer spennende. Mange synes at nå det veldig sånn kjedelig, og det kjedelig å følge med, og da blir vi litt sånn... Det synes jeg veldig masse underholdning, og det jo veldig mange som synes at alt skal være underholdende, men det jo ikke det da. Så kanskje, jeg vet ikke, være litt mer fysisk når vi har sånn gøye oppgaver og prate litt mer sånn fritt. Jeg vet ikke om det kanskje kan hjelpe.
0: Det sa Ingrid Bø Fortland, som går I 10. Klasse på Stryn ungdomsskole. Klassekammeraten hennes Ulrik Hauge Otterdal tror kunstig intelligens med på å påvirke læringen negativt.
4: Nei, det kan jo være litt på grunn av KI, AI da, generelt på grunn av bruk av det. Sånn at vi bare spør da, AI om svar, og så utdyper oss ikke så særlig I faget på en måte.
3: Det at norske tiendeklassinger gjør det dårligere enn før, tror du det går an å endre på det?
4: Ja, det skal være mulig å endre på hvis det blir mindre bruk av KI da, og så mer under liksom tjekkere timer på en måte.
5: Jeg tror folk blir dårligere siden, eller fordi sosiale medier det kan føre til mobbing og deprimering, sånn at folk... prestere dårligere.
3: Ja. Du, hvilke fag synes du vanskelig på skolen?
5: Nei, det må nå være naturfag. Ja, jeg synes det bare generelt vanskelig fag og masse å lære.
3: Og hva det lærerne kan gjøre for å hjelpe deg I naturfag?
5: De kan fokusere på mitt svake punkt for å gjøre meg bedre på de svake tingene, sånn at jeg kan ja, bli bedre på det. Og så, ja, mer lekse. Og ja.
3: Men du vil ha mer lekser?
5: Jeg vil egentlig ikke ha mer lekser, men for å bli bedre må man jo øve mer.
1: Ja, det sa til slutt Christian Anders Frøyseth Villekampa, som også går I 10A på Stryn ungdomsskole. Rektor på skolen, Karin Setten Solvik, har lagt merke til at noe har forandret seg med læreviljen til elevene.
6: Jeg tror litt av grunnen at de har liten lærekondis. Altså det å stå I det og øve på noe så vanskelig, den det går nedover. De gir seg fort. Ja.
3: Har dette forandret seg mye de årene du har vært i skolen?
6: Ja, det synes jeg. Det synes jeg har forandret seg. Altså, vil man bli god til noe, så må man gjøre det ofte. Og gjenta ting. Og det er litt sånn at det blir for slitsomt. Jeg har ikke den, jeg kaller det kondis. Ja.
3: Ja, og dere som jobber her på skolen, hva er det dere gjør for å hjelpe og støtte elevene nå som i 2026?
6: Altså, en ting vi har gjort det andre året nå, det er at vi har innført lesekvarter hver dag, der elevene skal få lese en bok som de synes er kjekk. Bare for å få opp gleden, lesegleden. For uten leseglede er det utrolig tungt å måtte lese. Så det er en ting, prøve å få opp lesegleden. Og så har jeg også et ønske om å få opp gleden i rekning og altså i, hva skal jeg si, realfaget. At man, for der ser vi at elevene når de kommer til oss, vi er jo en ren ungdomsskole, så har de allerede mattefobi nesten. Det er et eller annet som skjer der de får slags matteangst på et vis. Og det vet ikke jeg nok løsning på akkurat nå. Men kanskje det å jobbe litt mer praktisk med mattefaget hadde vært en god del. God for det, altså en fin ting. Ja.
3: Men er det noe norske lærere gjør gærent siden ferdighetene i enkelte fag går ned?
6: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det sa rektor på Stryn ungdomsskole, Karin Sæten Solvik, og reporter Håkon Vatner Olsen. Her får du musikk fra Kristine Bø, Amerika, synger hun.

0: Kristine Bø med Amerika. Lene, du har et blikk på nyhetene denne ettermiddagen.
1: Ja, en mann i 20-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter å ha kjørt på en syklist i 8-årene i stad i romjula 2024. Mannen skal ifølge tiltalen ha brukt mobiltelefon mens han kjørte bilen og opptaket ikke syklisten. Offeret fikk store skader og døde på vei til sykehuset. Og påtalemyndigheten de krever tap av førerretten i minst 3 år når saken kommer opp i for Sogn og Fjordane tingrett i oktober. Mannens forsvarer, Ivar Blikra, sier at hans klient er kjent med tiltalen, men erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen. Og i forbindelse med gravfaret til kong Harald i morgen, så blir det holdt 1 minutt stillhet fra klokka 13 til 13.01, og det vil også bli gjort på i kollektivtrafikken. På bussen så vil busser som står på en holdeplass klokka 13 vente 1 minutt før de kjører videre. Busser som er underveis vil stoppe dersom det er mulig, eller hvis ikke så, så kjører de litt saktere da, uten å hindre på en måte trafikken. Og på båter og ferger så vil de ligge til kai hvis de gjør det mellom 13 og 13.01, og fartøy som er underveis, de vil sette ned farten. Og på bybanen i Bergen da, så blir det stans på holdeplassene mellom altså 13 og 13.01.
2: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Is this what the love is på Vestland i dag, i det klokka 3:07, og det Lene og Britt Jorden som med deg.
1: Ja, og vi snakker jo litt om det her med hva barn spiser, som på en måte ikke så vanlig at barn spiser. En av våre lyttere har skrevet, hei, jeg også spiste krekling, eller kjekjebær, som vi kalte det. Og jeg sa jo... Nei, krekjebær, men unnskyld meg. Nå, jeg sliter jo med lesing, jeg også, som tiendeklassingene hører det. Krekjebær, jeg fortalte jo at jeg spiste det da jeg var barn. Det gjorde altså den som har sendt her også. Og så spiste jeg syltagurk, og det var det ikke så mange andre som gjorde. Krekling og syltagurk der, altså.
0: Kristin forteller om barnebarnet på snart 3 år som elsker oliven og sterke oste, og dette barnebarnet spiser stort sett alt hun får servert.
1: Og Irene skriver, hei, mine barnebarn på 6 og 9, de veldig glad i sushi, og den eldste foretrekker fisk fremfor kjøtt til middag. Det kanskje ikke så vanlig for den aldersgruppen, skriver Irene. Hvis du vet om noen barn, har vært barn selv, eller kjenner noen barn som spiser liksom ting som vi kanskje forbinder litt mer med voksne, send oss gjerne en melding du går inn i NRK Radio-appen og finner oss der.
0: Og nå skal det snart handle om Sogndal fotball, der styret har sagt i dag at de stiller plassene sine til disposisjon av omsyn til klubben. For det har jo vært en del bråk nettopp i denne fotballklubben siste tida. Det blir det mer om etter Amanda Tenfjord her med Then I Fell in Love.

0: Amanda Tenfjord med den I Fell In Love.
1: Nå skal det handle om Sogndal fotball her i Vestland I dag, for I formiddag så kom det melding om at styret I klubben de stiller plassene sine til disposisjon.
0: Det har vært en del uro rundt klubben den siste tida, og I går kveld ble det kjent at trener Luis Pimenta fikk sparken etter flere bekymringsmeldinger fra spillerne I Sogndal fotball. Og reporter June Erdalsdal Kolstad, du har fulgt denne saken. Styret stiller altså plassene til disposisjon, står det I pressemeldingen. Betyr det at de trekker seg?
2: Ja, ikke helt annet. Altså det styret har gjort, som du nevner, å stille vervene sine til disposisjon, og så kaller de inn til et ekstraordinært årsmøte der de skal velge et nytt styre. Da. Så dersom det blir velgt noe nye, så forsvinner da plassen til de som I styret nå. Da. Så frem til det skjer, så holder dagens styre frem, men budskapen til, eller fra styret kan en tolke som at de ønsker at klubben skal få et nytt styre og en ny leding så raskt som mulig.
1: Ja, hva sier de som sitter I styret da, om hvorfor de velger dette?
2: Det eneste styret selv har sagt offentlig det som står I meldingen fra klubben. Der skriver de at avgjøret teken med omsorg for klubben og et ønske om å legge best mulig til rette for veien videre. De mener også at et skifte bør skje raskt slik at et nytt styre får tid til å sette seg inn I arbeidet og utforme retningen fremover. Og NRK har prøvd å komme I kontakt med flere av styremedlemmene I dag, men ingen har ønsket å kommentere saken utifra det som står I pressemeldingen.
0: Men hva det som har skjedd I Sogndal fotball siste tida?
2: De siste månedene kan man si har vært svært turbulente for Sogndal fotball. I juni så ble det kjent at flere spillere hadde levert bekymringsmeldinger mot hovedtrener, eller nå tidligere trener Luis Pimenta. Bekymringene gjaldt påstander som var knyttet til åtferden hans og hvordan deler av spillergruppa ble behandlet. Klubben setter da I gang eksterne undersøkinger og henter inn advokater for å gjennomgå saker. Samtidig så tredde da Pimenta til side fra rollen som hovedtrener mens på undersøkingene pågikk. Og ja, saken har skapt mye debatt lokalt og flere supporter har etterlyst mer åpenhet fra klubben. I går kom også beskjeden om at arbeidsforholdet mellom klubben og Luis Pimenta avsluttet. Så ja, supporterne har etterlyst mer åpenhet og informasjon, og I tillegg til denne uroen I klubben, så har det også vært sportslig krevjende sesong for Sogndal, som nå ligger på en 14. Plass på tabellen, og alt dette skjer vel å merke I en sesong der de skal feire sitt 100-årsjubileum.
1: Ja, så trener Luis Pimenta har fått sparken, Eirik Bakke hovedtrener ut denne sesongen her. Hva sier de to om denne situasjonen?
2: Pimenta har ikke uttalt seg offentlig på noe vis. Både oss I NRK og flere andre medium har gjentekne ganger prøvd å forsøkt å få kommentar fra han uten å ha lykkes med det. Eirik Bakke har vært litt mer åpen, men han vil jo ikke gå inn på Pimenta og selve innholdet I undersøkingene. Etter at Pimenta ble sett til side, tok Bakke over laget, og denne veka det var klart at han heldt frem som hovedtrener ut sesongen, og han har sagt at det har vært en tøff sak for alle involverte. Han har sagt at han tror for alle sin del så var det godt å få en avklaring, og at de kan nå begynne å se fremover. Han har vært I dialog med klubben hele tiden, og ja, sa at det skulle mye til for at treneren kom tilbake. Så han hadde sett seg før seg at han skulle være ut resten av sesongen.
1: Ja, hva skjer videre nå?
2: Det neste store punktet det ekstraordinære årsmøtet 22. September om 2 uker. Der skal medlemmene ta stilling til hvem som skal sitte I styret fremover. Og klubben skriver styret at de oppfordrer alle som har stemmerett til å møte opp og ta del I denne viktige avgjøren for klubben. Og I tillegg så handler mye av høsten om å berge plassen I Obos-ligan og bygge, og gjerne for klubben sin del vil jeg anta at de vil bygge opp tilliten rundt klubben igjen.
0: Takk til deg, June Erdalsdal Kolstad. Og mange år I fotballkommentator og Sogndal kjenner Jon Navarsete ikke overrasket over at styret trekker seg.
3: Ja, at de stiller seg til klubb, altså stillingen til disposisjon, da rekner jeg kanskje med forventet. Og samtidig så jo det litt dramatisk, men jeg vil jo tro at de kanskje har et par personer som villige til å gå inn. Så noe mer enn det vanskelig å si. Jeg vet ikke noe mer enn det som kom i dag.
4: Hva annet er det du forventer at det skal bli adressert i hele denne situasjonen?
3: Nei, altså, det glad med nye koster inn, så kan det jo bli endringer, men jeg vet jo at klubbøkonomien er jo en enorm utfordring, og da gjelder alle Obos-klubber. Det er tøffe tak, kostnadsnivået er uka, og markedet i Sognefjordene, så altså, det er sikkert pri 1 for å drive klubben videre på den nivåen er. Og så må jeg jo selvsagt nå prøve å berge plassen da, i Obos-ligaen, for et nedrykk vil jo være enorm vanskelig for klubben, og ja, komme opp igjen. Altså det er mange spørsmål i luften nå, og det nye styret får en utfordring uansett.
4: Mm. Skulle klubben ha tatt være tidligere ute med å gi Pimentasparken?
3: Ja, og i ettertid så er det lett å si. Det er helt klart at med det som kommer frem, og som vi vet, så har foregått, så burde nok noen ha gripet tak i det før.
4: Hvordan tror du at dette kan ha påvirket laget?
3: Da ser jeg på enkelte spillere at det er ikke lett å være i den situasjonen. Når vi vet hva som har foregått, avstraffing og ja, det er helt ikke en merkelig setting i forhold til personalpolitikk. Og, ja. Så det er klart, spillere blir noen preget av det. Så bare håper nå at de innser realiteten og skjønner hvor de ligger og at vi greier å snu på. Det jeg tror jeg er Eirik Bakke, han vet hva dette handler om, og sånn da vi har vært i situasjonen som ligner før, og jeg tror vi greier det fint.
1: Ja, det sa mangeårig fotballkommentator og Sogndal kjenner Jon Navarsete og reporter. Det var Nils Jakob Bakke Nydal.
0: Nå skal du få musikk ifra Simone Eriksrud som tolker Sigvart Dagsland sin «De umulige».

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Stian Savigne som jeg vil.
1: Astrid har sendt melding til oss her om ting som barn spiser, som liksom ikke er så vanlig, kanskje at små barn spiser. Som barn så elsket jeg mormors rødravle, og fikk aldri nok gomme, kan du kalle det, vet du, dravle. Spiste også rå potet som barn. Om sommeren så bare vasket jeg det i duggevått gress.
0: Og så er det en som skriver, det Stein, som sier god tirsdag, og han sier, med en far for sogn var det obligatorisk å kjenne til den her gammelosten tidlig. Jeg tror faktisk det er ganske mange unger som bare får smakt og så like gammelost. Og Stein sier at det må etes med loff med smør og gammelost, og det utrolig godt, sier han.
1: Ja, hvis du har spist noe, eller kjenner noen som har spist noe litt sånn voksent når de har vært barn, så send oss gjerne en melding om det, og etter hvert i sendingen skal vi snakke litt om barnemat og oppskrifter på barnemat.
0: Ja, for vi får besøk av ei som har gitt ut en helt ny kokebok med oppskrifter som er for barn, men det er sikkert også noe som passer for oss voksne der. Nå er det snart nyheter her i Vestland i dag. Du skal få litt mer musikk. Det er Sunnevo, heldig.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Fire av fem sykepleiere ved St. Olavs hospital I Trondheim går på jobb med smerter I kroppen. Det viser en undersøkelse NTNU har gjort. Sykepleier Andrea Hofstad-Gjære en av dem.
1: Ja, det har jeg gjort flere ganger. Jeg vet at det kan være vanskelig å få tak I noen I stedet for meg. Og ja, så man går på jobb hvis man har vondt I ryggen en dag, ja. Det gjør man. Jeg tror det jevnt over mange som går på jobb og har vondt I rygg og knær og skuldre. Og så det tror jeg et veldig riktig resultat, ja. Vi jobber jo på en avdeling hvor det mye løft, mye ugunstige stillinger. Så det, man bruker kroppen, ja. Det gjør man.
0: Og det mer om Andreas hverdag på sykehuset på NRK.no. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror I Ski I desember 2024 frikjent. Hun tok vare på mora og den funksjonshemma broren sin, og forklarte I retten at hun ble alvorlig psykisk syk I tida før drapene. Retten slår fast at hun var utilregnelig da drapene skjedde, men at det ikke grunnlag for tvungent psykisk helsevern. Forsvarer Andrea Wisløff glad for at de blitt hørt.
2: Jeg mener jo at det en riktig dom, en veldig godt begrunnet dom. Og jeg ser jo også at retten har sett hen til hele helhetssituasjonen her, at det hadde betydning da, hvordan situasjonen var for familien og hvordan situasjonen var for min klient. Det var jo også en rettspsykiatrisk erklæring her som tilsa egentlig det samme resultatet. Så jeg jo ikke overrasket over resultatet, men jeg opplever at min argumentasjon har blitt lagt til grunn, ja.
0: I Tyskland var det protester mot ytre høyrepartiet AFD flere steder I går. Partiprogrammet har fått sikkerhetstjenesten til å stemple Alternativ for Tyskland som ekstreme, men 44% I delstaten Sachsen-Anhalt stemte på dem I helga. Korrespondent Sofia Paskevic fulgte demonstrasjonen I Berlin.
3: Det var folk fra klimabevegelsen, var tyske jøder, syriske flyktninger, folk med Pride-flagg som hadde opplevd terroren I Berlin tidligere, og alle var samlet til en sånn spontan protest mot AFD. En kvinne som jeg snakket med, som opprinnelig fra Sachsen-Anhalt, fortalte at hun hadde kommet fordi at hun ikke ville sitte alene hjemme og gråte. Men like mye som en protest mot AFD, så var det en protest mot forbundskansleren, at hans politikk grunnen til at så mange stemte på AFD, Nå det valg I Berlin om to uker, og folk håper at slike protester kan være med på å mobilisere mot AFD.
0: Og det ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet, sier Islands statsminister. Kristrun Frostadottir har reagert på at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island I sosiale medier, og ambassadøren måtte til utenriksdepartementet I Island I dag. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Det var Madonna det. Oh, vi er våge på Vestland I dag med Lene og Britt-Jorunn, og klokka nå 8 minutter over 3 denne her tirsdags ettermiddagen I Vestland, for den vårt tror jeg ganske mange plasser. Men Lene, du har et blikk på nyhetene nå I ettermiddag.
1: Ja, og en mann I 20-årene da tiltalt for uaktsomt drap etter å ha kjørt på en syklist I 80-årene I stad I romjula 2024. Mannen skal da ifølge tiltalen ha brukt mobiltelefon mens han kjørte bilen og oppdaget ikke syklisten. Det sånn at påtalemyndigheten de krever at han mister førerretten I minst 3 år når saken da skal opp for Sogn og Fjordane tingrett I oktober. Styret I Sogndal fotball IL har vedtatt at de stiller plassene sine til disposisjon og kaller da inn til et ekstraordinært årsmøte. Det skjer 22. september, det klubben som opplyser det. På årsmøtet så skal det altså velges nytt styre. Og de siste månedene så har klubben vært preget av uro. I sommer så ble det kjent at flere spillere hadde levert bekymringsmeldinger om hovedtreneren Luis Pimenta, og I går opplyste da klubben at arbeidsforholdet med treneren avsluttet etter at han da har vært borte fra trenerrollen siden 26. juni.
0: Og I Vestland I dag så det skya, eller delvis skya vær. Det perioder med regnbyge, og så kan det hende også at det blir torden. Så ikke bli overrasket hvis det plutselig lyner og torden ditt der du Og på fylkesvei 5084 ved Nese I Tysnes, så veien stengt på grunn av et steinsprang. Og veien har vært stengt litt før 2, og estimert sluttid rundt 4:10, så det cirka en halvtime til. Har du en melding fra trafikken, det noe vi bør vite om, så skriver du en melding til oss I appen NRK Radio.

0: Det var surfrosa der med Holiday. Det
1: høres akkurat ut som det blir sånn hakk i plata. Ja. Husker du det? Når det var hakk i elfeplatene. Du, vår neste gjest, han var Erna Solberg sin kommunikasjons- og pressesjef. Så han jo ofte da, sånn, ikke så veldig langt unna Erna Solberg når hun var ute på et eller annet. Nå har han fått nye oppgaver. Han har blitt redaktør I Sogn Avis og altså vår neste gjest.
0: Men først skal du få litt musikk her. Det Stein Torleif Bjella og Mark Ribot som synger om Sønderberget, og vi håper du har en fin ettermiddag I Vestland. Så er det lagt.

0: Stein, Toralf Bjella og Mark Ribot med Sundre Berge.
1: I vår så ble det altså kjent Høyre og Erna Solberg sin kommunikasjons- og pressesjef ble ny redaktør i Sogn Avis.
0: Etter mange år som journalist mellom andre her i NRK skiftet ferdianeren Cato Husabø Fossen i 2020 beite og gikk til toppolitikken, men nå han på plass i Sogndal på redaktørkrakken i Sogn Avis. Og god ettermiddag til deg, Cato Husabø Fossen.
2: God ettermiddag, hallo.
0: Hei, hei. Hvordan blir nå overgangen ifra politikk til journalistikk?
2: Nei, det blir jo spennende. Jeg synes det utrolig kjekt å få komme tilbake til journalistikken, og jeg glad for å kunne gjøre det i en avis i mitt heimfylke. Jeg sier fortsatt heimfylke, selv om, selv om det fylket ser litt annerledes ut enn sist jeg ble der. Og jeg viser at jeg har et forhold til det som er viktig for veldig mange i gamle Sogn og Fjordane. Så jeg ser veldig lyst på dette, og det var det jeg var ganske tydelig på, at det var den veien jeg hadde lyst til å gå når jeg i vinter bestemte meg for at det fikk være nok samtidig som Erna ga seg da. Ja.
1: Du, hvor viktig Sogn Avis?
2: Jeg mener jo, altså, vi når jo over 70% av alle som bor i regionen hver eneste dag, så det er jo en helt, altså, vi er en viktig del av hverdagen til veldig mange tusen sogninger som abonnerer på oss, på de fleste digitalt, men noen også fortsatt på papir. Så vi er på en måte en institusjon i lokalsamfunnet og en viktig del av hverdagen til veldig, veldig mange sogninger, og det håper jeg vi skal kunne være i mange år til.
1: Du, hvorfor ville du tilbake til journalistikken?
2: Det er jo journalist jeg er av yrke og bakgrunn, og det var det jeg på en måte gjorde i 10 år, cirka, før jeg begynte i Høyre. Og har jo på en måte, og de årene jeg har vært på innsida av et politisk parti, så har jeg jo også jobbet veldig tett på journalistikken og tenkt journalistisk på mange måter i den jobben jeg har gjort for Erna og for partiet da. Så det lå veldig latent og naturlig for meg å skulle på en måte vende hjem igjen til det som er faget mitt, og ikke gå den veien som en del begynner jo i et PR-byrå eller kommunikasjonsbyrå eller den type ting, men det var dette som var riktig for meg.
0: Blir sånn aviser nå ei høyere avis?
2: Nei, det er det. Jeg er den absolutt ikke. Sogn Avis er partipolitisk forhengig. Har vi vært siden vart Sogn Avis i 1993, og det skal vi fortsette å være. Jeg tenker at det er ikke naturlig i den tiden vi lever i nå, at en viktig dagsavis for folk skal innta en politisk ståstad, enten på den ene eller den andre siden. Så det som har vært mine personlige preferanser, kommer jo selvfølgelig til å kunne skinne gjennom i kommentarer jeg skriver selv, sånn som det er for alle redaktører eller kommentatorer. Ingen av oss er jo 100% objektive. Vi har jo alle verdier, og vi har et samfunnsengasjement. Men Sogn Avis på journalistplass kommer til å være akkurat like politisk uavhengig og slå alle veier på samme måte som den har gjort.
0: Men det er ikke sånn at du har en helt konkret politisk agenda da som redaktør?
2: Ingenting annet enn å drive fri og uavhengig og kritisk journalistikk mot alle aktører i samfunnet, inkludert mitt gamle parti hvis det skulle falle seg naturlig.
1: Du, hva slags redaktør ser du for deg at du blir da?
2: Nei, altså, nå har jeg vært i jobben i en veke, og det er kjekt. Prøv å bruke tid på å bli kjent med medarbeiderne mine her, og med hvordan på en måte vi gjør ting, og hvorfor vi gjør ting sånn som vi gjør det, og hvorfor vi ikke gjør ting på en andre måte. Altså, når en går inn på en ny arbeidsplass som sjef, så må en jo ha på en måte respekt for det arbeidet som har blitt gjort, og som gjøres hver eneste dag. Så nå i starten skal jeg bruke mest tid på å bli kjent med redaksjonen. Og så etter hvert håper jeg jo selvfølgelig å kunne sette mitt preg på dekninger og gjerne være en tydelig kommentatorprofil for Sogn Avis utad, men nå i starten så skal jeg fokusere på å bli kjent med medarbeiderne og med aviser fra innsida.
0: Og Sogn Avis er jo sentral i mye, eller jeg sa ikke heksegryta, kan jeg si det. Det har vært mye bråk i Sogndal kommune, det har vært mye bråk i Sogndal fotball. Hvilken rolle bør lokalaviser spille opp i dette?
2: som en uavhengig og kritisk granskare av alt som skjer. Sant? Vi har, det har vært noen veldig spesielle år med denne ja, vedvarende konflikten som vi har hatt mellom ordfører og tidligere kommunedirektør, og nå det siste halvåret har vi hatt ja, en veldig turbulent tid i Sogndal fotball, som startet med gode avsløringer fra vår eminente sportsjournalist Endre Romøren her i avisa, og som jo kulminerte foreløpig da, i går med at, at hovedtreneren omsider ja, fikk sparken, for å si det sånn. Så avisa skal jo dekke og se kritisk på alt som skjer i lokalsamfunnet som vi dekker, og det jo ikke sånn at det ikke noen motsetning mellom å drive god kritisk journalistikk og å være lokalpatrioter. Det en veldig dum måte å være lokalpatriot på, og ikke være interessert i å være kritisk til, til egne lokalsamfunn, når det kreves.
0: Og helt til slutt, hva ser du mest frem til nå?
2: Jeg synes det skikkelig kjekt å være på plass her og bli kjent med folk, så det gleder jeg meg jo til å fortsette med. Og så synes jeg det er veldig overraskende kjekt å være tilbake på, en måte på Vestlandet og ha hverdagen her. Veldig positivt overrasket. Jeg er jo fra Førde i Sunnfjord egentlig. Forløpig veldig positivt overrasket over klima i Sogndal. Det er vesentlig tørrere den halvandet timen. Det er en ting jeg ikke har tenkt å øve, men det er faktisk det er påfallende. Ja.
0: Jeg tror det faktisk. Cato Husebø Fossen, takk for at du ville være med oss her i Vestland i dag. Nå kommer det musikk fra Crowded House med Don't Dream It's Over.

0: Det var Crowded Host med Don't Dream It's Over.
1: Torbjørn har sendt en melding til oss, for vi snakker jo om det her med ting som barn spiser eller drikker, og som kanskje ikke sånn typisk barnemat. Han skriver da, min datter drakk Farris fra før hun kunne uttale det. Hun kalte det Vasi.
0: Ja, det rart hvordan kan lage sånn litt sånn rare ord av ting.
1: Ja, så det eier som skriver, kjenner en som spiser eller spiste brødskive med smør, bringebærsyltetøy og majones.
0: Og så har Lars Kåre sendt melding om at han alltid har likt gammel ost, som han skriver at bestefaren lærte han å ete dette her sikkert da han var liten, og at det med mye smør på det skikkelig godt oppå den her osten, som han skriver. Og så sa programlederen, det deg, Elene, du sa at raudravle og gomme det samme.
1: Ja, det trodde jeg, Trunde.
0: Men da tar du feil, så oppskriften, sa han. Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling på dette.
1: Da får jeg gå inn og se på oppskriften, og da beklager jeg at jeg sa feil, rett og slett.
0: Ja, dette her kanskje jeg heller... Jeg også trodde det var gomme, men vi lærer stadig noe nytt, Elene. Og har du en melding om dette her temaet? Likte du å ete som barn som kanskje ikke alle andre gjorde, eller har du barn eller barnebarn som gjør det samme, så send oss en melding i appen NRK Radio, for vi skal snakke mer om barnemat etter 3:30. Men nå skal du få musikk fra Benny Blanco og Halsey og Khalid med... East Side. When I was young, I fell in love.

0: East Side. I forbindelse med gravferda til Kong Harald I morgen, så blir det ett minutt stillhet fra klokka 13 til 13.01, Lene.
1: Ja, det gjelder jo hele landet, og det gjelder også I kollektivtransporten. For på bussene, så vil busser som står på en holdeplass da klokka 13, bli stående der ett minutt før de kjører videre. Så det busser som underveis, de vil stoppe I det tidsrommet dersom det kan gjøres på en trygg måte da. Og hvis ikke, så vil de kjøre et rolig tempo det minuttet. Og så det båter og ferger som gjør det litt på samme måte. De, hvis de ligger til kai, så blir de liggende der et minutt. De underveis, så setter de ned farten. Og på bybanen I Bergen så blir det stans på holdeplassene da, mellom 13 og 13.01. Og så ble politiet I dag varslet om en mulig ruset bilfører på Landås I Bergen. Da politiet kom til stedet der, så fikk de kontroll på en kvinne I 20-årene og en mann I 30-årene. De ble funnet på en bensinstasjon like ved der, og bilen de ble knyttet til, den viste seg å være stjålet. Det var kvinnen som ifølge et vittne hadde kjørt bilen, og hun ble da fremstilt for blodprøve på legevakta, og både kvinnen og mannen ble pågrepet og tatt med til politiet.
2: Vestland I dag på NRK P1.

0: og du hører på Vestland I dag med Lene og Britt Jorunn. Og Lene, makrell I tomat med brunost.
1: Ja, du kan få sagt det. Dette altså noe som barnet til Tone spiser. Vi snakker jo om litt sånn ja, ting som barn spiser, som vi kanskje tenker at barn ikke egentlig spiser. Men da barnebarnet til Tone, eller barnet, ikke barnebarn, men barnet til Tone spiser, altså det makrell I tomat med brunost. Herborg skriver, hei, vi har barnebarn som liker lutefisk bedre enn pinnekjøtt.
0: Oi.
1: Lutefisk var litt sånn voksende mat for meg. Det likte ikke jeg før jeg var ja, oppe I 20 år, tror jeg faktisk.
0: Jeg tror jeg var 40 første gang jeg åt lutefisk.
1: Men nå synes jeg det veldig godt da. Marius skriver at jentungen spiser skive med nougatti, røkt laks, kokt egg og majones. Det har hun gjort siden hun var 3, og nå hun 8 år. Slå den. Du, hvis du har et barn, har vært et barn eller et eller annet som har spist noe litt sånn voksent, så kan du rett og slett ta og gå inn I NRK-appen og sende en melding til oss.
0: Og grunnen til vi snakker om det her med barn og mat og hva de liker, for vi har en gjest som venter for å komme inn I studio nå. Kokebokforfatter Linda Stuhaug har laget seg en kokebok med sånn gode råd om god og næringsrik og rett mat til våre aller minste, og hun straks på vei inn I studio etter Coldplay her med Feels Like I'm Falling In Love.

0: like I'm falling in love, fikk du der.
1: Jeg må ta med en melding fra Lars Martin som skriver, altså guttungen har elsket oliven og øl, alkoholfritt vel å merke, og alt av sjømat siden tennene spratt ut, velger heller blåskjell eller å gå på en hamburgerrestaurant. Må si jeg en stolt pappa. Og vi skal jo snakke mer om barnemat, kanskje til noen, ja, litt mindre, det vi kaller baby kanskje.
2: Mm-hmm. Og det kan være ganske overveldende å starte med mat til en liten baby. Og da kokebokforfatter Linda Stueg fra Nøysdal selv ble mor, så oppdager hun at det en jungel av ulike råd.
1: Ja, og nå har hun da samlet kunnskap, oppskrifter og tips i barneby. Ikke det, men babymatboka. Gratulerer med ny bok, Linda.
3: Tusen takk.
1: Du, hva synes du om at barn spiser fiskemat og drikker alkoholfritt øl og så videre fra de får tenner?
3: Jeg synes i hvert fall det kjempebra at de et fiskemat. Det superfint. Å eksponere deg for masse ulike smaker og konsistenser, jo mindre de jo veldig bra.
2: Men det der med å lage sunn og god og rett babymat, dette her var noe du selv savnet da du skulle starte med faste føde for dotteren din, Emmy. På hvilken måte oppdager du at det ikke var så, lett?
3: Nei, altså jeg synes på en måte informasjonen var veldig spredt. Jeg synes det ikke informasjonen nødvendigvis var samlet så mye på en plass. Du måtte gjerne oppsøke helsedirektoratet, FHI, mattilsynet og så videre. Altså, og det har ikke man tid til som førstegangsmor å drive og søke og researche så masse. Så jeg savner bare å ha rett og slett informasjon du trenger når du skal starte med fastføde til babyen din, samlet på en plass, i tillegg til masse næringsrike heimlaget oppskrifter.
1: Ja, for det du tenker er at du vil ha informasjon om det du kan lage selv.
3: Ja, altså dette her jo på en måte en bibel da, for deg som skal starte med fastføde til babyen sin, så du får jo på en måte du får på en måte vite alt du trenger når du skal starte med fastføde. Så det er liksom alle spørsmål man gjerne har som foreldre når man skal gi mat til babyen sin. Hva skal man gi? Hva skal man ikke gi? Hvor mye skal de ha? Når skal man starte? Og alle sånne spørsmål, det tar jeg for meg i boka, sånn at man ikke skal sitte igjen med så mange spørsmål etterpå da.
1: Men du, hvor mye har datteren din, Emmy, vært prøvekanin her?
3: Hun har vært prøvekanin for absolutt alt jeg har laget. Så dette her jo en bok som jeg har hatt i tankene i veldig, veldig mange år, men jeg tenkte at jeg kan jo ikke gi seg sånn bok før jeg selv blir mamma, og får en prøvekanin som jeg kan prøve ut alle oppskriftene på.
1: Men var det noen som ble spyttet ut igjen da, som ikke kom med i boka, eller?
3: Altså det som veldig fascinerende er jo at de er jo gjerne mindre kresne jo mindre de er. Så frem til hun var ett år, så åt hun absolutt alt vi ga opp. Vi kunne gi henne hva som helst uten å overdrive, og hun åt det. Men etter hun fylte ett år, så har hun blitt litt mer fin på hva hun skal ha. Hun eter ikke alt vi serverer lenger, men hun er ikke så kresen. Så jeg må jo si at hun har jo etet alt. Hun har fått alle oppskriftene som jeg har i boka, frem til hun var ett år i alle fall.
2: Og så har du også dykket ned i nyeste forskning om barnemat. Hvor viktig var det for deg?
3: Det var jo veldig viktig, for det er jo ny forskning hele tiden, og det å få med det nyeste og ferskeste på et område som på en måte er stadig i utvikling, det er jo veldig viktig når man skriver sånn bok.
1: Og så har jeg skjønt at du hadde på en måte en tanke om dette her allerede før du ble mor?
3: Ja, det hadde jeg. Ganske lenge før, faktisk. Jeg skrev min første kokebok når jeg var... Ja, det var i 2018 da. Da kom min første bok ut, så jeg skrev den i 2017. Og da hadde jeg allerede en tanke om at jeg skulle lage en babymatbok en gang i fremtiden. Så det er jo da 8 år siden. Så nå var det på tide at den kom.
2: Og du har jo som sagt skrevet flere kokebøker før, men da for, eller voksne er det egentlig for alle da, men hva er den største forskjellen på kokebok for voksne og barn?
3: Altså dette her er jo på en måte både en kokebok, men også en kunnskapsbok. Og det er jo den største forskjellen akkurat på dine boka og de andre bøkene jeg har skrevet. at man tar for seg den teoribiten da, når man skal starte med fastføde, og skulle gi foreldre trygge på det jeg skulle gi fastføde til babyen sin. Og så jo oppskriftene lagt opp sånn at de minste skal kunne ete det. Oppskriften fra 4 måneder, der jo det kun most mat. Fra det 4 til 6 måneder, så skal de ikke ha mat med klumper. Og da jo det oppskriften som helt sånn fin most. Og det jo mest relevant for en baby som mellom 4 og 6 måneder. Og så oppskriftene som fra 6 måneder og videre til 1 år, der det liksom oppskrifter som passer for eldre barn, det oppskrifter som passer for den hele familien. Og litt av fokuset mitt her jo at jeg skal lure inn litt ekstra næring, putte litt kikkerter og gullrot i pannekakerøra og litt sånne ting, for å liksom få i babyen eller barna litt ekstra næring da.
1: Ja, men du, jeg står jo i studio i Bergen. Dere sammen i studio i Førde, og jeg så det at du hadde med deg et ganske stort nett.
3: Ja.
1: Det noe oppi det nettet?
3: Jeg har med meg 2 ulike oppskrifter, som en sånn klassisk babymat-oppskrift. Og det det første en smoothie, og klemmeposemat til de aller minste babyene, det jo i utgangspunktet ikke anbefalt, fordi at de veldig mye sukkerarter i, veldig lite næring, og så får man trent motorikk på samme måte, når man på en måte klemmer i seg mat. Men så det fint å ha en klemmepose på farten, eller hvis man har dårlig tid, eller sånne type ting. Så da har jeg rett og slett flere oppskrifter på smoothie i boka, som fine å ha med på farten hvis man har lyst til å ha en sånn klemmepose-alternativ. Så her har jeg hatt opp i en sånn gjenbruksbar silikon-klemmepose, som man kan bruke på nytt og på nytt og på nytt. Oppi her så har jeg lurt opp i både grønnsaker og bønner og avokado og det som og så får man i seg litt godt med næring på samme tid da.
1: Trenger ikke være baby for å spise, kanskje?
3: Absolutt ikke. Man kan være barn, man kan være voksen.
2: Så har du en boks med noe som ser ut som en bittesmå kakestykke, så veldig godt
3: ja,
2: ut.
3: Ja, det ser ut som en liten kake, det gjør det. Dette her kaller jeg for næringsrik blåbærrute. Og der også har jeg lurt opp i litt grønnsaker og kikert, masse egg, grove kornsorter, som sånn mjuke energibiter med bær på toppen, som man kan ete som plukkemat, eller BLV, som mange kjenner det som, som veldig næringsrike og fine for de små.
2: Skal jeg få prøve en dag, kanskje?
3: Det kan passer du
2: på voksne?
3: Ja. Ja. Det kanskje litt fryst enda, for jeg har vært i fryseren. Så det kanskje litt...
1: Da blir det litt is samtidig, da.
3: Ja.
2: Det var skikkelig godt.
3: Ja.
2: Jeg skjønner at barn liker dette, altså.
3: Ja.
2: Sunt og godt, og litt sånn frisk, god smak.
3: Ja, det bærer på toppen, ja, og litt sånn susen med det friske, da.
1: Du spiser og spiser, du?
2: Jeg måtte svelge unna.
1: Men da har du forsynt, Britt Torun, og takk for at du kom til oss, Linda Stuev.
3: Det hyggelig.
2: Nå skal du få musikk fra Frida Amundsen her med Hjem igjen.

0: en podcast fra NRK.
1: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: The Whistle of Us. Vi har fått en melding fra Anne Grete som forteller at vi spiste tørr fisk som vi banket med steiner da ja, hun var liten. Bodde på Sørlandet, og der var det ingen andre som spiste nettopp det her tørrfisk banket med steiner.
1: Ja, det jo ikke akkurat sånn barnemat egentlig det, nei. Laura skriver, jeg har en gutt som snart 15, da han har alltid spist alt det eneste han ikke ville ha da han var liten, det var potetmos og pizza grandiosa. Så det fineste minne jeg har, det var når vi da på grunn av litt liten tid skulle da ha en sånn kjøpepizza, og han sa, jeg vil ikke ha, jeg vil ha mamma og pappa sin pizza.
0: Ja,
1: koselig.
0: Ja. Og så har vi fått en melding om et 3 år gammelt barnebarn som spiser lobnobbe, for det favorittet pålegget.
1: Altså det sånn presset, renskåret hvitfisk eller noe sånt, tror jeg? Ja. Et pålegg.
0: Ja. Og har du en melding om noe du selv likte når du var barn, eller barn eller barnebarn liker å ete som vi kanskje ikke er helt vanlig, så skriv inn i appen NRK Radio. Du skal snart få nyheter her i Vestland i dag. Først får du Candy Heat.

0: NRK Nyheter klokka 16. Den britiske regjeringen innfører et handelsforbud for varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Ifølge Storbritannia planlegger også 12 andre vestlige land, deriblant Norge, tilsvarende restriksjoner. Ifølge Reuters utgjør dette en liten del av den totale handelen mellom Storbritannia og Israel, og det er også uklart hvordan man skal skille ut varer fra ulovlige bosetninger. Israels sikkerhetsminister ber om at Israel anerkjenner Argentinas krav på Falklandsøyene som svar på britenes sanksjoner, skriver avisa Haaretz. Islands statsminister reagerer sterkt på at president Donald Trump delte et kart med amerikanske farger over hele Nord-Amerika og Island i sosiale medier. «Det er ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet», sier statsminister Kristrun Frostadottir.
1: Það ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín af fullveldi ríkja.
0: USAs ambassör til Island möttu utenriksdepartementet i dag och fick vita att inlägget var fullständigt upassande. I Nepal har många fortsatt hopp om att finna sina kära i livet efter flomkatastrofen för snart 2 veckor sedan. Fler än 1300 är bekräftat omkommet och fortsatt är mer än 5000 människor savnet. I helgen ble arbeidere fra vannkraftanlegg under bakken funnet i live i luftlommer, og det har gitt mange håp, forteller vår reporter i Kathmandu.
2: Ja, det var en veldig sterk opplevelse. Vi møtte henne i går, en ung jente som lette etter sin far, og hun hadde også sett på en video av redningsmannskapen som det filmet inn i en av disse hulene, hvor hun mente å se sin far med en blå hjelm, og jeg ba henne vise meg bildet, og som jeg kunne se det, så var det veldig grumset, det vanskelig å se om dette var den ene eller andre, men hun var helt overbevist om at dette var hennes far, så hun dro også rundt på sykehus i Kathmandu for å forsøke å finne ham. Sånn er det hos mennesker, vi håper til det siste.
0: Ja, det sa reporter Ole Reinert Omvik. For en av Vikings kamper i Mesterligaen selges det nå billetter til opp mot 26 000 kroner på svarte børsen. Det den utsolgte hjemmekampen mot Bayern München 13. oktober det dreier seg om. En ordinær billett til denne kampen kostet mellom 329 og 499 kroner. Klubben understreker at det ikke lov å tjene penger på videre salg. Viking åpner Mesterligaen borte mot Stuttgart i morgen. Caroline Graham Hansen igjen i gruppa av 30 spillere som kan bli tildelt den prestisjetunge gullballen for forrige sesong. Det ble klart da lista over nominerte spillere ble lagt ut i dag. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Dette Vestland i dag på NRK P3.

0: Kate Bush fikk du det running up det til på Vestland i dag. Det tirsdag ettermiddag, klokka 4:07. Og det Lene og Britt Jorunn som her med deg. Og Lene, du har et blikk på nyhetene i ettermiddag.
1: Ja, det har vært en front-mot-front-ulykke ved Myklebust i Bremanger. To biler skal være involvert og tre personer. Alle ute av kjøretøyene, opplyser Renate Berntsen Hansen i politiet. Skadeomfanget det ukjent, og bilberger nå på vei til stedet der. Og en mann i 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter å ha kjørt på en syklist i 80-årene i Stad i romjula 2024. Mannen skal ifølge tiltalen ha brukt mobiltelefonen mens han kjørte bilen og oppdaget da ikke syklisten. Påtalemyndigheten de krever at han mister førerretten i minst 3 år når saken kommer opp for Sogn og Fjordane tingrett i oktober. Og mannens forsvarer, Ivar Blikra, sier at hans klient kjent med tiltalen, men erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.
0: Og når det gjelder den trafikkulykke i Bremanger, så veien stengt der nå på fylkesvei 5711, altså etter en trafikkulykke, og bilberger på vei der. Veivesenet tror at veien stengt til 5:30. Eller så ser jeg at det en del trafikk i Bergen akkurat nå. Det nok ettermiddagsrush, så på de kjente plassene så det nok en del kø. Når det gjelder værmelding så det skyet, eller delvis skyet vær. Det perioder med regnbyge, og så kan det bli litt torden utover ettermiddagen. Og her i Førde jeg står, så har det regnet godt en periode. Det opphold akkurat nå, og jeg så også i Bergen, Lene, at det har hølja ned bak deg i studio der.
1: Ja, det ganske så våt, men akkurat nå det bitterlitt lysning.
0: Ja, det skikkelig, skikkelig ruskete høstvær. Nå skal du få musikk her ifra Espen Lind, When Susanna Cries. When

0: Espen Lind med When Susanna Cries.
1: Kristine Santor, artisten Kristine Santor, har skrevet låt om noe av det vanskeligste som vi mennesker kan oppleve, nemlig å miste noen som vi står nær.
0: Bergensartisten den neste gjesten vår, men først skal du få Ella Marie her I radioen din, Mu Weinbø, for det her.

0: Det var Ella Marie det. Når du mister noen, så kommer du ofte på ord du gjerne skulle ha sagt, men som for sent.
1: Ja, før helgen så kom artist og låtskriver Kristine Sandtorv fra Bergen ut med en ny låt som handler om det å miste en kjær søster. Velkommen til oss, Kristine.
2: Tusen takk.
1: Du, det var en vanskelig tid da du skrev denne låten her. Hva var det som skjedde?
2: Jo, det som skjedde var at storesøsteren min ble veldig syk. Han fikk en kreftdiagnose, som jo, ja, jeg vil kalle det egentlig nesten en dødsdom, og det omtrent cirka et år siden nå. Så da vet man at man har begrenset tid som man har sammen. Og det valgte jeg å skrive en låt om etter en stund da.
0: Og hva gjorde det med deg å gå igjennom dette og miste en søster?
2: Det jo klart at det veldig hardt, og det jeg unner jo ingen det, uansett om det en søster eller bror eller en annen nær. Men du blir jo litt bevisst på en del ting, at ting du har lyst til å sagt, du vil ikke ha noe usnakket egentlig, og det også vanskelig å dra inn når du ser hva vei det går, liksom, ja, snakker rett og slett om døden da.
1: Men er det lettere å skrive musikk?
2: Jeg tror jo at jeg som låtskriver, jeg klarer ikke å la være å skrive om det som skjer rundt meg i livet. Så nå har jeg jo valgt å gi ut denne låten. Jeg kunne jo gjort det lettere for meg selv med å bare ha beholdt den i skriveskuffen, men det følte liksom riktig å gi den ut også. Så jeg fikk høre den i vår da, før hun døde nå i før sommeren. Og da ønsket hun at vi skulle spille den av i begravelsen da. Så han gjorde jo sterkt inntrykk på henne også.
0: Men følte du at du fikk sagt alt du ville til henne?
2: På en måte ja. Jeg følte ikke vi hadde noe sånn usnakket eller noe sånt, men det jo vanskelig da. Jeg føler jo enda at det kan komme på ting jeg skulle ønske jeg hadde sagt. Så jeg vet ikke, både ja og nei kanskje.
0: Men la merke til en fin setning i teksten din. Når du danser ut av livet, skal vi danse videre. Hva legger du i det?
2: Jo, altså det jo noe som litt sånn svårt med å vite at vi skal fortsette, sant? Altså, du har jo lyst til å følge barn og barn og barn og alt dette, og noen av oss skal jo fortsette med det, men vet jo ikke hvor lenge, men sånn skulle ikke det. Så var det faktisk, hun kjøpte et bilde av en bekjent som hadde en utstilling, hvor det var en sånn dame som liksom strekket seg og akkurat danser ut av livet da. Og så fikk hun det på veggen, så var jeg hjemme hos hun, min søster da, og så sa hun, ja, det er liksom meg som danser ut av livet. Og da bet jeg meg veldig merke den setningen der da, og ja, noterte den ned, for det synes jeg var sterkt.
1: Du, hvordan er det at livet går videre, selv om det da på noen måter stopper litt opp?
2: Nei, det jo det som faktisk litt fint, at hverdagen kommer jo og tar deg, og det skjer ting, og du må liksom videre, og med å ja, beskrive noe sånt i en sang, så på en måte bearbeider man jo det også. Så det jo noe fint med å se at barnebarnet begynner på skole, altså ser liksom at livet tutler og går likevel, og jeg skulle selvfølgelig gjerne hørt henne her, men det går.
1: Men du har skrevet sangen, du har valgt å gi den ut. Hva tenker du at den kan gi oss andre?
2: Jeg håper jo at det kan være en litt sånn påminnelse om at ja, det er vanskelig å få sagt ting, men det så godt å bare prøve. Og det ikke alltid så mye skal være sagt for man skjønner at man følger med den som skal dø, og man skulle se gjerne ønske at den skulle være her mer, men likevel liksom føler seg litt sånn ferdig snakket på en måte.
0: Og denne her låten din, Dansen, den skal vi høre snart. Og det jo en del av albumet ditt som kom i slutten av oktober. Det fjerde vise albumet ditt. Hvordan blir det?
2: Ja, det blir relativt melankolsk, det kan jeg si. Men det noe innom litt forskjellig. Men det jeg vel kanskje litt sånn, rett og slett litt midt i livet. Eller kanskje over midt i livet, er vel sannheten jeg akkurat fyller 50. Så det jo litt alvorlig tema, er det altså. Litt sånn, ja, hvordan det å være her i livet.
0: Men når det gjelder låta Dansen, har du fått noen tilbakemeldinger på den?
2: Ja, jeg har fått veldig mange fine tilbakemeldinger. Det tror det noe litt universelt med å kjenne at man skal miste noen, og den type ventesorgen som man har.
1: Kristine Sandtorv, takk for at du kom til oss. Skal vi høre Dansen?
2: Ja.

Det var Kristine Sandtorv det, som nettopp var gjesten vår med den helt nye låta Dansen. Når klokka har passert 16:30, da det på tide med konkurransen vår Fleip eller Fakta. Så har du lyst til å være med på den, så må du bare gjøre deg klar. Nå skal du først få litt heftig musikk her ifra Kim Larsen og Bellamy med Jutlandia.

0: Bellamy med Jutte Landia. Lene, du har et overblikk på nyhetene i ettermiddag.
1: Ja, det har vært en front-mot-front-ulykke. Det har vært ved Myklebust i Bremanger. Tre personer skal være involvert i ulykken, og to biler da. Alle er ute av kjøretøyene, opplyser politiet. Skadeomfanget er ukjent, og bilberger var for litt siden i hvert fall på vei til stedet. Og styret i Sogndal fotball har vedtatt at de stiller plassene sine til disposisjon og kaller inn til ekstraordinært årsmøte. 22. september opplyser klubben. På årsmøtet skal det velges nytt styre, og styret skriver at avgjørelsen er tatt med tanke på klubben og et ønske om å legge best mulig til rette for veien videre. Og i morgen så er det gravferd for kong Harald. Det skjer, og da er det også et minutts stillhet for alle mellom 13 og 13.01. Også i kollektivtransporten, busser og bybane og båter og ferger vil markere det på forskjellige måter. De som ligger til kai markerer det der, og andre som er underveis ute på, de setter ned farten, er meldingen.
2: Vestland i dag på NRK P1.

0: Emma Steinbakken med for alltid type ting. Og da skal vi ha konkurranse, Lene, her I Vestland I dag. Det tid for Fleip eller fakta.
1: Ja, og hvis ikke du har vært med på det før, så kan jo vi forklare hva som skjer, for vi har da en kvalifiseringsoppgave med en påstand, hvor det da enten fleip eller fakta som rett svar. Dersom du klarer den engangsoppgaven, så sender du inn svaret, og så kan du da bli trukket ut og bli dagens deltaker på lufta, og da må du klare 2 rett av 3 mulige påstander igjen, som også fleip eller fakta. Har du forklart?
0: Ja, og da kan vi fire I gang dagens kvalifiseringsoppgave.
1: Og den lyder som følger. Det spektakulært med fosser, og spesielt når du kan gå bak de. Og det kan du ved Steinsdalsfossen I Kvam. Fleip eller fakta? Jeg kan gjenta. Det spektakulært med fosser, og spesielt når du kan gå bak de, og det kan du ved Steinsdalsfossen I Kvam. Fleip eller fakta?
0: Hvis du vet det svaret her, så sender du oss en melding I appen vår NRK Radio. Husk svar, og så navnet, adresse og ikke minst telefonnummeret ditt. Lykke til! Og mens du tenker, så skal du få musikken fra Duncan Lawrence her med Arcade.

0: jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Fikk du der, og da skal vi tilbake til fleip eller fakta, Lene.
1: Ja, for vi spurte jo at det jo spektakulært å gå bak fosser, og det kan du ved Steinsdalsfossen I Kvam, sa vi, og så spurte hun det var fleip eller fakta. Arne Rand, god ettermiddag. Der har vi deg, vet du. God ettermiddag.
2: Ja.
1: Du, på Ågotnes, nå må jeg spørre, var det fleip eller var det fakta?
2: Det var fakta.
1: Det var fakta. Du kan faktisk gå bak denne fossen, og jeg har hørt at du kan gå bak der og være tørr når du kommer ut på andre siden av. Har du prøvd?
2: Nei, jeg har ikke prøvd.
1: Nei. Hva holder du på med en tirsdag ettermiddag?
2: Nei, bare hjem og slappe av.
1: Ja, men det deilig det også. Men du klar for nye fleip- eller fakta-spørsmål da, eller?
2: Ja.
1: Fordi vi har jo tre fleip- eller fakta-spørsmål, og du må ha rett på to av de hvis du skal gå ut med en premie fra oss.
2: Ja.
1: Da gjør vi oss klar. Modalen. Påstanden at Modalen Vestlands minste kommune I folketall. Fleip eller fakta?
2: Fakta.
1: Det riktig. På landsbasis, nest minst Utsira mindre, sies det. Vi skal til neste spørsmål. Den siste kommunen Kong Harald rakk å besøke I Vestland var Modalen. Fleip eller fakta?
2: Fleip.
1: Det også helt riktig. Han var I Etne, Samnanger, Vaksdal og Askevold. Og så den siste. Du har kanskje hørt sangen «Dar kjem dampen» med Ivar Medås. Den skrevet om båten som ble bygget I 1908 for å komme gjennom isen på Mofjorden. Fleip eller fakta?
2: Fleip.
1: Det var fakta, men du hadde jo rett på de to første. Og det betyr jo at det ble jo... Nå det jeg som ikke fulgte helt med her. Det blir jo premie på deg da, for du klarte jo to av tre.
2: Ja.
1: Ja. Men jeg skal fortelle at den da kommer dampen, altså DS Oster, den ble bygget I 1908 for da å komme seg gjennom isen på Mofjorden og inn til da kommunesenteret Mo da på vinterstid.
2: Ja, var den.
1: Ja. Arne Rand, du klarte to, du. Så du skal få en premie I posten. Vi sender den til Ågotnes. Du må ha en fin tirsdag videre.
2: Jo, tusen takk. Hei.
0: Det var dagens fleip eller fakta, og vi skal snart til Selje nå, for der det førpremiere på filmen Kjærest I kveld. Mer om det etter Sam Smith, How Do You Sleep?

0: Smith, how do you feel?
1: I kveld så blir den røde løperen rullet ut. Det skjer ved Samfunnshuset I Selje. For på Bygdekinoen det nemlig førpremiere på filmen Kjærest.
0: Manuset skrevet av Jon Fosse, og historien handler om sjømannen Asle og Gerd, som møtes I en kystby lengst vest mot havet. Og denne filmen jo spilt inn I både Nordheimsund, I Selje og på Stadlandet. Og vi har med oss Kjell Magnar Flølo, som står bak kinotilbudet I Selje. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag til dere også.
0: Dere I rute til denne her før premieren I kveld?
2: Ja, det vil jeg si. Vi har en del folk nå som har vært på jobb en stund, og vi har begynt å ta ut den røde løperen. Nå ble det litt regn her, så vi håper det ikke blir for gale, men den røde løperen kommet. Vi har handlet inn sider, så det blir forfriskninger til de som kommer og ser filmen.
1: Du, har dere hatt mange ting dere måtte forberede før dere fikk det her til?
2: Ja, vi har jo en bygdekino da, her som vi driver på dugnad. Og så var vi litt spente på, vi har jo fått besøk av Erik Poppe og de som spiller Asle og Gerd. Så har vi hatt litt problem med lyset i kinosalen, og den har vi løst med å ha opp en litt stygg blå plastpresenning. Og det tenkte vi at det var ikke helt bra når vi får så pass fint besøk. Så da sette vi I gang og bestilte gardiner, og nå har da saniteten I bygda, de har jeg brukt en 2-3 dager på å sy de lystette gardinene. Nå de kommet på lass, og da blir det på stell det også.
1: Wow!
2: Så, tusen takk til saniteten for en god jobb.
1: Ja, det jo fantastisk. Mm.
0: Og historien handler altså om sjømannen Asle og Gerd. Det her jo det første filmmanuset til Jon Fosse. Vet du hvorfor filmene spilt inn I Selje og på Stadlandet, mellom andre?
2: Ja, vi har jo veldig fin natur her da, og så jo handlinga lagt til en vestlandsby da, eller vestlandsbygd. Men jeg har hørt også det at en eller flere av de som I produksjonsselskapet har litt kjennskap til Selje. Blant annet den buda som, eller den lokale som den lokale puben I filmen er. Og de synes at det lokale var så fint at de vil gjerne bruke den til den puben da, som skal være I filmen. Så det litt med kjennskap til blant annet naturen her, og også det lokale som da en del av filmen. Da.
1: Du nevnte jo Erik Poppe, som altså regissør, og også de hovedrolleinnehaverne. Hvem andre du venter at kommer I dag da?
2: Vi får jo besøk av ordfører og varaordfører og en del sånne gjester da. Og så det veldig kjekt at første framsyning, vi skal jo ha to framsyninger I dag, og den første framsyningen ble jo fulgt ganske fort på 150, og der en del ledig nå på andre forestilling som går 20.45 da, så det bare løp og kjøp og kom og se filmen da. Men blir veldig bra oppmøte og veldig stor interesse for å se filmen her I Selje I dag. Da.
1: Og ikke bare se filmen, men også de gardinene, tenker jeg, vi må se på.
2: Gardinene, og selvfølgelig får snakke da med Erik Poppe og Leo Magnus og Kristi Helene, som da spiller henholdsvis Asle og Gerd.
0: Du selv har ikke sett filmen enda. Hvor spent du nå rett før det blir før premiere?
2: Jeg jo veldig spent. Jeg har sett litt av traileren da, og jeg jo veldig spent på hvor det går med Gerd og Asle da, om de finner tilbake til hverandre for godt da. Det jo, vi har jo løst på en liten happy ending da. Men jeg vet ikke helt. Jeg veldig spent da.
0: Da sier vi takk til deg, Kjell Magnar Flølo, og så får dere lykke til med før premieren. Og denne her filmen kommer på norske kinoer 18. september, så da kan alle få se denne. Her får

0: Det var Leander det med. Så ser du meg nå. Når jeg ser ut av vinduet her i studio i Førde, det rett og slett nitrist vær. Oh. Det pøs regnet.
1: Oj, det gjør det ikke meg, det jeg glad for, for jeg skal ut og gå.
0: Det var skikkelig, det var såpass heftig regn her i sentrum at jeg rett og slett måtte si det. Men det gjør jo ingenting, en regnjakke jo god å ha når det regner så mye som dette.
1: Ja. Hmm.
0: Og så håper jeg både Lena og jeg at dere får en fin, fin ettermiddag. Ha det bra. I didn't hear you.

0: NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket i dag sammen på telefon i rundt en time. Det melder russiske myndigheter, som de eneste som har bekreftet samtalen. Ifølge Kreml skal Putin ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fiendtlige planer overfor Europa. Tyskland skal levere luftvernmissiler til Patriot-systemet til Ukraina. Det sa landets forsvarsminister Boris Pistorius i et videomøte med forsvarsministeren i kontaktgruppa av land som støtter Ukraina. Rakettene er utviklet for å stanse innkommende missiler. Ukrainas beholdning av luftvernmissiler er kraftig redusert etter at Russland har trappet opp sine angrep den siste tida. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i Ski i 2024 er frikjent. Follo og Nordre Østfold tingrett mener hun var utilregnelig da drapene skjedde, forteller Dennis Ravndal fra NRKs podcast Krimrommet.
1: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun i en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde. Og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så er det neste spørsmålet. Når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungent psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette er at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke er grunn til å tro for denne kvinnens del.
0: Og kvinnen må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. 69 russiske statsborgere som skulle vært med skipet som ble tatt i arrest på Svalbard er tilbake i Russland. De russiske statsborgerne vendte tilbake via Kirkenes i ettermiddag, det opplyser sysselmesteren på Svalbard. Det russiske skipet ble tatt i arrest i forrige uke etter en rettsanmodning fra et ukrainsk selskap som har fått medhold i Haagdomstolen om at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krym. Fotball. Martin Ødegaard er kåret til rundens spiller i Premier League etter å ha storspilt for Arsenal i helgens seier over Chelsea. Og Erling Braut Haaland er nominert til gullballen for sjette år på rad. Haaland er en av 30 nominerte etter en strålende sesong for Manchester City og for det norske landslaget. Utdelingen av gullballen finner sted i slutten av oktober. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er HC og Ingeborg. Tirsdagen er godt i gang.
3: Og vennegjengen er samlet her på NRK P1.
2: Nå har vi to timer foran oss, og vi ser frem til å tilbringe de med akkurat deg.
3: Ah, det ligger an til å bli en skikkelig fin ettermiddag.
2: Så da er det egentlig bare å gjøre en ting.
3: Vi setter i gang.

0: Michael Jackson.
1: Og jeg har lyst til å starte dagens sending med å si gratulerer med dagen, pappa.
0: Åh, har han bursdag?
1: Han har bursdag i dag.
0: Hvor gammel blir han da?
1: Han var 31 da jeg ble født.
0: Åh, du tar den, ja. Ok, og 86?
1: Det er helt riktig.
0: Ah!
1: Gratulerer med dagen, hurra, pappa hurra. Bjørn. Og hjertelig velkommen hit til P1, både du og alle andre som hører på radioen akkurat nå. Vi er så glad for at dere er her. Gratulerer også til alle fysioterapeuter.
0: Ja!
1: Jeg har lest i dag, det er visst registrert rundt 600 000 av dem i verden, så det blir et stort lag hvis de skal feire sammen.
0: Jeg lurer på hvordan de feirer nå.
1: Ja, det gjør jeg også. Det er Mary McMillan, visst nok, som var den første fysioterapeuten, eller fysioterapiens mor. Hun startet sin klinikk på et, jeg tror det var et universitetssykehus i 1918.
0: Oi.
1: Så det er en tjeneste som har vært ytt menneskeheten i mange år.
0: Ja, det er kjekt å ha de fysioterapeutene når det runger på som verst.
1: Ja, jeg skal love deg. Jeg har egentlig et lite ønske selv, ja. Så korsryggen er ikke helt grei. Men hvis nå disse 600 000 menneskene samler seg i en stor gjeng og markerer i dag, så kan det jo hende at de pynter.
0: Ja, med all slags pynt.
1: Ja.
0: Ja. Og det, jeg kan kjenne meg igjen i at jeg har kjøpt så mye partypynt, ja. Som jeg aldri rekker å henge opp. Fordi man har liksom noen ballonger her og noen slør der. Så mange penger har gått brukt på partypynt.
1: Og der er vi på dagens tema.
0: Det er vi. For dagens tema, dere, det er det mest unødvendige du har brukt penger på.
1: Og jeg vil jo si at per definisjon, partypynt du ikke henger opp på party, er unødvendig investering.
0: Ja, absolutt.
1: Bruk appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med oss på dagens tema. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen, send inn og fortell oss hva er det mest unødvendige du har brukt penger på. Ingeborg, dere. NRK, NRK, NRK, P1. Ja, det er ikke tilfeldig at det er likt.
0: Nei, for det er jo meg da, dere.
1: Det er jo det. Men nå skal vi slippe til en annen flott kvinnelig vokalist som heter Marie Tveiten, er det greit?
0: Ja, vær så flink.
1: Hun kommer her sammen med Inge Bremnes i en fin sang som heter Ein og kvile øgo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes ein og kvile øyga på.
1: Jeg kjøpte en massasjestol til 28 000 kroner. Den står nå på gjesterommet med klær oppå. Ingen har sittet I den på 2 år, skriver Jan.
0: Kjipt.
1: Da snakker vi stor unødvendig investering.
0: Ja, en gardenk.
1: Nemlig. Hvis du har brukt penger på noe helt unødvendig Og I etterpå Hva heter det på noe? Etterpå klokskapens lys Ser det og har lyst til å fortelle oss om det Så gå inn I appen NRK Radio Og finn HC og Ingeborg Og trykk på knappen send inn
0: Ja, her har det allerede begynt å renne inn Alvil sier selvbruningsutstyr til mange tusen kroner Liten luftkompressor, airbrush pen Og fargen som skulle gjøre meg brun Jeg gikk rundt og så ut som en gullerott I flere dager Oi, oi, oi, utstyret ble brukt kun en gang Det sånn at det skjønnhetsgreier
1: Ja, det koster sikkert en del Jeg betalte nesten 3000 kroner for en isbitmaskin Fordi jeg synes kjøleskapet lagde is for sakte Jeg bor alene, skriver Camilla
0: Åh,
1: ja.
0: Ja
1: Så det var kanskje ikke helt nødvendig Det lagde Nei, kanskje nok før, is ja. Ja, det var jo I kjøleskapsdøren
0: Men kan man få nok isbiter altså?
1: Nei, det et godt spørsmål
0: Jeg forkjemper for isbiter, ja. I love it Ola har brukt brukte penger på paraply da sommeren var tørr Og solkrem da det regnet hele ferien Tror kanskje at den beste måten å få en solrik sommer på å kjøpe masse regnklær og paraplyer om våren
1: Ja, det like sikkert som at hvis man lar solbrillene ligge hjemme Så blir det fint vær
0: ja.
1: Det pleier jeg alltid å gjøre når jeg på ferie Den glemmer jeg med vilje Takk skal du ha, Ola. Øyvind skriver «Jeg kjøpte golfkøller for nesten 20 000 kroner før jeg hadde prøvd golf. Det viste seg at jeg hater golf.»
0: Åh.
1: Ja.
0: Så han bare kjøpte det, han?
1: Ja. Ja, da, men jeg tror veldig mange gjør det, og heldigvis da, for golfsporten så det veldig mange som liker det når de prøver det. Men det vil jo alltid være noen som har kjøpt uprøvd og ikke liker det. Deriblant Øyvind.
0: Jeg kjøpte meg masse utstyr til sånn der landeveissykkel.
1: Ja.
0: Og jeg har vært på en tur og ja. Hatt den I et år
1: Ikke sant Det jo veldig tett på definisjonen av svar på spørsmålet Hva det mest unødvendige du har brukt penger på Som du kan besvare I appen NRK Radio I dag Hyggelig hvis du vil være med på det Bare å finne HC og Ingeborg og trykke på send inn Vi gleder oss til fortsettelsen

0: Oi, oi, oi, det går unna når Mick Hucknall og resten av gjengene Simply Red fremfører Something Got Me Started. Og vi jo godt i gang.
1: Ja, det vi. Vi har spurt dere i dag om hva det mest unødvendige du har brukt penger på Og her det så mye morsomt som kommer inn.
0: Ja, Linda og Sofia har skrevet her at hun kjøpte en Tommy Iommis signaturgitar på auksjonen en gang. Tommy Iommi, det vel han fra Black Sabbath. Mm. Linda Sofie kan ikke spille gitar.
1: Åh.
0: Mm. Men på den andre siden, den blir sikkert bare mer og mer verdt. Gjør den ikke det, Linda Sofie?
1: Ja, blir den ikke det?
0: Så investeringsmessig så var det ikke så gærent. Men det klart, det hadde jo, historien hadde jo på en måte vært riktigere hvis du kunne spille gitar.
1: Ja, det var det som gjorde at du lærte deg gitar.
0: Ja, det jo.
1: Ja, ja. Men det ikke for sent.
0: Neida.
1: Aril sier, nei. Det må jo ha vært kanskje gifteringen i gull.
0: Ja.
1: Så slik går nå dagen.
0: Ja, det gjør jo det. Erik skriver at han gjennom tiden har kjøpt over 50 primuser. Trengte vel strengt tatt bare to.
1: Ja, ja, det sånn som hoper seg opp det.
0: Det ser sånn ut.
1: Bjørn, han sier en mest unødvendig investering må ha vært å kjøpt en cola fra Biltema.
0: Oi da.
1: Biltema cola, vet du, den har sitt eget merke.
0: Aha.
1: Så tenker du at det smaker som cola, og det gjør ikke det.
0: Nei, det ikke sikkert han liker den.
1: Nei.
0: Mona kjøpte en ljusmaskin til 4500 kroner. Første gangen hun brukte den, skjønte hun at det tar 20 minutter å vaske den etterpå, siden har den ikke blitt brukt.
1: Og der følte jeg det traff meg også, fordi jeg har, akkurat jeg jo har en sånn.
0: Ja.
1: Og det tar så lang tid å vaske den driten.
0: Da blir det ikke brukt, vet du.
1: Nei.
0: Og da det unødvendig, egentlig.
1: Ja, unødvendig bruk av penger. Og det jo det som spørsmålet vårt i dag til dere.
0: Per skriver at han kjøpte drone fordi alle andre hadde så fantastiske dronebilder. Per har fløyt dronen sin 3 ganger, og 2 av gangene lette han etter den etterpå.
1: Åh!
0: Det blir ikke det samme, da.
1: Nei, den stuper plutselig ned, den.
0: Mm.
1: Henrik sier en robotstøvsuger. Ikke fordi jeg trengte den, men fordi at jeg syntes det var kult å ha en liten robot som kjørte rundt hjemme.
0: Ah.
1: Kan hende at jeg kjøpte en dårlig versjon, men jeg må alltid gå over med vanlig støvsuger.
0: Ja, det nødtur det.
1: Ja.
0: Fytti katta. Og Elisabeth da, hun skriver at dette, svaret på dette må jo være abonnemanger. Elisabeth oppdaget nylig at hun hadde betalt 129 kroner i måneden i nesten 4 år for en app hun ikke engang husket at hun hadde. Det over 6000 kroner rett ut av vinduet, skriver Elisabeth.
1: Åh.
0: Det leit, vet du. Det ordentlig trist.
1: For meg. Det så kjipt når det skjer.
0: Ja. Så har vi Jonas da, og her dere, spenn dere fast. Han skriver meldingen sin fra e-postadressen Spis Taco. Jeg brukte penger på en bakt potet som nattmat, og det så ubrukelig nattmat det. Kompisen min endte med 2 bakte poteter, så jeg kjøpte sushi i stedet neste gang. Så måtte jeg snikspise sushien på do for ikke å vekke dama. Jeg satt frem meg brettet på vaskemaskinen når jeg var ferdig å spise, og så kom jeg til å lene meg på brettet sånn at resten av sojasausen ble prosjektilspruta ut over hele badet. Så da lå man der da med 4 i både promille og på klokka og skrubba fliser. For jævla bakepotet, få det vekk, skriver
1: han. Åh, det humor. Det humor.
0: Takk for meldingen, Jonas.
1: Ja.
0: Vi fortsetter, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi ruller på.
0: Ja, i appen NRK Radio. Apropos ruller på, vi har fått melding her fra Espen som bet seg merke i noe du sa i sted. Han lurer på hva definisjonen på gerdank, Ingeborg?
1: Ja, noen ganger så finner jeg på ord for å forklare noe. Og gerdank, det bare et stort objekt som havner et sted.
0: Ja.
1: Som for eksempel denne massasjestolen, bare se for deg, gerdank.
0: Og der står den, og ble aldri brukt igjen. Ja.

0: Dette er KC og Ingeborg på NRK P1.
1: Vi snakker om du har brukt mye penger på unødvendige ting, og i NRK radioappen så har vi selvfølgelig en avstemming. Der står det, har du brukt mye penger på unødvendige ting? Du kan svare ja eller nei, så gå inn der og stem.
2: Gjør det, så får vi snart et resultat på det, og litt peiling på hvordan vennengjengen har det. Det mest unødvendige må være en snøfreser jeg kjøpte etter den verste snøvinteren vi hadde hatt på årevis. Siden har det nesten ikke snødd, så jeg føler egentlig at jeg kjøpte meg mildere klima, skriver Arne.
1: Ja. Typisk.
2: Venke da, jeg brukte 12 000 kroner på en elsykkel og oppdaget etterpå at jeg egentlig liker bilen veldig godt. Sykkelen har gått 43 kilometer.
1: Det tror jeg mange kjenner seg enig.
2: Det er dyre kilometer altså.
1: Ja. Kjell, han sier at han kjøpte en brukt bil i vår som var for lav under, så han måtte kjøpe en til og tenkte å selge den andre. En dag var bilen borte, hvor yngste sønn hadde beslaglagt den.
2: Ja.
1: Vi har også tredemølle og trimsykkel stående ubrukt.
2: Ja. Ja da, det er ting på loft og i kjellere. Jeg kjøpte en avansert klokke som måler søvn, puls, stress, oksygen og sikkert livsglede også. Selv ligger jeg nå våken om natta og bekymrer meg for søvnskåren, sier Silje.
1: Ja. Ja. Det er ikke jeg så fan av heller.
2: Nei, det der er et tema i seg selv.
1: Martine kjøpte en kjole til 2500 kroner til en fest. Festen ble avlyst. Ja. Kjolen har fortsatt prislappen på.
2: Ja. Da finnes det jo nettsteder hvor man kan selge klær.
1: Det gjør det jo.
2: Det gjør jo det.
1: Det er kjekt.
2: Ja, man får sannsynligvis ikke hele prisen, men Nei. Kanskje en del av den. Eller så kommer det sikkert en fest til også rundt hjørnet. Unyttige ting, du, står det her fra Anonym. Jo, ølbryggingsutstyr for en liten formue. Tror du ikke at de har helt nydelig øl, helt ferdig brygget i butikken? Nei. Jeg har ikke innrømmet det for mitt livs rettesnor ennå.
1: Livs rettesnor, den er fin.
2: Ja, nei, men det er greit å holde noe for seg selv, er ikke det?
1: Ja, jeg føler det mange som prøver seg på en sånn ølbryggingsutstyrsak.
2: Ja, ja da. Altså, jeg har det selv, ja. Men jeg tror hemmeligheten er å ha det sammen med noen, sånn at man har hverandre til å pushe, sånn at man tenker at ja, nå må vi få brukt det, greit, nå kommer det snart en oktoberøl må vi lage nå, eller det er kanskje for sent da, men juleøl, påskeøl, og så videre.
1: Herlighet, det her må vi snakke mer om.
2: Ja, det er et tema i seg selv. Det Elisabeth har brukt penger på en steppmaskin. Mm. Det gikk ikke lenge før mannen min var redd for at den skulle ruste fast. Den står i en krok på garasjeloftet.
1: Ja, og Roy, tilbake til alkohol, skriver han. Uten tvil. Ingen over, ingen ved siden av, brukt flere millioner kroner på alkohol som nå er borte.
2: Uff da, ja. Ja, det var alvorlig. Har vi tatt med Kjetil? Jeg kjøpte en kjempedyr espressomaskin fordi jeg skulle slutte å kjøpe kaffe ute. Nå kjøper jeg fremdeles kaffe ute på vei til jobben og har en kjempedyr espressomaskin hjemme. Jeg synes dere er helt supere. Tusen takk for alle meldinger. Hvordan gikk det med denne avstemningen?
1: Avstemningen, den ruller og går. Nå er det 70% som sier ja, jeg har brukt mye penger på unødvendige ting, og så er det 30% som er fornuftig og sier nei.
2: Ja, nei, men det er bra. Dere som har kontroll på slikt, klapp dere selv på skulderen. Vi kan runde av oss Torstein, kanskje, som brukte 1200 kroner på en japansk barberkniv, eller sjavett, står det. Denne har han aldri brukt, for han er livredd for å skjære seg.
1: Åh! Ja, jeg ser den. Det er fort gjort da.
2: Ja, det er forsiktig hvis du eier.

0: Chris Isaac og Wicked Game, det ondskapsfulle spillet.
1: Ja, og apropos ondskapsfullt spill,
0: ja,
1: så er det jo denne kjærligheten,
0: ja,
1: kommet inn en her fra Anonym. Hei. Dummeste kjøp er definitivt alle de gangene jeg har i et ensomt øyeblikk kjøpt abonnement på dating-apper. Hilsen en som fremdeles er like single.
0: Ja. Ja.
1: Det er fort gjort.
0: Det er det, altså. Det er det. Håvard kjøpte brudekjole til dama da de planla å gifte seg. Dama forsvant. Brudekjolen har Håvard fremdeles. Ja. Og Stein, da, som har levert inn lottokuponger i snart et halvt århundre uten å vinne mer enn en 50-lapp av og til.
1: Ah.
0: Der runder vi av dagens tema, som altså var hva er det mest unødvendige du har brukt penger på.
1: Kjempegøy.
0: For i stedet å prøve å få seg en venn.
1: Ja, det er det. Det er tid for nå. Vi skal få en ny venn i venngjengen vår, og da vil vi vite hva som gjorde deg glad i dag.
0: Og hvis du tenker deg om, så trenger det ikke å være noe stort. Det kan være gleden over kaffekoppen, eller hvis du fremdeles får en avis på trappa om morgenen og koser deg med den, eller om du har bursdag.
1: Ja, det kan også bare være en følelse. Kanskje du gleder deg til høstferie, og det gjør deg glad.
0: Ja, eller noen du ikke har snakket med på en stund slo på tråden i dag.
1: Ja, hva som helst kan det være. Så ikke vær redd for å sprute ut og send det inn til oss her i NRK radioappen. Og husk å skrive nummeret ditt.
0: Ja, veldig viktig, også må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Og når vi ringer deg, så er det mulig at Ingeborg sier som Miles Smith, nice to meet you.

0: Nice to meet you, my Miles Smith.
1: Rett etter klokka 18 har vi lyst til å bli venner med en av dere. Og det som skal til at du går inn I appen NRK Radio og forteller oss hva du har blitt glad for I dag. Blitt glad for I dag, altså I løpet av dagen, eller om det var I går, det går like greit. I appen finner du H.C. og Ingeborg, trykk på send inn, og så går resten omtrent av seg selv.
0: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir vær I morgen, John Smith?
2: I morgen så det jo veldig stor spenning knyttet til hvordan været blir I hovedstaden I timene mellom 12 og ja, rundt 16, tenker jeg. Og det har vi har holdt på å trøble med dette her I ganske mange dager. Det nesten som å varsle været for 17. mai. Det liksom en dag, og veldig interesse for hvordan været blir akkurat den en dagen, og nå det også et bestemt sted av Oslo sentrum. Og sånn som det ser ut nå, så kan vi ikke garantere at det blir fritt for regnbyger, for det ser ut som det kommer til å danne seg noen lokale byger over Østlandet litt utover ettermiddagen, altså fra litt 12 kanskje og utover, og at de bygene også kan berøre Oslo-området. Det også en liten mulighet, jeg sier liten, for at det kan være litt grann torden I enkelt av disse byggene som kommer til å danne seg, så vil det liksom prege bildet en periode på ettermiddagen, men så forsvinner når man kommer da litt senere og nærmere kvelden. Men utover det så det I vente oppholdsvær og perioder med sol på Østlandet og på Sørlandet I morgen, og Sørlandet ser ut som de slipper unna disse bygene. Så begynner dagen med noen regnbyger på Vestlandet sør for stad, men de gir seg ganske fort I Rogaland, etter hvert også I Hordaland, og når vi kommer ut på ettermiddagen så det ganske få byger igjen også lengst nord I Vestland fylke. Men Smør og Romsdal må nok beholde bygene I hvert fall ut ettermiddagen. Når vi kommer til kvelden så ser det ut som det veldig få byger igjen også I Møre og Romsdal, det samme gjelder Trøndelag, men helt borte de kanskje ikke før vi nærmer oss midnatt. Når vi kommer til Nordland, så ser det ut som også der en dag hvor vi fortsetter å ha enkelte regnbyger, blåser litt på landsvind inn mot kysten, så vil det være en del skyer av regnbyger, men også perioder med sol, og det gjelder jo for så vidt også de stedene som får disse regnbygene både på Vestlandet og Trøndelag og Møre og Romsdal I morgen, at de får også perioder med sol innimellom. I Troms så vil det være ganske skyet og periodvis litt regn. Her kan det blåse litt mer fra en sørvestlig-vestlig retning. Kan komme opp I liten kuling kanskje. Det samme gjelder kysten av Finnmark. Og I dag så har regnet I Finnmark, men det regnet trekker seg nordover til I morgen, så da blir det betydelig lettere vær. En god del sol mange steder, men det henger igjen skyer lengst I vest og lengst I nordvest. Og her kan det også være noen regn. Dråper som driver inn på kysten. Flytter vi oss til Spitsbergen så ser det ut som vi venter stort sett oppholdsvær. Det en del skyer der, så det blir nok for det meste overskyet I Longyearbyen for eksempel. Og ikke så veldig kraftig vind, men blåser litt fra en sørøstlig retning.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.

0: Lovers in memory av Vårin.
1: Det betyr vel at de ikke lenger kjærester det da?
0: Jeg vil vel anta det.
1: Hvis de liksom bare har det i hukommelsen, i minnet sitt.
0: Langt baki der.
1: Ja, da kan det hende at de var mye sultne altså.
0: Ja. Ja,
1: for det viser seg at sultne kjærester krangler mer.
0: Ja, det kan jeg se for meg.
1: Ja, for vi har jo dette engelske ordet som altså satt sammen av sulten og sint. Hangry.
0: Hangry, kjenner til det.
1: Og det jo når blodsukkeret faller, stresshormonene overtar, adrenalin og kortisol vil frigjøre lagret sukker, og så kommer neuropeptid Y i hjernen som skilles ut når du sulten, som motiverer deg til å finne mat. Helt fra du liksom var en liten våt flekk i forhistorien, så har dette lille middelet bestemt at slipper jeg løst dette, så kommer du til å lete etter mat. Men så har de funnet ut nå at det flere oppgaver det neuropeptid Y har. Altså mange oppgaver, og en av dem også å være med å regulere følelser, sinne og aggresjon. Og det jo litt pussy.
0: Ja, det gir ikke mening for meg.
1: Nei, at du putter det som skal overtale deg til å finne mat sammen med det som kan gjøre deg sint.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal ikke ta det alt for bokstavlig, men det grunnen til, altså en del av grunnen til at det at hvis du sulten og opplever noe irriterende, så har du 100% sjans for at du blir sinnet.
0: Ok.
1: Har du det sånn?
0: Ja, om jeg har det, ja. Det kommer hver dag, nesten.
1: For det nemlig noen som har det som kalles god interosepsjon. Og det de som klarer, i det øyeblikket de merker at nå begynner jeg å krangle med noen, da må jeg tenke meg om, hvor lenge er det siden jeg spiste? Og da tenker de, opps, nei, men jeg jo ikke sint, jeg bare sulten. Og så trapper de ned litt på den kranglingen, men jeg kjenner ingen som har den egenskapen.
0: Nei, fordi jeg kjenner meg igjen i det at jeg blir hangry, og så merker jeg egentlig ikke at det kanskje på grunn av det.
1: Nei,
0: gir det mening?
1: Ja, da har du ikke så god interosepsjon.
0: Nei, jeg har ikke god interosepsjon, bla bla bla.
1: Hjernen vår jobber 24-7, den trenger mye energi. Hva gjør du for å unngå å bli hangry?
0: Jeg føler at jeg har funnet meg litt verktøy for at jeg skal unngå det de siste årene. Og en av de tingene det at jeg alltid har med meg noe på farta, som en muslibar eller banan eller nøtter.
1: Ja.
0: Og det føler jeg virkelig funker. Så med en gang jeg kjenner sånn, åh, nå går blodsukkeret ned, så det bare smett opp muslibar rett i trynet. Ja. Og da blir jeg bedre humør.
1: Ja. Ikke bytt ut muslibarn med en sjokolade eller veteboller, sier de.
0: Ja.
1: For det sånn som virker mot sin hensikt.
0: Ja, du får den der lille blodsukkerpiken.
1: Ja, men den litt kortvarig når det boller og sjokolade.
0: Rett opp og rett ned. Ja. Og da blir det nesten verre, altså.
1: Ikke sant? Når du først har falt, så blir det dypt.
0: Det er dypet. Dypeste dyp.
1: Fiber, proteiner og sunne fettsyrer, som i for eksempel nøtter, som du sa, eller avokado. Ja. Eller pesto.
0: Og så lange karbohydrater også.
1: Ja, ikke sant?
0: Lange karbohydrater, det heter det, ikke sant?
1: Nei. Jeg synes det hørtes morsomt ut. Vi kaller det nå. Grove har jeg også hørt at noen har sagt.
0: Langsomme karbohydrater, eller lange da, som jeg sa. Og det da lange kjeder av molekyler, som det tar tid å fordøye. Og det vil si at blodsukkernivået ditt, det utligner seg litt.
1: Jeg sitter og tenker på en kjempelang melkesjokolade nå.
0: Ja, det hadde vært noe. Bare spis en så lang som mulig, så blir det bedre.
2: Det er så horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, fikk du der med Ramon.
1: Når jeg hører den så befinner jeg meg plutselig I en bakgård med 4-5 etasjes bygninger rundt, litt sånn gresshoppelyd og levende lys.
0: Ja, en ananasdrink I hånda.
1: Kanskje det også. Det en bonus I så fall. Vi får en bonus også rett etter klokka 18, tror jeg. Vi på gang med en ny venn?
0: Ja, vi på gang, og noe tyder på at vedkommende har veldig lange bein.
1: Oi.
0: Spennende.
1: Nå jeg helt nødt til å høre på etterpå også.
0: Ja.
1: Etter nyhetene, som kommer ganske straks, men før det, Jens.

0: I just wish I was right for you.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Gjestene til Kong Haralds gravferd I morgen har begynt å komme, blant annet så ankom nettopp den spanske kongefamilien. En rekke flygninger innstilt, og E6 fra flyplassen og til Oslo vil tidvis bli stengt, forteller reporter Lea Bråten på Oslo Lufthavn Gardermoen.
2: Det jo ventet nesten 150 privatfly med disse gjestene til Kong Haralds gravferd, så dette påvirker både lufttrafikken og veitrafikken. Vi vet at det rundt 40 kanselleringer av passasjerfly som har blitt gjort nå I dette tidsrommet I dag og I morgen. Det står en rekke politibiler, flere titals politibiler og politimotorsykler som venter på å ta imot disse gjestene, og de står da sammen med disse bussene og limousine som skal frakte gjestene fra Oslo Lufthavn til Oslo sentrum. Da.
1: Og full oversikt over gjestene som har ankommet finner du på nrk.no. Israel krever at Storbritannia kastes ut av det USA-ledede Gaza-rådet. Det sier Israels utenriksminister, som også krever at Israel stenger britenes konsulat I Øst-Jerusalem. Bakgrunnen den britiske regjeringens beslutning om å forby handel med ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. 4 av 5 sykepleiere har fortalt forskere at de går på jobb med smerter I kroppen. 1500 svarte på undersøkelsen som NTNU har gjort ved St. Olavs hospital I Trondheim. Sykepleiere og studenter peker på tunge løft, ugunstige arbeidsstillinger og høyt tempo, og sier utfordringer med bemanning gjør det vanskelig å sykemelde seg. Norske elever gjør det dårligere på skolen enn før, det viser tall fra PISA-undersøkelsen som ble lagt frem I dag. Pilene har pekt nedover siden 2015.
3: PISA-undersøkelsen måler kompetansen til 15-åringer I lesing, matematikk og naturfag. 15-åringer I hele 91 land deltar I undersøkelsen. Norske 15-åringer var over gjennomsnittet på alle områdene for 10 år siden, men presterer nå under gjennomsnittet på samtlige fagområder. 34% av 10.-klassingene I Norge regnes nå som svake I lesing, og det blant guttene det står dårligst til. 41% av norske gutter på 15 år leser nå så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg I videre utdanning. Hvis man ser på både gutter og jenter samlet, det 3 av 10 elever som nå presterer under grensen for hva man bør kunne for å være godt forberedt til utdanning og arbeidsliv.
1: Sa reporter Tone Nordahl. Også de 4 andre nordiske landene samt Tyskland presterer markant dårligere I årets PISA-undersøkelse, største tilbakegangen I Danmark. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Jeg ganske sikker på at vi straks har noe veldig hyggelig I vente.
6: Ja, for om ikke lenge så skal vi høre fra en helt ny venn.
5: Og vi lurer selvfølgelig på hva som gjorde den glad I dag.
6: Ja, hva fikk fram det store smilet.
5: Skal vi snart finne ut av.
6: Så hold det her med

0: NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me written my life, no more.

0: Lighter med Kyle Alessandro.
1: Det på tide å snakke litt om vær igjen. Og jeg synes det har vært mye skrevet de siste dagene om El Niño.
0: Ja, det synes jeg jo. El Niño, El Niño.
1: Som blir altså sterkere og sterkere nå, og kommer til å toppe seg i november og desember. Det har vært veldig mye snakk om det, men det er jo mye med El Niño som vil påvirke oss, og som vi så på Dagsrevyen i går, så kan det også få økonomiske konsekvenser for Norge. På mange nivåer, deriblant skisteder selvfølgelig, hvis det blir for varmt, så er det jo ikke noe snø igjen.
0: Ja.
1: Og det har ikke vært så mye snakk om hvem som allerede har mistet skisesongen sin, statsmeteorolog Jan Smits.
2: Nej, det det veldig stille om, og det liksom bare noen innenfor noe litt sånn, skal vi si, nerdemiljøer da, som jeg driver og snokker i av og til, som ja. Interessert i.
1: Ja.
2: Og det jo faktisk sånn at nå det jo vinter på den sørlige halvkule,
1: ja.
2: Og der det påfallende mange skisteder. Det mange som ikke tenker over det, at folk kjører på ski som bare rakkeren i fjellene sør i Australia for eksempel, New Zealand har mange skisteder, og også Andesfjell spesielt i Chile, den vestlige delen av Andesfjellene, så det mange sånne skidestinasjoner. Og disse skidestinasjonene i vestlige delen av Andesfjellene, de har jo hatt en kanonbra vinter, rent snømessig. Det har vært flere langvarige stormer, da, som de kaller det, som har bare pøst på med nedbør vest ifra, da, inn mot Andesfjellene, forsterkes også opp mot fjellene. Så det har kommet meter på meter på meter med snø, rett og slett, der. Så de har jo en kjempeskisesong, hvis vi ser på snømengdene. Men det jo mye jobb med å håndtere den snøen, da, så de bruker fryktelig mye tid på det, og holder løypene opp. Men så det litt motsatt, da, når vi kommer til Australien og New Zealand. Der har det vært såpass mildt at mye av nedbøren som vanligvis kommer som snø, da, opp i nivå hvor disse skistedene ligger, det har kommet som regn. Så litt snø har de fått, og enkelte plasser har de klart å lage litt kunstsnø også. Det har vært noen kort perioder med kaldt nok vær, men jevnt over ganske lite. Så her har det vært en ganske laber sesong, og det ser ut som de også i ferd med å avslutte den sesongen ganske tidlig på mange av disse skistedene. Og det har nok sannsynligvis en sammenheng med dette kraftige El Niño-fenomenet, der de merker det godt der, for det liksom i det området hvor det gir raskest og størst virkning, og så får vi se da videre utover mot slutten av året, og litt utover neste år også, hvilke virkninger vi eventuelt kan spore i Norge. Ofte så det ikke så store virkninger her, men av og til så kan vi kanskje spore noe hit også.
0: Og det har jo kommet denne nye filmen Pressure, som basert på de 72 timene som leder frem til D-dagen under 2. verdenskrig. Og du, John Smith, du mener at det mangler en person i denne filmen?
2: Ja, den filmen går jo på norske kinoer nå, så det får gå og se på om de som har lyst til det, men det dumme at det mangler en viktig person. Han heter Sverre Pettersen, norsk meteorolog som ble rekruttert av det brittiske forsvaret, brittiske Met Office, til å varsle været for de allierte under 2. verdenskrig. Og opptakten til invasjonen i Normandie, da, som måtte det skjer liksom bare tre små lommer egentlig i begynnelsen av mai, begynnelsen av juni, litt ut i juli, som var de tre mulighetene, eller så måtte de vente helt neste år for å få alt å klaffe med atmosfæriske forhold og måne og tidevann og alt det her, og vær ikke minst da. Så det var et løp, og det var en usikre prognoser, mye variabelt vær, og opprinnelig var det planlagt at invasjonen skulle skje, altså natt til den 5. juni, men da var det varslet ifra den godeste Sverre Pettersen et uvær som amerikanerne, det var tre varslingsgrupper her, to brittiske og en amerikansk, som amerikanerne på seg ikke så da, eller nektet å innse, skal vi si. De jobbet etter litt forskjellige metoder også, men Pettersen klarte å overbevise da alle sammen om at den måtte utsettes, den invasjonen, og det ble den. Og stormen, den var det for fullt, den på morgenkvisten den 5. Men så fant de da senere på dagen et lomme et døgn senere, altså natte til den 6. Og da var alle tre varslingsgruppene enige til og med. Så da ble invasjonen iverksatt, og det var akkurat brukbart nok vært at det gikk ganske greit. Men Sverre Pettersen ikke med i filmen, og burde vært med der, sånn som jeg ser det. Nå det klart det opp til filmskaper å velge selv hva de skriver og hvilket manus de bruker, da. Men jeg mener at det er en slags form for historieunnlatelse, da, at Sverre Pettersen ikke med.

0: ved å gå i helger. Hun konkluderte både ja og nei. Altså dette ja og nei. Altså dette fasitt eller hva det heter, det forårsakes ikke av høye hæler, men føttene kan bli skadet av det. Ja. Men grunnen til at jeg nevner henne er fordi at hun har nå uttalt seg i en annen studie som jeg synes var litt oppsiktsvekkende, for nesten 70% av kvinnene i en undersøkelse i Australia fortalte at de brukte sko som egentlig ikke passet.
1: Ikke sant? Det var, flere av dem.
0: Ja, men det var ikke fordi at de hadde kjøpt dem i feil størrelse, fordi de var for trange eller for store, sånn sett. Det var fordi at de etterlyser breddemål på sko.
1: Ja, for det finnes jo ikke.
0: Nei, og det er det som er problemet, ikke bare i Australia, men over hele verden, at mennesker, og kanskje spesielt kvinner, kjøper sko, og så må de kjøpe dem breie nok selvfølgelig til at de får ned i foten, og i veldig mange tilfeller da, så blir de alt for lange.
1: Ja, det kan jeg kjenne meg igjen i løpesko. For der er det noen som passer i lengden, og ikke i bredden, og da er det ofte at folk rundt meg i det løpemiljøet, da, som jeg er i litt sånn innimellom, der sier de sånn, ja, men du må gå for den type, det merket, for de er bredere sånn generelt.
0: Ja, ikke sant? Men nå etterlyser de opp til 6-7 breddemål på alle sko.
1: Ja, det er kjempebra.
0: Ja.
1: Det blir jo som å kjøpe en hylle, og så skal ikke du bry deg om hvor bred er.
0: Nemlig, du får ikke plass til en 2,40 meter hylle hvis det bare er 1,20 mellom kjøleskap og veggen.
1: Ja, nettopp!
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Så det vil de altså nå ha. Breddestørrelse på sko, så det vil si at i fremtiden, hvis de får gjennom dette her, så vil du kunne gå i butikken og si at jeg skal ha en sko i størrelse 37 i lengden, og kanskje 8 i bredden da, hvis det er centimeter. Og i Australia, så sier de er ikke dårligere på å kjøpe sko, australske kvinner, det er bare at størrelsesystemet er dårlig. Og kvinner med like lange føtter hadde helt forskjellig bredde. Det kunne være opp til 4 centimeter som skilte de breieste fra de smaleste føttene i Australia.
1: Ja, altså om 10 år kanskje så tenker de at vi var i steinalderen, at vi ikke hadde noe sånt.
0: Nettopp!
1: Ja.
0: Vi ønsker deg velkommen!
1: Ja, gjerne. Få det på.
0: Vi skrur også tiden tilbake for å gi menneskeheten en sjanse til å rette opp dette de siste 27 årene. For nå skal vi til 1999, sammen med en strøken svensk duo som heter Arhult. Dette er også Ingeborg på NRK P1. Hyggelig at du hører på.

0: Didn't see it coming med Theos.
1: Vi snakket om skostørrelser, og I den anledning nevnte jeg Grete Borchgrevink og sa at hun avviste dette med hælproblemer I hælte sko. Mm. Der husker jeg feil. Jeg ja. Blandet inn hæl på grunn av hælen på skolen. Men det var ikke det hun avviste. Hun sa at man får sannsynligvis ikke hallux valgus ved å gå I høyhælte sko.
0: Ok, så det var ok med høyhælte sko?
1: Ja, hun sier ja. Det at det står ikke så bra til med føttene etter noen timer I veldig høyhælte sko.
0: Det kan jeg skrive under på, altså.
1: Men jeg overrasket over at ikke du spurte hva hallux valgus eller vet du det?
0: Nei, dessverre.
1: Skeiv stortå.
0: Skjev stort, og ja, det kjipt.
1: Så det skal du altså da ikke være så redd for som før ved å gå I høyhælte sko.
0: Ja, og vi snakket jo også om det her med at vi ønsket breddestørrelser på sko.
1: Ja.
0: Og Andrew I postboksen vår, den jo åpen døgnet rundt den, har sagt at det finnes faktisk et merke I Norge som leverer breddestørrelser allerede.
1: Ja.
0: Det to størrelser, 2D, og 4E, okay. også kjent som wide and extra wide. Vanskelig å finne, men noen har.
1: Ja, men så flott. Så flott, Andrew. Takk skal du ha. Så har vi fått melding fra Ronny. Vi tar en liten oppsummering I boksen, det så gøy.
0: Ja.
1: Ronny skriver hjertelig takk for et herlig program. Vi ønsker alle flotte mennesker der ute en herlig tirsdag. Og så et sitat. Spre glede I dag. Det koster så lite, men betyr så mye.
0: Og det så sant.
1: Det det.
0: En annen som også glad her, det Mort. For han fikk sin elskede katt opp på fanget, la seg på fanget mitt og koste seg som bare det, lå der en god time og bakte kjeks. Så glad I det lille, den lille pelsdotten. Ja. Bakte kjeks betyr det at den tar poten sin og bare klør sånn.
1: Jeg vet ikke, eller om det fordi at den maler.
0: Åja.
1: Ja. Jeg vet ikke, det mulig at vi har for lite erfaring med katt. Har du katt?
0: Ja, jeg har en katt som heter Chanel.
1: Ok, stemmer, det visste jeg jo egentlig. Ja.
0: Love you, Chanel, hvis du hører på.
1: Dere katteelskere, altså. Vi har jo også snakket I dag om det mest unødvendige du har brukt penger på.
0: Det
1: kan jo runde ham med Jon sin melding. Han skriver at han ble skilt våren 2019. Den høsten skulle det trenes. Så Jon kjøpte seg en clean ny tredemølle til 7500 kroner. Den står fortsatt innpakket I boden. Mulig dere finner den på Finn snart, skriver Jon.
0: Åh, ofta.
1: Lykke til med salget, Jon.

0: Shakira og Wyclef Jean der med Hips Don't Lie.
1: Jeg tenker litt mer tips don't lie.
0: Hvis det gode tips, så stemmer jo det.
1: Ja, jeg liker å gi litt tips, jeg vet du.
0: Ja, jeg vet, jeg er veldig glad for det.
1: Ja, i dag så tenkte jeg å snakke litt om interiør.
0: Aha.
1: Fordi det, for noen så kan det være litt sånn skremmende ord.
0: Ja.
1: Men for meg så betyr det egentlig å finne ting man liker for å gjøre hjemmet sitt koseligere.
0: Ja, men det er jo så vanskelig.
1: Ja, du syns det?
0: Ja, altså, jeg har litt erfaring med interiør. I båten er det ganske trangt interiør, men jeg noen ganger bygger det selv og sånn, og det er, altså, ja, det er greit nok, men det er jo ikke det jeg lever i. Hjemme så er det Lillian stort sett som tar seg av det, fordi at det blir litt sånn overveldende for meg.
1: Ja, jeg skjønner det, og det kan virkelig være det, for det er så mye å velge mellom.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte nå å gi deg litt tips, og bryte det her litt ned, det her med interiør, ordet interiør.
0: Jeg lytter.
1: Ja. Så nummer én, finn ut hva du liker. Så se gjerne på bilder til inspirasjon. Appen Pinterest bruker jeg masse.
0: Mm-hmm.
1: Det er bare et stort moodboard. Det er kjempebra.
0: Ja.
1: Og så, ops, ikke tenk på hva som er trendy. Finn det du syns er fint.
0: Det var godt.
1: Ja, og så er det tips nummer to her. Det er tipset om atmosfære, hvordan man kan skape en trivelig atmosfære hjemme, og det trenger ikke å koste skjorta. Et veldig, veldig lurt her, dropp den der svære operasjonslampa. Skjønner du hva jeg mener med det?
0: Ja, men den er jo så fin, litt sånn industriell. Og...
1: Nei, men det store ene lyset du trykker på en bryter, og hele rommet lyses opp.
0: Ja.
1: Prøv heller å bytte ut til litt flere små lamper rundt om i rommet.
0: Aha.
1: Det blir litt mer dempet, litt lunere og triveligere.
0: Mm.
1: Mm. Planter og blomster og stearinlys, det gir liv til hjemmet. Og her, lek med tekstiler. Altså treverk mot glass, ulltepper mot glattere materiale. Prøv å bare kjenne litt på ting. Ull, silke, ja, det er lurt å tenke på.
0: Ja.
1: Bilder, bøker og personlige ting, det kan være mye kulere enn et designmøbel. Personlige ting som arvegods, suvenirer, det gjør det til et hjem. Og det er mye kulere.
0: Det er veldig hyggelige tips dette her, nå har jeg notert.
1: Ja, ja, og trender, det er kjempegøy,
0: ja.
1: Men det er ikke alltid det som du vil ha i lengden, så finn heller det du liker, og så kan det vare i mange, mange, mange år da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Dette var veldig bra. Jeg hørte ikke noe om platesamlingen min. Er det ok eller ikke ok å ta fram den og sette den i stua?
1: Ja, ja, ja, gjør det.
0: Bra.
1: For all del.
0: Det skal jeg nevne når jeg kommer hjem, skal vi se.
1: Og et siste tips, det er når du skal sette opp den platesamlingen din på benken for eksempel.
0: Ja.
1: Tenk litt nivåer. Nivåer av interiør. Så det vil si, hvis platesamlingen din er kjempehøy, ikke sett en høy lampe ved siden av der. Sett heller et lite objekt, og så kan den høye lampa komme. For da blir det mer ro i det visuelle.
0: Ingeborg Walter, tusen takk.
1: Bare hyggelig.

0: Kids fikk du der med Echo Smith.
1: Og alle dere cool kids som hører på NRK P1. Her fortsetter jo P1-kvelden etter nyhetene.
0: Ja, da det tid for kveldsåpent med Janne Helene Juliussen.
1: Det bare å glede seg.
0: Ja, herlig dame.
1: Ja, herlig dame, fint selskap, god musik, altså alt du kan ønske deg i en liten, nydelig innpakket radiogave på P1. Og så det jo Clean Bandit og Jess Glynn som skal avslutte her hos oss i kveld, og da gjenstår det bare å si god tirsdag kveld, Ingeborg.
0: God tirsdag kveld, Håse.
1: God tirsdag kveld, Norge. Vi høres på P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Mer enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre, det opplyser Slottet. I dag var siste dag for defileringen, som har vært i 7 dager. Og i morgen minnes Kong Harald med 1 minutt stillhet. Gravferdsseremonien holdes klokka 13 i Oslo Domkirke. En time før skal sørgeprosesjon med båren gå fra slottet til domkirka. Like før klokka 13 lyder 3 klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter følger minutter med stillhet som avsluttes med 3 nye klokkeslag. Folk som ute på farten bør stoppe opp og vise respekt, mener Tove Tålesen, som kongehusekspert og forfatter av boka Skikk og bruk. Hun sier likevel at man ikke bør rette på andre.
1: Så nå har jo jeg i min skikk og bruk-bok, regel nummer 2 er at du aldri skal påpeke at andre gjør feil. Det er i hvert fall dårlig skikk og bruk. Men akkurat når det gjelder en gravferd og dette med 1 minutt stillhet, så synes jeg fint at man kan forsiktig si fra hvis man føler at det ødelegger for sin egen refleksjon. Men da igjen så oppfordrer jeg til å være vennlig. Man trenger ikke å hysje på, eller man trenger ikke å være ufin eller skarp. Man kan være vennlig og si fra på en hyggelig måte. Og det savner jeg jo litt sånn generelt i det norske samfunnet, at vi kan være litt mer vennlig mot hverandre. Det er ikke farlig å være snill. Det er egentlig ganske fint.
0: Styringsrenta kommer til å bli satt opp fra 4,25% til 4,5% på neste rentemøte. Det tror Handelsbanken ifølge en fersk rapport. Banken mener vi må vende oss til en normalrente som høyere enn vi har vært vant til. På sikt tror banken et normalt nivå for styringsrenta vil ligge mellom 3,5 og 4%. USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket i dag sammen på telefon i rundt en time, det melder russiske myndigheter. Ifølge Kreml skal Putin ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fiendtlige planer overfor Europa. Den britiske regjeringen innfører et handelsforbud for varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Ifølge Storbritannia planlegger også 12 andre vestlige land, deriblant Norge, tilsvarende restriksjoner. Ifølge Reuters utgjør dette en liten del av den totale handelen mellom Storbritannia og Israel. Så fotball. For en av Vikings kamper i Mesterligaen selges det billetter til 26 000 kroner på svartebørsen. Det den utsolgte hjemmekampen mot Bayern München 13. oktober det dreier seg om. En ordinær billett til kampen koster mellom 329 og 499 kroner. Klubben understreker at det ikke er lov å tjene penger på videre salg. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK
2: P1. Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
3: Tusen takk til Terje Tobias, og tusen takk til Ingeborg og HC, og velkommen hit til Kveldsåpent. Vi starter med selveste John Parr i kveld.

Sapphire fra filmen med samme navn fra 1985 da. En film som ikke ble spesielt godt mottatt av Aftenpostens anmelder, men den personen om det var ganske mange som likte Saint Elmo's Fire også. Der fant vi en del kjente navn. Vi kan nevne Demi Moore, Emilio Estevez og Rob Lowe for å si noen av dem som dukket opp I filmen etter kvart også. Velkommen hit til Kveldsåpent. Mitt navn Janne-Helene Juliussen. God tirsdagskveld. Nå ble jeg usikker. Ja, det tirsdag. Sånn går det. Håper du har lyst til å bli med videre. Vi skal prate litt om folk som vinner ganske jæve priser, og du skal få deg en hel haug med god musikk. Også har både Gunn Kvale og Demi Lovato liggende klar I lista mi. Akkurat nå skal vi til Violet Road. Dette Piece of Paradise.

A Piece of Paradise her I kveldsoppen. Da det skal bli mer norsk musikk på deg nå, for neste låt ut, den kommer ifra Trygve Skaug. Han har det jo stått en del om I avisen de siste dagene, og vi skal ikke rippe opp I det, ikke I det hele tatt. Men vi kan jo si at han et multitalent som også skriver låter for andre artister. Har blant annet vært med på å skrive Daniel Kvammens låt Falle fra jorda, og så skriver han også dikt. En av hans mest kjente Falle for deg, sitt Og falle for deg en smal sak, heter det I diktet, og det høres jo helt rett ut. Men vi skal ikke si noe om eller bry oss noe om det som har stått I avisen. Du får google selv hvis du lurer på hva vi snakker om. Her skal vi la musikken tale for seg. Her Trygve med Ramler mot hverandre.

0: Trygve Skaug og ramler mot hver andre her I NRK P1. Det å få en pris, det stort. Å få to, det selvfølgelig enda bedre, men så finnes det enkelte mennesker som tydeligvis ikke skjønner når det på tide å gi seg. For en mann har klart å fylle premieskapet på en måte som får selv av noen av verdens største artister til å se ut som amatører. William Freov Sande har mer om en av de største prisgrossistene de færreste har hørt om.
1: EGOT, også kalt EGOT. Fire bokstaver med en enorm betydning I amerikansk underholdningsbransje. E står for Emmy, G for Grammy, O for Oscar og T for Tony. Altså TV, musikk, film og Broadway. Å vinne alle fire blir gjerne kalt underholdningsbransjens Grand Slam. Det litt som å vinne alle øvelsene I alpint I OL, og så gjør det en gang til. Kanskje ikke helt en perfekt sammenligning, men poenget, det ekstremt vanskelig. Elton John, Whoopi Goldberg og Andrew Lloyd Webber blant dem som har klart en EGOT, men selv dem må se seg slått av en mann, nemlig Robert Lopez. For Lopez den eneste som har vunnet hele EGOT-en, ikke bare en, men to ganger. Så hvem denne Robert Lopez egentlig? Jo, han ble født I New York I 1975, men familiehistorien startet langt fra Broadway. Faren hans Frank med filippinske røtter ble faktisk født på et skip på vei fra Manila med koordinater ute I havet som fødested. Robert, han vokste opp I Greenwich Village, begynte tidlig med musikk og studerte senere ved Yale. Men Broadway-suksessen kom ikke med en gang, han flyttet nemlig hjem til foreldrene, tok småjobber og skrev barnemusikk. Så møtte han Jeff Marks, og sammen skapte de musikalen Avenue Q. Oh well, it sucks to be me. It sucks to be me. Og med suksessen Avenue Q var den første Tony-prisen I boks. Senere traff han South Park-skaperne Trey Parker og Matt Stone, og resultatet

0: Men den viktigste samarbeidspartneren finner vi enda nærmere, nemlig kona hans, Kirsten Anderson Lopez. De to gifta seg I 2003, og sammen har de skrevet noen av de mest kjente filmsangene I nyere tid. Blant dem en låt du kanskje har hørt før. Let it go. Let It Go fra Disney-filmen Frost ga Robert og Kirsten både en Grammy og deres første Oscar-statuett I 2014.
1: You never believe in your lifetime that you would ever be nominated for much less win an Oscar. So when they actually say your name, you go into a little bit of a shock trauma place.
2: Kirsten Anderson Lopez and Robert Lopez for Let It Go Frozen.
0: Og med Oscar-statuetten for Frost I boks, så kunne Robert Lopez krysse av for O I Egot. Og når du legger til tre Grammy-priser for litt barnetv-musikk, ble Lopez den yngste noensinne til å klare kvadruppen. Emmy, Grammy, Oscar og Tony I en alder av 39 år. Remember me. Men Robert Lopez var ikke ferdig av den grunn. Fire år senere kom Pixar-filmen Coco og låta Remember Me. En sang om å være bort fra dem man elsker, men fortsatt være en del av livet deres. Lopez har fortalt at arbeidet med Coco, hvor døden nesten blir fremstilt som en familiegjenforening, fikk en helt spesiell betydning mens bestemora hans var I ferd med å gå bort.
1: Very shortly after we wrote it, my grandmother passed away, and then sadly a few years later my mom lost a battle with cancer, and that song helped me realize that it's through our memories that our loved ones live on, and there's a feeling of a family reunion to

Fra filmen Coco ga paret sin andre Oscar, og Robert Lopez ble dermed den første til å fullføre Egot to ganger. En absurd prestasjon. Nå har han minst tre av en, gen og ten, men bare to Oscar, så en liten gullmann til Lopez og tidenes første Egot-hattrick komplett. Og kjenner vi Lopez rett, spørsmålet kanskje ikke om Oscar nummer tre kommer, men hvilken sang han skriver for å få det. Let it

Det var Gunn Kvåle det her I NRK P1, og Gunn Kvåle, hun skal spille på Parkteatret I november, hennes største konsert noensinne, enn så lenge I hvert fall, så hvis du likte låta du fikk her, sommeren før deg, bør du ta turen til Parkteatret I november. Nå skal vi til Living in a Box, det heter både plata og bandet.

Alle som har prøvd å komme seg inn på boligmarkedet de siste 20 årene vet antageligvis hva det vil si å bo I en liten boks. Selv så har jeg en liten boks på 32 kvadratmeter på samvittigheten som min første leilighet kjøpt for egne penger. Den var omtrent som å bo I skoeske, ja. Så skal vi se litt ut I trafikken, og det ser ut til å være en rolig kveld på veien akkurat nå. Ikke fått noe beskjed om større hendelser, men fra statens veivesen så kan vi ta med at fremkommeligheten på E6 Gardermoen Oslo svært begrenset I dag frem til klokka 20, og I morgen fra 7 om morgenen til klokka 20 på kvelden. Det her jo på grunn av hans majestet Kong Harald sin gravferd. Da vil E6 mellom Oslo og Gardermoen bli særlig utsatt, og det samme gjelder Riksveia, Europaveia og kommunale veier I området. Trafikantene må rekne med hyppe og periodevis stengninger, lange køer og betydelige forsinkelser, står det å lese her, så da vet du det. Er det ellers noen ting som du ser som jeg bør vite om å videreformidle, så finner du meg I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

What Love Is for den gjør du, Elis, og ser det klart god onsdagskveld. Nå skal vi ha Tobias Sten nytt. Ja da, vi innser at det en del snakk om Tobias Sten, så vi lakka like greit en egen vignett, vi bare for å ha den klar. Og det som nytt med Tobias Sten, det har du kanskje allerede fått med deg, for ikke bare kommet med ny låt I helga, men han la også ut billetter for sin kommende konsert I Oslo Spektrum den 6. mars neste år. Og for dem av dere som hadde tenkt å kjøpe billetter den konserten, så det da utsolgt dessverre. Det ble utsolgt omtrent I det øyeblikket billetene ble lagt ut I går, så Tobias han fortsatte å imponere rett og slett. Og jeg så også det, et innlegg fra en av dem som, eller hun da, som oppdaget egentlig Tobias Sten og klasket han opp på en bardisk foran bransjefolk. Det 2 år siden bare det nå. Det bare 2 år siden, og nå har han solgt ut Spektrum. Hvis jeg skal spekulere vilt og hemmingsløst, så tipper jeg at det kanskje kommer en annonsering med en ekstra konsert snart, men det bare noen ting jeg tror da. Vi får ta med oss aller siste nytt fra Tobias da. Dette hans aller ferskeste låt. Du får halvt forhold.

Alt for orden ifra Tobias Sten, som da altså har solgt ut Spektrum den 6. mars. Men du kan fan med deg I Flora på Florafest 18. september, eller for eksempel I Stockholm den 6. november. Skal også spille på Norsk Rakfiskefestival I Fagernes den 7. november, så det ikke helt kjørt å få med seg litt Tobias Sten før det blir 2027, altså. Her en annen kar som jeg også tror har fylt Spektrum, Chris Halsten, smile I ditt eget speil.

Sten, smile I ditt eget speil her I Kveldsåpent. I dag det 20 år siden Justin Timberlake fant ut at fremtiden trengte litt mer sex og litt flere kjærlighetslyder. For på denne dagen I 2006 så kom hans andre soloalbum Future Sex Love Sound. Etter Justified så hadde Justin Timberlake tatt en liten pause fra musikken og konsentrert seg mer om TV og film. Men I 2005 så begynte å klø litt I popfoten igjen, så han ringt sin gamle samarbeidspartner Tim Timbaland. De kastet egentlig den gamle oppskriften, de hørte I stedet på litt Prince og eksperimenterte og bestemte seg for å lage ting de normalt aldri ville ha gjort, og det fungerte ganske greit. Det her albumet husker jeg veldig godt selv, det kom ut mens jeg studerte, og jeg husker at jeg tok meg en sånn lang runde rundt et vatten på den plassen som jeg studerte, og så gikk jeg hørt gjennom hele skiva. Og der og da bestemte jeg for at nå jeg også Justin Timberlake-fan, aldri vært spesielt glad I NSYNC, men jeg kjente at Justin Timberlake, han noe helt eget. Vi tar med oss en av de fetteste låtene fra skiva. Det den her. What goes around, comes around. 5 minutter med Justin Timberlake. Det bare å nyte.

0: What Goes Around Comes Around ifra en av verdens beste skiva, Future Sex Love Sounds ifra Justin Timberlake. Se gjerne også musikkvideoen til den her. Den 9 minutter lang og byr både på Justin Timberlake og på godeste Scarlett Johansson. Nå hjem igjen til Norge og til Halva Prise og Maria Mena.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Halva Priset og Maria Mena der, og den fineste Kjevin, den gjør du her I kveldsåpent I NRK P1, nå når klokka straks 8. I Dagsnytt, nei det heter ikke, I NRK Nyheter, så får vi høre mer om at president Volodymyr Zelensky har landet I Oslo på grunn av gravferden til Kong Harald den 5. I morgen. Fram til NRK Nyheter hører vi Omi og Cheerleader.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet for drøye 10 minutter siden på Oslo Lufthavn for å delta i Kong Haralds gravferd i morgen. Presidenten skal også ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre i kveld, opplyser statsministerens kontor. Og flere av de utlandske gjestene som skal delta i Kong Haralds gravferd har begynt å komme til Oslo. En rekke flygninger er innstilt, og E6 fra flyplassen og til Oslo vil tidvis bli stengt. Mange av de celebre gjestene skal bo på Grand Hotel, og der har nylig den spanske kongefamilien ankommet, forteller reporter Linda Marie Fedeler.
1: Og rett før han så var det den japanske kongefamilien som kom, eller keiserhuset. Så har vi også sett prinsen av Liechtenstein, Alois, og også dronning Margrethe av Danmarks søster, altså tidligere eksdronning Anne-Marie av Hellas. Hun har også ankommet da Grand Hotel. Politiet er nå i gang med å sette opp sperringer langs hele Karl Johans gate. Publikum kan fortsatt bevege seg fritt rundt, men det er kort tid til at hele sentrum da blir stengt ned.
0: Det blir slått alarm om norske elevers kunnskapsnivå. Elevundersøkelsen PISA viser en kraftig tilbakegang i norske 15-åringers nivå i norsk, matematikk og naturfag. Tiendeklassingene ligger under OECD-gjennomsnittet i alle disse fagene. Professor ved UiO og leder av regjeringens lesekommisjon, Marte Blikstad Ballas, sier at dette er kjempealvorlig.
2: Kortversjonen er jo at den norske skolen ikke lykkes i å gi elevene de grunnleggende ferdighetene de trenger for å klare seg videre på skolen, i studier og i arbeidslivet.
0: Og tallene fra PISA-undersøkelsen viser også nedgang blant alle de nordiske landene, og særlig Sverige og Danmark, sier korrespondent Joachim Reikstad.
3: Dette med skjerm blir trukket fram særlig i Sverige som en av de store utfordringene, og at lesekunnskapen er såpass dårlig. Her i Danmark så har også dette her skapt store overskrifter i dag. Den danske utdanningsministeren Magnus Heunicke kaller inn i morgen til historiens største foreldremøte. De vil ta tak i dette, men sannheten er jo at de partiene som styrer nå, de har styrt Danmark omtrent siden årtusenskiftet, og hvorfor er det ikke tatt tak i denne synkende trenden tidligere, der det mange som spør seg om.
0: To tyver brøt seg i morges inn i Renoir-museet i franske Cagnes-sur-Mer i Provence og stjal malerier verdt 9 millioner euro. Tyvene fikk med seg 4 malerier av den franske impresjonisten, men mistet et av bildene under flukten. Det ble stjålet kunstverk av Renoir også i mars. Disse ble funnet igjen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk, Terje Tobias, for din nyhetsoppdatering. Jeg heter Janne Helen, har ikke stjert et eneste bilde, i hvert fall som jeg vet selv da.

Majorlazer og DJ Snake Ommen, og låta den heter Lean On. Og jeg tror vel at det var vel DJ Snake som avsluttet festningen, festivalen I Trondheim her, og det var noen anmeldere som sa at det her var ut spesielt bra. Men akkurat da den låta her kom på da, Lean On, så var det som om taket løftet seg. Det taket som ikke var der. Et åpenbart publikumsfrieri, men et frieri som funket. Nok om det, jeg var ikke på festningene, det var mest sannsynlig ikke du heller, men du hører på kveldsoppen til 7 minutter over 8 denne tirsdagskvelden med meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Vi skal snakke litt om de beste norske låtene som har kommet ut her årtusene, altså siden år 2000, og I den anledning så tenker jeg at du kan jo få lov til å være med litt her du også. Hvis du har lyst til å bidra litt til sendingen I dag, så kan du fortelle meg hva du synes den beste norske låta som har kommet ut etter år 2000. Kan hende vi får til å spille den også. Det masse, masse fint å ta tak I her, og vi skal høre mer om det her litt utover denne timen. Før det, her en norsk låt som veldig bra, og som kom ut etter år 2000. Her Tulu og A Little Bit Sad.

0: Tulu ifra Tromsø var det her. Låta A Little Bit Sad den her tirsdagskveld. Og vi snakker litt om hva som den beste norske låta som har kommet ut I det her årtusene. For fra tid til annen så kommer det kåringer av tidenes beste låta, og nå det avisa Klassekampen som har samlet troppene og laget en oversikt over de beste norske låtene ifra år 2000 og frem til I dag. Da har vi 26 år å ta av da. Kollega Ellen Flå, hun har sømfart lista for oss.
1: Gjennom sommeren har kjente fjes og vanlige folk nominert sine favorittsanger med norsk eller samisk tekst. Og nå har altså en jury på tre personer, Sondre Lerche, Susanna Wallumrød og Sandeep Singh tatt på seg oppgaven med å arrangere de her sangene fra en 25. Plass og helt opp til nummer 1.
2: Før var jeg selvsentrert og innadvent.
1: Kan så klart ikke ta med alle her, så mye sendetid har oss ikke, men oss starter på 24. Plassen, for den går til Jonny og Onkel P for låta Blir forbi.
3: Du ser dem av hus, du ser dem av bil, du ser dem bare
1: Fjorden Baby, sin Himlen, har fått 21. Plassen og omtales av juryen som Bergens Don't Look Back in Anger av Oasis. Og så hopper opp til 16. Plassen, og den går rett og slett til en MGP Junior-låt. Orieska Bena med The Black Sheep vant sangkonkurransen I 2008. Ti stille hund ble deres største hit som band før de sa ha det bra til hverandre, og Agnete Saba gikk solo. Lerche mener faktisk at den sangen her minner om Arctic Monkeys. Plassen over der går til Moldes store datter. Ane Bruns, du gråter så store tåra har en enorm nerve og nærhet, mener juryen. Og der kan jeg si oss enig I. Ane Bruns spiller oss jo stadig vekk her I NRK P.
4: Han lå der og ventet som tenninger.
1: Og så på lista og finn Gabrielle på 8. Plass. Fem fine frøkner står som en påle og superfrekk, mener altså jurymedlem Lerche. Kari Bremnes selvfølgelig med på lista. Sangen Er du nord, som som en slags nasjonal sang I Nord-Norge, har fått plass nummer 5.
5: Er du nord I landet da? Er du nord I landet da?
1: Andre oss kan nevne blant de 25 Floden med Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen. Alle snakker sant, Siri Nilsen, Rasika vondt I hjertet, Susinando med krokodilletårer. Ja, det mange låter. Men oss tar med topp 3. Og på bransjeplass finner oss den her. Og det Nordstoga sin dagene gir med, og kanskje det som hører på, og frysningen fra første sekund. Det liksom noe med denne starten. Og ikke minst da teksten om kjærlighet som starter stormene, men som etter hvert blir til hverdag.

0: kjendisa di.
1: Andreplassen går til denne duoen. En sang som endret hvordan Karpe ble skitt på, mener Sandeep Singh I juryen. Lett å være rebell I kjelleleiligheten din fra 2016, takk altså med seg sølle I denne kåringen. Året

0: Da mangler oss bare førsteplassen, og den tenkte jeg at du skulle få æren av, og for Janne.
1: Takk for det, Ellen. Førsteplassen, den går til en låt som ifølge juryen helt egen og genial. Det Valkyrien Allstars som stikker av med seieren I klassekampen, sier kåring av de beste norske låtene I det her årtusene. Du får låta slutte og begynne, og hvis du har en låt som du mener burde ha vært med I denne kåringen, og som vi kanskje kan spille I kveld, da finner du meg I appen NRK Radio.

her låta I mitt liv for den Valkyrien Allstars sin slutte å begynne som det fikk her I kveldsåpent. Vi snakker om gode norske låter som har kommet ut etter år 2000. Fikk melding fra Elin her I stad som skriver Hei du, takk for fint og hyggelig kveldsprogram. Jeg sitter og stikker og hører på og mener at en av de beste norske sangene som har kommet ut etter år 2000 Takk for alt det jeg ikke fikk av Anne-Grete Preus, skrev Elin da. Og så skrev jeg også, det her høres negativt ut, men det sier noen ting om at det man tror går imot en, det kan være en mulighet. Ha en fin kveld, skrev Elin, og jeg tenker at det nesten som et lite jungelord som vi tar med oss ifra Elin. Og så hører vi selvfølgelig Anne-Grete Preus.

Anne-Grethe Preus, takk for alt jeg ikke fikk. Den var ønsket av Elin, som sendte meg en melding I appen NRK Radio. Elin bruker den her septemberkvelden på å strikke. Jeg lurer litt på hva Elin strikker. Skal vi anta at det kanskje en liten genser eller noe sånt gøy som man kan ta med seg videre inn I høsten.

Stein Torleif Bjella og Mark Rebo, du fikk Sundre Berge. Vi skal ta en liten runde ut I trafikken. Utifra det jeg kan se, så det ganske rolig på veien nå I kveld. I hvert fall ikke fått melding om noen hendelser. Men vi tar igjen med at framkommeligheten på E6 på Gardermoen, mellom Gardermoen og Oslo, blir veldig begrenset I morgen mellom klokka 7 på morgenen og 20 på kvelden. Dette på grunn av hans majestet Kong Harald sin gravferd. E6 mellom Oslo og Gardermoen blir særlig utsatt. Det samme gjelder Riksveia, Europaveien, og kommunale veier I området. Du som skal ut og kjøre der I morgen må regne med at veien blir periodevis stengt, at det blir lange køer og forsinkelse som følger av det her. Flytrafikken påvirkes også av det her I morgen I de tre største byene I Norge, men de som har fått avgangen sin kansellert skal ha blitt kontaktet av flyselskapene. Hører du eller ser du noen ting om og I trafikken som jeg bør melde videre om, da kan du finne meg I appen NRK Radio. Send meg en melding der.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester.

0: Det sang Dagny for oss, og før den så hørte Lady A, eller Lady Antebellum som de heter før de bytte navn da, med låta Just a Kiss. Så skal vi se litt på været her I kveldsåpent. Vi har med statsmeteorolog Siri Wiberg. Og Siri, sommertemperaturen de nekter å gi seg selv om vi nå godt inn I september.
1: Det stemmer det. Vi har faktisk hatt 20 grader eller mer hver eneste dag nå I september, og så også I dag et eller annet sted I landet. Og I dag så det stedvis på Østlandet at det har vært 20 grader eller mer. Så fortsatt sommerlig, og det har også vært sol mange steder I dag.

0: også regn og regnbyge, for vi ligger inne I lavtrykk, og det ustabil luft over oss.
1: Da regner jeg med, siden det her I Norge, at det kanskje kan bli litt ustabilt I morgen, eller?
0: Ja, det helt korrekt. Det blir ganske ustabilt også I morgen. På Spitsbergen, der blir det ganske grått I morgen, med stort sett skyet og litt spredt regn. Vinden litt varierende, kan vel blåse opp I en frisk bris I nord først på dagen. Mens I Nord-Norge, der kommer vinden fra mer som vest-sørvestlig kant, og frisk bris til liten kuling mange steder langs kysten, og det kan være at det blåser opp I en stiv kuling på kysten av Troms ut på ettermiddagen, og så blir det nok skyet eller delvis skyet, og perioden med noen regnbyger, flest byger blir det kanskje I ytre strøk av Troms og Vest-Finnmark, og bare noen få byger I Nordland, da vesentlig om ettermiddagen her blir det også lengre perioder med sol men det gjør det også på Vidda og I Øst-Finnmark og til kvelden så kan det legge seg litt tåke sånn her og der på Vidda I Trøndelag og Møre og Romsdal her dreier vind nå på nordvest frisk bris til liten kuling kan det nok komme oppi på kysten sånn av og til og så blir det regn men utover ettermiddagen litt lettere vær med overgang til regnbyger men så kan det også komme snø på fjelltoppene først på dagen for det et lavtrykk med ganske kald luft som da passerer over Sør-Norge
1: Ja.
0: Ja da, så sånn det. Sør for Stadet Dovre her blir det også ustabilt vær I morgen. Nordvesten kommer nok til å ta litt den også her, med frisk bris til liten kuling både på kysten av fjellet og på kysten av Rogaland og Vestagder kan det blåse opp I stiv kuling. Og så det bygevær, men det flest byger først på dagen. Og en høytryksrygg nærmer seg vestfra, sånn at utover ettermiddagen og kvelden så blir det gradvis lettere vær, først I vest. Men på Østlandet, her kommer bedringen først på kvelden, så det vel vesentlig på ettermiddagen at disse bygene kommer. Og så ser det ut til at Agder og Telemark får bare noen bitte få byger, så her blir det ganske fint med mye sol. Men så kan det også være lokal tåke først på dagen Østafjell, så det litt sånn typisk, kanskje september da.
1: Som en smågodt pose som jeg har laget der, veldig mye godt og blandet og forskjellig. Satt meg litt ut med dere snøen på toppen, men ja. Det september, vi får bare ta det med, tenker jeg.
0: Ja, ikke sant.
1: Da vi klar for været og morgendagen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Siri Wiberg.
0: Vær så god.

Det sang Ny Liv her I Kveldsåpent. Hver helg så har Billboard Magazine en avstemning på nett, og der spør de enkelt og greit, hva den beste nye låta som ble sluppet på fredag? Hver uke skjer det her altså. Og for denne uka, eller forrige helg da, så har de nå talt opp alle stemmene, og denne ukas vinner det sørkoreanske Jisoo. Hun har de siste 10 årene vært medlem av gruppa Blackpink, som du muligens har hørt om, men hun har også sluppet en og annen låt under eget navn og låta Klikk, den kom nå I helga har altså blitt kåret til verdens beste nye låt akkurat nå og om du enig eller ei, det finner du ut ganske snart, for her kommer den

fra Blackpink har gått til solo, så du fikk låta Klikk her I Kveldstoppen. Og nå skal du få en låt fra en kar som jeg veldig stor fan av, nemlig Mugisha, som kom med ny musikk så sent som I mai I år. Vi skal ta med oss en låt av litt eldre årgang, en skikkelig fin en det også. Dette No Pressure I NRK P1.

For en fløyelsestemme med Gusjo var det her I kveldsåpent. Låta heter No Pressure, og den fikk du av meg som heter Jan-Helene Juliussen, og som blir her frem til klokka blir 22, altså 10 I kveld. Straks får du siste nytt fra gjengen I NRK Nyheter, som aldri kviler på jobb hele døgnet dem. Før nyheteren tar vi med oss The Black Sorrows. Her får du låta The Chosen Ones.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj landet I kveld I Norge for å delta I Kong Haralds gravferd I morgen. Presidenten skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre på Hotel Plaza I Oslo I kveld. Utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg skal også være til stede. Flere enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre. I dag var siste dag for defileringen, som har vart siden tirsdag I forrige uke. Og I morgen minnes Kong Harald med ett minutt stillhet. Gravferdsseremonien holdes klokka 13 I Oslo domkirke. En time før skal sørgeprosesjon med båren gå fra slottet til domkirka. Like før klokka 13 lyder tre klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter følger minuttet med stillhet som avsluttes med tre nye klokkeslag. Så andre nyheter. Trump har satt sinne I kok, sier korrespondent Peter Svår etter at den amerikanske presidenten I går publiserte sin egen versjon av USA-kartet. Der har Island blitt en del av USA, sammen med blant annet Grønland, Kanada og Mellomamerika. Flere land reagerer sterkt, forteller Svår.
1: Meksikos president rasende og sier at de aldri kommer til å bli en koloni eller vasallstat av USA. Venezuela protesterer, det gjør også Danmarks Mette Fredriksen. Og det skjer jo også mens det en handelskrig med Kanada som I ferd med å tilspisse seg. Kanada øker tollsatsene sine mot USA I dag, og det ikke lenge siden president Trump også døpte om Ontario-sjøen til Amerikasjøen. Den mest rasjonelle forklaringen på dette kanskje at han oppnår å skifte fokus fra et vanskelig innenrikspolitisk bilde med stigende bensinpriser og en krig I Iran som upopulær og som man ikke kommer ut av, og da fører denne type støy og oppmerksomhet til at mediedekningen går andre steder.
0: Så fotball. I kveld spilles de første kampene I ligafasen I Mesterligaen. Viking møter Stuttgart I morgen kveld, mens Bodø/Glimt skal hamle opp med Bayern München på tysk gress. Begge lag har gode muligheter til å gå videre, sier NRKs fotballkommentator Christian Nilsen.
2: Glimt har vel de beste sjansene, jeg tror alle enige om det med den rutinen som de har fra Europa Cup-spill I løpet av de siste sesongene. Nå må man ha en 9-10-11 poeng, viser de to siste sesongene, for å kunne ha sjanse til å gå videre til slutspillet. Det bør være muligheter for begge disse to klubbene, men jeg vil jo si at hvis Viking skulle gå videre fra dette slutspillet og ikke bli blant de 12 nederste lagene, så det en utrolig sterk prestasjon.
0: Og nå spiller blant annet Haaland og Manchester City mot Porto I Portugal, mens Real Madrid tar imot Inter på hjemmebane. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk, Terje Tobias, for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Her og nå skal du få...

Doja Cat og Say So I kveldsåpent her hos meg som heter Janne-Helene Juliusen. God tirsdagskveld til deg som hører på 7 minutter over 9. Og det som sagt kveldsåpent sitter her og oppdater meg på trafikken fordi det viser seg at det har vært en trafikkulykke på E6 sør for Vinterbro I Akershus. Da det Nordbytunnelen det snakk om. Det ser ut for meg som at tunnelen kanskje stengt. I hvert fall så det en del kø I området. Har fått tips om den her fra Roy som sendte meg en melding I appen NRK Radio. Det kan du også gjøre hvis det noe du føler at bør oppdatere folk på akkurat nå, dem som kjører bil. Bli med videre her I kveldsåpent, skal vi få med oss en 60-åring som garanterer at du har hørt om før. For det Tom Roger Oddland og like til mi dør.

kjent for å oversette og være glad I Bob Dylan-låta. Det her var Tom Roger Odland, like til med dør her I NRK P1. Nå skal vi til en dame som kommer fra Seljord og som bor I Oslo, og som vi veldig glad I her I NRK P1. Hun spiller også I The Northern Bell, så hun har mange strenger å spille på, hvis vi sier det sånn. Her jeg sammen med Inge Bremnes, en å kvile øye på, ifra Inge og Marie Tveiten.

en å kvile øyne på. I dag, eller I kveld da, så roper vi høyt hurra for selveste Carola som fyller 60 år I dag. Og hun markerer bursdagen på den eneste måten som en artist kan og bør, nemlig med å ha konsert. Og for hennes del så skjer det I kveld på stedet der alt startet for hun som artist på Södra Teatern I Stockholm. Da Carola var 11 år så vann hun nemlig en talentkonkurranse der da hun sang Krokodilbarnets Klagen. Ja, vi

Kajander, var det her, og skal vi tro ryktene, eller kanskje da Instagram-kontoen til Kajander, så kan det tenkes at det dukker opp noen ny musikk fra den kanten allerede nå på fredag. De jo så hemmelighetsfulle, de her artistene våre, så vet du, at de bare legger ut noen bilder av seg selv, så skriver de en dato, og så spekulasjonene I gang. For så hva det her blir til, vi gleder oss veldig hvis det snakk om ny musikk I hvert fall. Vi skal ta med en låt som ikke helt ny, men ikke helt gammel heller. Her det pressen og Lissi, det du får låta Dirt her I kveldsåpent.

Det heter låta ifra The Presno og Lissi. Vi skal se ut I trafikken igjen. Klokka den straks 9:30, og vi starter på E6 sør for Vinterbro I Akershus. Der har det da vært en trafikkulykke ved Nordbytunnelen, retning sørover. Her har jeg fått noen bekreftelser, enda kun tips fra publikum, så faktisk usikker på om veien åpen, men det ser uansett til å være en del kø I området. E6 sør for Vinterbro der altså. På E6 I Heia I Balsfjord I Troms, så det nå berging av kjøretøy og veien stengt, og vi kan også ta med det her med at fremkommeligheten på E6 på strekningen Gardermoen-Oslo I morgen blir veldig begrenset gjennom hele dagen på grunn av gravferden til hans majestet Kong Harald. Det akkurat denne strekningen mellom Oslo og Gardermoen som blir særlig utsatt. Det gjelder også Riksveier, Europaveier og kommunale veier I området. Her kan veien bli periodevis stengt. Det kan bli lange køer og forsinkelse som følge av det her.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sunnet, va?
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste jeg
6: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Det sang Marit Larsen, Coming Home, før den hørte Yngvild og gråter over det som over. Straks får vi litt kveldstanker her I kveldsåpent også, da med Sigrun Lo Sparbo som står for I kveld. Før det så skal vi en tur til, skal vi kalle det, det glade 90-tallet, og til da Twin Peaks var på sin høyde. Her har du hovedlåta fra den tv-serien som jeg har på DVD, men enda ikke har sett Julie Cruise og Falling.

0: Som sagt så har jeg Twin Peaks på DVD begynt å se den en gang I 2007, ramlet av relativt fort, men kan tenke at akkurat denne låta meget pen da, Julie Cruz og Falling I kvelds åpent. Det sies at vi mennesker blir født med en god del byggeklosser som med på å lage identiteten vår som voksen, og at noen personlighetstrekk blir med oss helt ifra starten. Men det måtte en barneskole-reunion til for at musiker og komponist Sigrun Lo Sparbo skulle skjønne hva det betyr.
1: Jeg vokste opp et lite stykke unna byen, og gikk på en forholdsvis liten skole. Det var ikke store forhold, og alle visste om hverandre. Jeg husker mye fra barndommen og fra tida på barneskolen, men det bare et par fra de I klassen jeg fortsatt har kontakt med. De fleste har jeg ikke sett på årevis, og når jeg tenker på mine gamle klassekamerater fra den tida, så ser jeg for meg ansiktene deres som barn. For et par år siden hadde vi reunion med den gamle klassen. Vi skulle møtes I fjæra, ikke langt fra skolen, der vi brukte å ha aktivitetsdag og ofag. En etter en kom mine gamle klassekamerater ut av skogholtet og ned til møtepunktet I fjæra. Voksne mennesker, så forandret, tenkte jeg først. Vi ble sittende rundt et bål hele kvelden, og alle fortalte om livene sine. Om barndom og oppvekst. Om tida på barneskolen og det som hadde vært imellom. Og etter hvert som kvelden gikk over til nattetima, slo det meg. Så sterkt at vi jo fortsatt akkurat de samme som vi var den gang. Det fortsatt de samme faktaen, samme latteren, samme lynne som I klasserommet for så mange år siden. Han som pleide å sitte I midten ved vinduet fortsatt litt reservert. Og hun som alltid vandret I klasserommet og fylte vannflasker I ett sett fortsatt ganske rastløs. Og han som klatrer opp på taket via takreina, han som denne kvelden foreslår at vi skal bade I det iskalde vannet. Som lita tenkte jeg mye på hvem jeg kom til å bli, hvordan jeg kom til å være og hvordan jeg kom til å se ut. Tanken på at jeg alltid kom til å være meg, den var aldri til stede. Jeg hadde en oppfatning av at jeg var uferdig. At jeg var ubegrenset med muligheter for hvem jeg kom til å bli. Men den kvelden I fjæra slo det meg så sterkt at vi allerede som små barn de vi kommer til å være. Man allerede den man og skal være, og så kommer livserfaring og modning da. Men vi I aller høyeste grad noen. Og så tar vi jo valg som sender oss hit eller dit. Men igjen, det jo vår medfødde personlighet som I stor grad styrer de valgene vi tar. Flere av de opplevelsene fra den tida gjorde noe med oss, og vi var sammen om det. Denne kvelden ble jeg grepet av hvordan disse menneskene rundt bålet egentlig var en stor del av meg, en stor del av meg. Vi valgte aldri hverandre, men fordi vi tilfeldigvis var født samme år og bodde I samme del av byen, så tilbrakte vi hver dag I 6 år sammen, tett I et klasserom. Vi var ulike, men vi gikk der hand I hand, eller si om side. Det ganske rart å tenke på hvordan vi bringes inn I denne verden og noe helt eget, noe helt unikt, helt fra starten, som forblir oss. Jeg heter Sigrun Lo Sparbo, og takk for at du hørte på.

0: Arvan her I NRK P1, hvor kvelden faktisk bare så vidt har begynt, for selv om kveldsåpen straks ferdig, så det klart for popquiz kveld med Pål Thoresen klokka 22.03. Pål, hva serveres det hos deg I kveld?
1: Ja, det vet jeg aldri en tirsdag uten, vet du, Janne. Det blir... ja, da, vi skal kjøre I gang min når du ferdig litt over 22.00, og skal ha litt forskjellige ting også I sendingen I dag, pluss en del av disse faste postene som litt har blitt veldig vant til. Jeg skal se litt om denne kunstformen stage diving, etter at Trygve Skau trynet I betongen på en postgirokonsert. Ja. Og hvilken musikk passer egentlig til stage dive? Det klart, spiller viser og proklamerer dikt ifra scenen, så skal du ikke gjøre det. Og dette gikk jo hardt utover en av tilskuerne også som brakk armen. Så vi husker jo alle Mira Craig, Janne.
0: Ja. Og jeg husker lyden I Napal.
1: Den der ekle krekkelyden.
0: Ja. Men kan jeg foreslå en Trygve Skaug-låt, Pål? For den her har jeg spilt I kveld, den heter Ramler mot hverandre.
1: Ja, se der, altså. Skrev den før eller etter hans stage dive?
0: Nei, den helt ny, kom I går.
1: Du, vi fortsetter også serien trekspill på Ville Veier, etter min onkel I Trondheim har sendt et trekspill til vårt hjem. Det min andre halvdel som har bestemt seg for å begynne å spille trekspill. Jeg litt mer betenkt, og har gitt feil adresse for å prøve å utsette dette lengst mulig. Det siste rapporten går ut på at man har havnet I en trekspillklubb I Gudbrandsdalen, men vi får nå se om de gir slipp på dette trekspillet, og det setter I gang hjemme hos oss. Så vi har siste nytt I den forbindelse også. Blir de også bøy og tøy med luftgitar og alt det andre bordet var, vet du, Så, ja da, det blir gøy. Så jeg tar over jeg med pokerskvelden når du låser døra.
0: Ja, vi varmer opp med litt luftgitar-vennlig musikk her, vi tror jeg I hvert fall. Her Genesis og Throwing All Away. Pokers altså, 22.03.

0: Hver natt siste låt ut I kveldstoppen til kveld. Straks det altså popquiz kveld med Pål Thoresen. Før det så blir det nyheter. Jeg som heter Jan-Helene Julesen sier takk for noe og avslutter med Warren G og Nate Dogg før nyheteren. Det her Regulate. God tirsdagskveld videre.
1: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep. Regulators!

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Et iransk tankskip skal være angrepet av amerikanske styrker, det melder nyhetsbyrået Tasmin. Angrepet skal ha skjedd utenfor Kargøya, det også hørt eksplosjoner i byen Jask. Kargøya i Persiabukta er svært viktig for Iran, siden den brukes til utskiping av omlag 90% av landets oljeeksport. Ingen skal være drept i angrepet, og mannskapet er evakuert. Volodymyr Zelensky er i Norge. Det ukrainske regjeringsflyet landet på Gardermoen i kveld. Ukrainas president og kona Olena Zelenska skal delta i kong Haralds gravferd i morgen, men presidenten skal allerede i kveld ha politiske samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre. De er begge observert ved Hotel Oslo Plaza. At Zelensky kommer er en anerkjennelse for betydningen kong Harald har hatt for Ukraina, sier den tidligere norske diplomaten Kåre Aas.
1: Vi visste jo at han skulle komme til Norge på et eller annet tidspunkt, men det at han kommer nettopp i dag er jo for å hedre kong Harald og vise sin respekt og ta avsked med kong Harald, en konge han hadde, vil jeg si, regelmessig kontakt med, og det vennskapet eller det forholdet de to klarte å etablere. Og så er det også klart at det som skjer nå, når Støre og Zelensky møter hverandre, det er jo da å diskutere hvordan Norge kan støtte opp enda mer, både politisk og økonomisk, i forhold til de behovene som Ukraina har, i forhold til å forsvare seg mot den russiske aggresjonen.
0: Både utenlandske kongelige statsoverhoder og nære venner av kongefamilien er på vei til og på plass i Oslo nå. Og en rekke høytstående gjester ankommer Grand Hotel. Kong Felipe av Spania og dronning Letizia kom i buss fra flyplassen. Det siste som har ankommet var representanter fra kongehuset i Jordan, forteller reporter Linda Marie Fedeler fra Grand Hotel.
2: Vi fikk da se dronning Rania av Jordan komme inn på Grand Hotel. Og så er det jo vært representanter fra Liechtenstein, også Hellas, blant annet lillesøsteren, eller søsteren til dronning Margrethe, Anne Marie, altså tidligere dronning av Hellas. Og i tillegg så er det jo masse folk som kommer til for å følge med på det som skjer. Og dette her er jo bare en liten del av hvordan det kommer til å bli her i morgen. Da kommer jo gatene til å fylles opp av tusenvis, om ikke hundretusenvis av mennesker. Men akkurat i kveld så er det fortsatt også folk da som møter opp for å få med seg det som skjer her inne på Grand Hotel.
0: Ruffen-tegner Tore Hansen er død, 84 år gammel. Det melder familien en melding til Fredrikstad Blad. Hansen er for de fleste best kjent for å ha illustrert bøkene om sjøormen Ruffen, bokserien som han skapte sammen med forfatter Tor Åge Bringsvær. I 2007 ble han tildelt Kong Fredriks hederspris. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Ja, jeg har sterkt minne fra denne låten her, altså You Ain't Seen Nothing Yet. Den gangen jeg nettopp hadde fått lappen og hadde den på kassett i bilen og kjørte rundt og følte meg som verdens frieste menneske. Backman Turner Overdrive, selvfølgelig. Randy Backman da i front der, som jo også var med i The Guess Who. Men det er ikke det vi vet å gjette på hvem. Det er Popquiz kveld som er i gang igjen. Hjertelig velkommen skal dere være til to timer med forhåpentligvis mye snadder musikk og litt av hvert å glede seg til. En del faste spalter har vi, og noen nye har vi skjøvet inn. Spesielle tider, dere. Det er ikke akkurat lurt å ferdes på E6 mellom Gardermoen og Oslo, eller omvendt nå om dagen. Det er vist sperret i begge retninger nå, vil jeg tro. Men det er bare å registrere da at disse prominente gjestene som blir hentet på Gardermoen, de blir altså hentet da i busser fra Vy, og det er jo hyggelig å se at Vy endelig er i rute, og det er det sikkert mange pendlere som gleder seg over, at de kanskje ser en bedring, at det ikke bare gjelder prominente gjester, men at Vy også henter oss vanlige dødelige når de skal. Så tenk på det, mine damer og herrer, at de som er berørt alle da, at Vy er i hvert fall i rute nå om dagen når disse prominente gjestene skal loses inn i sentrum, og til da begravelsen til Kong Harald i morgen. Det er et sikkerhetsopplegg uten like. Jeg hadde nesten problemer med å komme her på jobben i dag. Det var satt opp sperringer både her og der, men heldigvis så var jeg på en rask sykkel, så det gikk for så vidt ganske greit det da. Du, hyggelig å se deg, hyggelig at dere med, og det skal det være muligheter for dere også til å bidra i sendingen her. Om noen få strakser så skal vi også ha en liten interaktivitet med dere, som jeg håper dere melder på hva det blir. Kan dere bare vente noen sekunder, så skal dere få vite det. Og så er det bare å slå fast da, at ja, dette her er jo på mange måter altså, eller ikke på mange måter, det er jo nachspielet til lørdagssendingen Popquiz kveld, hvor vi går bak musikken. Og nettopp lørdagssendingen Popquiz er jo 40 år i år, dere, og det skal jo feires litt lenger ut på høsten med en jubileumssending. Så er det nevnt, så det er bare å stålsette seg det, og da kommer også prominente gjester som skal være med på den jubileumssendingen som kommer altså litt senere i høst. 40 år altså har Popquiz holdt på siden 1986. Så gammelt program er ikke Popquiz kveld. Det bare føles sånn. Kanskje. Vel, vi skal snart sette i gang en kontakt med dere der ute, og først så skal vi få litt nostalgisk tilbakeblikk her fra Innstengt med neste sommer. Og en

Ja, neste sommer med innestengt var altså det. Ja, I morgen så skjer det altså, og begravelsen til kong Harald. Vi får håpe det blir en verdig avsked til en elsket konge. Og det blir sikkert mange vakre toner i domkirken I morgen. Og har jo Åge Aleksandersen visst nok meldt seg på, og har hatt visst noen lydprøver der I dag. Jeg skulle ikke forundre meg om han dukker opp med lys og varme. Det mange som ønsker å høre den I sin begravelse. Og jeg tenkte kanskje vi skulle, liksom, alle liker jo å ha noen fine ord og toner til sin begravelse. Det ikke det at man får jo ikke oppleve det selv, men det jo en verdig avsked for de som til stede. Og jeg har tenkt litt på det der, hvilke sanger jeg ville hørt I min begravelse. Kanskje Magnus Uggla sin Ja Morilla, eller Lenny Kravitz It Ain't Over Till It's Over, eller kanskje du Sondre Justad også da, med pause fra meg selv, eller The Jacksons. Kanskje en jeg ville ha trukket fram med Blame It On The Boogie. Det derfor ikke gærent, men det ofte folk velger litt mer passende sanger enn det til sin egen begravelse. Og da tenkte jeg kanskje hadde vært interessant å fått vite hvilken sang ønsket du å høre nettopp I din begravelse. Og I hvert fall en avsked for de tilstedeværelsene eller for de tilstedeværende nå det ikke sånn, du får ikke hørt den selv men det jo greit å ha planlagt noe og det kunne vært interessant da, å få til vite hvilken sang du ønsket I din begravelse og det tenkte jeg det er sikkert mange flotte toner som dukker opp I morgen, men det kan også bli mange flotte toner som dukker opp I din egen begravelse Så det greit, sånn, send noe inn og bruk NRK radioappen, og så tar du og søker opp popquiz, og så skriver du inn hvilken sang du vil ha I din begravelse. Og ja, du får gjerne til en setning om hvorfor også, det gjør ikke noe det. Og så skal jeg ta og så lese opp noen av de I løpet av timen, og kanskje få avspilt I hvert fall en av dem I neste time av popquiz kveld. Så det bare å bruke igjen, jenter også, NRK radioappen, søk opp popquiz, så skal du bare legge inn hvilken sang du vil ha I din begravelse. Og det jo en stor avgjørelse å ta det, og jeg håper det blir lenge til for de fleste av oss, men dagen kommer jo, slik det, så det bare å begynne å sende inn, og så blir det artig å se hvilke sanger dere har valgt ut.

Ja, altså for artister tilstrekkelig med fot, så kan de ty til stage diving. Altså ta rennafart og hoppe ut over publikum med armene utstrakt. Ja, vi husker jo Mira Craig sitt fatale møte med betongen I Oslo Spektrum. Da det ikke var mange nok foran scenen til å ta henne imot. Den neste som har prøvd seg, det var Trygve Skau. Ja, du hørte riktig. Han sysler jo stort sett med ballader og viser, men som fikk til de grader forfot under en konsert I august som gjestartist på en postgirobyggekonsert. Han landet opp på hodet til Even Sørby, som fikk et armbrudd som minne etter at Skau I ført dress kom inn for landing. Skal vi nå gå gjennom de fem reglene igjen da for stage diving? 1. Sørg for at du populær nok, så det står nok folk foran scenen til å ta deg imot. Ta hensyn til hvilken sjanger du opererer I. Spiller du viser, folkemusikk eller proklamerer dikt? Ja, hold deg på scenen. 3. Avtal med sikkerhetsvaktene så de kan ta deg imot om du I tvil. Og 4. Om du har lyst til å finne frem din indre Iggy Pop, så se an publikum. Det vanlig I dag at mange står med ryggen til scenen for å ta selfie eller skravle under låtene. Og til slutt, må du stage-dive, så sikt på de som nevnt I forrige regel. De har ingenting på konsert å gjøre.

Ja, det baller på seg i denne serien om trekspill i heimen. De siste ukene har vi fulgt trekspillet som ble sendt fra min onkel i Trondheim 17. august, men er fremdeles ikke kommet frem. Min andre halvdel som har bestilt dette bråket for å lære seg å spille altså, venter utålmodig. Jeg er langt mer avventende og har prøvd fortvilet å få stoppet dette med å angi feil adresse. Det posten sier nå er at tyverier av slike instrumenter ikke er uvanlig, og det kan ende opp i en illegal trekspillklubb et eller annet sted. Jeg kaller det gode nyheter, men min kone er ikke av samme oppfatning og maser om at jeg skal purre på dette. Og nå har jeg altså fått tilsendt fra en lytter en trekspillåt som heter Gammal Vals etter Ole Thoresen. Ja, det er den du hører her. Ja. Så spørsmålet må jo da bli, kan vi være i slekt? Jeg har gravd litt i Ole Thoresen sin fortid, og det var vist en legendarisk kilde til tradisjonsmusikk og gammeldansmelodier på trekspill og torader. Selv om han levde i eldre tid, så har altså navnet hans blitt stående som en bauta i det norske trekspill- og folkemusikkmiljøet, fordi en lang rekke kjente slotter og danser ble altså spilt inn og overlevert til Thoresen. Altså, ikke bare står jeg i fare for å få et trekspill hjemme, men det kan vise seg at Thoresens slekta er tungt inne i trekspillmiljøet i flere generasjoner tilbake. Vi er altså trekspill, og jeg kan ikke gjøre noe med det, annet enn å håpe at dette her går over. Men er det for sent? Er Thoresens slekta alltid forbundet med trekspill nå? Kan jeg ikke komme ut av dette trekspillfengselet som er i ferd med å omgi meg? Kanskje jeg bare må akseptere det at, vel, vi er trekspill. Vi kan ikke gjøre noe med det, det ligger i genene våre. Helt siden Ole Thoresens tid så har vi spilt trekspill, og det er meningen at vi skal fortsette å gjøre det. Så jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg ut av dette trekspillhelvete. Jeg må jo bare sannsynligvis lære meg å spille trekspill selv. Vel, vi får da se hvordan det går med denne pakka fra Trondheim. Jeg skal nå legge en del kjepper i hjula på den vogna som er på vei sørover, og så får vi nå se om den ender opp til slutt. Ja, fortsettelse følger.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

noen om han skulle ha spilt noen heller er eller så tar med Jon Inge her heller eller så tar med Jon Inge her også altså han han skriver min sønn mente Highway to Hell ville vært perfekt for meg og Ingrid henger seg på Susanne Sundfør som synger Deilig av jorden en mektig låt og den mektig, skriver Ingrid og jeg har allerede gitt uttrykk for at jeg ønsker meg den det sagt så har jeg ingen planer om å dø på mange ti år enda nei, jeg får innlig håpe ikke det, Ingrid Bjørn Inge, han slenger seg på Monty Python her, vet du, always look at the bright side of life, og ja, ifra Life for Blind, og den jo ganske lystig, og det ofte sånn, det kan jo også være noe som litt positivt, altså man kan bli litt glad av det liksom, rett og slett, alt trenger ikke være så trist, tenk på begravelse i New Orleans, det jo glad i oss, der benytter de seg av glad i oss orkester. Og så Anne Berit som foreslår She Belongs to the Rain med Steinar Albrechtsen, det sangen jeg ønsker i min begravelse, skriver Anne Berit. Og så Monica Hauglund Arnegård, How great thou art, I believe in angels, kan være noe i min begravelse, skriver Monica, ta sjekk det ut altså, How great The Art, I Believe in Angels. Ja, jeg ikke så kjent på den, men den må jeg sjekke ut. Hvem kan seile foruten vind med Lille Cæsar og Tobias Sten? Fin og passende tekst. Og versjonen deres helt nydelig. Det Merete som skriver dette her. Og så har vi Solveig som vil ha 5 minutes more. Jeg har bare 5 minutter til. Kult. Ja, det et morsomt forslag. Frank Sinatra, den som ga ut den. Og Tom Arne da, også henger seg på ACDC. Det en del av dere som har gjort det. Og han foreslår, Hell ain't a bad place to be. Jeg kunne gjerne rocka litt i begravelsen, skriver Tom Arne her. Ja, hvorfor ikke? Man kunne godt fått litt fot der også, men ikke ta noe stage dive, altså, fra prekestolen. Det kan gå gærent. Ja, så det vår gamle venn Svein Melkemann da, som skriver, jeg tror kanskje jeg hadde tenkt meg å spille Right On med ACDC. Jeg har alltid likt dem, og det Svein Jansen da som kjører melkebilen sin opp på Engeløya. Steinar, i min begravelse eller bisettelse vil Emilie Hallo vært bra. Jeg vet du er borte. Det har vært en selvfølgelighet. Så Helene Kristine, i mitt testament har jeg bestemt faktisk at Eva Cassidys utgave Over the Rainbow samt Cavantina fra Hjortøygeren skal spilles. Helene Kristine har forberedt seg bra hun. Og Toralf da med gutter av Henning Kvitnes har jeg bestilt i min begravelse. Veien har vært full av høl og humper gutter. Men troen var en trofast følgesvenn og det Toralf som skriver dette med prest i parentes, så han burde vel vite hva han snakker om han da og så det Carl Christian som skriver jeg vet ikke om jeg vil at Øystein Sundes dødsbo skal spilles i min begravelse da vil jeg heller ha salmen til himmelen men Øystein Sunde som absolutt overhovedet ikke er der venn skriver Carl Christian han har gjort en versjon da av Ravi og Dire Løv sin dødsøtt og blitt dødsbo i stedet. Det så typisk. Det jo typisk Sunde da. Det det. Og så Tor Gunnar da, denne dag må du ta vare på. Jeg vil at den skal være i min begravelse. Han skriver ikke helt Tor Gunnar hvem som står bak den, men det må vi sjekke ut. Det mange her. Wish You Were Here, Pink Floyd. Bestemte meg for da jeg var 17-18 år, men jeg har ikke tenkt å dø enda, siden jeg aldri er 64. Det Lene som skriver dette her, altså. Så mange forslag. Jeg rekker ikke å lese alle, men The Final Countdown, Randi. Såpass, skriver Randi. Må det da være den dagen? The Final Countdown, ja. Jeg tenker jo også passet. Wild Horses, Rolling Stones. Det jo også et forslag fra Siv her da, vet du. Ja, jeg skal prøve å få lest flere etter hvert, ja, dere. Jeg skal love det, men jeg får ta det i tur og orden her. Det ganske mange som har sendt inn. Men kanskje denne her også, Highs and Kites, Someone Who Get It.

0: Someone Who Get It med Highest Kite, som jo også på en av sine konserter gjorde en flott versjon av kongesangen. Men nå det vel tid for bøy og tøy med luftgitarren, ikke det dere? Vi skal en tur til Los Angeles denne gang.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dinglar og skuldrene hoppar. Slik, ja.
0: Ja, bandet Tool, de dukket opp I nettopp Los Angeles I 1990, omført av Maynard James Keenan på vokal og Adam Jones på gitar, og Danny Carey på trommer, som for tiden turnerer med bandet Beat, som tar vare på arven etter King Crimson. Tool, ja, de sparte ikke på kruttet, opererte I progmetall og rock-sjangeren og feide inn på musikkscenen I Los Angeles. Og opparbeidet seg raskt et stort publikum. Innfløkte saker der hjemme hang til takkskifter og en attack-holdning som gir publikum nakkesleng etter pogingen. Og et usikkert mottak for stage diving. Ukas kapellmester Adam Jones, han figurerer på lister over de beste gitaristene og regisserer videoene til Tool også. Han utdannet innen spesialeffekter på film og har medvirket I store Hollywood-produksjoner. Og det på en Tool-konsert, ja, så ser du fotografier som flimrer over lerretet bak bandet, alle tatt av Adams. Ja, en kreativ fyr. Han startet opp med fele I hjembyen Park Ridge I Illinois, men fant fort ut at det ble for få strenger og gikk over til gitar. Men han også en meget habil bassist, dere. Tool har vært hjem for Adams gjennom hele karrieren. 5 studioalbum over en periode på 36 år vitner om ingen bråhast med å gi ut musikk. Men desto mer gjennomarbeidet og høye forventninger for fansen når det endelig skjer. Jeg tenkte å stoppe opp med albumet Lateralus fra 2001 og låten Schism, som var den første singelen fra albumet og regnes som en av de bedre låtene til Tool. Tunge riff fra Adam Jones som fremkaller et bulldog-ansikt mens man veiver med armene gjennom huset med luftgitaren på knærne. Ja, det vel bare å si å kjøre da.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Flere enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre. I dag var siste dag for defileringen, som har vært siden tirsdag i forrige uke. Og mange både utenlandske kongelige, statsoverhoder og nære venner av kongefamilien er på vei til og på plass i Oslo nå for å delta i Kong Haralds gravferd i morgen. Mange av dem ble ikke hentet i svarte limousiner, men i buss, blant annet kongen og dronningen av Spania. Innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger, forklarer at sikkerheten er viktigst.
1: Ja, dette er en stor logistikkoperasjon som vi har i samarbeid med Øst politidistrikt, og det handler litt om hvor mange som kommer samtidig, og hvor lenge de kan vente, og så videre. Det er veldig mange kortesjer som skal ned fra Oslo sentrum, nei, fra Gardermoen til Oslo sentrum, så det er en del praktisk rundt det, men det er gjort gode vurderinger rundt alle kortesjene, og alle blir gjennomført med, det, med de sikkerhetstiltakene som trengs. Vi har god kontroll på E6 og kjøreruten inn til byen, sånn at alt foregår like sikkert om det er med store busser eller mindre busser eller biler.
0: Styringsrenta kommer til å bli satt opp fra 4,25% til 4,5% på neste rentemøte, det tror Handelsbanken ifølge en fersk rapport. Banken mener vi må vende oss til en normalrente som er høyere enn vi har vært vant til. På sikt tror banken et normalt nivå for styringsrenta vil ligge mellom 3,5 og 4%. President Donald Trump og president Vladimir Putin snakket sammen på telefon i dag i rundt en time, det melder russiske myndigheter. Putin skal ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Foreløpig er det bare Kreml som har bekreftet telefonsamtalen og som opplyser om hvilke temaer som ble diskutert. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fientlige planer overfor Europa. Trump skal ha sagt at han ønsker en rask slutt på krigen i Ukraina, noe Putin lytter til, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Men når Putin da forteller Trump om hva som skal til for å få en rask slutt på krigen, så innebærer nok det at Putin vil ha gjennom de aller fleste, kanskje alle, av sine krav når det gjelder Ukraina. Og det er, det vet vi fra før, det er krav som Ukraina slett ikke kan gå med på. Dessuten så har Putin i denne telefonsamtalen i dag fortalt om framgangen som etter hans mening de russiske styrkene har på slagmarken, og alt dette tyder på at Russland kommer til å fortsette krigen, og ikke at det blir noen snarlig slutt på den.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Ja, da så det endelig bekreftet da. Stevie Wonder, ja, han kommer til Oslo 20. oktober. Og de utenfor Oslo får bare sette seg på toget, eller fly. Da skjer det nemlig, og det jo en hyllest denne konserten til 50-årsjubileumet for Wonders sitt ikoniske album Songs in the Key of Life, som vi hører fra her. I wish, ja, jeg visste altså at denne her serien vi har hatt om classic albums at 50 snart ville bære frukter. Nå legger de bandene og artistene ut på turné for å feire disse herre bandene. Tenk hvilken makt Hopkins kveld egentlig har. Nei, det helt utrolig. Vel, jeg skal ikke dra dette for langt heller. Heller snakke litt om disse her disse ønskelåtene i begravelsen deres. Og Per Høgevold, han slenger seg på Galesandersland, lys og varme, som jeg tror det står i mulighet for at den avspilles i morgen. Har jeg en følelse av, så er det Geir som har for Geir har forslag. Start me up, Rolling Stones. Det er sånn, den er all right. Det er når du ligger der. Prøv start me up. Ja, den tror jeg vil smelle i vegga i kjerka, gitt. Jeg har en følelse av det. Og så er det Asle da, som foreslår, han sier, jeg skriver Asle at jeg håper det lenge til, selv om jeg er 71. Men min begravelse en gang kommer, så ønsker jeg sangen Immortality av og med The Bee Gees. Det er en vakker låt. Jeg er helt enig med deg, Asle. Det kunne kanskje vært en av mine favoritter også, det vil jeg tro. Ja, jeg Harvest Moon, Arild, Neil Young, ja, flott da. Den jo det, og Bente, hun henger seg på, bestemte meg da jeg var 14. Ja, det var tidlig, Bente, at Moody Blue og Let Your Love Flow, ja, de, skriver Bente, har jeg lyst til å høre i min begravelse. Let Your Love Flow, ja, Benjamin Brothers, det. Og så er det, ja, det er flere, men jeg sier det slik, at det er jo flere her enn jeg rekker å lese. Men disse tar jeg jo til meg, jeg leser alle sammen, og det skulle ikke forundre meg om mange av disse her vil dukke opp i de fremtidige soveromssonatene som vi alltid avslutter Popquiz kveld med, fordi her er det så veldig mange gode forslag, at det kan godt hende at de vil altså gjøre det. Så det er mye å ta her, og det er mange som henger seg på The Final Countdown, også, den stiller sterkt altså, den gjør det, men det blir helt håpløst å velge ut en låt her som skal bli spilt, så derfor så tenker jeg, ja, det blir nok til at jeg tar og så plukker ut låter som jeg kan bruke også i soverommet-sonaten, vil jeg nok tro, ja. Ja, det er ACDC igjen, ja, Tom Arne. den er jo, tror jeg allerede har lest. Men det er såpass mye å ta av, så jeg rekker nesten ikke å spille alle, men jeg så det som virkelig mye kreativt her også. Jeg må si at de begravelsene deres kunne jeg godt tenkt meg å gå i. Nei, jeg må ikke si det. Men det er en som skriver, skal kremeres. Så kan slekta få 40% av asken og kommunen 60 med følgende tekst. Her er siste rest fra meg. Det har jo tatt det meste fra før. Den er all right. Den er all right å si. Oi, oi, oi, oi. Men så er det Knut da som foreslår også Dire Straits og Brothers in Arms, fordi det minner meg om Astrid Lindgrens Brødrene Løvhjerte. Men så var det med alvoret da. Det kan jo fort bli mye av det. Og kanskje heller Johnny Cash, 25 Minutes to Go. De sier jo at en god latter forlenger livet. Men så var det med verdighet da. Slutten på livet. Så Waltzing into the Great Unknown. Ja, det må jo bli kanskje en valg. Og hvis det var country, så ville Tennessee Waltz, eller Waltz Across Texas passet fint. Men ja, det er Knut Stavanger som foreslår, Knut som holder til i Stavanger, som foreslår dette her. Men så er det sånn, vi måtte trekke ut den. Sånn er det altså, jeg beklager. Og da kommer det på bordet her. Og det Sigrid Sørum i Hamar som er trukket ut som får høre sin låt, nemlig Narum og snart Fair, yeah. Og det jo også en veldig fin låt. Og så tusen hjertelig takk til alle dere andre som har sendt inn forslag. Og som sagt, alle blir lest, og det blir nok sikkert også mange av dem brukt i dette

snart ferie. Det var Narum det. Ja da, det da de som innmeldt I bortreis på dagen også denne uken her. Og vi har da noen tunge navn også.

Altså 60 år I dag Og var altså gift I 10 år med norske Runar Sørgaard Han trakk kanskje ikke helt blink der Han har vel sittet mer inne enn Egon Olsen De har jo sønn Amadeus sammen da Slo gjennom 16 år gammel altså med Fremling Som hun vant Eurovision med Og så skal hun altså ut på en større Norges turné I høst Hun har jo like mange fan her til lands som hun har I Sverige Ja da, det sikkert mange som kommer til valgfarte for oss å få oppleve Carola live. Har jeg liksom blitt en liten sånn diva på sine litt eldre dager, synes jeg, Carola. En som ikke så veldig mye diva, det Pink, som sparker høyt, og som like tøff I ansiktet som hun alltid har vært. Alicia Beth Moore, som hun jo egentlig heter, hadde Janis Joplin som forbilde, og tar med letthet spark I skulderhøyde, godeste Pink. Som altså runder 47 år I dag Så ingen innmeldte på onsdag Eller torsdag, men fredag Ja, der kommer denne karen

Ja, Moby, eller Richard Melville Hall, og dette artisten han, Moby, hadde hentet han fra Herman Melvilles roman, Moby Dick. Og Melville han også i slekt med. Så da falt det seg naturlig da å kalle seg for Moby når han ga ut musikk. 61 år på fredag blir det altså Moby. Og så tar vi det også med på fredag, så har vi Kygo. Er ikke særlig populær blant anmeldere kanskje, men det høyeste terningkastet så langt, det vel 4 tror jeg, men bekymrer ikke Kyrre Gørvel Dahl fra Bergen. Han ler hele veien til banken, også han 35 år kan han notere seg på fredag. Og så går vi over på lørdag, ja, der finner vi Peter Cetera. Han fikk jo skylda for å ødelegge Chicago etter at Terry Catt døde i 1978, og fikk bandet på en strømlinjeformet stil i samarbeid med David Foster. Ja, magien forsvant sammen med Chicago-fansen, men ny kom til også i solofremstøtene hans på 80-tallet. Peter Cetera altså, han blir 82 år han på lørdag. Så tar vi med på søndag, ja, hvorfor ikke ta en tur innom boyband-verden da? Neil Horan fra One Direction. Han blir altså 33 år på søndag. Det har vært med One Direction, altså et sent boyband. Liksom når man trodde at den æraen var over, så dukket altså One Direction opp da. Vi tar med også på mandag, nemlig denne karen.

Ja, Morten Harket blir altså 67 år på mandag I neste uke. Har fått påvist Parkinson, den eldste I AHA. Fremtiden til bandet jo svært uviss, men det bare å slå fast. Norges flotteste stemme har gått I pausemodus på ubestemt tid. Jeg full av beundring hva Morten Harket og Voktor Savoy og Furuholmen fikk til med AHA. Det skulle være alle innmeldte, og da gjenstår det bare et heil dundra

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester.

Rosa Sky med Cezinando, og så en love song da med Sarah Bareilles. Da det på tide å fortsette serien vår med Classic Rock Albums at 50. Jeg synes det var så flott setning at jeg klarte ikke å oppsette den heller. Sånn. Det betyr jo at vi tar for oss nok et album som fyller 50 år i år. Ikke indregel.

0: Han har hatt en merkelig reise, Peter Frampton. Han var med i The Herd, altså Humble Pie på 60-tallet, før han debuterte som soloartist med Winds of Change i 1972. Ja, flere album kom utover 70-tallet, uten den helt store interessen fra publikum. Før han i 1976 kom med Frampton Comes Alive, tatt opp under USA-turnéen i 1975. Og da tok det fullstendig av for ham. Skiva solgte i bøtter og spann, og plutselig så var Frampton the main guy in the rock business. Albumet nevnes som et av de beste livealbumene som gitt ut, og det av en fyr med moderat suksess på de foregående albumene. Han slo altså gjennom med et livealbum. Ja, det finnes ikke så mange eksempler på det innen rocken. Så, hva skjedde? Vel, låtene jo glimrende og utført av musikere fra øverste hylle. Med en briljerende Frampton i front, hvor han får vist hvilken eminent gitarrist han . Han gjør noen covere på skiva, men det hans egne låter som står frem og skinner foran et entusiastisk publikum. Den traff en nerve i tiden, da livekonsertet var en begivenhet og vokste seg større for hvert år. Frampton traff planken så til de grader, og spillegleden står like sterkt fram i dag, 50 år etter. Hør bare på Doobie Waugh, Show Me The Way og I'll Give You Money fra en tid da publikum ikke sto med ryggen til scenen og tok selfier og snakket høylytt under og mellom låtene. Det låter autentisk, som om du var til stede, noe som forklarer noe av grunnen til suksessen. 50-åringen, albumet Frampton Comes Alive en fest fra start til mål. Velkommen på konsert.
1: We'd like to get a bit funky now. This one's called Doobie Waugh.

morsomt med konsert med Peter Frampton, det ikke det da? 50 år siden altså Frampton Comes Alive kom ut. Jeg i bilen og har en ganske rolig tur foran meg I kveld. Jeg har tenkt at jeg skulle ta det litt med ro bak rattet av respekt for begravelsen til Kong Harald I morgen. Men en liten kjøretur rundt kvartalet skal det bli da. Og jeg gjør det I selskap med Euroboys fra Harestua. Det et tettsted I Lunde kommune på Hadeland, langs fylkesvei 2300. Og det en vei som inviterer til flat pedal før cruisekontrollen kobles inn ved forbikjøringer og annen moro. Fartskontrollen hyppig, så opps, opps, men la nok det ødelegge kjøregleden og utsikten mellom Wunderbaum fra speilet og revehallen I antenna. I dette tettstedet her så vokste altså Knut Skreiner opp, og han startet Kåre and the Cavemen, som senere skulle bli til Euroboys. Skreiner hadde sitt hobbyprosjekt I Turboneger, men hjertet lå I Kåre and the Cavemen, som benyttet navnet Euroboys når de farta ut av skjærs, og senere så ble det navnbyttet der permanent. Skreiner viste en utsøkt låtskriveteft hvor vestkystrocken lå hjertet hans nær. På Soft Focus-albumet fra 2004, så sprang det ut I full blomst. Et strålende album I en krevende sjanger som Knut Skreiner naila sammen med Euroboys. Breakaway får tankene hen til Highway 1 langs Stillehavets kyst I California. Jeg vil anbefale den turen, men la oss nå holde oss til fylkesvei 2300, hvor Skreiner kjørte sine første mil. Ned med taket, en hånd på rattet, hvor den andre hånda griper rundt viskeglasset. Ja, alkoholfri, vel å merke.

0: Enzo Beginning med DJ. Og så var det ukens kjørlåts med Euroboys og Break Away. Ja, det ble en litt rolig kjøring I kveld, dere. I anledning sørgeperioden vi inne I. Og jeg ville alldeles da ikke begynne å kjøre ruta hvor begravelsen finner sted I morgen, altså nedover Karl Johan. Og vi skal holde oss litt til morgendagens begivenheter I sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Ja, det I morgen altså, begravelsen for kong Harald, og det blir jo storfint besøk fra hele Europa som ventet til Oslo. Med det strengeste sikkerhetsoppbudet som vi vel har sett her på Berget. Kong Harald levde jo et langt og rikt liv, og hans varme og inkluderende vesen gjorde at han ble nasjonens bestefar, og når man ser hvilke reaksjoner som kom etter hans død, så skjønner man jo at de som ønsker å avskaffe monarkiet og innføre en republikk, ja, de har et stykke å gå. Det trist når noen dør, men vi slipper jo ikke unna oppholdet på denne jord med livet I behold, selv ikke de kongelige. Så må man huske på, oppi all sorgen så mange måtte følge, at han ble jo hele 89 år, og det ikke mange forunt det. Jan Eggum, han satte ord på det med de skulle begrave en konge stor som kom på debutskiva hans I 1975. At de som sterke I kongetronen og har bilder av kongefamilien hjemme, ja, som reiser langt bare for å se de kongelige, ja, de dør ofte alene uten at noen legger merke til det. Langt unna pomp og prakt og celebre gjester. Eggum satte det hele I perspektiv, forskjellene på oss, og så klok og varm og omtanke for de sliterne blant oss, så jeg sikker på at kong Harald hadde likt den låten. Så som en hyllest til han, men også de av hans underståtter som sitter nederst på bordet, som ikke alltid blir sett, så avsluttes Popquiz kveld med den. Så får vi håpe da at begravelsen går rolig for seg, og at den blir verdig en avholdt konge. Takk for meg. Jeg håper vi høres på lørdag. Nå skal Popquiz være I gjenge igjen, uten noen avbrudd forhåpentligvis. Og så takker jeg for alle meldinger, og bruk gjerne NRK radioappen. Søk opp Popquiz, så kan du følge deg hjemme. Den aldri stengt. Der kan du legge inn meldinger av alskens karakter. Ha en riktig god

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom i kveld til Oslo. Det ukrainske regjeringsflyet landet på Gardermoen like før klokken 20. Zelensky og kona Olena Zelenska skal delta på Kong Haralds gravferd i morgen. Reporter Anna Ruth Tørresen rapporterte fra Gardermoen tidligere i kveld.
1: Det var så klart mye sikkerhetshold rundt presidenten da han landet her på Oslo lufthavn i kveld, og han og kona ble fraktet forbi her i en stor bilkortesje til Oslo Plaza. Og Zelensky sin ankomst her var ikke blitt annonsert på forhånd, men Zelensky er altså en av flere celebre gjester som har ankommet Oslo lufthavn i kveld i forbindelse med kongens gravferd, og det er altså derfor Zelensky er i Oslo.
0: Og Zelensky har i kveld vært i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale. Ukraina har et kritisk behov for luftvern og annen militær støtte, og de går en hard vinter i møte. I møte snakket vi blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukrainas sine behov akkurat nå, sa Støre til avisen. Søndag sa Zelensky at han ville reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen. Han sa dette under et pressetreff i forbindelse med at de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner var i Kyiv. Kartverket sliter med å lage oppdaterte kart i Nord-Norge fordi satellittsignaler blir forstyrret og manipulert. Problemene er ekstra store i Finnmark, der deler av kartleggingen fra fly stoppet helt opp i fjor. Nå skal kartverket delta på Jammertest 2026 på Andøya for å finne ut hvor sårbare systemene deres egentlig er. Der skal de fly og ta bilder både med og uten bevisst signalforstyrrelse. Oppdaterte og pålitelige kartdata er viktig for sikkerhet og beredskap, sier Ivar Overland, sjefingeniør i kartverket, i en pressemelding. Et iransk tankskip skal være truffet av et amerikansk prosjektil, det melder det iranske nyhetsbyrået Tasmin. En anonym amerikansk tjenesteperson bekrefter til Reuters at USA har angrepet flere iranske tankskip, som svar på at Iran mandag skal ha forsøkt å angripe flere amerikanske marinefartøy. Revolusjonsguiden truer nå med å angripe skip som ligger ved havn i Kuwait og Bahrain, som svar på det amerikanske angrepet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Hvilken dag det I dag? Ja, det pleide vi å synge I barnehagen, og svaret det onsdag. Ja, da, den 9. september har så smått startet. Og som vanlig det Nattradion som tar første stafettøkta, eller etappen her I NRK P1 natta. Nils Åge Nonstad på plass og styrer musikken, og nå kommer Christian Kristensen.

0: Please.
1: Kurt Nilsen er det som synger My Street, og Luli før det, den jeg vil ha, sang hun. En klassisk soul-låt om å sitte på havna. Det vel sangen de fleste forbinder med Otis Redding, og låta jo Duck of the Bay. Og Otis Redding, han ble født på dagens dato, 9. september 1941. Og han var en stor artist med flott stemme, og regnes jo som en av de store innen soul-musikken. Til tross for at karrieren ble kort, for han døde dessverre I en flyulykke, bare 26 år gammel. Det var I 1967. Så da markerer vi fødselsdagen hans med den store slagen.

0: Lana Del Rey var det som heter fullt Otis Redding her I natt radioen Doing Time, sang hun Men nå det klart for vår faste trippel der vi hyller de som synger på norsk med tre låter
1: Tre på rad, norsk på norsk

En spøk å bli truffet av den pilen Hellbillies sang om her. Ja da, så har vi unna den norske trippelen denne gang. Før Hellbillies var det Sazinia som sang Mere skal det bli, og så var det Englefjes da, Dum Dum Boys. Først.

Magnus Eliassen det som savner I denne låta. Og før det var det jo en Melodi Grand Prix-vinner da, vår norske vinner fra ja, 2017, snart 10 år siden, Jost, sang Grab the Moment. Men nå det Nora Benatia som blir siste artist ut, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet I Oslo. Tidligere på kvelden kom også fyrst Albert av Monaco til Oslo. De blant de mange kongelige gjestene som skal delta I kong Haralds gravferd. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Oslo og har I kveld vært I møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
1: Nå var jo nettopp statsminister Støre I Ukraina, så det ville være en oppfølging av de samtalen de der hadde, og da ble de jo enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder konkret militært samarbeid. Og der jo ikke bare Norge og Ukraina, men Kanada også en del av dette trepartssamarbeidet. Så etter at Zelensky har vært her og vært med kongens gravferd, så vil han dra videre til Kanada og møte den kanadiske statsministeren og kanadiske myndigheter for at disse tre landene I samarbeid, og da Norge og Kanada, kan yte mest mulig støtte til Ukraina.
0: Styringsrenten kommer til å bli satt opp til 4,5% på neste rentemøte, det skriver Handelsbanken I en fersk rapport. Sjeføkonom I Handelsbanken Marius Gonsoldt Hov forklarer det slik.
2: Det forventet at kjerneinflasjonen som overrasket på nedsiden over de siste par månedene, at årsveksten der tar seg et stykke opp igjen. Og så det en helhetlig bedømmelse av dette her. Vi ser jo andre indikatorer for prisvekst nå, ligger jo fortsatt rundt tretallet. Så Norges Bank jo fortsatt ikke der at de kan si at jobben kanskje helt gjort.
3: Handelsbanken mener renta skal ned et par hak I 2027 og 2028. Men normal rente vil fremover ligge høyere enn det vi har vært vant til.
2: Vi får se hva Norges Bank lander på av beslutning akkurat nå I september. Men det vi sier at sånn som rentemarkedet vi ser dette bildet her sånn på sikt, så kan vi ikke få belage oss på at boliglånet skal bli veldig mye billigere I løpet av de neste årene.
0: Reporter Tore Tollersrud. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Hver gang Iran prøver å treffe USAs militærskip, vil de miste oljetankere, sier utenriksminister Marco Rubio. Irans revolusjonsgarde sier I natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base I Jordan og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 iranske missiler og at de to siste missilene falt ned i områder som ikke befolkede. Det ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Når du ser på inntekten til folk, er bensin og diesel i Norge blant de billigste du får i Europa. Det sier førsteamanuensis Espen Sirnes ved Handelshøyskolen i Tromsø. Sammenlignet med hvor mye folk faktisk tjener, er drivstoffet ikke dyrt i Norge.
1: Vi ligger helt i Europatoppen når det gjelder hvor mye bensin vi får kjøpt fra i månedsland.
2: Så sammenlignet med resten av Europa, så har vi billig drivstoff?
1: Vi har veldig billig drivstoff i forhold til kjøpekraften vår, ja.
0: Det mange som skal i aksjon for å sørge for at Kong Haralds gravferd går trygt og riktig for seg. Tirsdag var det generalprøve for 96 kadetter fra krigsskolen, sjøkrigsskolen og luftkrigsskolen, som utgjør æreskompaniet utenfor Oslo domkirke.
3: Etter mange timer med terping og trening kadettene klare. I morgen skal de bidra til å sikre en verdig avslutning for Kong Harald.
4: Vårt oppdrag primært å stå som et æreskompani utenfor Oslo domkirke, og ta imot båra når den ankommer domkirka, og salutere den med verdighet.
0: Det sa sjef for æreskompaniet Sondre Høydal Enes, og reporter var Kristine Kjendalen. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Danebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo.